pianotaiteilija Markus Becker ja Michael Sanderlingin johtama Berliinin Radion sinfoniaorkesteri esittivät levytyksessä vuodelta 2008 Salomon Jadassonin pianokonserton numero 2 F-molli.

Jön Sturgårdsin johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO soittaa nyt Sulho Rannan orkesterisarjan opus 44 Image Boreal, Kainuun kuvia. Osat ovat Yöllinen maisema, Kehtolaulu ja Poronkello polska.

tähän poronkellopolskaan päättyi Sulho Rannan orkesterisarja opus 44 Image Boreale Kainuun kuvia. Jon Sturgårds johti edellä Radion sinfoniaorkesteria. John Nesling johtaa nyt Liegen kuninkaallista filharmonista orkesteria. Sävellys, jonka kuulemme, on Otto Rinno Respighin Sinfonia Dramatica. Levytysvuosi on 2015.

John Neslingin johtama Liegen kuninkaallinen filharmoninen orkesteri soitti levytyksessä vuodelta 2015 Ottorino Respighin sinfonia dramatiikan. Pianotaiteilija Jose Menor soittaa levytyksessä vuodelta 2016 kokonaisuudessaan Enrique Granadosin pianosarjan Goyescas, Los Majos Enamorados, rakastuneita nuorukaisia. Granados on säveltänyt tämän sarjansa taidemaalari Francisco Goyan maalausten innoittamana. Aluksi

Pianotaiteilija Jose Menor soitti äänitteessä vuodelta 2016 kokonaisuudessaan Enrique Granadosin pianosarjan Goyescas, Los Majos Enamorados, Rakastuneita nuorukaisia, taidemaalari Francisco Goyan maalausten innoittama sarja.

Radion viihdeorkesterin puhaltajat soittavat George de Kocinskin johtamana Gustav Holstin sarjan soittokunnalle A Mozart Suite.

Tähän marssiin päättyi Gustav Holstin sarja soittokunnalle A Mozart Suite. Radion viihdeorkesterin puhaltajat soittivat johtajanaan George Kocinski. Pianotaiteilija Annie Fischer soittaa nyt Kölnin radion sinfoniaorkesterin solistina. Kapellimestari on Josef Kailbert. Ohjelmassa on Robert Schumannin pianokonsertto A-molli opus 54.

Allegro vivaceen päättyi Robert Schumannin pianokonsertto Aamolli opus 54. Levytys oli vuodelta 1958. Pianosolistina soitti Annie Fischer. Joseph Kailbert johti edellä Kölnin Radion sinfoniaorkesteria. Johannes Brahmsin alttorapsodia on sävelletty altolle, neljääniselle mieskuorolle ja orkesterille, opus 53, Johann Wolfgang von Goethen tekstiin. Sanat ovat Goethen teoksesta Harzreise im Winter. Nyt esitys vuodelta 1962, laulajana tässä mezzosoprano Krista Ludwig, Lontoon Filharmonia kuoron miesääniä ja Lontoon Filharmonia-orkesteria johtaa Otto Klemperer.

0: Mezzosoprano Krista Ludwig, Lontoon Filharmoniakuoron miesäänet ja Lontoon Filharmoniaorkesteri Otto Klemperin johdolla esittivät Johannes Brahmsin alttorapsodian Johann Wolfgang von Goethen tekstiin.
1: Catherine Stott soittaa nyt Erwin Schulhoffin 5 jazz-etydiä pianolle. Aluksi Charleston.

Michel Piquet nokkahuilu, Charles Medlem cello ja John Toll cembalo soittavat Georg Friedrich Händelin sonaatin nokkahuilulle ja kontinuolle F-duuri opuksesta 1 numero 11.

Allegroon päättyi Georg Friedrich Händelin sonaatti nokkahuilulle ja kontiinuolle F-duuri opuksesta 1, numero 11. Sonatin soittivat Michel Piquet nokkahuilu, Charles Medlem cello ja John Toll cembalo. Huilisti Marion Troipel-Frank soittaa nyt äänitteessä vuodelta 2014 Jean-Daniel Bronin sarjan E-molli soolohuilulle. Aluksi fantasiaa.

Näin soi ranskalaisen säveltäjän Jean-Daniel Bronin sarja E-molli soolohuilulle. Sävellys oli vuodelta 1740. Levytys puolestaan vuodelta 2014 huilutaiteilija Marion Troipel-Frank soitti.

0: Nyt on vuorossa glasariparatiisi.
1: Kevät ja alkukesä on linnun parasta aikaa, luulisin. Valo vain lisääntyy, luonto vain vihertyy ja kukoistuu. Linnun elämä on yhtä laulua ja liverrystä, kumppanin etsimistä, pesän rakentamista ja poikasten hoivaamista. Matosia ja muuta herkkua löytyy. Voi tietenkin olla, että elämä on yhtä kamppailua. Linnut ovat kestoaihe musiikissa. Eikä se ole ihme. Niiden laulu kiehtoo korva-ihmisiä. Sitä paitsi linnut ovat tarkalleen ottaen puhaltajia. Helpoin tie linnusta musiikkiin on matkiminen, liveryksen tyylittely laulaen ja soittaen. Kaikkein luontevimmin matkiminen istuu nokkahuilulle ja sopraanolle, kaksi livertelijää, puhaltajaa, nekin.

Ihana satakieli, äänelläsi herätät kaijun unestaan. Mikään ei sinua hetkauta oksallasi, mutta vaikenisit, jos kärsimys, tuska ja suru kalvaisi sinua niin kuin ne kalvavat minua. Sellaista laulettiin tässä Reinhard Kaiserin aariassa Du angenehme Nachtigall -operasta Odysseus. Livertelijöinä soprano Dorothee Mills nokkahuilisti Stefan Temming ja The Gentleman's Band. Barokkimusiikki pursua näitä lintujen matkimisia. Ylipäätään luonnonilmiöiden maalailu istui barokin kuvioihin. Lintujen matkiminen antoi säveltäjällekin vapauden harrastaa kaikenlaista mielikuvituksellista keksintää. Tänään glasariparatiisissa soi erilaiset linnut ja muutkin siivekkäät, tai ajatus niistä. Paratiisin perhosia ja lintuja on tšekkiläisen Bohuslav Martinun sarja pianolle vuodelta 1920. Martinu sai inspiraation sarjaansa, kun vieraili tšekkiläisen kuvataiteilijan Max Swabinskin luona. Swabinski omisti suuren kokoelman harvinaisia perhosia ja lintuja. Martinu oli näihin aikoihin 30-vuotias säveltäjä, joka soitti viulua Tšekin filharmonisessa orkesterissa. Myöhemmin hän lähti Pariisiin, jossa innostui jatsista ja uusklassismista. Toisen maailmansodan aikana hän asui Yhdysvalloissa. Mutta nämä pianokappaleet vuodelta 1920 ovat lyyrisiä. Ne eivät matki lintuja tai esitä perhosia, vaan luovat enemmänkin, sanotaan vaikka impression tai tunnelman. Paratiisipuutarhan siivekkäiden olemukset mieltyvät taianomaisina, pyrähtelevinä, hetkessä elävinä. Niin kuin Martinun musiikki. Tässä kaksi ensimmäistä osaa nimeltä Perhosia kukilla ja Paratiisin perhosia ja lintuja.

siinä perhosia kukilla ja paratiisin perhosia ja lintuja. Giorgio Koukl soitti kaksi osaa Bohuslav Martinun pianosarjasta Paratiisin perhosia ja lintuja.

Tämä on tunturikiurun laulua. Se on hyvin uhanalainen tunturiylänköjen pesimälaji. Hieman kiurua pienempi, painaa vain noin 40 grammaa. ’70-luvun alussa Eino Juhani Rautavaara päätti käyttää sen laulua osana uutta teostaan, jonka nimeksi tuli Cantus Arcticus, yksi Suomen suosituimmista orkesteriteoksista. Rautavaara hidasti ja samalla myös madalsi tunturikiurun laulua ja sai sen kuulostamaan melkein joltain yliluonnolliselta olennolta. Cantus Arcticuksen toinen osa alkaa juuri tällä laululla. Myöhemmin pianisti Peter Lönnqvist teki pianoversion Cantus Arcticuksesta. Toinen osa, Melankolia nimeltään, toimii minusta myös pianolla. Tietenkin se on erilainen kuin orkesteriversio, siitä tulee tavallaan oma kappaleensa. Se pelkistää Rautavaaran musiikin pianon harmonioiden ja linnun ylimaallisen ääntelyn duetoksi. Ehkä siitä välittyy lintujen melkein mystinen olemus, joka kiehtoi kovasti myös Rautavaaran säveltäjäkollegaa Olivier Messiaania.

Melankolia oli toinen osa Eino Juhani Rautavaaran Cantus Arcticuksesta, tässä sovitettuna pianolle ja ääninauhalle. Pianisti Morta Grigaliunaite esiintyi. Jotain mystistä ja salaperäistä liittyy myös seuraavaan lintuaiheiseen teokseen. Uskollisena sekä ilmalle että maalle, lintu näyttäytyy meille sellaisena kuin se on, kiertävän planeettamme pikkuriikkisenä satelliittina. Tämä oli vapaasti käännettynä pieni ote ranskalaisen Saint-Jean Persin runokokoelmasta Oiseau, linnut tai lintuja. Ote kuvaa linnun kaksinaista olemusta, lentoa maan ja taivaan välillä. Runokokoelman innoittamana Kaija Saariaho on säveltänyt konserton huilulle ja orkesterille nimeltä L'Aile du Songe, suurin piirtein unen siipi. Teoksen nimi tulee myös Persin runokokoelmasta. Kaareva unen siipi, löydät meidät jälleen tänä iltana toisilta rannoilta, Persin sanoin. Saariaho kirjoittaa, että Persin runot eivät kuvaa lintujen laulua, vaan enemmänkin ne kertovat lintujen lennosta ja kuinka ne muodostavat moninaisen metaforan, vertauskuvan elämän mysteereille. Konsertossa on kaksi osaa, Arien, ilmaan liittyvä, ja Terrestre, maahan liittyvä, joista kohta kuulemme ensimmäisen. 10-minuuttinen Arien muodostuu kolmesta taitteesta. Prélude, Jardin des oiseaux ja D'autres rives. Eli preludi, lintujen puutarha ja toiset rannat. Saariaho kertoo, että preludissa huilu vähitellen ottaa tilan haltuunsa ja synnyttää orkesterin musiikin. Lintujen puutarhassa huilu vuorovaikuttaa orkesterin eri soitinten kanssa, kun taas toisilla rannoilla jaksossa huilu on kuin korkealla lentävä yksinäinen lintu, jonka varjo muodostaa erilaisia kuvia, joita jouset soittavat. Harppu, celesta ja lyömäsoittimet muodostavat muuttumattoman maiseman näiden alle. Konsertti on sävelletty 2001. Pian Saariaho on ensimmäisen oopperan L'amour de loin, kaukaisen rakkauden jälkeen. Teos on omistettu huilisti Camilla Hoitengalle, joka ensi esitti teoksen. Ei tietenkään ole kaukaa haettu käyttää huilua, kun säveltää linnuista, mutta tiedän, että huilu on aina ollut Saariaholle läheinen soitin. Sen akustiset ominaisuudet sallivat hyvin liukuvan sointien muuntumisen suhinoista ja särinöistä kuulaaseen pyöreään sointiin. Soittaja voi myös puhua huiluun tai laulaa samalla kun soittaa tai sekoittaa foneemeja huilun ilmavirtaan. Ja soinnit, värit ovat Saariahon musiikin ytimessä. Koko orkesteri väreilee hienovireistä helinöiden, kilahdusten, rapinoiden, kuminoiden, tummien varjojen ja syvien virtausten kudelmaa. Alun preludissa tila ja äänimaisema laajenee vähitellen huilun vanavedessä. Avautuu lintujen puutarha. Siinä matalat soittimet luovat pedaalimaisen pohjan, jonka yllä huilu ja lukemattomat muut soittimet elävät ja liikkuvat. Kuin salaperäinen puutarha, jonka tummissa uumenissa luritellaan ja sirkutellaan, räpytellään, lennellään, on valojen välkkeitä, heijastumia, tuoksuja. Musiikissa on paljon tapahtumia, mutta samalla se on staattinen. Se muodostaa tilan, jossa on läheisyyksiä ja etäisyyksiä, etualaa ja taka-alaa, nyt hetkeä ja muistumia, sisäistä ja ulkoista. Kolmannessa taitteessa toiset rannat, huilu lentelee korkealla, harppu, celesta ja lyömäsoittimet kilkuttavat tasaista rytmikulkua, muodostaen taustan tai maan pinnan. Jousissa kuuluu erilaisia sointivarjoja. Korva on hyvä suunnata orkesteriin. Mutta ei tämä mitään tiskaamisen taustamusiikkia ole, eikä myöskään autokaijareista kuunneltavaa. Saariahon musiikin hienot sävyt ja soinnit vaativat minun mielestäni tarkkaavaista kuuntelua, herkkää korvaa ja
herkkää vastaanottamista, pysähtymistä kuuntelemaan.

Huillisti Camilla Hoitenga ja Radion sinfoniaorkesteri Jukka-Pekka Sarasteen johdolla esittivät Kaija Saariahon huilukonserton ensimmäisen osan Arjen. He rises and begins to round, he drops the silver chain of sound. Hän kohoaa ja alkaa kiertää, hän levittää hopeisen sointiketjunsa. Siinä vapaasti käännettynä George Meredithin runon alkua. Runo The Lark Ascending, leivo nousee korkeuksiin, on ollut seuraavan teoksen innoittaja. Säveltäjä Ralph Vaughan Williams luki runon ja sävelsi 1914 teoksen romanssin viululle ja orkesterille. Vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen teos kanta esitettiin. Kappaletta voi pitää tylsänä pastoraalikuvauksena, jossa tapahtuu ei mitään, tai ainakin hyvin vähän. Mutta sitä voi myös kuunnella yllättävän, lainausmerkeissä, nykyaikaisena tapauksena. Tilana, pysähtymisenä, olotilana. Taisin puhua jostain samasta Saariahon kohdalla. Aikana, kun musiikki vei atonaalisuuteen tai uusklassiseen ilmaisuun, Vaughan Williams sävelsi hetkittäisesti melkein minimalistisen olotilan, jossa viulu lurittelee kohoavan leivosen laulua keskellä laajaa polveilevaa maisemaa. Ei olla menossa mihinkään, ei kiidetä kohti sankarillista päämäärää, ei olla monimutkaisia tai julisteta. Ja tietenkään kyse ei nyt ole siitä oikeasta amerikkalaisesta minimalismista. Orkesteri muodostaa pehmeitä harmoniakumpuja, joiden yllä viulu kaartelee. Musiikissa on englantilaisen kansanlaulun piirteitä, levollisuutta, välillä joku puhaltaja soittaa soolon. Toisessa taitteessa rytmi muuttuu tanssillisemmaksi, viulu lurittelee vuoropuheluja puhaltajien kanssa. Ensimmäisen maailmansodan väsyttämät ihmiset löysivät teoksesta lohtua, ehkä myös nostalgiaa. Ja yllättävästi myös nykyajan väsyttämä, ainaisessa infoähkyssä ja tekoälymöhnän keskellä elävä ihminen voi pysähtyä ja kuunnella. Ralph Vaughan Williamsin The Lark Ascending, leivo nousee korkeuksiin viululle ja orkesterille, soittaa nyt Pekka Kuusisto ja Norjan kamariorkesteri.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain asevoimat kertoo jälleen ampuneensa alas 2 iranilaisdroonia Hormuzin salmessa. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus sanoo, että droonit uhkasivat kansainvälistä laivaliikennettä. Toissa päivänä Yhdysvallat ampui alas 4 droonia ja iski iranilaisiin tutka-asemiin, mikä johti Iranin vastaiskuihin Yhdysvaltain tukijoihin Kuwaitiin ja Bahrainiin. Iranin ja Yhdysvaltain väliset neuvottelut rauhansopimuksesta ovat takkuilleet jo pitkään. Iranin sota on kestänyt jo 100 päivää. Armeniassa äänestysmaan parlamenttivaaleissa on alkanut. Mielipidemittausten mukaan pääministeri Nikol Pashinyanin puolue on selvässä johdossa vaalien alla. Venäjä on asiantuntijoiden mukaan käynyt vaalien alla aggressiivista valeuutiskampanjaa mustamaalatakseen pääministeriä, joka on halunnut lähentää Armenian suhteita Euroopan unioniin. Venäjän presidentti Vladimir Putin on jo ehtinyt uhkailla maata Ukrainan skenaariolla, jos Armenia lähenee EU:ta. Armenialaisen ajatuspajan perustaja Richard Giragosian sanoo, että Venäjä ei ole käyttänyt toistaiseksi energia-asetta vaalivaikuttamiseen.
1: In terms of gas prices, when and if Russia demands to renegotiate the price of subsidized gas, that's when we're in a crisis.
0: Analyytikon mukaan Armenia on täysin riippuvainen venäläisestä kaasusta, jota se ostaa alle maailmanmarkkinahintojen. Edullisten kaasutoimitusten päättyminen iskisi pahoin Armeniaan. Armenia on virallisesti Venäjän liittolainen, mutta se on pettynyt siihen, ettei Venäjä ole kyennyt suojelemaan maata konflikteissa naapurimaa Azerbaidžanin kanssa. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä keskustella tänään Gaasan kaistan aselevon edistämisestä neuvotteluja välittävien tahojen kanssa Egyptissä. Mediatietojen mukaan Hamasin edustajat ovat jo saapuneet Kairoon. Keskusteluissa on määrä valmistella siirtymää aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen Gaasasta. Aselepo alkoi lokakuussa, mutta osapuolet ovat jatkuvasti syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta. Ylen haastattelemat Suomen juutalaiset kertovat, että antisemitismi on lisääntynyt Suomessa Gaasan sodan aikana. Ilmapiirin kiristyessä juutalaiset alkoivat piilottaa juutalaisuuden merkkejä, kuten Davidin tähtiä kertoo Siiri Levi.
2: Juutalaisena mä koen, että mun pitää olla paljon varovaisempi, kun mä kuljen tuolla ulkona. Mä en puhu hepraa julkisissa tiloissa. Koruja ja tunnusmerkit, mitä on, niin mä mieluummin peitän niitä sitten.
3: Juutalaisille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan antisemitismi lisääntyi Suomessa jo ennen Hamasin hyökkäystä Israeliin ja Gaasan sotaa. Tutkimuksen tekijä pohtii ilmapiirin muutosta. Oopu Akademin tutkija Mercedes Zimbalmos.
4: Voi olla, että niin kuin kysymys on vaan niin kuin siitä, että onko tämä nyt salon fehi antisemitismi. Että nyt on yhteiskunnallisesti ok sanoa tiettyjä asioita.
3: Juutalaiset kohtaavat yleistyksiä ja salaliittoteorioita nyt erityisesti sosiaalisessa mediassa. Heitä vastuutetaan myös Gaasan sodasta. Myös Helsingin synagogaan ja juutalaiseen kouluun kulkeville on julistettu, että Israel tekee kansanmurhaa. Juutalaiset sanovat, että osoite on väärä. Juutalaisen yhteiskoulun historian ja uskonnon opettaja Daniel Weintraub.
5: Olemme Suomen juutalainen hartaudenharjoituspaikka, emmekä edusta mitenkään Israelia.
3: Ulkomailla on tehty viime aikoina monia väkivaltaisia iskuja juutalaisia vastaan. Myös Suomen juutalaiset ovat varuillaan. Siksi esimerkiksi koululaisryhmät eivät pääse enää vierailulle synagogaan.
5: Mikä on hyvin sääli, koska paras tapa torjua antisemitismia on tietysti levittää oikeata tietoa siitä, mitä juutalaisuus on.
0: Toimittajalla oli Tuomas Hyytinen. Ja lähetyksen lopuksi säätietojen pariin. Ilmatieteen laitoksen mukaan sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Sadekuuroja tulee maan pohjoisosassa ja länsirannikolla. Lapissa tulee myös ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 18-24 astetta. Ja nippuvaroituksia. Pohjanmaalla on voimassa tuulivaroitus. Lapin maakunnassa voi tulla voimakkaita ukkospuuskia ja maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.

0: Nyt on vuorossa maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä.
1: Kerron teille säveltäjästä, joka on nainen. Huomaatteko, miten taitavasti vältin tuon alentavan sanan?
2: Naissäveltäjä.
1: Mutta ehkä ensin valotan hieman sitä, miten valitsen esitelmään naisen, joka on säveltäjä. Ennen heistä ei tiedetty mitään. Oli vain joitain epämääräisiä, kuten Mendelssohnin sisko tai Mozartin sisko ja Schumannin vaimo ja Mahlerin vaimo, jotka tiedettiin siksi, että heillä oli lähipiirissään merkittävä mies. Nyt kaivetaan jokainen musiikista kiinnostunut nainen historiasta esiin ja se on hyvä. Tämä on prosessin ensimmäinen vaihe, jossa tutkijoiden on listattava säveltäjäksi kaikki säveltämisestä kiinnostuneet historian naiset. Toinen vaihe on se, että kaivetaan esiin näiden naisten teoksia ja ryhdytään esittämään niitä. Mielestäni olemme nyt vasta aloittamassa.

tätä toista vaihetta. Toisaalta on kyllä annettava kiitos klassisen musiikin konserttielämälle tälle rakkaalle, jota aina niin museaaliseksi ja jähmeäksi ja luutuneeksi ja pölyttyneeksi haukutaan, sillä se on nopeasti korjannut linjaansa, kun uuden ajan feministit alkoivat vaatia naisia esiin taiteissa. Elämme naisten markkinoita siinä mielessä, että naiset ovat vastoin kaikkia aiempia aikoja kiinnostavia kapellimestareina ja säveltäjinä. Ja vaikka tätä jossain saunan lauteella varmasti kirotaan tai sille nauretaan, voin rauhoittaa katkeria sovinisteja sillä faktalla, että edelleen naiset ovat pieni vähemmistö säveltäjien ja kapellimestareiden keskuudessa. Minä en voi kiinnostua säveltäjästä vain siksi, että hän on nainen. Myönnän, että syrjitty sukupuoli tekee minut uteliaaksi, koska kuten kenties edes jompikumpi rakkaista kuuntelijoistani on huomannut, minulla on vahva viehtymys marginaaliin ja kaanonin kyseenalaistamiseen. Mutta jotta voisin ryöstää kuulijoiltani lähes tunnin heidän elämästään, minun on edes itse uskottava, että unohduksiin painetun säveltäjän musiikki on hyvää. Eli on voitava tutustua musiikkiin ensin, vasta sitten sen tekijään. No mikä on hyvää, te kysytte, ja vastaan se, mistä joku pitää. Ja koska minä täällä paasaan podcastissa suomeksi, jos haluatte istukkapaiskossa, olen portinvartijan asemassa kertomassa, mikä minusta on hyvää ja mielenkiintoista. Se ei tarkoita, että kenenkään muun tarvitsisi siitä pitää. Amanda Mayer-Röntgen on säveltäjä, josta en entisessä elämässä tiennyt mitään, mutta jonka musiikista pidän.

0: Amanda Meyer, joka tunnetaan, jos nyt lainkaan tunnetaan, nimellä Amanda Meyer Röntgen, syntyi Ruotsissa Landskronassa helmikuussa 1853. Hänen isänsä oli saksalainen kondiittori ja äitinsä, no hänestä emme juuri tiedä muuta kuin, että hänen nimensä oli Elisabeth Schöbach. Landskrona sijaitsee Skånen läänissä ja se on perustettu jo 1400-luvulla, kun Kalmarin unionin kuningas Erik Pommerilainen, tuo hullu, halusi taistella Hansaliittoa vastaan. Ai, mutta te tarvitsette nyt tähän Jyväsen verran faktaa.
1: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Landskrona on äänestetty Ruotsin kauneimmaksi kaupungiksi. Kondiittori Meyer oli suorittanut musiikkidirehtöörin tutkinnon ja antoi kaupungissa soiton opetusta monien vapaaehtoisten lisäksi omille lapsilleen, joista Amanda oli vanhin. Tyttö oppi vikkelästi soittamaan viulua ja pianoa, jossain välissä myös urkuja, eikä hänelle tuottanut vaikeuksia tarttua selloon ja alttoviuluun. Hän oli soittimien suhteen kuin Don Giovanni naisten suhteen. Kaikki käy, kun hän lähtee ääntä. Vuosia myöhemmin hän oli laulamassa kuorossa, kun Saksassa esitettiin jotain suurta oratoriota. Ja sitten kävi niin, että oratorion sopraanosolisti sairastui. Ja pian sopraanon jälkeen sairastui urkuri. Eikä teidän pidä nyt kysellä, mitä sopraano ja urkuri olivat tehneet, kun kumpikin sairastui, sillä oratorioesitys oli kaatumaisillaan, kunnes Amanda Meyer ratkaisi kaikki ongelmat ja tarjoutui sekä soittamaan urkuja että laulamaan solistiosuudet konsertissa. Ja niin tehtiin. 16-vuotiaana Amanda lähti isänsä saattamana Tukholmaan pyrkiäkseen kuninkaalliseen musiikkiakatemiaan. Merkkihenkilö nimeltä Fridtjof Kronhamn on kirjoittanut.
2: Eräänä syyspäivänä 1869 saapui Tukholmaan 16-vuotias heitukka Skånesta. Pitkä kuin juhannussalko, mistä huolimatta hän ei vaikuttanut pelottavalta, sillä hänellä oli mitä lempeimmät ja sinisimmät silmät. Hyvin muodostuneet kasvot, lähes lapsenomaiset. Ja niiden yllä kohosi suunnaton pusikko ruskeita hiuskiehkuroita, jotka valuivat pitkin niskaa, kuten tuolloin oli muotia. Kaiken lisäksi hän oli poikkeuksellisen lahjakas. Viulukotelo, jota hän kantoi kädessään,

0: osoitti elämän suunnan.
1: Aikalaismuistelijan mukaan kieratukkainen juhannussalko puhui aitoa Landskronan murretta ja häntä saattoi opintoihin kookas harmaahapsinen musiikkidirehtööri. Sattui niin mukavasti, että direktööriksi tituleerattu Leiburi Meyer tunsi jo lapsuudestaan musiikkiakatemian saksalaisen sihteerin J.P. Kronhamnin, joka otti suulaiksi supplikanteiksi kuvatut isän ja tyttären avosylin vastaan. Siteerattu muistelija on sihteeri Kronhamnin poika.
0: Ja kun ukko Meyer onnistuneen pääsykokeen jälkeen matkusti takaisin kotiseudulleen, kaipasi Amanda varmasti isäänsä, mutta sai uuden isähahmon. Kronhamnin sedästä, joka huolehti tytöstä koko tämän Tukholmassa opiskelun ajan.
1: Eikö ole surullista, että sana
0: setä
1: on nykypuheessa saanut ikävän tahmaisen vivahteen? Tämä Kronhamnin ukko esimerkiksi, hän oli sedistä parhain, mukava, vastuullinen ja suojattiaan säädyllisesti kannustava vanhempi mies. Pääsykokeet pidettiin syyskuussa osoitteessa Klara Strandgatan 8, nykyisen Hotel Continentalin paikalla musiikkiakatemian rakennuksessa. Amanda Meyer sai yli 200 hakijasta ylivoimaisesti eniten pisteitä, vaikka oli nuorin hakija. Hän ei ollut ainoa nainen, ja nyt on pakko sanoa, että Amanda Meyerin kohdalla ei voi katkeroitua siitä, että maailma kaikkine miehineen olisi ollut häntä vastaan. Hän sai aina kannustusta miehiltä, niin opettajiltaan opinnoissa, kollegoilta, uralla kuin kriitikoilta. Toki kriitikoiden joukossa oli aina joskus joku, joka arvostelussa keskittyi ihmettelemään, voiko nainen säveltää tai selittämään, miten heikko feminiininen sukupuoli vaimentaa musiikkia. Mutta Amanda Meyer-Röntgenin kohdalla nämä hapannaamat olivat ehdottomasti vähemmistöä.

0: Tukholman musiikkiakatemiassa oli 1860-luvulla myös naisia opettajina. Muiden muassa aikansa kuuluisimpiin viulisteihin kuulunut Vilma Norman Neruda, mutta ei ole tiedossa, oliko Amanda Mayer hänen oppilaansa. Viulunsoiton lisäksi Amanda opiskeli sävellystä, urkujen sellon ja pianon soittoa, kuoronjohtoa ja laulua sekä musiikin estetiikkaa ja historiaa. Useimmat opettajat olivat saksalaisia, hollantilaisia tai tanskalaisia. Edes suuri ja kaunis Ruotsi ei pystynyt rakentamaan kulttuurielämäänsä ilman maahanmuuttajia. Kaikessa musiikkiakatemia ei ollut edistyksellinen. Mayerin teoriaopettaja oli Wilhelm Bauck, joka toimi myös kriitikkona ja oli erikoistunut Robert Schumannin musiikin tuomitsemiseen, pitäen sitä suorastaan vaarallisena esimerkkinä nuorille säveltäjille. Schumannin sijasta professori Bauck suositteli opiskelijoille sävellyksen esikuvaksi Joseph Haydnia, ja näin hän hyppäsi esteettisissä näkemyksissään reippaasti koko romantiikan pitkän tyylikauden yli kauas klassismin alkuvaiheille. Baukin historialuennoilla tarvittiin elävää musiikkia, jotta syntyi edes jonkinlainen kuva menneiden aikojen musiikista. Heti ensimmäisestä lukukaudesta Amanda Mayer pestattiin tähän tehtävään, jossa hän sai esiintymiskokemusta ja mahdollisuuden näyttää taitojaan. Kun Amanda ystävineen soitti luennolla Haydnin keisarikvartetton, esitystä pidettiin niin korkeatasoisena, että siitä järjestettiin konsertti. Ja voitteko kuvitella, paikalle sattui itse Itä-Jötanmaan herttua. Herttua ei ollut ainoa aatelinen, joka kiinnostui Amanda Mayerin lahjakkuudesta. Kruununprinssi Oskar oli jonossa seuraavana, ja hän oli kuullut erikoislahjakkuudesta varmaankin Itä-Jötanmaan herttualta jossain banketissa, mutta myös ystävältään Kronhamnilta, ystävälliseltä sedältä, jonka jo tunnettekin. Ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi Amanda Mayer sai anomatta ylimääräisen stipendin kruununprinssiltä, joka kehotti tyttöä hakemaan musiikin johtajalinjalle. Tämä musiikkidirehtööritutkinto on minulle kummajainen. Se pätevöitti johtamaan taidelaitoksia ja konservatorioita, joten ehkä se vastaa sitä, mitä tänään kutsutaan managementiksi ja mihin yritetään pätevöityä tuottajaopinnoissa. Mutta että sellaista oli jo 1870-luvulla Tukholmassa, on ällistyttävää. Jos luette jostain, että Amanda Mayer oli ensimmäinen nainen, joka valmistui kapellimestariksi Ruotsissa, olette joutunut väärän tiedon englanniksi, jos haluatte fake news uhriksi. Musiikdirektör ei ole kapellimestari, mutta Amanda oli ensimmäinen nainen, joka tuon tuottajatutkinnon suoritti, ja siis kruununprinssin kehotuksesta. Mayerin valmistuminen direktöörilinjalta herätti huomiota Ruotsin lehdistössä.
1: Aiotaanko nyt naisista tehdä musiikinjohtajakin, vaikka vasta on totuteltu ajatukseen, että naiset voisivat olla musiikin opettajia?
0: Amanda sai vuokrahuoneen pianotehtailija August Hoffmanilta, joka oli saksalainen seikkailija ja joutunut maanpakoon Ruotsiin osallistuttuaan samaan kapinaan Dresdenissä kuin Richard Wagner vuonna 1849. Amandan sulautumista saksalaisiin musiikkipiireihin Tukholmassa helpotti se, että hän puhui Skånen lisäksi kotikielenään saksaa. Myöhemmin hän opetteli sujuvan englannin kielen taidon, mikä ei sekään ollut ihan tavallista 1800-luvulla. Samana syksynä, kun Mayer aloitti opinnot musiikkiakatemiassa, ilmestyi hänen ensimmäinen sävellyskokoelmansa 25 preludia pianolle. Ne ovat pieniä ja herttaisia 16-vuotiaan opiskelijasävellyksiä, joissa häivähtää jo annos persoonallisuutta, sillä Mayer yllättää kuulijan tuon tuosta riitasoinneilla ja epätavallisilla harmonioilla.

0: Lehdissä kirjoitettiin usein Amanda Meyerin huomiota herättävästä aktiivisuudesta ja menestyksestä musiikkiakatemiassa. Sävy oli pikemminkin hämmästelevä kuin tuomitseva tai vähättelevä, ja kun sukupuoli ihmeeseen haluttiin selitys, haastateltiin Ukko Kronhamnia, joka totesi maltillisesti.
1: Naisväki on yhä enemmän alkanut soittaa viulua. Tälläkin hetkellä meillä on 6 soittajatarta, eikä mene kauan, kun jo näemme naisia orkestereissa.
0: Se oli toki liian optimistinen ennuste, mutta on tärkeää huomata, että 1870-luvulla ainakin Ruotsissa naiset toivotettiin tervetulleeksi musiikkialalle. Amanda Meyer sai aina vain suurimpia stipendejä ja piti koulun ulkopuolella omia konsertteja, joissa tyypillisesti esiintyi 3 roolissa, viulistina, pianistina ja säveltäjänä. Ensimmäisen laajan konserttikiertueen hän järjesti kesällä 1872 19-vuotiaana ja se ulottui Etelä-Ruotsiin ja Kööpenhaminaan. Yli 10 vuotta Amanda Meyer järjesti näitä laajoja kiertueita, mihin musiikkidirehtöörin tutkinnollaan oli toki pätevä. Hän varasi konserttipaikat, kiinnitti soittajat, hoiti markkinoinnin, sopi ohjelmiston, aikataulut, palkkiot ja yöpymispaikat, jotka eivät olleet hotelleja, vaan päiväkirjoista päätellen paikallisten herraskaisten koteja. Tapoihin kuului, että apteekkari, lääkäri, kondiittori, laamanni, herastuomari, asessori, kvestori, suklaatehtailija, opettaja tai kuka milloinkin majoitti muusikot suureen kotiinsa ja järjesti konsertin jälkeen iloiset juhlat, joissa syötiin hyvin, juotiin Amanda Meyerin lempijuomaa sampanjaa ja soitettiin lisää musiikkia. Amanda Meyerin päiväkirjoissa hänen konserttejaan ja sävellyksiään koskevat kommentit ovat poikkeuksetta lakonisia.
1: Hyvin meni.
0: Mutta sitäkin vuolaammin hän kuvaa näitä juhlia, joissa viihtyi erinomaisesti. Hän oli seurallinen, puhelias, hauskaksi mainittu ja jo nuorena innokas tanssija ja itsevarma nainen, joka joi sampanjaa konsertin jälkeen 3 eikä halunnut seuraavana aamuna herätä liian aikaisin. Ja sitten jo lähdettiinkin naistroikalla seuraavaan pikkukaupunkiin, jossa innokas apteekkari, lääkäri, kondiittori, laamani, herastuomari, asessori, kvestori, suklaatehtailija, opettaja tai kuka milloinkin jo odotti kestittäviään.

Vuoden 1872 lopulla Amanda Meyer haki rohkeasti Tukholman Nikolai-kirkon eli niin sanotun suurkirkon urkurin paikkaa. Kirkko oli Ruotsin tärkein ja urkurin paikka sen mukainen. 9 vuotta aiemmin oli Elfrida André herättänyt suurta huomiota saatuaan valituskierroksen ja lakimuutoksen jälkeen ensimmäisenä naisena urkurin paikan jossain Tukholman pienemmistä kirkoista ja 2 vuotta myöhemmin Göteborgin tuomiokirkossa. Ennen vuotta 1861 oli nimittäin erikseen lailla kielletty naisia toimimasta Ruotsissa kanttoreina. Elfrida André, joka oli 13 vuotta Amanda Meyeria vanhempi, opiskeli hänkin urkujen soittoa ja sävellystä Tukholmassa samoilla opettajilla kuin Meyer, mutta hän joutui tekemään sen yksityisesti, sillä urkujen soiton opiskelukin oli naisilta vielä tuolloin kielletty. Ja ymmärtää hän sen, miettikää nyt mikä maskuliininen meteli uruista lähtee ja miltä se näyttää alhaalta kirkon penkistä, kun urkuparvella levittelee nainen jalkojaan jalkioille kesken Jumalan palveluksen. Ja kun vauhtiin pääsin, en malta olla kertomatta hieman lisää Elfrida Andreesta, jonka musiikkiin saatatte törmätä jopa orkesterikonserteissa, sillä hän on säveltänyt 2 sinfoniaa, urkukonserttoja ja muuta orkesterimusiikkia. Hän oli merkittävä tienraivaaja ruotsalaisille naisille ja sai aikaan ainakin 2 lakimuutosta. Ensimmäinen oli tuo laki urkureiden sukupuolesta, joka kumottiin Elfrida Andreen aktiivisen toiminnan seurauksena. Toinen oli vastaava laki, joka esti naisia toimimasta sähköttäjinä. Elfrida oli äärimmäisen kiinnostunut teknologiasta, urkuri kun oli, ja innostui sähköttäjän työstä isänsä suosituksesta ensimmäisten joukossa. Saatuaan äänekkäällä aktiivisuudellaan naisten sähköttämisuraa rajoittavan lain kumottua, hän toimi loppuelämänsä urkurin työn ja säveltämisen ohessa sähköttäjänä. Eikä mennyt kauan, kun enemmistö sähköttäjistä olikin Ruotsissa naisia. Elfrida André oli myös kapelimestari, ensimmäinen nainen Ruotsissa, ja hänet hyväksyttiin lopulta Ruotsin akatemian jäseneksi. Tie oli kuitenkin kivikkoinen, paljon kivikkoisempi kuin Amanda Meyerilla. Ura säveltäjänä käynnistyi Ruotsin taideyhdistyksen musiikkikilpailusta, johon Elfrida André osallistui pianokvintetollaan. Ratkaisevaa oli se, että kilpailu käytiin anonyymisti. Kun voittajan nimi luettiin palkintoseremoniassa avatusta kirjeestä, saliin syntyi piinallinen hiljaisuus. Kukaan ei voinut kuvitella, että upea kvintetto olisi naisen säveltämä. Elikäs tosiaan ei se ollut.

0: edes Ruotsissa niin helppoa olla ensimmäinen aktiivinen säveltävä nainen, mutta varmaa on, että Elfrida André raivasi tietä Amanda Mayerille. Ja siksi Amanda uskalsi hakea Tukholman suurkirkon urkurin paikkaa vuonna 1872. Mutta hän ei saanut sitä, vaikka hänet nimettiin kolmen parhaan joukkoon ja Aftonbladet julisti hänet ylivoimaisesti pätevimmäksi. Virallinen selitys Amanda Mayerin syrjäyttämiselle oli ikä. Hän oli 20-vuotias. Amanda Mayer ei jäänyt suremaan häviötä Ruotsin tärkeimmästä urkurinpestistä, vaan matkusti Viiniin maailmannäyttelyyn, jonne hänet oli valittu niin pianistina, viulistina kuin säveltäjänä edustamaan maataan. Matkustaminen oli jo nuorena Amanda Mayerin intohimo. Hän matkusti yksin tai muutaman naisen kanssa pelottomasti suuriin kaupunkeihin eri puolille Eurooppaa ja pienille paikkakunnille Ruotsissa, päätyen jopa Turkuun ja Helsinkiin, hyvä tavaton, koska oli matkalla Pietariin ja piti mennen tullen Suomessa konsertteja. Helsingissä hän asui Robert Faltinin luona, jonka kanssa musisoi iloisesti, ja kävi Nya Teaternissa, toisin sanoen nykyisessä Svenska Teaternissa, katsomassa komedian, joka oli hänestä
1: hirvittävän ikävä.
0: Konsertti oli yliopiston juhlasalissa, mutta Mayerin mukaan kaikin puolin typerästi järjestetty. Mitä hän tällä tarkoitti, jää epäselväksi. Yleisöä olisi voinut olla enemmän, mutta taiteilijat huudettiin useita kertoja uudestaan lavalle ja ylimääräisiä numeroita vaadittiin. Arvostelutkin olivat Helsingissä positiivisia.
1: Voisi kuvitella, että naisen heikko käsi ei yllä siihen voimaan ja varmuuteen, jota viulunsoitossa vaaditaan. Mutta neiti Mayer todisti olevansa säihkyvä poikkeus tästä säännöstä.
0: Turussa yleisö ei ollut yhtä villi kuin Helsingissä, mutta kun laiva Ruotsiin viivästyi myrskyn takia, Amanda Mayer löysi itsensä iloisten turkulaisten kodeista juhlimasta niin, että olisi myöhästynyt laivasta, ellei muuan pieni postimestari olisi ajanut taiteilijat äänekkäästi tööttäiden läpi kaupungin satamaan. Molemmissa kaupungeissa Mayer soitti ainakin Mozartia, Händeliä, Schumannia ja Sporia, kenties muitakin muinaisia säveltäjiä ja omia sävellyksiään, eikä ainutkaan kriitikko ihmetellyt, miten nainen on voinut säveltää, vaan totesi hänen sävellyksensä mielenkiintoisiksi, puhutteleviksi ja taitaviksi. Ohjelmassa oli ainakin Mayerin viulukonsertto, josta on säilynyt vain ensimmäinen osa.

0: Tukholman jälkeen Amanda Meyerin katse kääntyi Saksaan, tietenkin olihan hänen isällään hyvät kontaktit entiseen kotimaahansa. Ehdoton ykkösvaihtoehto oli Leipzig, joka oli noussut aikansa tärkeimmäksi musiikkikaupungiksi orkesterinsa, musiikkikorkeakoulunsa, oopperansa ja kuuluisien säveltäjien ansiosta. Kaupunki oli tunnettu Bachista, Mendelssohnista, Schumanneista ja Wagnerkin vietti siellä lapsuutensa. Vuonna 1843 Mendelssohn perusti Leipzigiin Saksan ensimmäisen konservatorion, joka houkutteli opiskelijoita eri puolilta Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, jopa Australiasta. Gewandhausorkesteri perustettiin jo 1743. Se on maailman vanhin yhä toimiva orkesteri ja ensimmäinen niin sanotusti porvarillinen orkesteri, millä tarkoitetaan sitä, että se tarjosi julkisia konsertteja kenelle tahansa porvarille, eikä toiminut aatelisten suljetuissa tiloissa. Sen loistokausi alkoi vuonna 1835, kun Felix Mendelssohn alkoi johtaa orkesteria uudenlaisella ohjelmistosuunnittelulla yhdistäen barokin ja klassismin musiikkia oman aikansa musiikkiin. Händel, Bach, Gluck ja Mozart saivat seurakseen Berliozin ja Listin sävellyksiä. Orkesteri on kantaa esittänyt lukemattomia klassikoita, Beethovenin keisarikonserton, Schubertin suuren C-duurisinfonian, Mendelssohnin viulukonserton, Schumannin ensimmäisen sinfonian, Brahmsin saksalaisen sielumessun ja niin edelleen. Konserttitalossa, joka on tuo Gewandhaus, toimi myös maailman ensimmäinen ammattimainen jousikvartetti, joka soitti muun muassa Beethovenin harppukvarteton ensiesityksen. Kaupungissa toimi myös kuuluisa musiikkiyhdistys Oiterpe, joka sekin piti orkesterikonsertteja. 1870-luvulla Amanda Meyerin saapuessa Leipzigiin sen ooppera nousi Euroopan oopperatalojen kärkeen, kun sitä johti Angelo Neumann, joka toi kaupunkiin Wagnerin musiikkidraamoja. Mutta Meyerilla oli oma varma mielipiteensä Wagnerin musiikista.
1: Kutakuinkin pitkäveteisintä, mitä olen koskaan kuullut.
0: Leipzigin Tuomaskirkko tunnettiin Bachin työpaikkana ja siellä kuultiin tässä vaiheessa säännöllisesti Bachin H-mollimessu ja muita kirkkosävellyksiä. Kaupungissa toimi soitinrakentajia ja Blüthnerin pianotehdas sekä musiikkikustantamoja tunnetuimpina Breitkopf et Härtel ja Peters. Breitkopf et Härtelin vuonna 1798 perustama Euroopan ensimmäinen musiikkilehti Allgemeine Musikalische Zeitung oli aloittanut ammattimaisen musiikkikritiikin, jonka Robert Schumann nosti koko musiikin historian korkeimmalle tasolle, siis mukaan lukien moderni aika ja meidän aikamme. Lehti toimi Leipzigissä 50 vuotta ja vaikutti vahvasti sanomalehtien musiikkijournalismiin ja erilaisiin debatteihin, joilla muokattiin yleisön ja ammattilaisten makua vilkkaasti vielä 1870-luvulla. Totisesti Leipzig oli kaiken musiikillisen toiminnan keskus. Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta lähdettiin 1800-luvun lopulla nimenomaan Leipzigiin opiskelemaan ja ensimmäistä joukossa kaupunkiin lähtenyt Edvard Grieg ylläpiti mielellään skandinaavista Leipzigin piiriä ja auttoi nuoria pohjoismaisia opiskelijoita pääsemään arvostettuun opinahjoon. Griegistä tulikin Amanda Meyerin ja hänen miehensä läheinen ystävä ja perheellä oli tapana vierailla kesäisin Griegin luona Norjassa.

Elokuun 7. päivä vuonna 1873 muutti Amanda Mayerin loppuelämän. Tuona päivänä hän kävi koessoitossa Gewandhausorkesterin konserttimestari Engelbert Röntgenille ja teki välittömästi suuren vaikutuksen arvovaltaiseen herraan, joka ei ainoastaan ottanut Amanda Mayeria oppilaakseen, vaan järjesti tälle myös sävellyksen opettajaksi kollegansa konservatoriosta Ernst Friedrich Richterin. Röntgen oli oppilansa tavoin multiinstrumentalisti ja soitti viulun lisäksi urkuja niin hyvin, että toimi Tuomaskirkon kanttorina ja oli siis yksi monista Bachin seuraajista tehtävässä. Sävellyksen opettaja Richter puolestaan oli julkaissut suositun sävellyksen oppikirjan ja hänen harmoniaoppiaan on opiskeltu vuosikymmenet eri puolilla Eurooppaa. Engelbert Röntgenin vahva välitön panos Amanda Mayerin opintojen edistämiseksi on jälleen osoitus siitä, miten Amanda ei joutunut kärsimään ammattivalinnassaan sukupuolestaan. Hänet otettiin jopa Leipzigissä oitis vakavasti. Olen saanut varman vinkin, että minulla on toinen kuulija Päijänteen rannalla, ei siis vain Saimaan rannalla. Ja nyt nämä pikkurouvat Saimaan ja Päijänteen rannalla ovat halkeamaisillaan uteliaisuudesta Engelbert Röntgenin suhteen, koska me kaikki ajattelemme nyt Röntgen-laitetta, jolle antoi nimensä Wilhelm Conrad Röntgen löydettyään ne mystiset säteet, joiden avulla ihminen voidaan läpivalaista. Wilhelm Conrad oli konserttimestari Engelbert Röntgenin pikkuserkku. Toisin sanoen heidän isoisänsä olivat veljeksiä. Ja ei, pikkurouva Saimaan ja Päijänteen rannalla voivat rauhoittua. Konserttimestari ei ollut sellainen setämies, että olisi mennyt naimisiin lahjakkaan oppilansa kanssa, vaikka oppilas tunnetaan, jos ylipäänsä tunnetaan, nimellä Amanda Mayer Röntgen.

0: Amanda Meyer asettui opettajansa suosituksesta asumaan vanhassa Leipzigissä sijaitsevaan pensionaattiin vain parinsadan metrin päähän Tuomaskirkosta, raatihuoneesta ja torista ja vain joidenkin askelten päähän Gewandhausista ja konservatoriosta. Samassa talossa sijaitsi kuuluisa ravintola
1: Auerbachs Hof,
0: joka mainitaan jo Goethen Faustissa, ja vastapäätä pensionaattia oli ravintola
1: Grosse Feuerkugel.
0: Suomeksi, jos haluatte, suuri tykinkuula, jonka piharakennuksessa Goethe oli asunut opiskellessaan Leipzigissä oikeustiedettä 1760-luvulla. Amanda vuokraemäntänä pensionaatissa toimi leskirouva Wilhelmina Löwe, entinen opettaja, joka tunnettiin taiteellisuudestaan ja feminismistään. Kolmannessa kerroksessa sijainneen asuntolan nimi oli Löwehöhle, suomeksi jos haluatte, leijonakuula. Ja nämä kuulat pensionaatin ja ravintoloiden nimissä johtuvat siitä, että joskus kauan sitten kadulle tosiaan mätkähti tykin kuula. Rouva Löwe järjesti asuntolassa usein kulttuuritilaisuuksia, ylläpiti eräänlaista salonkia, jossa luettiin ääneen romaaneja, lausuttiin runoja ja soitettiin musiikkia. Meyer vietti lähes päivittäin aikaa Röntgenin perheessä, milloin soittotunneilla, milloin muuten vain. Ja koska Amanda oli rakastettava, iloinen, hauska, älykäs ja seurallinen, koko perhe ihastui häneen ja hänestä tuli nopeasti oikeastaan perheen jäsen, minkä todistaa jo se, että hän vietti Röntgenin perheen kanssa joulua jo ensimmäisenä talvena ja yhteisestä joulusta tuli elinikäinen perinne. Aivan erityisesti Amandaan ihastui 18-vuotias Julius Röntgen, joka kirjoitti päiväkirjansa 11. syyskuuta.
1: Neiti Meyer, isän viuluoppilas Ruotsin Landskronasta, oli luonamme sedän ja nannitädin kanssa. Musisointia. Meyerin sävellyksiä viululle ja pianolle ja minun viulusonaattini.
0: Näin alkoi elämän mittainen riemu soittaa yhdessä. Meidän aikamme suoratoistokuuntelijoille on ällistyttävää, mikä merkitys kotimusisoinnilla oli ihmisten arjessa 1800-luvun lopulla. Toki varmasti koko 1800-luvun ja aina toiseen maailmansotaan asti. Aina. Siis tosiaan aina, kun Amanda Meyer ja Julius Röntgen elämänsä aikana viettivät iltaa kotona tai muiden luona, ohjelmaan kuului aterian jälkeen alkanut loputon musisoiminen. Näissä tilaisuuksissa oli jotain spontaania, ja vaikka kaikki illan istujaisissa eivät soittaneet, syntyi mielikuva huomattavasti sosiaalisemmasta ja osallistavammasta musisoimisesta kuin missään konsertissa voi tänä päivänä kokea. Säveltäjät soittivat omia sävellyksiään. Niitä soitettiin ensilukemalta, musiikiksi jos haluatte, prima vista, ja parhaat palat toistettiin tietenkin. Kokoonpanoja vaihdeltiin ja suurten sonaattien ja konserttojen lomassa soitettiin tansseja ja laulettiin mitä milloinkin, eikä pianon ääressä koskaan rajoitettu soittajien lukumäärää. Kaikesta vieraanvaraisuudesta huolimatta, Amandan piti kustantaa itse opintonsa ja elämänsä Leipzigissä, mutta sen enempää viulutuntien antaminen kuin muutkaan alan työt eivät irronneet nuorelle naiselle helposti. Tässä tilanteessa Amanda muisti ihailijansa, kruununprinssi Oskarin, josta olikin tällä välin tullut Ruotsin kuningas Oskar II. Sen enempää kakistelematta hän kirjoitti kuninkaalle kirjeen, jossa pyysi tukea opintoihinsa, toisin sanoen stipendiä, ja määrittelipä summankin 1000 kruunua, olisi kiva, tai muuten joudun lopettamaan opintoni ja palaamaan Skåneen.
1: Uskaltaudun tähän pyyntöön, koska teidän kuninkaallinen korkeutenne osoitti niin monin tavoin tukensa minulle opiskellessani musiikkiakatemiassa.
0: Hän kirjoitti ja luetteli erilaisia menestyksiään sitten viime näkemän ja päätti selonteon visioon tulevaisuudesta.
1: Saatuani opintoni päätökseen, toivon voivani sävellyksilläni ja soitollani toimia isänmaan hyödyksi.
0: Amanda joutui

sattui odottamaan 2 kuukautta kuninkaan vastausta, joka tuli 17. huhtikuuta. Siinä kuningas Oskar II omalla allekirjoituksellaan myönsi Amandalle tämän pyytämän 1000 kruunun stipendin. On päivänselvää, että Julius ja Amanda

musiikista, soittamisesta ja säveltämisestä ja soittivat väsymättömästi yhdessä. Salakihloihin he menivät uutena vuotena 1875, mutta sen voi päätellä vain siitä, että molempien päiväkirjoissa tuo päivämäärä on merkitsevästi alleviivattu ilman kommentteja, ja 3 vuotta myöhemmin he juhlivat uutena vuotena sitä, että salakihloja oli kestänyt jo 3 vuotta. Kun Amanda sai opinnot päätökseen eikä enää ollut tulevan appiukkonsa oppilas ja kiersi ahkerasti konserttimatkoillaan, hän asui Leipzigissä ollessaan aina Röntgenin perheen luona, eikä kukaan nähnyt tässä mitään omituista. Isä ja äiti Röntgenin suurimuotoisissa hopeahääjuhlissa vuoden 1878 lopulla Engelbert Röntgen kertoi pojaltaan kysymättä kaikille Juliuksen ja Amandan olevan kihloissa, minkä jälkeen nuori pari uskalsi kävellä Leipzigin kaduilla käsi kädessä. Naimisiin he menivät vasta 1884, kun Julius oli jo muutaman vuoden toiminut kuukausipalkkaisena pianonsoiton opettajana Amsterdamissa. Häät pidettiin Landskruunassa ja pelkästään Polterabendiin osallistui 50 ihmistä. Ohjelmassa kaikkina päivinä oli etupäässä musisointia, johon morsian innolla osallistui paitsi silloin, kun jousisekstetti herätti avioparin häävuoteesta. Häämatkakin tehtiin, mutta se oli käytännössä konserttikiertue sellaisiin romanttisiin paikkoihin kuin Helsingör, Marienlyst, Kööpenhamina, Trollenäs, Ringsjön, Berliin ja Leipzig. 2 kuukautta myöhemmin rouva Röntgen olikin jo raskaana.

On mielenkiintoista, miten Amanda Meyer sitkeästi jarrutti avioliittoon astumista, vaikka rakasti palavasti Julius Röntgeniä. Hän ei mitenkään rientänyt vihille, kun kihlaus oli julkistettu, vaan antoi Juliuksen käynnistellä uransa Amsterdamissa. Vielä 6 vuotta jatkunut iloinen neitiaika mahdollisti itsenäisen vapaan elämän, josta hän otti kaiken irti. Konsertoi, sävelsi, tanssi polskaa Griegin ja Poloneesia Brahmsin kanssa, matkusti ja nautti ilokaasun ihmeistä naisseurassa nimeltä Vogelkotteriet, suomeksi jos haluatte, tipukuppikunta. Alusta alkaen Julius ja Amanda näyttivät toisilleen sävellyksiään, arkoja luonnoksiaan, joita sitten työstettiin yhdessä. Kukaan ei yllättyne siitä, että historian kirjoittajat ovat olleet sitä mieltä, että Julius Röntgen auttoi Amanda Meyeria säveltämään ja kenties jopa sävelsi osan tämän teoksista. Missään ei mainita, että Amandalla olisi osuutta Julius Röntgenin sävellyksiin. Mentyään lopulta naimisiin, Amanda joutui muuttamaan miehensä luo Amsterdamiin, joka ei ollut mitään Leipzigin veroista. Sen nykyään niin tunnettuja kulttuuritaloja vasta suunniteltiin ja kuuluisa Concertgebouw-orkesteri perustettiin vuonna 1888, kun pariskunta Röntgen oli asunut kaupungissa jo 8 vuotta. Julius oli aktiivinen niin opettajana, pianistina, säveltäjänä, kapellimestarina ja kaupungin kasvavan kulttuurielämän keskushenkilönä, joten Amandalle jäi 2 tehtävää. Selvitä hengissä jatkuvista raskauksista ja toimia ehtoisena emäntänä iloisissa illanistujaisissa, joita järjestettiin harva se viikko. Olohuoneeseen oli näitä tilaisuuksia varten hankittu pöytä, jonka ympärille mahtui istumaan 30 ihmistä.

0: Ilmeisesti rouva Meyer Röntgen innostui ainakin jossain määrin keittiötyöstä. Ylpeänä hän kertoi Landskronan kirjeissä kotiväelle, kuinka ällistytti suuria kansainvälisiä kuuluisuuksia tarjoamalla heille skandinaavisia herkkuja, kuten sillisalaattia ja tanskalaisia voileipiä, toivottavasti ei sentään hapansilakkaa. Vieraat viihtyivät ja muuan heistä kirjoitti päiväkirjaansa.
1: Soitimme koko illan ja soitto oli jatkunut jo yli 3 tuntia, kun illan emäntä, rouva Röntgen, soitti oman viulukonserttonsa alusta loppuun, kuin pienenä ylimääräisenä numerona. Olimme kaikki kyltymättömiä.
0: Amanda ja Julius saivat 2 poikaa, mutta raskauksia ja keskenmenoja oli lukuisia. Yleensä niin yksityiskohtaisesti arjestaan päiväkirjassa raportoinut Julius Röntgen kirjasi suru-uutiset vain lyhyesti.
1: Amanda sairas. Jälleen.
0: Ja kerran jopa.
1: Abortus.
0: Ajan moraaliin ei sopinut, että rouvashenkilö olisi matkustellut konserttimatkoilla, eikä Amanda olisi pystynytkään raskauksien, keskenmenojen ja lastenhoidon lomassa konsertoimaan. Amsterdamissa hän esiintyi julkisesti silloin, kun kykeni, ja hämmästytti aina yleisön sillä, että soittokunto oli entisessä loistossa. Mutta säveltämistä ei kukaan voinut Amanda Meyer Röntgeniltä estää edes silloin, kun hän oli naisten vaivojen riuduttama. Raskauksien välissäkään Meyer Röntgen ei voinut hyvin. Hänellä oli diagnosoimatonta heikotusta, huimausta, väsymystä ja, no, sairastelua, joka pakotti hänet pysyttelemään kotona ja toisinaan lääkärin määräyksestä Nitsan auringossa. Lopulta hän kuoli 41-vuotiaana kotonaan perheensä ympäröimänä omassa vuoteessaan Juliuksen kuvauksen mukaan huimauskohtaukseen. Taiteen tutkija Karina Reh kirjoitti joitain vuosia sitten artikkelin, jossa totesi, että 1880-luvulla pohjoismaiset naiset olivat aiempaa paremmin koulutettuja, matkustivat vapaasti, verkostoituivat tehokkaasti ja nousivat näkyviksi hahmoiksi taideelämässä niin kuvataiteilijoina kuin muusikkoina. Vuosikymmen oli erikoinen huippukausi naistaiteilijoiden historiassa ja sitä seurasi jyrkkä romahdus 1890-luvulla.
1: Silloin naiset saivat tehdä tilaa miesten uusille suuntauksille, kansallisromantiikalle ja symbolismille.
0: Ja vasta nyt voimme perehtyä kunnolla Amanda Meyer Röntgenin musiikkiin, kun Ruotsissa on julkaistu 3 levyn äänite hänen kaikista löydetyistä sävellyksistään. Levyiltä ne leviävät konsertteihinkin, ja enää voidaan ihmetellä, missä ovat kaikki Julius Röntgenin sävellykset. Miksi niitä ei soiteta missään? Miksi niitä ei ole edes levytetty, te kysytte, ja minä vastaan? Koska musiikin historia on täynnä unohdettuja säveltäjiä, ja heistä useimmat ovat miehiä. Nyt on naisten aika, ja siksi me löydämme Amanda Meyer Röntgenin kaltaisia mielenkiintoisia muusikoita historiasta. Juliukselle voimme vain todeta, sääli, että olet mies. Jos olisit nainen, sinäkin herättäisit konserttiyleisön kiinnostuksen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että Yhdysvaltain halu vähentää kriisiajan sotilaallista tukea Euroopalle tuo lisähaasteita puolustuskyvylle. Vähennykset koskevat Naton käyttöön luvattuja strategisia kykyjä, joita Euroopalla ei ole riittävästi. Saksalaisen Die Welt-lehden mukaan muutokset koskevat Naton nopean toiminnan joukkoja ja esimerkiksi sukellusveneitä ja ilmatankkauskoneita. Lisäksi Yhdysvallat on vetämässä pysyvistä joukoista 5000 sotilasta. Häkkäsen mukaan Eurooppa yrittää estää puolustuksen aukkojen syntymisen, mutta amerikkalaiset ovat kärsimättömiä.
1: No kyllä se tuo merkittävästi haastetta lisää. Että se sotilasmäärä ei ole se ehkä olennainen kysymys. Se on rauhana ja läsnäoloa. Että me ollaan erityisesti kiinnostuttu tavallaan tästä, että miten Natossa varaudutaan poikkeusoloihin ja mikä on amerikkalaisten roolitus siinä. Ymmärrän, että amerikkalaisilla on tietysti kärsivällisyyden kanssa vähän haastetta. He haluaa edetä varsin ripeästi ja taas Euroopassa on enemmän tällaista hidasliikkeisyyttä. Ja me pyritään nyt näissä neuvotteluissa saamaan tämä aikataulu pysymään hallinnassa niin, ettei tapahdu mitään ongelmia.
0: Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Armeniassa äänestysmaan parlamenttivaaleissa on alkanut. Mielipidemittausten mukaan pääministeri Nikol Pašinjanin puolue on selvässä johdossa vaalien alla. Venäjä on asiantuntijoiden mukaan käynyt vaalien alla aggressiivista valeuutiskampanjaa mustamaalatakseen pääministeriä, joka on halunnut lähentää Armenian suhteita Euroopan unioniin. Venäjän presidentti Vladimir Putin on jo ehtinyt uhkailla maata Ukrainan skenaariolla, jos Armenia lähenee EU:ta. Armenialaisen ajatuspajan perustaja Richard Kiragosian sanoo, että Venäjä ei ole käyttänyt toistaiseksi energia-asetta vaalivaikuttamiseen.
2: In terms of gas prices,

0: when and if Russia demands to renegotiate the price of subsidized gas, that's when we're in a crisis.
1: Analyytikon mukaan Armenia on täysin riippuvainen venäläisestä kaasusta, jota se ostaa alle maailmanmarkkinahintojen. Edullisten kaasutoimitusten päättyminen iskisi pahoin Armeniaan. Armenia on virallisesti Venäjän liittolainen, mutta se on pettynyt siihen, ettei Venäjä ole kyennyt suojelemaan maata konflikteissa naapurimaa Azerbaidžanin kanssa. Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Sadekuuroja tulee maan pohjoisosassa ja länsirannikolla. Lapissa tulee myös ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 18–24 astetta. Pohjanmaalla on voimassa tuulivaroitus ja Lapin maakunnissa voi tulla voimakkaita ukkospuuskia. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
2: Uutiset ja säätiedot toimitti Jan Fredriksson. Kello on 9:03. Hyvää sunnuntai-huomenta täältä Yle Radio 1:stä. Toivottaa Joni Timonen. Tänään on 7. päivä kesäkuuta. Suvin, Roopen, Robertin ja Robinin nimipäivä. Ja Aapo, Aappo, Avrami ja Rami ovat nimipäiväsankareita ortodoksisen kalenterin puolella. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Ja tänä päivänä olivat syntyneet unkarilaissyntyinen, sittemmin Yhdysvaltoihin emigroitunut kapellimestari Georg George Sell. Hän syntyi 7. päivä kesäkuuta vuonna 1897 ja sitten Yhdysvalloissa vähän myöhemmin vuonna 1958 tänä päivänä syntyi laulaja, lauluntekijä, multiinstrumentalisti ja poptähti Prince, eli Prince Rogers Nelson. Ja täällä Suomessa kirjailija Laila Hirvisaari oli syntynyt 7. päivä kesäkuuta 1938 Viipurissa. Ja Olli Mustosella on tänään syntymäpäivä. Pianisti, kapellimestari ja säveltäjä syntyi vuonna 1967. Aurinko on noussut Helsingissä tasan kello 4 ja laskee 22.39. Oulussa auringon nousuaika oli 2.39 ja lasku 23.57. Kesäyön aurinko ulottuu tänään Aava-Saksalle. Ohjelmassa ensimmäisenä täällä Radio 1:ssä klassisen musiikin aamusoitto. Sunnuntai Jumalan palvelus kello 10 on tänään Sohvakirkko Viikin kirkosta täältä Helsingistä otsikolla Saavutettava Jumala. Aiheena tänään siis saavutettavuus ja yhdenvertaisuus. Muistojen Boulevardi soi sen jälkeen ja puolen päivän uutisten jälkeen elävässä historiassa Porkkalan alueen vaiheita ja historiaa. Porkkalan niemihän luovutettiin tai vuokrattiin Neuvostoliitolle sodan jälkeen, mutta se sitten palautettiin etuajassa. Porkkalan kohtalo oli pitkään meillä vaiettu puheenaihe. Nyt siitä voi puhua ja siitä kuullaan elävässä historiassa. Välilevyissä Kare Eskola esitelmöi tai pakinoi sitten barokkimusiikista ja kertoo, miksi pitää juuri barokkimusiikista, mutta samalla on sitä mieltä, että meidän muiden ei tarvitse siitä pitää. Makuasioista kun ei sovi kiistellä. Tuo siis kello 13. Ja aamusoitossa soi myös näin sunnuntai-aamuisin barokkimusiikki.

Aamusoiton aloitti Antonio Caldaran triosonaatti E-molli. Sen soitti Sounds Baroque -kamariyhtye, eli kuulostaa barokilta hyvinkin. Seuraavaksi soittaa Tukholman Kansallismuseon kamariorkesteri, ja ohjelmassa on Johann Joachim Agrellin sinfonia B-duuri. Sen osat ovat Allegro, Affettuoso ja Presto.

Tukholman kansallismuseon kamariorkesteri Claude Genetan johdolla soitti Johan Joakim Agrellin sinfonian B-duuri. Unico Willem van Wassenaer oli hollantilainen 1600- ja 1700-luvuilla elänyt diplomaatti. Vasta reilut 200 vuotta myöhemmin 1900-luvun lopulla paljastui, että hän myös sävelsi. Tässä Wassenaerin Concerto Armonico G-duuri.

Tässä kuultiin Unico Willem van Wassenaarin Concerto Armonico G-duuri numero 1. Jan Willem de Vriend johti Combattimento Consort Amsterdam -yhtyettä. Nyt soi Georg Philipp Telemannin Divertimento S-duuri. 6 osaa on siinä, ensimmäisenä Allegro, toisena La Réveille eli herätys tai fanfaari. Sitten onkin vuorossa pöytäkeskustelulla Conversation à la table. Neljäntenä Réveille à chasse eli jahtiin lähtö kutsuja. Sitten välissä syödään repas eli ateria on 5. osa ja lopuksi vetäytyminen levolle retraite.

Simon Standagein johtama Collegium Musicum 90 -kamariorkesteri soitti Georg Philipp Telemannin Divertimenton S-duuri kahdelle huilulle, kahdelle käyrätorvelle, jousille ja kontiinuolle. Aamusoitto päättyy Antonio Vivaldin musiikkiin. La tempesta di mare, eli myrsky merellä, on Vivaldin konsertto huilulle.

Siinä pauhasi myrsky merellä, La tempesta di mare, on Antonio Vivaldin konserton huilulle, jousille ja kontinuolle F-duuri lisänimi. Emmanuel Paud soitti huilua ja orkesteri oli Australian kamariorkesteri. Richard Tonietti johti esitystä. Ja sunnuntain barokki aamusoiton oli toimittanut Teemu Sipilä.

0: Kello on 9:50. Aletaan pikkuhiljaa valmistautua aamun Jumalan palvelukseen. Elina Vaittinen kertoo kohta lisää ja sitten Viikin kirkon kellot kutsuvat sohvakirkkoon, Viikin kirkkoon, Helsinkiin, jossa puhutaan tänään saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta kirkossa. Keskustelemassa ovat teologi Amu Urhonen ja vammaisten henkilöiden oikeuksien asiantuntija Lilja Östermalm Suomen lähetysseurasta. Liturgina toimii Katri Suhonen ja juontajana Hilkka Nevala. Tämän sunnuntain toinen Jumalan palvelus kuullaan sitten illalla 20:00 Lahden metodistiseurakunnasta. Otsikolla Herran hoidossa savenvalajan pöydällä. Ja aamupäivän ohjelma sitten Jumalan palveluksen jälkeen jatkuu Muistojen Boulevardilla 11:00 ja Elävää historiaa puolen päivän uutisten jälkeen Porkkalan alueen historiaa. Aluehan luovutettiin tai vuokrattiin Neuvostoliitolle sodan jälkeen 50 vuodeksi, mutta palautettiin etuajassa 70 vuotta sitten. Ja Porkkalan kohtalo oli pitkään meillä vaiettu puheenaihe. Vielä vuosikymmeniä palautuksen jälkeenkin nyt siitä voi puhua ja alueen historiaa käydään läpi Elävässä historiassa. Välilevyissä Kare Eskola perustelee meille, miksi pitää barokkimusiikista, mutta samalla sallii meidän muiden omat musiikkimaut. Maun perustelu ei, kun ei ole tuputtamista, vaan sen tunnustamista, että joku toinen voi kokea toisin. Tämä 13:00 ja sitten uusissa levyissä 14:00 soikin vähän muiden aikakausien musiikki. Sibeliusta ja Wagneria on ohjelmassa ja harvemmin kuultua musiikkia Väinö Raitiolta. Nyt Elina Vaittinen kertoo meille aamun Jumalan palveluksesta.
1: Tänään kuullaan sohvakirkko Viikin kirkosta Helsingistä. Saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta kirkossa ovat keskustelemassa teologi Amu Urhonen ja vammaisten henkilöiden oikeuksien asiantuntija Lilja Östermalm Suomen lähetysseurasta. Liturgina toimii Katri Suhonen ja juontajana on Hilkka Nevala. Sohvakirkon musiikin toteuttavat Make Perttilä, kitarat ja laulu, Teri Mantere, piano ja laulu sekä Laura Airola, viulu, nyckelharppa ja kelttiharppu. Sohvakirkon liturgi Katri Suhonen työskentelee kirkkohallituksessa saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden asiantuntijana. Hän on toimittanut kirjan Saavutettava Jumala, vammaisuuden teologia ja yhdenvertaisuus kirkossa. Sohvakirkon tämänkertaiset keskustelijat Amu Urhonen ja Lilja Östermalm ovat molemmat kirjoittajina kyseisessä teoksessa. Sohvakirkon saarnakeskustelussa pohditaan, miten saavutettavuus ja yhdenvertaisuus toteutuu kirkossa. Entä mitä on ableismi ja esiintyykö sellaista kirkon piirissä? Sohvakirkossa pohditaan myös, mitä monille tuttu Raamatun teksti Sakkeuksesta, joka kiipesi puuhun, voi kertoa vammaisuudesta ja saavutettavuudesta. Alkuvuodesta keräsimme Radiojumalan palvelusten 100-vuotisjuhlan kunniaksi teidän kuuntelijoiden virsitoiveita. Virttä 510, sinä Jeesus ymmärrät parhaiten, on toivonut Kaarina. Kaarina kertoo näin. Ihastuin tähän virteen, kun se tuli virsikirjaan 1980-luvun virsikirjauudistuksessa. Melodia on raikas ja kaunis, myös sanat puhuttelevat. Tämä on keveämpi virsi perinteisiin koraaleihin verrattuna. Sohvakirkossa kuullaan tänään tuo virsi 510 ja lisäksi Jumalan palveluksessa lauletaan myös virsi 979. Sohvakirkko on tallennettu Viikin kirkossa viime viikolla. Olet lämpimästi tervetullut mukaan keskustelumuotoiseen Radiojumalan palvelukseen Sohvakirkkoon, jossa tänään on aiheena Saavutettava Jumala.

0: Tervetuloa Sohvakirkkoon. Tänään liturgina toimii Katri Suhonen ja minä Hilkka Nevala olen juontajana tässä Jumalan palveluksessa. Kaikki Raamatun tekstit ja rukoukset ovat selkokielisiä.
1: Olet lämpimästi tervetullut yhteiseen hetkeen. Olemme koolla Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Tänään puhutaan saavutettavuudesta kirkossa ja siitä, miten maailman suurin vähemmistö, eli vammaiset, pääsevät osallistumaan kirkon toimintaan. Kyseessä on valtavan tärkeä asia vaikkapa ihan silläkin mittarilla, että 16% maailman ihmisistä voidaan luokitella YK:n vammaissopimuksen määrittämän vammaisuuden piiriin. Katri, millaista omakohtaista kokemusta sinulla on siitä, miten vammaisilla on mahdollista osallistua tasavertaisena kirkon toimintaan seurakuntalaisena tai työntekijänä?
1: No joo, mullahan on itsellä 47 vuotta kokemusta vammaisuudesta ja harvinaissairaudesta, eli olen itse syntynyt käsivamman kanssa. Ja kun tätä pohdiskelin, että minkälaisia kokemuksia, niin itse asiassa täytyy sanoa, että pääsääntöisesti tosi hyviä, että on pienestä asti ollut mukana seurakunnan toiminnassa ja isosena ja sitten isoskoulutuksen jälkeen opiskelin diakonisosionomiksi ja kirkon työssä siis kaikkinensa. Hetkonen, onko se jo 24 vuotta? Tosi pitkä aika. Hyviä kokemuksia.
0: Olet vastikään toimittanut kirjan Saavutettava Jumala, vammaisuuden teologia ja yhdenvertaisuus kirkossa. Ja tänään keskustellaankin juuri noista aiheista. Onko niin, että tämä on ihan ensimmäinen aihetta käsittelevä teos, jonka ovat vammaiset itse kirjoittaneet?
1: Kyllä. Pääsääntöisesti tässä kirjassa on vammaisia henkilöitä kirjoittajina. Ja meillä ei ikinä koskaan aiemmin ole ollut täällä Suomen Evolut-kirkossa tai Suomessa tällaista kirjaa tehty.
0: No meillä on tänään keskustelemassa myös kaksi muuta kirjan 8 kirjoittajista. Suomen lähetysseuran vammaisten oikeuksien henkilöiden asiantuntija Lilja Österman ja teologi Amu Urhonen. Kiva, kun olette täällä. Amu Urhonen, kirjoitit kirjan artikkelin otsikolla Kirkko ja ableismi. Mitä tämä ableismi on ja miten se voi helpoiten tunnistaa?
2: No, ennenkin mä varmaan lausun sen mieluummin ableismi, koska sitten niillä tulee mieleen englannin tällä able, joka tarkoittaa niin kuin kyvykästä, ja silloin ehkä tulee ilmi tavallaan, että mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sellaisia toimintakykyyn liittyviä oletuksia, jotka sitten aiheuttaa syrjintää, koska niiden mukaan on ikään kuin maailma rakennettu. Sitten mä kirjoitin myös tässä artikkelissa siitä, että mun mielestä olisi tärkeää käsite, niin kuin ymmärtää myös käsite disabilismi niin kuin erottamaan. Disabilismi on ikään kuin suoraa vammaisten syrjintää, ableismi on rakenteellista syrjintää, joka voi liittyä moneen muuhunkin asiaan kuin vammaisuuteen.
0: Sano joku esimerkki tuosta ableismista, niin se ehkä sitten niin kuin
2: avautuu paremmin. No ableismia nyt voi olla, no mä otan ehkä nyt ableismista sellaisen esimerkki, joka ei liity suoraan vammaisuuteen, mutta voi liittyä vammaisuuteen. No nyt on kaunis kesäpäivä, mutta talvella usein kuulee sanottavan, että kyllähän nyt suomalainen pääsee lumikatan yli. No mitä ne nyt lumesta valittaa? Eli silloin voi kysyä, että eikö muka ihminen, joka ei pysty kävelemään lumetta tai pääse millään tavalla lumessa liikkumaan, niin eikö se nyt sitten ole suomalainen, eikö se kelpaa suomalaiseksi? Meillä on tämmöinen toimintakykyyn perustuvaa syrjintää siinä, että me ei ajeta tai pidetä katuja talvella puhtaana. Sitten tämä disabilismista, josta haluan myös puhua, ihan niin kuin suoranaista vammaisten ihmisten syrjintää. Voi olla joku sellainen tilanne, jossa no, kirkollakin valitettavasti on historiaa siinä, että on esimerkiksi keskusteltu siinä, että voiko pyörätuolia käyttävä henkilö olla pappi. Ja sehän on ihan suorana, että vammaisten ihmisten syrjinnää.
0: Entä Lilja Österman, sinun tehtävisi kuuluu muun muassa se, miten vammaisten ääni kuuluu päätöksenteossa ja että oikeudet toteutuvat ylipäätään kaikilla yhteiskunnan alueilla, myös globaalisti. Niin, minkälaisen arvosanan annat, jos ajattelee tätä, niin Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle?
3: Mä sanoisin, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko on tosi pitkään tehnyt töitä nimenomaan myös vammaisten niin kuin henkilöiden oikeuksien ja sitten niin kuin vammaisinkluusion edistämiseksi kotimaassa, mutta myös niin, tavallaan kansainvälisessä työssä esimerkiksi Suomen lähetysseuran kautta. Mutta sitten täytyy myös tunnistaa se tosiasia, että vaikka sitä työtä on tehty pitkään, niin matka myös on tosi pitkä. Että se vaatii niin kuin tahtoa, mutta myös tekoja. Että tämmöinen niin kuin yhdenvertainen osallistuminen toteutuu. Ja ehkä semmoinen asia, mihin me vielä kannustaisin lisää erityisesti niin kuin kirkkoja ja seurakuntalaisia, on myös se, että kirkossa vahvistettaisiin sitä viestiä, että vammaiset ei ole pelkästään niin kuin työn avun kohteita, vaan että he voi olla sellaisia vahvoja toimijoita siinä kirkon niin kuin kokonaisvaltaisessa toiminnassa ja työtä tehtäisiin niin kuin vammaisten kanssa. Että nämä on sellaisia ehkä kehittämisalueita, mistä ehkä muutaman, sanotaan nyt arvosanan vielä toistaiseksi, rokottaisiin.
0: Okei, eli Kasi Miikka.
3: No se on ihan hyvä.
0: Tai plus.
3: Positiivisen kautta.
0: Niin. Saarnakeskustelussa myöhemmin kuulemme lisää teidän ajatuksianne. Sohvakirkkoon kuuluu tietysti myös musiikkia. Mitä tänään saammekaan kuulla kanttori Make Perttilä? Esittelen vielä, ketä muita muusikoita on mukana.
4: Meitä on täällä Teri Mantere. Hän soittaa pianoa ja laulaa. Ja Laura Airola soittaa viulua, nykkelharppaa ja kelttiharppaa. Ja me soitamme kauniita hengellisiä lauluja ja ihan perinteisiä virsiä.

Hiljennytään nyt yhteiseen esirukoukseen. Hyvä Jumala, me kiitämme sinua kirkostasi. Rukoilemme seurakunnan työn puolesta. Auta meitä uskomaan ja luottamaan sinuun. Jumala, kiitos lahjoistasi. Kiitos leivästä ja ruuasta. Opeta meitä jakamaan siitä, mitä meillä on. Varjele meitä itsekkyydeltä. Auta meitä huomaamaan, miten monet asiat ovat hyvin. Jumala, me kuulemme huonoja uutisia eri puolilta maailmaa. Ole siellä, missä on sotia, onnettomuuksia ja pelkoa. Rukoilemme johtajien ja päättäjien puolesta. Anna heille viisautta. Me rukoilemme kaikkien puolesta, joiden asiat ovat huonosti. Lohduta niitä, jotka ovat surullisia. Auta meitä olemaan ystäviä toisillemme. Rukoilemme luonnon puolesta. Jumala, auta meitä turvautumaan sinun silloin, kun meillä on vaikeaa. Ole meitä lähellä. Kuule meitä Jeesuksen, Kristuksen tähden. Aamen.

0: Lilja, haluaisitko sinä lukea päivän evankeliumin?
1: Jerikossa asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli veronkantajien esimies ja hän oli hyvin rikas. Jeesus tuli Jerikoon ja hän kulki kaupungin halki. Sakkeus halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli. Sakkeus oli pienikokoinen, sen tähden hän ei nähnyt Jeesusta väkijoukon takaa. Sakkeus juoksi vähän edemmäs ja hän kiipesi viikunapuuhun. Puusta hän näkisi Jeesuksen, kun Jeesus tulisi puun kohdalle. Kun Jeesus tuli viikunapuun kohdalle, hän katsoi ylös. Jeesus sanoi Sakkeukselle, Sakkeus, tule kiireesti alas, tänään minä tulen sinun kotiisi. Sakkeus tuli kiireesti alas puusta. Hän otti iloisena Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat, Jeesus menee syntisen miehen luo. Sakkeus sanoi kaikkien ihmisten kuullen, minä teen näin. Minä annan puolet omaisuudestani köyhille. Jos olen ottanut

0: liikaa veroja, minä maksan sen nelinkertaisesti takaisin. Jeesus sanoi, tämä perhe on tänään kokenut pelastuksen. Minä olen tullut etsimään sitä, joka on kadonnut.
1: Äsken kuulimme Sakkeuksesta ja tuossa kertomuksessa kuvattiin, miten hän pienenä miehenä kiipesi puuhun nähdäkseen Jeesuksen. Mitä tämä, Katri, kertoo vammaisuudesta tänä kohta Raamatusta?
2: No itse asiassa mehän ei tiedetä, että oliko Sakkeus vammainen henkilö, mutta hän oli ainakin pienikokoinen henkilö ja saattaa olla, että hän oli lyhytkasvuinen henkilö. Ja jos me ajatellaan, että Sakkeus olisi ollut lyhytkasvuinen henkilö, niin ja hän halusi nähdä Jeesuksen ja sitä varten hänen piti kiivetä puuhun, niin mun mielestä tämä on niin kuin tosi hyvä esimerkki siitä ratkaisukeskeisyydestä. Eli siitä, että Jeesuksen nähdäkseen Sakkeus tarvitsi puun ja hän kiipesi sinne, että hän voi nähdä Jeesuksen. Ja mun mielestä tämä kuvastaa hyvin sitä, että nämä saavutettavuusasiat on yleensä tosi ratkaisukeskeisiä asioita. Eli jos me halutaan ratkaista jokin asia, niin meidän pitää vaan miettiä, että miten se tehdään. Ja siinä sen kummemmasta kysymys. Ja myös tämä kuvastaa saavutettavuutta siitä näkökulmasta, että jos halutaan, että kaikki on saavutettavaa ja yhdenvertaista kaikille, niin joitakin asioita täytyy tehdä enemmän. Esimerkiksi tai tehdä sellaisiksi, että kaikki voi osallistua. Tässä tapauksessa se oli nyt puu, mikä edisti saavutettavuutta.
1: Lilja Österman, sä luit äsken tämän kertomuksen Sakkeuksesta, niin mitä ajatuksia se sinussa herätti?
0: Mulle tuli tästä tarinasta mieleen se, kun Jeesus siinä hetkessä, kun se Sakkeus oli siellä puussa, niin katsoi häntä ja sitten kutsui häntä ja puhui hänelle. Ja mä mietin tässä sitä, että tavallaan niin kuin tätä tämmöisten ihmisten, kenellä on ääni, kenellä on valtaa, niin tavallaan he tunnistaa näitä syrjittyjä ihmisiä ja tavallaan heillä on se näissä monissa tilanteissa tavallaan se valta ja velvollisuus myös toimia. Ja mun mielestä jotenkin tässä tilanteessa mulle heräsi tämä kysymys vaan just siitä, että sillä on hirveän valtava merkitys myös tämmöisten niin kuin ennakkoluulojen purkamisen näkökulmasta ja asenteiden poistamisen näkökulmasta, että myös ihmiset, kenellä on valtaa ja ääntä, niin tukee vammaisia ja myös sitten niissä tilanteissa, missä on tällaisia vaikka esteettömyyteen tai saavutettavuuteen liittyviä haasteita, niin sitten myös niin kuin ottaa sen asian huomioon. Ja niin kuin tässä Jeesus just teki, hän puhutteli Sakkeutta ja sillä tavalla sillä omassa roolissaan, niin oli niin kuin hyvä esimerkki.
1: Entäs Amu Urkanen?
3: No, joo, tämähän on yksi sellaisia aika tunnettuja Raamatun kohtia. Ja tässä nyt niin kuin keskustelut, joita olen tästä käynyt, niin useinkaan ei liity vammaisuuteen, mutta ihan totta kyllä, että tämähän on saattanut olla lyhytkasvunen. Mutta siis kiinnittäisin huomiota tähän Sakkeukseen. Sitten lisäksi, että tosiaan no Lilja sanoi hyvin, että Jeesushan aina puhui suoraan ihmisille, koska välttämättä marginalisoiduille ihmisille ei puhuta suoraan. Mutta Jeesus aina puhuu suoraan ja kysyy, että mitä sinä haluat ja niin edelleen. Mutta sitten tästähän Jeesus tavallaan myöskin haastaa ja kutsuu itsen niin kuin Sakkeuksen luo kylään. Ikään kuin, että mulle tämä on ollut vähän semmoinen kertomus, että okei, että mun ei tarvii erikseen kutsua Jeesusta, kun Jeesus tulee mun luo. Ja se on tämän jutun ydin. Mutta minä olin niin sanomassa Sakkeuksesta, niin hänhän tosiaan oli varakas ihminen. Ja hänhän tässä siis tekee päätöksen. Hän päättää toimia. Hän on toimija. Hän ei ole niin kuin mikään sellainen avun kohde. Hän ei ole kovin täällittävä päinvastoin. Hän taitaa olla vihattu sen takia, että hän on niin rikas. Mutta se kertoo myös siinä, että vammaisia ihmisiä on todella, todella niin kuin monenlaisesta. asemasta yhteiskunnassa, erilaisista rooleista. Ja niin kuin Lilja ehkä aikaisemmin mainitsi, niin me hirveän helposti kirkossa tullaan katsoneeksi tai puhuneeksi vammaisista tosiaan niin kuin vaan avun saajina ja heikkoina, käytin lainausmerkkejä,
0: ja
3: heikkoina ja tällaisina haavoittuvina, vaikka oikeastaan nämä on aika kaukana todellisuudesta.
1: Mennään tähän kirjaan vähän, kun olet tosiaan Katri toimittanut tämmöisen Saavutettava Jumala, vammaisuuden teologia ja yhdenvertaisuus kirkossa, niin miksi tämä kirja piti kirjoittaa?
2: No siis tässä on nimenomaan siitä kysymys, että oli tosi tärkeää, että vammaisten ihmisten oma ääni tulee kuuluville, kun puhutaan vammaisuuden teologiasta ja vammaisten ihmisten asemasta. Ja tämä kirja on avuksi kaikille. Eli on ajatus, että tehdään näkyväksi asioita, mutta ennen kaikkea päättäjille. Mä toivoisin, että päättäjät tämän lukisi. Ja on tosi tärkeää siis, että vammaiset saa itse kertoa, mitä merkitsee olla vammainen. Ja se omakohtaisuus, eikä muut määritä sitä, mitä se vammaisuus on. Ja tämä kirja on kirjoitettu mulle pienelle itselleni. Eli mä ajattelen sitä pientä Katria, joka mä oon ollut. Mä oon vammaisena tyttönä syntynyt tähän maailmaan ja mä ajattelen sitä. Ja mä ajattelen myös niitä tulevaisuuden pieniä tyttöjä. Totta kai siis poikia ja ihan ketään tahansa, mutta siis mulla on tässä ollut se ajatus, että tämmöinen vaatimaton maailman parantamisajatus.
1: Ihanasti sanottu, että omalle itselle pienelle tytölle.
2: Niin.
1: Lilja Österman, sä tässä kirjoitat vammaisuuden ihmisoikeusperusteisuudesta, niin mikä siinä on sun mielestä tärkeintä niin kuin huomata tai nostaa esille?
0: Jos nyt tärkeintä, niin mun mielestä siinä ihmisoikeusperustaisuudessa on ehkä just tärkeintä se tavallaan ne lähtökohdat, mihin se ihmisoikeusperustaisuus oikeasti, niin kuin, mistä se kaikki tavallaan lähtee. Ihmisoikeudet on yksilön oikeuksia ja ne koskee myös vammaisia ihmisiä. Se on ollut jostain syystä tässä meidän maailmassa vähän ehkä epäselvää, mutta et just tavallaan se, että et tuodaan näkyväksi se todellisuus, mihin ihmisoikeuksilla myös vammaisten kohdalla pyritään, että myös vammaisilla on ihmisoikeudet ja se, että et vammaisilla ihmisillä pitää olla se mahdollisuus päättää itse omasta elämästään, minkälaista se on ja näin, niin ehkä tämä on tavallaan se ydin ja sitten ehkä tuoda se lähemmäksi myös tätä niin kuin kirkon kontekstia ja miten sitä voi soveltaa niin kuin kirkon työssä kokonaisvaltaisesti, niin se on ehkä ollut se tarkoitus.
1: Joo. Mä luin tämän kirjan ja mä tykkäsin tästä ja tässä oli paljon semmoisia niin kuin hoksautuksia, mitä ei ole tullut ajatelleeksi, että miten niin kuin voisi ottaa huomioon yleensäkin sen, että kaikki ei pääse niin kuin tämän esteellisyyden ableismin ja mistä säkin Amu äsken tuossa puhuit. Ja sitten se, mikä mun kiinnitti huomiota, oli se, että tässä mainitaan usean otteeseen tämä YK-vammaissopimus, määritelmä vammaisuudesta. Ja mä luen nyt tässä, koska tämä oli monta kertaa tässä kirjassakin, niin miten tämä oli. Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen, ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Miksi tämä on niin monta kertaa ammatuskirjassa?
3: Varmaan sen takia, että se oli, kun tehtävän annon näin, niin hän kyllä viitattiin tähän YK-sopimukseen, että tavallaan nythän on 10 vuotta siinä, kun Suomi ratifioi vihdoin liian pitkän odotuksen jälkeen niin tämän sopimuksen, niin varmaan tämä on osittain liittyy myös siihen, että ajankohta on nyt tämmöinen. Mutta myös siksi, että sehän on tosi tärkeä asia. Myös nyt kirkkohan on myös sitoutunut tähän YK-vammaissopimukseen.
1: Joo, tämä minkin mä kiinnitin huomioon tässä, että joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa, että vammaisuus syntyy niin kuin vuorovaikutuksessa.
3: Joo, ja tässä mennäänkin mun mielestä tosi usein harhaan, että aletaan puhua diagnooseista, aletaan puhua identiteetistä, vaikka ne voi olla niin kuin, jossain olosuhteita vammaisuuden kannalta ihan olennaisia asioita, mutta kun vammaisuus kuitenkin on nimenomaan yhteiskunnallinen ilmiö ja yhteiskunta ikään kuin tekee

0: meistä vammaisia. Niin se on tässä niin kuin tämä ydin. Ja tietysti sitten se, että riippumatta siinä, että onko jollain tavalla vammainen, niin ihmisoikeudet sitten kuuluu tosiaan kaikille. Mutta tämä tämmöinen yhteiskunnallinen ajattelutapa, tai tätä sanotaan vammaisuuden sosiaaliseksi malliksi. Anteeksi, akateeminen puhe, mutta nimenomaan tämä sosiaalinen malli korostaa sitä, koska sitten kun me ajatellaan, että nämä ongelmat on yhteiskunnassa, niin silloin me myöskin aletaan muuttaa yhteiskuntaa. Sen sijaan meillähän on kirkollakin on aika surullinen historia siinä, että vammaisia on kohdeltu huonosti, koska on ajateltu, että vammaisissa niin kuin ihmisissä sinänsä on jotain vikaa ja että se ongelma on vammaisuus, eikä se niin kuin yhteiskunta.
1: Tosi tärkeää, että tavallaan ajatellaan, että kaikki on niin kuin yhtä arvokkaita, samanvertaisia ja sitten tavallaan yhteiskunta on se, joka voi tulla niin kuin vastaan tämän niin kuin asian kanssa. No minkälaisia saavutettavuuden esteitä kirkossa sitten on, että mistä aloitetaan?
0: Mä haluaisin tuohon Liljan aikaisemman analyysiin niin kuin lisätä sen, mitä mä oon tässä kirjassakin niin kuin, pohtinut, niin semmoinen rakenteellinen ongelma, joka kirkolla on, ja josta mun mielestä ei uskalleta ehkä puhua riittävästi, on se, että tai ollenkaan on se, että jos katsoo, mene kirkon nettisivuille ja kirjoita sinne vammainen tai esteettömyys tai saavutettavuus, niin eihän siellä niinku, siellä luetellaan niinku erilaisia niinku työntekijöitä, erilaisia tämmöisiä erityisiä työalueita. No niin, meillä on nyt kuurojen pappi, sokeiden pappi, huonokuulosten pappi, kehitysvammaisten pappi ja niin edelleen. Eli nämä on niinku hyvin eriytettyjä, kun siis jos kirkko on oikeasti sitoutunut siihen vammaissopimukseen, niin silloinhan ne pitäisi siellä lukea hyvin selkeästi, että vammaisten pitäisi olla siellä, missä kaikki muutkin. Eli se ei voi mennä niin, että kehitysvammaisille on oma toiminnansa ja kuuroille omansa, ja sitten niitä ei koskaan niin kuin näy siellä, missä kaikki muut on. Ja tämä on mun mielestä aika iso ongelma, koska tämä ajaa myös siihen, että ihmiset jää ikään kuin, jos vaikka kuuluu kahteen vähemmistöön, niin ihmiset jää väliin. Ja toinen ongelma on nyt se, että tiloja ei tehdä. Mä oon usein kuullut tämän ajattelun, että joo, ei me tehdä tätä kirkkoa saavutettavaksi, kun ne ja se ryhmä kokoontuu tuolla toisesta kirkosta. Ja eihän ne nyt näin voi mennä. Ne ei ole ihmisoikeussopimuksen eikä kirkon niin kuin ajattelun mukaista. Tai ei pitäisi olla.
2: Joo, ja mä haluaisin ehkä tarkentaa. Toi on hyvä. Siis meillähän on erityistyöaloille työntekijöitä. Ja joskus on tärkeää, että meillä on sitä asiantuntemusta. Eli se niin kuin mahdollistaa sen, että on vaikka selkokieleen sillä tavalla, että voi siellä omalla alueella olla edistämässä näitä asioita. Mutta me ollaan kyllä laitettu jo varmaan kauan sitten, kun tehtiin esimerkiksi kirkon työn ydinosaamiskuvaukset, niin siellä lukee, että jokaisella kirkon työntekijällä täytyy olla omaan työhön liittyvää saavutettavuusosaamista. Ja toi voisi olla sellainen, jonka voisi niin kuin laittaa sen silleen isosti myös sinne meidän verkkosivuille näkyville. Ja mä luulen, että läheskään kaikki niin kuin ei ole niin kuin tietoisia siitä, että niin kuin, jos mietitään kirkon työntekijöitä, tätä työntekijänäkökulmaa, että sulla täytyy olla nimenomaan omaan työhön liittyvää saavutettavuusosaamista. Ja siihen annetaan tietoja ja apuja meiltä kyllä, eli sitäkin on löydettävissä ja saatavilla. Ja ajattelisin myös, että tämä koskee myös ennen kaikkea luottamushenkilöitä ja päättäjiä myös sillä saralla, että hei, nyt on seurakuntavaalit tulossa, niin ensinnäkin me yritetään, että toivotaan, että saadaan vammaisia ihmisiä mahdollisimman paljon luottamus ja hakeutumaan niin kuin ehdokkaiksi ja heidät valitaan. Mutta hei, sinä tuleva seurakunnan luottamushenkilö, sulla täytyy olla saavutettavuusosaamista siellä sen omalla alueella, että sä voit olla edistämässä saavutettavuutta. Vähän menee sivu tästä kirjasta, mutta
0: Varmasti kirkko voisi oikeasti miettiä rakenteitaan uudestaan. Mm-hmm. Se voisi miettiä sitä, että voisiko ne olla vaikka tittelillä saavutettavuuden asioita.

0: asiantuntija, jolloin ja kuuluisiko niiden työtehtäviin tällainen, nimittäin niin kun kävin tätä artikkelia varten, kävin vähän läpi, että minkälaisia asioita he kertoo työstään nämä ihmiset vaikka somessa, niin ne oli hyvin paljon sellaisia, just niillä, no niin meillä on tämä ja tämä ryhmä näille ihmisille. Ei siellä hirveästi puhuttu siitä, että enä kävin katsomassa, onko tämä kirkko esteetön, ja tuli mieleen, että onko, enä, tekeeköhän he ollenkaan sellaista.
1: No kyllä he tekee ja heidän vastuulla nimenomaan on siellä alueella nämä. Mutta sitten mä oon myös näiden niin kuin vertaisryhmien kannattaja. Mä ajattelen, että se on myös tosi tärkeää, että kirkko voi tarjota mahdollisuuden vertaisryhmille. Mä koen itse tärkeänä, että mä voin tavata kauniskätisiä, eli dysmelia-aikuisia. Mutta mä ajattelen niin, että mä en itsekään välttämättä menisi, jos joku järjestäisi joku kaksikätinen, kauniskätisten tapaamisen. Ja mulla voisi olla vaikea mennä. Mun mielestä kirkon täytyy tarjota sille, että kauniskätiset saa tilat ja voi järjestää itse itselleen toimintaa. Eli siis vammaiset henkilöt voi itse järjestää itsellensä näitä vertaisuuden mahdollisuuksia myöskin.
2: Lilja, mitä sä ajattelet?
3: Mä ehkä niin kuin jatkaisin vielä tästä. Mun mielestä toi, nyt nämä esim. Tulevat nämä seurakuntavaalit on sellainen tosi hyvä esimerkki siitä mahdollisuudesta, että miten vammaiset ihmiset voisivat vaikuttaa oman seurakunnan toimintaan. Ja sehän on mun mielestä just osa tätä ydintä siinä, että miten tähän ableismiin voidaan myös niinku puuttua, koska se on tavallaan se, kun vammaiset ihmiset itse on siellä ehdokkaina, mutta myös sitten päättäjinä, niin he saa myös tällä tavalla tänne oman näkökulmansa omassa seurakunnassaan esiin. Ja sitten se on myös tosi iso tapa vaikuttaa niin kuin asenteisiin ja siihen, mitä päätöksiä lopulta sitten tehdään. Ja ehkä sitten tämmöinen, niin kuin, no se liittyy tähän ableistiseen ajatteluun siitä myös, että mikä on, että on vammaisia, mutta sitten on myös vammattomia ihmisiä, että kun vammaisuutta pidetään jollain tavalla, että se ei olisi normaalia, vaikkakin sehän nimenomaan on meidän yhteiskunnassa sillai, vammaisuus on osa sitä ihmisten moninaisuutta ja monimuotoisuutta, että tälle olisi myös niin kuin enemmän tilaa, niin joo.
1: Joo, ja sitten ehkä sen, että niin kuin vammaisten ihmisten osalta, niin meillä on Suomessa eri puolilla saavutettavuusryhmiä. Eli se on osana ollut tätä aktiivista toimenpideohjelman jalkauttamista. Ja niihin on pyydetty vammaisia ihmisiä. Joissakin alueilla Suomessa on tosi aktiivista ja oikeastaan niin kuin, menee niin kuin kuuluukin, että on vammaisia henkilöitä pääsääntöisesti näissä saavutettavuusryhmissä. Mutta sellaisenkin niin kuin ihan aktiivisesti voi kysyä sieltä, että miten teillä toimii ja onko mahdollista tulla tähänkin jo vaikuttaa. Että siinä ei tarvitse vaalien kautta mennä, vaan on mahdollista mennä toimimaan.
0: Ja varmaan sitten myöskin, tai yksi mikä on tosi tärkeää, niin on se rekrytointipolitiikka.
1: Kyllä.
0: Koska tiedetään, se on ihan nähtävintä, että erilaiset vähemmistöryhmät, niin niiden ääni on alkanut kuulua ja näkyä niin kuin kirkon työssä vasta sitten, kun siihen kuuluvia henkilöitä on ollut siellä työntekijöinä. Ja koska silloinhan sitä ei ikään kuin voi ohittaa sitä asiaa, kun ne ihmiset on siellä yksi meistä.
4: Semmoinen hyvä nyrkkisääntö, että jos ajatellaan, että no, tuossa oli tuo 16%, mulla jäi se vaan mieleen, että tavallaan, että jos ajatellaan, että on 16% vaikka kirkon jäsenistä olisi vammaisia, niin sitten tavallaan työntekijöistäkin olisi hyvä olla tai
1: onkin
4: päättämässä.
0: No mä itse ehkä, no niin taas mä oon hankala, mä kritisoin kaikilta, mutta mä oon tosi varovainen ja niin kuin oikeastaan aika nihkeä sille, että käytetään tota lukua. THL on tehnyt tosi hyvän blogikirjoituksen niin, että suomalaisista voi olla suomalaisten määrä vammaisista on joko, niin kuin, ne voi olla 7% tai sitten se voi olla 64%, koska se määrä vaihtelee, mutta vielä, tai sit, koska ne määritelmät on niin erilaisia, mutta minkä takia tässä on mun mielestä iso ongelma on se, että jos me aletaan perustella sitä jonkun ihmisen oikeuksia sillä, että kuuluuko hän riittävään isoon ryhmään, musta tuntuu, että vammaisia on aina määrä. Niitä on joko liikaa tai liian vähän. Koska jos niitä on liikaa, niin sitten ne maksaa. Voi ei me voida tätä palvelua tarjota kaikille, kun ne maksaa niin paljon. Mutta sitten jos niitä on liian vähän, niin sitten ollaan niin, että no se on niin pieni ryhmä, että ei nyt sen takia kannata mitään rahaa niin kuin sijoittaa. Niin koska tässä on kysymys ihmisoikeuksista. Ja vaikka niitä ihmisiä olit yksi, joiden oikeudet ei toteudu, niin se on liikaa. Niin, eli silloin ei voi niinku, se vie vähän harhaan sen määrä.
1: Aamen.
0: Niin, ja kyllähän niinku meillä kirkossakin nämmöinen yksilön arvo, ihmisarvo ja yksilön oikeudet on tosi, tosi tärkeä ja vahva asia.
3: Jos mä tähän sanon, niin mä oon ehdottomasti samaa mieltä, mitä Amu sanoo siitä, että sille ei periaatteessa pitäisi olla väliä, kuinka paljon vammaisia on. Siis niin kuin just, niin. Että onko heitä 1 vai 500 tai mitä tahansa. Tärkeintä on kuitenkin se, että niitä toimia tehdään, jotta jokainen pystyy olemaan. Ja sitten niin kuin yhdenvertaisesti kaikkialla. Ja sitten ehkä vielä se, että haluan ehkä lisätä sen, että mun mielestä vammaisten kuuluu olla jokaisessa asiassa tavallaan mukana, että ei ole erikseen, tai tietysti on asioita, mitkä koskee pelkästään vammaisia, mutta vammaisten täytyy olla päättämässä mukana niin kuin kaikista asioista. Kaikkiin asioihin liittyy vammaisten näkökulma.
0: Ja me ollaan aina välillä puhuttu, että kun on ne vanhan slogan, vammaisoikeuksien slogan, että ei mitään meistä ilman meitä. Että se pitäisi vaan lyhentää muotoon, ei mitään ilman meitä, koska tosiaan ei ole olemassa mitään vammaisten asioita ja muita asioita.
4: Ihanaa, tämä tuli täysin selväksi mulle nyt asia. Hyvä, että nostin sen 16%, niin saatiin sitten tämä erittäin hyvä mielipide. Mutta joskus kun miettii sanaa vammainen, niin ainakin itsellä tuntuu, että siinä on vähän semmoista painolastia, että sitä on vähän vaikea käyttää. Niin mitä te sanotte tähän näin? Onko se niin kuin, koetteko te, että se on painolasti? Uskaltaako ihmiset käyttää sanaa vammainen?
3: Mä en tiedä uskaltaako muut, mutta siis itse ainakin käytän sitä erittäin niin kuin aktiivisesti ja mä oon itse ehkä vähän reflektoinut tätä kysymystä sillä, että totta kai tietyissä tilanteissa huomaa, että kun käyttää sanaa vammainen, niin ihmiset, ketkä ei ole ehkä tottunut käymään keskustelua vammaisuuteen liittyen, niin saattaa karvat vähän nousta pystyyn ja näin. Mutta mä oon ajatellut, että se ehkä johtuu vähän myös siitä, että vammaisuuteenkin liittyy niin paljon niin kuin ennakkoluuloja ja tällaisia niin kuin asenteita ja stigmaa ja näin, että johtuuko se myös siitä, että sitähän vammaisuutta on käytetty haukkumaan sanana, että johtuuko se niin kuin tämän tyyppisistä asioista, miksei sitä sitten uskalletaan välttämättä käyttää, mutta mun mielestä se ainut ratkaisu on just siihen, että sitä sanaa käytetään kunnioittavasti ja oikein, oikeissa tilanteissa. Mm. Että kyllä sitä voi käyttää mun mielestä varsin hyvin.
1: Joo.
0: Mä ajattelen niin, että se on niinku kattokäsite tosi monenlaisille asioille ja me tarvitaan niitä esimerkiksi poliittisessa keskustelussa. Mä en esimerkiksi ikinä, hirveän harvoin, vaikka mulla on tosi voimakas vammaisidentiteetti, niin hirveän harvoin esimerkiksi mä kuvaan itseäni vammaisiksi, koska eihän ne siitä yksilöstä välttämättä hirveästi kerro. Mä vaan sanon, että mä käytän pyörätuolia ja se on niinku kertoo, että mikä nää niinku juttu on. Mut sitten, ja sitten, että sitä on käytetty haukkuman sanana, se on ihan totta. Ja käytetään ilmeisesti edelleen, olen näin ymmärtänyt. Niin, mutta sitten käytetään niinku tosi monia muitakin ihan niinku yleissanoja. Esimerkiksi joku, olen kuullut, että jotain on haukuttu sanomalla sitä tytöksi, vaikka ei sanassa tyttö ole niin kuin mitään vikaa. Mm. Me tarvitaan käsitteitä ja Suomessa nyt on tämmöinen, ja kun tämä on tästä sopimuksettakin muuna vammaisilta, niin se on ihan neutraali ja hyvä sana.
1: Joo, ja me on ihan samaa mieltä, että vammainen on hyvä sana, ja siis niin kuin myös itse sanon ja käytän kertoessani itsestäni, että mä oon vammainen henkilö, mutta sellaisen haluaisin, niin kuin, että monesti saattaa sanoa, että kaikkihan me vammaisia ollaan. Ja se on niin kuin, silleen, niin kuin, että no ei kaikki ole vammaisia, eli sen haluaisin tästä. Ja mun mielestä siinäkin liittyy silleen, että hei, että on niin kuin, siihen liittyy just tätä tällaista just ehkä käsitteeseen liittyvää tietynlaista kielteistä, tai se, että se olisi jotenkin vaillelijäämistä, tai sille, että ei pysty tai ei voi. Ja niin kuin kuvattu, että se vammaisuus tapahtuu aina siinä vuorovaikutustilanteessa, että se, että kun kuvasin, että

0: jalka on 43 jalka.
1: Niin.
2: Kiitos keskustelusta Lilja Österman, Aamu Urhonen ja Katri Suhonen.

saamme turvautua Jumalan anteeksi antoon ja pyytää syntejämme anteeksi. Jumala on tässä meidän kanssamme. Jumala on luonut meidät, joten Jumala tuntee meidät. Jumala tietää sen, että välillä epäonnistumme ja teemme virheitä. Siksi me kaikki tarvitsemme Jumalan apua ja rakkautta. Rukoilemme ja pyydämme Jumalan apua ja anteeksi antoa. Sanomme yhdessä synnin tunnustuksen. Pyhä Jumala, tässä olen. Monet asiat painavat mieltäni. Jumala, en ole kuunnellut sinua. En ole osannut toimia oikein. Tarvitsen sinun apuasi. Anna syntini anteeksi. Luotan siihen, että sinä rakastat minua.

0: Jumala on antanut meille Jeesuksen pelastajaksi. Siksi Jumala antaa synnit anteeksi. Aamen. Rukoillaan. Rakas Jumala, kiitos, että annat syntimme anteeksi. Auta meitä luottamaan sinun rakkauteesi. Aamen. Nyt saadaan tunnustaa yhdessä uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Kuule vielä, kun rukoilemme yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
1: Sohvakirkko alkaa olla lopuillaan. Kiitos tästä yhteisestä hetkestä sinulle, joka olit kanssamme. Loppulauluna kuullaan vielä virsi 979, Tulkoon tie sinua vastaan.
0: Mutta sitä ennen, ota vastaan Herran siunaus.

Sunnuntai mun Jumalan palvelus oli Sohvakirkko Viikin kirkosta Helsingistä. Teemoina saavutettavuus ja yhdenvertaisuus kirkossa. Keskustelemassa olivat teologi Amu Urhonen ja vammaisten henkilöiden oikeuksien asiantuntija Lilja Österman Suomen lähetysseurasta. Liturgina toimi Katri Suhonen ja juontajana Hilkka Nevala. Muusikot olivat Make Perttilä, kitarat ja laulu, Teri Mantere, piano ja laulu, sekä Laura Airola, viulu, nykkelharppa eli avainviulu ja keltti harppu. Jumalan palvelus oli tallennettu Viikin kirkossa 28. päivänä toukokuuta. Ensi viikolla sunnuntaamun Jumalan palvelus Hollolan sovituksen kirkosta ja ensi viikon toinen Jumalan palvelus sitten Panihida Pyhän Sakariaan ja Vanhurskaan Elisabetin kirkosta Savonlinnasta illalla kello 20 ja tänään illalla kuullaan Jumalan palvelus Lahden metodistiseurakunnasta Herran hoidossa savenvalajan pöydällä. Otsikolla liturgina pastori Susanna Jeremejeff ja saarnaajana pastori Elisa Brander.

Kello on 11 tai ihan kohta minuuttia yli. Muistojen Boulevardi soi tänään kesäisissä merkeissä.

Summertime on varmasti kesäisten laulujen kärkikaartia. George Gershwin sävelsi kehtolaulun oopperaansa Porgy ja Bess vuonna 1935. Itse tarina oli 10 vuotta vanhemmasta näytelmästä Porgy. Muistojen Boulevardin aluksi kuultiin belgialaisen huuliharppuvirtuosin Toots Tielemansin sovitus vuodelta 1961. Seuraavaksi soi ja polttaa kesäkatu.

Vuonna 1966 Suomessa vietettiin vahvaa tangokuumeen lämmittämää kesää ja laulujen lyrikoissa oltiin tanssilavoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Nuorisomusiikissa kesä tarkoitti kuitenkin kuumaa asfalttia ja kaupungin kadun vilinää. Lovin' Spoonful julkaisi hittinsä Summer in the City ja meillä Suomessa reagoitiin nopeasti. Juha Junnu Vainio teki sanat. Esko Linnavallin yhtyeet taustat ja laulajaksi valittiin kovassa nousussa ollut Danny. Laulu on kelvannut myöhemmin monille muillekin. Mutta tiedätkö, mitä rakkaus on vai etkö? Dinah Washington laulaa.

You don't know what love is, lauloi Dinah Washington, ja tämä Don Rayen ja Jean DePaulin sävelmä on vuodelta 1941, jolloin sen ensimmäisenä esitti Carol Bruce. Tämän Quincy Jonesin sovituksen levytysvuosi puolestaan on 1955, ja Quincy Jonesin musiikkia kuullaan Muistojen Boulevardin päätteeksi sitten lisää. The Midnight Sun Never Sets. Sitä ennen paljon muuta, ja tässä seuraavaksi Simon ja Garfunkel, America.

America. Paul Simonin analyysi amerikkalaisesta unelmasta, joka alkoi aikanaan omakohtaisena kokemuksena, kun Simon muutti Englannista takaisin silloisen tyttöystävänsä Cathyn kanssa. Seuraavaksi sitten mantereen eteläosaan ja Pariisiin myöskin. Streets of Paris on Jimmy McHugh ja Al Dubinin revy, ja siinä soi kappale South American Way. Tässä sen laulaa Carmen Miranda Banda da Lua-yhtyeen solistina vuonna 1939. Tämä South American Way-kappale oli suosittu myös Andrew Sistersin esittämänä, ja hitti siitä tuli kuitenkin varsinaisesti sitten, kun Carmen Miranda esitti sen elokuvassa Down Argentine Way vuonna 1940. Carmen Miranda oli portugalilaissyntyinen, mutta Brasiliassa tähteensä luonut sambalaulaja ja näyttelijä, ja hän oli sitten varsin menestyksekäs myös Yhdysvalloissa 40-luvulta lähtien.

Carmen Miranda, South American Way. Etelä-amerikkalaista menoa seuraavassakin ja portugalin ja englannin kieltä kuollaan myöskin tässä kappaleessa.

Jean Gilbertun ja Stan Getzin yhteinen levy Getz et Gilbertu valmistui vuonna 1963. Se julkaistiin vuotta myöhemmin. Levyn huikea menestys johtui suureksi osaksi siitä, että Jean Gilbertun vaimo Astrud lauloi mukana kahdessa laulussa. Se kuuluisampi niistä on The Girl from Ipanema ja toinen tämä Corcovado. Mukana kokoonpanossa siis myös Stan Getz, hän soitti tenorisaksofonia, Antonio Carlos Jobim soitti pianoa, Tommy Williams kontrabassoa ja Milton Banana rumpuja. Bossa Nova levisi muodikkaana ilmiönä nopeasti kaikkialle. Ja Suomessakin otettiin uutuudesta koppia monien iskelmälaulajien, kuten Olavi Virran toimesta. Myöhemmin löytyi tyylille kuitenkin uskottavampi esittäjä, kun Karola tarttui aiheeseen Esko Linnavallin yhtyeen kanssa. Tarjoillen vettä juotavaksi.

Frank Sinatran toiveesta syntynyt Lee Hazelwoodin ja Nancy Sinatran yhteistyö poiki useita hittejä. Kesäisin niistä oli varmasti vuoden 1966 Summer Wine, josta tulkinnan meille tarjosivat Ville Valo ja saksalaispuolainen näyttelijä ja laulaja Natalia Avalon. Levytys oli vuodelta 2007 ja se menestyi mainiosti etenkin Saksassa. Muistojen Boulevardilla otetaan vielä toinenkin pikarellinen viiniä. Lilac Wine eli syreeniviini on harvemmin tarjoltava juoma, mutta James Sheltonin vuoden 50 musikaalisävelmä on maistunut sitäkin paremmin eri artisteille vuosien saatossa. Tunnetuimmat versiot on toistaiseksi kuultu Nina Simonelta ja Jeff Buckleylta. Tässä taituroivat Jeff Beck ja Imelda May.

Kesäaikaan eli alkujaan In the Summertime, brittiläisen rock-yhtyeen Mango Jerryn debyyttisingle, jonka versioi samaisena vuonna 1970 meillä Suomessa Ernos, Tuula Valkaman sanoin.

Aamu. Airistolla on turkulaisen Pentti Viherluodon säveltämä valssi, jonka alun perin esitti A. Aimo vuonna 1945. Sanat moniin Pentti Viherluodon kappaleisiin kirjoitti vanhempi veli Aimo, tässä nimimerkillä Harry Etelä. Olavi Virta lauloi vuonna 1963. Ja juuri tuolla ulkona pilvet hälvenivät ja aurinko paistaa ihan kohta jo täydeltä terältä, mutta siltä varalta, että kesäinen sunnuntai ei olekaan joka puolella kirkas kuin aamu airistolla, laulaa Tapio Rautavaara toisenlaisesta sunnuntaista. Sunnuntaina sataa aina on Rautavaaran oma sävellys ja Helena Eevan sanoitus. Karlo Valkama johtaa Triola Orkesteria levytyksessä vuodelta 1955.

Sade ruutuun soittaa, lauloi haikeasti Muolaassa Karjalassa syntynyt Tamara Hramova. Häntä kuultiin myös Sävelsiskoissa ja Metrotytöissä, ja hän julkaisi joitakin omiakin levytyksiä, kuten tämän Toivo Kärjen ja Reino Helismaan laulun.

Muskuuri lauloi vuonna 1972 Auringosta. Kansainvälisesti menestynyt rallatus oli ranskaksi nimeltään Soleil Soleil. Ja meillä laulun teki tunnetuksi Lea Laveen omalla versiollaan. Muistojen Boulevardin päätteeksi soi Arne Domneruksen alttosaksofoni ja Ruotsin radion studioorkesteria johtaa Quincy Jones. Hän on tehnyt tämän sovituksen omasta laulustaan The Midnight Sun Never Sets, ja sen tosiaan ensimmäisten joukossa levytti vuonna 1958 ruotsalainen saksofonisti Arne Domnerus. Meillä Suomessa Laila Kinnusen levytys tunnetaan. Se on vuodelta 1959 nimellä Keskiyön aurinko.

0: Arne Domnerus, alttosaksofoni ja Ruotsin radion studioorkesteri Quincy Jonesin johdolla esittivät Jonesin kappaleen The Midnight Sun Never Sets. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Ville Vileen.
1: Keinuvassa talossa etsimme kesäfiilistä rannalla. Haemme ensin tuntumaa Välimeren kohteista ja lopulta Karibialta asti. Tulee myös kysyttyä, mitä tarkoittaa yksityisyys rannalla, mitkä ovat rannan ihanteelliset mitat. Pitääkö rannan välttämättä olla hiekkaranta ja millaisia unelmia ranta voi herättää? Kesäfiilis rannalla Keinuvassa talossa maanantaina 8. kesäkuuta kello 17.35.
0: Kesätunnelmissa jatketaan siis huomenna, ja nyt jatketaan uutisilla seuraavaksi. Kello on 12 ja Yle Uutiset ja säätiedot vuorossa.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Kokoomuksen varapuheenjohtajiksi on valittu kansanedustaja Karoliina Partanen, puolustusministeri Antti Häkkänen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi äänestettiin entinen työministeri Arto Satonen. Kokoomuksen puoluekokous on koolla Jyväskylässä. Puolustusministeri Antti Häkkänen arvioi, että Yhdysvaltain halu vähentää kriisiajan sotilaallista tukeaan Euroopalle tuo lisähaasteita puolustuskyvylle. Vähennykset koskevat Naton käyttöön luvattuja strategisia kykyjä, joita Euroopalla ei ole riittävästi. Saksalaisen Die Welt-lehden mukaan muutokset koskevat Naton nopean toiminnan joukkoja ja esimerkiksi sukellusveneitä ja ilmatankkauskoneita. Lisäksi Yhdysvallat on vetämässä pysyvistä joukoista 5000 sotilasta. Häkkäsen mukaan Eurooppa yrittää estää puolustuksen aukkojen syntymisen, mutta amerikkalaiset ovat kärsimättömiä.
1: No kyllä se tuo merkittävästi haastetta lisää. Että se sotilasmäärä ei ole se ehkä olennainen kysymys. Se on rauhan ajan läsnäoloa. Että me ollaan erityisesti kiinnostuttu tavallaan tästä, että miten Natossa varaudutaan poikkeusoloihin ja mikä on amerikkalaisten roolitus siinä. Ymmärrän, että amerikkalaisilla on tietysti kärsivällisyyden kanssa vähän haastetta. He haluavat edetä varsin ripeästi ja taas Euroopassa on enemmän tällaista hidasliikkeisyyttä. Ja me pyritään nyt näissä neuvotteluissa saamaan tämä aikataulu pysymään hallinnassa niin, ettei tapahdu mitään ongelmia.
0: Helsingin senaatin torilla eilen sattuneen bussionnettomuuden alustavissa onnettomuustutkinnoissa ei ole löytynyt viitteitä teknisestä viasta. Helsingin poliisin päivystävä tutkinnanjohtaja Anssi Enqvist kertoo Ylelle, että onnettomuusbussin käsijarru jäi mahdollisesti kytkemättä tai se kytkettiin huonosti. Nainen loukkaantui eilen vakavasti jäätyään kuskitta valuneen turistibussin alle Helsingin senaatin torilla. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vamman tuottamuksena. Tunnetun päihdelääkärin mukaan tavallisten työssäkäyvien ihmisten huumeiden käyttö on yleistynyt voimakkaasti Suomessa. Alle 35-vuotiaista heitä on pian enemmistö. Potkujen pelossa niistä ollaan kuitenkin turhan usein hiljaa. Asiantuntijan mielestä työnantajien pitäisi muuttaa suhtautumistaan työntekijöidensä huumeongelmiin. Pekka Pantsu.
2: Tavallisten työntekijöiden huumeiden käyttö on jäänyt Suomessa vähälle huomiolle ja alkoholin varjoon. Tunnettu päihdelääkäri, Mehiläisen ylilääkäri Kaarlo Simojoki vertaa alkoholin ja huumeiden käyttöä näin.
3: Kyllä alkoholi on vielä kuningas Suomessakin, mutta kyllä huumeiden käyttö on lisääntymässä ja ainakin itseni yllätti se, kun rupesin hoitamaan työssä käyviä, että kuinka yleinen se ilmiö on, että käytetään huumeita.
2: Työntekijän huumeiden käyttö pysyy helposti piilossa pitkään. On työpaikka, koti, perhettä, ystäviä, harrastuksia. Huumeongelma paljastuu vasta, kun ihminen kertoo siitä itse. Pelko potkuista nostaa kuitenkin kynnystä kertoa siitä kenellekään.
3: Siltä näyttäytyy tällä hetkellä, että huumeiden käyttäjällä, vaikka se olisi hyvinkin satunnaista, niin potkut voi tulla paljon

0: helpommin kuin alkoholin käyttäjällä.
1: Simojoen mielestä työnantajien olisi syytä suhtautua huumeiden käyttäjään samoin kuin alkoholiongelmaisen. Ei heti varoituksia tai potkuja, vaan hoitoon.
0: Kyllä se hoito on se ensisijainen, kun eihän se, että käyttää vaikka kannabista, niin eihän se heti kerro, että olisi työkyvytön tai vaarantaisi työturvallisuuden.
1: Huumeongelmasta kannattaa ottaa yhteyttä työterveyteen. Apua ja keinoja on tarjolla.
0: Kyllä, niin kuin hyviä tuloksia on saatu, koska monella on ne elämän rakenteet vielä kunnossa, on paljon hyvää siinä elämässä.
2: Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Sadekuuroja tulee maan pohjoisosassa ja länsirannikolla. Lapissa myös ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Pohjanmaalla on voimassa tuulivaroitus ja Lapin maakunnassa voi tulla voimakkaita ukkospuuskia. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia.
3: Heidi Himmelä toimitti uutiset ja säätiedot. Kello on 5:00 yli 12. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää sunnuntaipäivää täältä Radio Yhdestä ja hyvää nimipäivää Suville, Robelle, Robertille ja Robinille ja ortodoksisen kalenterin mukaan Aapolle, Aappolle, Avramille ja Ramille. Ja paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Kohta kuullaan elävää historiaa Porkkalan alueesta. Kello 13 sitten Kare Eskolan välilevyjä ja kello 14 uusia levyjä tällä viikolla. Klassisen musiikin uutuusjulkaisuista katsausluvassa Sibeliusta, Wagneria ja Väinö Raition musiikkia myöskin. Kello 15 klassikkokuunnelmassa jatkuu Työmiehen perhe-kuunnelmasarja. Se on Hella Vuoliojan kirjoittama ja ohjaama sarja, joka kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Sarja alkaa 1800-luvun lopusta ja kattaa vuodet aina sen tekohetkeen, eli 1950-luvun alkuun saakka. Ja näin kysymykset niin torppareiden asemasta, kaupungistumisesta, kansalaissodasta kuin lapualaisvuosistakin tulevat käsitellyiksi Rantasen perheen vaiheiden kautta. Ja elävässä historiassa nyt sitten Porkkalan alueen historiaa ja vaiheita. Suomihan sai Porkkalan takaisin 70 vuotta sitten. Ensin välirauhansopimus vuonna 1944 pakotti Suomen vuokraamaan Porkkalan niemen Neuvostoliitolle ja yli 7000 ihmistä joutui evakkomatkalle aivan Helsingin kupeesta. Miksi Neuvostoliitto halusi Porkkalan ja miksi se sitten yllättäen luopui siitä 70 vuotta sitten? Porkkalaan palanneet saivat takaisin alueen, joka oli kokenut kovia, mutta siitä ei saanut julkisuudessa revitellä otsikoita. Miksi Porkkalan kohtalo oli meillä vaiettu puheenaihe vielä vuosikymmeniä alueen palauttamisen jälkeenkin? Siihen etsii nyt vastauksia elävän historian jakso, jonka on toimittanut Anna-Kaisa Brenner. Haastateltavina ovat everstiluutnantti Jarmo Nieminen. Hän on Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen entinen johtaja ja Igor-museosta perustajat Bernd Gottberg ja Leena Selén.
4: Syyskuussa 1944 läntisellä Uudellamaalla ei nukuttu. Tuhannet ihmiset pakkasivat omaisuuttaan, korjasivat yötä myöten satoa ja kuljettivat karjaa pois. Perheiden oli luovutettava kotinsa ja viljelysmaansa vuokralaiselle, joka ei lupaa kysynyt.
5: Kansalaiset, syyskuun 19.44 tulee säilymään kansakuntamme historiassa yhtenä sen raskaimmista koettelemuksien päivistä.
4: Koko Suomi istui radiovastaanottimien ääressä kuuntelemassa, kun oikeusministeri Ernst von Born kertoi jatkosodan päättävästä välirauhan sopimuksesta. Alueluovutuksia, aseista riisuntaa, massiivisia sotakorvauksia, eikä siinä vielä kaikki.
5: Kolmantena tärkeänä alueellisena kysymyksenä on mainittava Porkkalan nimen ja siihen liittyvän suurehkon vesi- ja maa-alueen vuokraminen Neuvostoliitolle sotilaalliseksi tukikohdaksi 50 vuoden ajaksi. Ja
4: Vain parinkymmenen kilometrin päähän pääkaupungista oli siis tulossa kymmenien tuhansien sotilaiden tukikohta. Miehittäisikö Neuvostoliitto kohta loputkin Suomesta? Sitä eivät Porkkalan alueen asukkaat ehtineet miettiä. Heistä tuli evakkoja, joille annettiin 10 päivää aikaa luopua entisestä elämästään. Miksi Neuvostoliitto halusi Porkkalan ja mitä tapahtui 70 vuotta sitten, kun se luopui siitä reippaasti etuajassa? Miten Porkkalan evakoiden kävi? Minä olen Anna-Kaisa Brenner ja tämä on Elävä historia.

0: Asuin yli 20 vuotta Kirkkonummella, talossa, joka sijaitsi keskellä entisen Porkkalan vuokra-alueen rajaa, joka näkyi kasvillisuudessa. Entisen rajalinjan molemmin puolin kasvoi puuvanhuksia, mäntyjä ja tammia, joiden ympäri eivät yhden ihmisen kädet yltäneet. Keskellä puut olivat selvästi nuorempia. Vanhassa ilmakuvassa tonttimme halki kulki viivasuora linja, jolla ei ollut 12 vuoteen saanut kasvaa yhtään mitään. Ohuen maakerroksen alta löytyi metrikaupalla vanhaa ruosteista piikkilankaa ja puuluoteja. Suomen lähihistoria oli näkyvissä ihan siinä silmien alla. Siitä huolimatta minun kouluaikanani ei Porkkalan vuokra-ajasta juuri kirjoitettu, eikä Porkkalan evakoista puhuttu. Heille ja heidän jälkeläisillään on kuitenkin muistoja ajasta, jolloin jatkosodan voittaja nirhaisi etelärannikostamme etuhampaan muotoisen palasen ja asettui aseineen aivan pääkaupungin kylkeen. Yksi heistä on Bernd Gottberg, jonka vanhemmat joutuivat jättämään melkein uuden kotitalonsa vuonna 1944. Talo oli vuokra-ajan päätyttyä yhä pystyssä, mutta sisällä odotti yllätys.
1: Siellä oli ollut hevosia salissa. Veranta oli toiminut lantalana. Portaiden alla oli ollut kanoja. Se on ihan varmaa, koska siellä oli kanankakkaa siinä kaapissa. Monesti portaat ennen vanha oli tehnyt, että niiden alla oli kaappi. Kellarissa oli ollut sikoja. Ja sitten siellä sun täällä oli ollut vuohia.
0: Millaista Porkkalassa oikein oli, kun se palautettiin? Muuttiko Bernd Gottbergin perhe takaisin entiseen kotiin, josta oli tullut navetta? Miten Porkkala vaikuttaa hänen elämäänsä vielä tänäkin päivänä? Sekin kiinnostaa, miksi Neuvostoliiton sotilastukikohta oli vielä lakkauttamisensa jälkeenkin vaiettu puheenaihe täällä Suomessa. Lähden nyt selvittelemään näitä asioita. Siirrytään ihan aluksi Kirkkonummelle, sen eteläisimpään osaan Porkkalan niemeen, joka karttakuvissa ikään kuin kurkistaa varovasti Suomineidon helman alta. Porkkalan vuokra-alue sai tästä paikasta nimensä. Kyseessä oli yli 904 kilometrin suuruinen maa- ja merialue Helsingistä länteen. Saaria Espoosta, iso osa Kirkkonummea, Siuntiota, entistä Degerbyn kuntaa sekä Inkoota. Neuvostoliitto sitoutui maksamaan Suomelle 5 miljoonan markan vuosivuokraa, joka on nykyrahassa vähän yli 1 miljoona euroa. Mutta miten muka vuokralainen saa päättää vuokrauksen kohteesta, vuokra-ajasta tai vuokran suuruudesta? Eikö kyse ollut kuitenkin miehityksestä, vaikka sitä sanaa ei käytetty? Kysyn asiaa everstiluutnantti Jarmo Niemiseltä, joka on entinen maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen johtaja ja kirjoittanut kirjan Porkkala tapahtumien keskellä.
2: Molemmat on oikein. Juridisesti se oli kahden valtion välinen valtiosopimus, siis vuokrasopimus. Mutta Suomen kansan ja erityisesti Kirkkonummen alueen asukkaalle kysehän oli valtava miehitys. Heiltä meni kodit, heiltä meni ja elinkeinot, heiltä meni, no ei mennyt ihan kaikki eläimet, mutta melkein. Niin se on miehitys. Molemmat on rehellisesti sanottuna, molemmat on totta, riippuu miltä kannalta asia käsittelee, mutta Suomen kansan kannalta se oli miehitys. Ja varsinkin, kun sinne rakennettiin noin 20 000 miehen sotilastukikohta, laivastotukikohta, sillanpääasema, josta olisi voitu tarvittaessa lähteä Suomen suuntaan näyttämään, että miten päin nämä hommat pitää oikein olla. Niin se oli tältä kannalta niin täydellinen miehitys.
0: Porkkalan niemi on ollut strategisesti tärkeä alue jo ainakin viikinkiajoista lähtien. Suomenlahti on juuri siinä kohtaa kapeimmillaan. Etäisyyttä Niemenkärjen ulkosaarista Viron naissaareen on alle 40 kilometriä. Porkkalan niemessä on taisteltu 1500-luvulta lähtien niin 25-vuotisen sodan, suuren pohjan sodan kuin Suomen sisällissodankin melskeissä. Vuonna 1944 Porkkalasta tuli sitten neuvostoliittolainen laivastotukikohta, jonka eteläpuolella sijaitsi Neuvostoliiton miehittämä Viro.
2: Tällaisen merialueen puolustaminen oli tämmöisessä kapeikossa kaikkein tehollisinta, kun etäisyys oli pienin. Pietarin suuren merilinnoitus ennen ensimmäistä maailmansotaa, se rakennettiin ja suljettiin tykeillä, tämä salmialue tai kapeikkoalue. Ensimmäisessä maailmansodassa samasta asiasta oli kyse, toisessa maailmansodassa samasta asiasta oli kyse. Ja kas kummaa, 44 Porkkalan vuokrasopimuksessa oli kyse nimenomaan tästä merireitin sulkemisesta Leningradiin. Mutta toisin perin, ettei sinne päästä hyökkäämään. Eli se on ollut sekä Venäjän että länsimaisten kahakoiden keskeinen alue tällä suunnalla on ollut se kyseinen kapeikko. Siitä on kyse.
0: Toisen maailmansodan jälkeen Porkkalan alueella oli suuri sotilaallinen merkitys. Everstiluutnantti Jarmo Nieminen kertoo, että Mannerheimin tilannearvion mukaan vuokra-alueelle olisi pystytty sijoittamaan tarvittaessa jopa toista 100 000 neuvostosotilasta.
2: Sillä haluttiin myös näyttää Suomelle, että missä skaappi seisoo, miten sitä Suomi täällä YYA-maassa oikein teette. Koska Espoon rajalle asti lähelle oli ensimmäiset raketinheitin patterit, tykkipatteristot, puhumattakaan sitten Mäkiluodon obuhovit, jotka olisivat ampuneet Helsingin keskustaan asti. Ja MiG-15 laivue Friggesbyssä, missä oli lentokenttä tehty, raivattu pellolle. Eli poliittinen painostus kuului tähän myöskin. Ja tästä meillä vaiettiin aika niin kuin suvereenisti.
0: Palataan syyskuun 19. päivään vuonna 1944. Porkkala piti tyhjentää asukkaista ja luovuttaa Neuvostoliitolle. Yli 7000 ihmistä joutui jättämään kotinsa. Maatalousvaltaisella alueella se tarkoitti myös yli 8000 päisen karjan siirtämistä vuokra-alueelta pois. Urakka oli valtava. Karjaa, jota oli enemmän kuin ihmisiä, siirrettiin öisin, jotta tiet eivät päiväsaikaan tukkeutuisi. Satoa korjattiin niin paljon kuin ehdittiin. Taloja tyhjennettiin vimmaisesti, mutta aika tuntui loppuvan kesken. 10 päivän aikaraja oli ehdoton.
3: Evakuointityössä ahersi 20 000 henkilöä. Vapaaehtoisas osakunnittainkin Helsingistä. Kotien tyhjennyksen lisäksi oli suoritettava myös sadonkorjuu, jonka onnistuminen silloisissa vaikeissa elintarvikeoloissa oli sananmukaisesti elinkysymys. Kenttämuonituksen ja sisukkuuden avulla vaikeudetkin selvitettiin.
0: 29. syyskuuta 1944 puomit laskeutuivat Porkkalan vuokra-alueen rajoilla. Alueen hallinta siirtyi Neuvostoliitolle. Suomeen oli perustettu vieraan vallan sotilastukikohta. Porkkalan evakot olivat yhtäkkiä samassa tilanteessa kuin 100 000 karjalaiset hetkeä aiemmin. Piti löytää uusi asuinpaikka ja ehkä elinkeinokin. Kodin menetys ja epävarmuus rauhan kestävyydestä kalvoivat mieltä. Ehkä Neuvostoliiton syömähalu ei ollutkaan vielä tässä. Ne, jotka saivat jäädä asumaan rajavyöhykkeen läheisyyteen, joutuivat sopeutumaan uusiin sääntöihin. Omaan kotiin päästäkseen oli taskussa oltava kulkulupa. Rajavyöhyke parturoitiin puista ja merkittiin rajapylväin.

0: Melkein 2-metrinen piikkilanka-aita erotti vuokralaisen vuokranantajasta. Sotilastukikohtaan ei ollut ulkopuolisilla asiaa.
1: Se oli kokonaan niin kuin eristetty. Ja sitten raja, molemmin puolin rajavartiot Venäjällä ja Suomessa. Piikkilanka-aidat, täystystornit koko alueen läpi, siis reunojen läpi. Ja oli suuresti rangaistava Suomessa, jos erehtyi menemään. Sitten tuli erillinen käsky heti Porkkalan perustamisen, tai tukikohdan perustamisen jälkeen. Siis kielto mennä vanhoille asunsijoille käymään, hakemaan jotakin.
0: Rajan lähellä asuvien ihmisten piti peittää ikkunansa, jos niistä näkyi Neuvostoliiton puolelle. Mutta usein sinne oli kuitenkin jostain vinkkelistä näköyhteys, maalta tai merenlahdelta. Ja toki vuokra-alueen suuntaan tiirailtiin ihan uteliaisuudestakin. Luovan kyläkirjassa on tarinoita vuokra-ajasta, jolloin puolet tästä kirkkonummelaisesta kylästä jäi Neuvostoliiton puolelle. Kirjassa kuvaillaan, kuinka Kyssin tilan väkeä kismitti, että heidän vuokra-alueelle jääneen rantavajansa ovi oli evakuointikiireessä jäänyt auki. Seuraavat 12 vuotta he seurasivat, kuinka ovi heilui tuulessa ees taas, eikä sitä voinut käydä sulkemassa.

oli yksi tapa, jolla Suomen kansalainen pääsi hetkeksi Porkkalaan ja vieläpä ihan laillisesti. Junalla. Vuokra-ajan alussa Helsingistä ei ollut junayhteyttä suoraan Turkuun, koska rata kulki Porkkalan läpi. Kauttakulkuoikeus myönnettiin viimein sillä ehdolla, että veturi vaihdettaisiin venäläiseksi ennen Porkkalaan saapumista. Ovet piti tuolloin lukita ja aseistetut venäläissotilaat vartioivat vaunuissa. Ikkunat peitettiin kauttakulun ajaksi teräsluukuilla. Kansansuussa Porkkalaan puksuttavaa junaa alettiin kutsua maailman pisimmäksi rautatietunneliksi. Tiukasta vartioinnista huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi, matkustaminen tässä noin 40 kilometrin mittaisessa virtuaalitunnelissa ei ollut täysin vaaratonta. Jari Leskisen ja Pekka Silvastin teoksessa Suljettu aika kerrotaan yhdestä läheltä piti tilanteesta talvella 49. Helsinkiin matkalla ollut ylikondyktööri Karl Elomaa havaitsi vaunun sisällä savunhajua. Veturista lentänyt kipinä oli sytyttänyt vessan katon palamaan. Savua tuprutti kohta enemmänkin, mutta venäläinen vartiosotilas ei suostunut junan pysäyttämiseen Porkkalan alueella. Sammutusvälineistöä ei ollut, mutta Elomaa sai matkakumppaniensa avulla pidettyä tulipalon jotenkuten aisoissa kaatamalla liekkeihin vettä vesipulloista ja juomalaseista. Palo ei talttunut ja Kauklahteen saavuttaessa vaunun toinen pää oli jo pahasti palannut. Kukaan ei onneksi kuollut, eikä tapahtumasta hiiskuttu julkisuuteen. Mitä vuokra-alueen asukkaista ja heidän elinoloistaan sitten tiedettiin?

0: Sillä välin, kun Suomi yritti jatkosodan jälkeen selvitä elintarvikepulasta, asuttaa evakkonsa ja maksaa sotakorvauksia, Porkkalassa elettiin omassa kuplassa. Virallisesti sinne oli sijoitettu noin 20 000 neuvostosotilasta. Todellisuudessa heitä oli ilmeisesti enemmänkin. Heidän lisäkseen siellä asui ja työskenteli kymmenisen tuhatta siviiliä. Tavallisten rivisotilaiden palvelus sujui Porkkalassa samaan tapaan kuin muissakin tukikohdissa. He asuivat ahtaasti, kuri oli kova ja kotimaahan pääsi harvoin lomalle, ei edes joka vuosi. Sen sijaan upseerit ja aliupseerit olivat saaneet ottaa komennukselle mukaan perheensä. Suomalaisten rakentamat talot olivat hyvässä kunnossa, kaupoissa oli ruokaa eikä sitä tarvinnut jonottaa, toisin kuin emämaassa, kertoo Bernd Gottberg. Hän on perustanut Inkooseen puolisonsa Leena Selenin kanssa Porkkalan ajasta kertovan Igor-museon.
1: Ilmeisesti niillä oli paremmat olot kuin muualla Neuvostoliitossa. Tässä heille annettiin asuttavaksi tuommoisia suomalaisia omakotitaloja. Siinä oli usein marjapensaita ja tuommoisia. Pieni puutarha. Eli jos ne pystyi pitämään yhtä pari, kolme kanaa ja jonkun pikkupossun, niin ne, niillä on aika hyvä. Mutta sitten ne tavalliset rivikansalaiset, ne varusmiehet, ei niillä ollut. Niillä oli ilmeisesti aika pieniä annoksia ja aika huonolaatuista tavaraa, että niille syötettiin. Että se oli sitten vähintään kahden tason väkeä tai eli kolmen tason väkeä.
0: Suomalaisilla ei rajan yli ollut menemistä, mutta se ei tarkoittanut sitä, etteikö jossain olisi tiedetty, mitä Porkkalassa on meneillään. Näin kertoo eversti-luutnantti Jarmo Nieminen.
2: Lähdetään sitten, mitä Venäjä tie Suomen puolelta, niin kaiken. Meillä oli ilmiantajia ihan riittävästi Suomessa. Ja heidän oma agenttijärjestelmänsä toimi. Mutta sitten, miten tuolla Porkkalan tukikohdan alueella, niin minä arvelen, että ovat edelleen tämänkaltaiset tiedot top secret -leimalla salattuja. Mutta Suomi oli radiotiedustelun osalta maailman johtavia maita vuodesta 18 lähtien. Sitä ei moni niin kuin tiedäkään. Ja kyllä se on ollut silloin Porkkalan aikanakin. Kaikki, mikä tuli ilmaan, niin radioviestejä tiedettiin. Eli kyllä tämä silloinen päämaja, myöhemmin pääesikunta ja puolustusvoimien johto tiesi, mitä siellä tapahtuu. Siitä on vaiettu, tai ei ole kerrottu, tai ei ole ollut, minkä verran oli sitten sotilastiedustelutiedustelua, joka oli tietenkin äärettömän vaarallista, koska siinä oli kuolema, jos kiinni jäi. Kansalaisia siellä ei ollut, että siellä ei ollut ilmiantajia, se puuttui niin kuin tästä järjestelmästä, jos vertaa Ukrainan ja Venäjän sotaan tällä hetkellä, sehän tulee ilmiantoja koko ajan molemmin puolin. Siis molemmilta. Ei pelkästään vaan Moskovasta, vaan niitä tulee Kiovasta samalla tavalla. Et kyllä minä uskallan väittää, että tilannekuva oli puolustusvoimien johdolla täysin selvä. Joukon tarkkuudella, koska ne käyttivät radioita. Ja varmaan valtiojohto sai sitten tietenkin samalla tavalla sai sen tarvittavan tiedon. Mutta sitten tehtiin päätös, mitä kerrottiin kansalaisille. Elikkä ei kerrottu mitään. Sehän oli myös mereltä suljettu, ei edes kalastajaveneet, tai ne, jotka erehtyivät sinne, ne otettiin kiinni.
3: Suomen Yleisradio Helsingin lentokenttä Seutula.
4: Lauantaina iltapäivällä täyttyvät sydämemme ilolla, kun saimme Moskovassa tiedon, että Porkkalan alue oli palautettu Suomelle.
0: Porkkala-uutinen pysäytti jälleen Suomen kansan syyskuussa 1955. 50 vuoden vuokra-ajasta oli kulunut 11 vuotta ja tammikuussa alue saataisiin takaisin, reippaasti etuajassa. Mitä oikein oli tapahtumassa? Eversti-luutnantti, entinen maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen johtaja Jarmo Nieminen kertoo, että syyt olivat poliittiset sekä sotilaalliset. Neuvostoliiton johtaja Nikita Khrushchev oli jo suurvaltojen päämiesten Geneven kokouksessa kesällä 1955 tehnyt päätöksensä. Neuvostoliitto ei tarvinnut enää Porkkalaa.
2: Ensimmäinen syy oli aseriisuntaneuvottelujen vauhdittamiseksi. Venäjän piti antaa, Rutsevin piti antaa länsimaille käytännössä näissä neuvotteluissa USA:lle, Iso-Britannialle ja Ranskalle jotakin. Niin katsoi, että Porkkala voi antaa, kun meillä on ydinaseita. Tämä oli ykkös syy. Toisena haluttiin poistaa viimeisetkin epäilyt J.K. Paasikiven ja U.K. Kekkosen ulkopolitiikan linjan oikeellisuudesta.
0: Suomessa valmistauduttiin vuoden 1956 presidentinvaaleihin. Neuvostoliitolle ei ollut yhdentekevää, kenestä tulisi Suomen seuraava presidentti. Juho Kusti Paasikiven aikana ja hänen johdollaan suhteet Neuvostoliittoon hallitsivat Suomen ulkopolitiikkaa. Kun tieto Porkkalan palauttamisesta tuli juuri ennen vaaleja ja koska itänaapuri puhui Paasikiven Kekkosen linjasta, oliko tarkoitus auttaa suomalaisia päättelemään, kuka ehdokkaista olisi sopivin maan isäksi suuren ja mahtavan Neuvostoliiton kyljessä?

0: presidentiksi valittiin Urho Kekkonen. Joka tapauksessa Porkkalan palauttaminen ei ollut pyyteetön ele Neuvostoliitolta, vaan sen ehtona oli Suomen ja Neuvostoliiton solmiman YYA-sopimuksen jatkaminen seuraaviksi 80 vuodeksi. Jarmo Nieminen on löytänyt hiljattain venäläisestä sotilasaikakausilehdestä kolmannenkin syyn ennenaikaiselle palauttamiselle, ja se liittyy vuonna 1949 perustettuun Pohjois-Atlantin liittoon NATOon.
1: Haluttiin vahvistaa Tanskassa ja Norjassa niitä sisäpoliittisia puolueita, tahoja, jotka olivat vastustaneet NATOon liittymistä heti toisen 1949. Ja haluttiin niiden vahvistamisella ajaa Tanska ja Norja puolueettomuuspolitiikan linjalle. Että tässä on näin isot jutut. Aseriisuntaneuvottelut, Paasikiven Kekkosen linja, Tanskan ja Norjan NATO-jäsenyys. En tiedä, jotkut asiat kuulostaa vielä nykypäivältäkin.

0: Odotettu päivä koitti viimein tammikuun 26. vuonna 1956. Porkkala oli jälleen Suomen. Helmikuussa alueelle pääsivät viimein entiset asukkaatkin katsastamaan vanhoja kotipaikkoja. Lunta oli paljon, joten vielä ei tiedetty, miten valtava työ loppujen lopuksi olikaan palauttaa maat ja mannut jälleen viljelyskuntoon, puhumattakaan asuintaloista, joista monet olivat surkeassa jamassa, osa kokonaan hävitettykin. Sotilaskohteet oli tyhjennetty tai hävitetty. Moni Porkkalasta evakkoon lähtenyt oli saanut uutta mietittävää. Palatakko takaisin nyt, kun uusi elämä oli jo saatu hyvään alkuun toisaalla? Vai antaako menneiden olla ja jatkaa elämää muualla? Miltä esimerkiksi teini-ikäisestä tuntui jättää ystävät ja muuttaa sellaiseen paikkaan, josta ei ollut välttämättä edes muistikuvia? Leena Selén asui isoäitinsä kanssa Hangon lähellä Lappohjassa. Kun tieto Porkkalan palauttamisesta tuli, isoäiti oli heti halukas muuttamaan takaisin entiselle kotiseudulle Degerbyyhyn. Leenasta ajatus oli kamala.
1: No, todella silloin, kun mä sain tietää, että Porkkala palautetaan, silloin mä olin todella vihainen. Mä olin 15-vuotias, mä tiesin heti, että nyt minä menetän minun lapsuuden paratiisini Lappohjassa, minkä isoäitini oli hankinut. Ja näin kävi. Ja mä olin aivan sietämätön. Mä yritin kaikin tavoin estää häntä, mutta mä tiesin, että mä menetän Lappohjan ja näin kävikin todella.
2: Mutta sitten et ollut ihan lopun ikäsi katkera tästä asiasta.
1: En, ja mä olen huomannut, että mun samanikäiset, tämä tapahtui monelle. Tämä oli nämä 15-vuotiaat, 16-vuotiaat, niin ne tietenkin ehtivät rakastua johonkin muuhun. Ja heille Porkkala ei ollut ollenkaan tärkeä. Ja sitten sen lisäksi, kun tultiin takaisin Porkkalaan, niin täällähän ei ollut niin kaunista. Meidän talomme oli poissa. Siellä oli iso kuoppa vaan.
2: Missä kunnossa täällä Degerbyyssä talot tai alueet palautettiin?
1: No silloin, kun Degerby palautettiin, mä olin täällä silloin, oliko se toisena tai viidentenä päivänä helmikuuta, kun se oli mahdollista. Ja silloin tämä kirkon kylä, se oli aika hyvän näköinen. Se oli harmaantunut, mutta kaikki rakennukset olivat tallella ja suhteellisen hyvässä kunnossa. Mutta sitten muualla ei. Ja mä tiedän, että kun isoäitini luki Westranylän lehdestä, että kaikki talot siellä Jakobsonin alueella Turbakkassa ovat poissa, niin silloin mä näin, miten hän niin kuin tällä tavalla, koska siellä meidän talo oli seisonut.
2: Hän ihan lysähti kasaan siitä tiedosta.
1: Joo.
0: Kesäkuussa 1956 eduskunta päätti, että suurin osa Porkkalan alueen entisistä asukkaista sai oikeuden lunastaa maansa takaisin. Bernd Gottberg on syntynyt evakossa. Myös hänen perheensä päätti palata asumaan Porkkalaan, vaikka entinen koti oli päässyt siellä kurjaan kuntoon. Jos kohta kotitalosta oli tehty jonkinlainen eläinsuoja, niin alkuperäisestä navetastakin oli vuokralainen ottanut kaikki tehot irti.
3: Meidän navetassa oli ollut lehmiä. Ja se oli rakennettu, koska silloin Porkkala tuotti Helsingin tarpeisiin aika paljon maitoa. Että sinne oli sopinut noin 40-45 lehmää, kaksi sonnia. Mutta siellä oli ollut noin 100 lehmää. Ja niistä oli jäljellä sitten noin 100 kytkyettä. Ja sitten piti ensin kunnostaa se asunrakennus, että voitiin olla niin kuin ihmiset. Sitten piti myöskin kunnostaa esimerkiksi ja kaikki pensaat ja kaikki muut pois pelloilta ja sitten ruveta ojettamaan.
2: Siitähän puhuttiin aikanaan että, ja vähän pelättiinkin, että onko näille pelloille, tälle vuokra-alueelle jäänyt miinoja tai muita räjähteitä.
1: Jäi oikein paljon. Kyllä jokainen maanviljelijä täällä on löytänyt sellaisia, mutta mitään ei tietääkseni mitään vakavaa ei tapahtunut koskaan.
3: Synnyin vanha emäntä Elsa Lindeberg oli kerran siivoamassa vintillä. Hän on löytänyt pitkään kellertävän paketin. Vei sen keittiön meinas pistää hellaan. Onneksi silloin oli töissä siinä Synnyin linnassa maalari Yrjö Mattinen. Hän sanoi vain kylmästi emännälle, että tämän paketin hoidan minä. Se oli TNT:tä. Ja siinä oli jo nalliukka, niin se olisi kyllä siivonut itäpään siitä Synnyin linnasta. Mutta onneksi hän oli vanha kokenut sotaveteraani. Hän otti moponsa, lähti Handelslagettiin, osti nallin ja vähän sytytyslankaa ja sitten sen kanssa metsään. Sitten se oli hoidettu.

0: Porkkala ei ollut entisensä. Vuokra-aikana alueelle oli noussut uudisrakennuksia ja kaksi lentokenttää, joiden kiitoradat oli räjäytetty läksiäisiksi kuoppia täyteen. Punatähtisiä riemukaaria oli pystytetty sinne tänne. Monet talot oli purettu tai kulutettu purkukuntoon. Kirkkonummen hautausmaa oli myllätty ja keskiaikaisesta kirkosta tehty klubirakennus. Mutta sitä, miltä Porkkalassa näytti, ei sopinut julkisuudessa kauhistella. Radioselostuksissa kerrottiin, että Porkkala palautettiin hyvässä kunnossa, mutta eihän se pitänyt paikkaansa. Yksi karuista yllätyksistä koski eläimiä. Venäläisperheissä oli pidetty kissoja ja koiria, kuten maaseudulla on yleisesti tapana. Mutta paluun yhteydessä käsky kävi. Lemmikit piti jättää Porkkalaan. Ne jäivät ilman ruokaa ja huolenpitoa ja suomalaissotilailla oli edessään ikävä tehtävä puolikuolleiden villintyneiden eläinten lopettamiseksi. Mutta näitäkään asioita ei revitelty lehtiotsikoissa. Porkkalasta ei yksinkertaisesti puhuttu.
1: Mutta niissä siellä olleissa henkilöissä, tai ei välttämättä vanhuksissa, kallioissa, myös nuoria, että kyllä heillä oli ihan selvä mielipide, mitä siellä oli ollut, ja he tiesivät sen. Kun näkivät ne omat alueensa, missä kunnossa ne oli, mutta ei saanut sanoa. Se kerrottiin vain, että se oli vuokra-alue, joka oli palautettu. Kas kummaa ystävällismielisen naapurivaltion toimenpiteen. Ei puhuttu, että se oli ollut joku menetys. Puhumattakaan, että se olisi ollut sotilastukikohta. Ei, sitä vaiettiin.
0: Vaikenemisen aikaa sitten kestikin. Olihan ministeri Ernst von Born lausunut radiossa Suomen kansalle jo vuonna 1944, että meidän osamme on olla ja elää mahtavan Venäjän naapurina ja meidän on otettava se kaikissa toimissamme lukuun. Monta vuosikymmentä tästä eteenpäin ajanhenki esti penkomasta ikäviä asioita. Parempi oli vaalia virallista valtioiden välistä ystävyyttä ja yhteistyötä, kuten YYA-sopimuksen solmimisen juhlavuosia. Eversti-luutnantti Jarmo Niemisellä on tästä omaa kokemusta.
1: Sitä on ehkä nykysuomalaisilla vähän vaikea ymmärtää. Kun minä olin varusmiehenä 70-luvun loppupuolella,

0: koko minun joukko-osasto salpaus sedan ilmatorjuntapatteristo yli 700 miestä pantiin tuonne Kouvolan jäähalliin hurraamaan Puna-armeijan kuoron esityksiä. Oli se hieno esitys. Niin tämä kuvastaa vaan sitä, että armeija laittoi omat joukot niin sinne. Hyvä, että meille on jaettu punaisia lippuja heiluteltavaksi. Mutta siis, se oli siis erilainen maailma, ja tämä YYA-sopimus olisi oikeasti hyvä, että meillä aukastaisi se nykysuomalaiset, että mistä on ollut kyse kaiken kaikkiaan siinä. Ei se ollut vain 70-lukua, vaan se meni, nousi pidemmälle asti tämä asia. Meidän viime vuosisadan loppuun asti.
1: Tänä vuonna Porkkalan palauttamisesta tulee kuluneeksi 70 vuotta. 20 vuotta sitten Jarmo Nieminen sai tehtäväkseen kirjoittaa Porkkalan vuokra-ajasta kirjan, ja sitä tehdessään hän kierteli entisen sotilastukikohdan alueella etsimässä konkreettisia jälkiä tästä aikakaudesta. Niitä löytyikin, kuten piikkilankaa, räjäytettyjä bunkkereita ja vanhoja juoksuhautoja. Kaikkein vaikuttavin käyntikohde oli kallioon louhittu bunkkeri Kirkkonummen Upinniemessä, niin sanottu Kabanovin luola, joka oli nimetty Porkkalan tukikohdan viimeisen komentajan, kenraaliluutnantti Sergei Kabanovin mukaan.
0: Se oli osittain keskeneräiseksi jäänyt bunkkeri, taistelujohtamispaikka, josta valmistauduttiin puolustamaan, johtamaan tukikohdan taistelu ja Leningradin ilmapuolustusta ydinsodan aikana. Sen tuli kestää 2500 kilon lentopommin täysosuma. Täyteen kallion louhittu yhteen kallion mäkeen, sen syvyyteen. Teräsbetonilla vahvistettu, huoneet teräsbetonilla, seinät vahvistettu. 100-metrinen sisääntulo, alaspäin viistot, käytävät louhittu. Niissä mutkat. Selvästi heti ymmärsin, että nämä on tehty siis ydinaallon painetta vastaan. Valtavat teräsbetoniset paineovet, niin kuin meillä on nykyisin väestönsuojissa vähän samanlaisia. Ja sitten itse sali käytännössä halkasijaltaan poikki pinta-alaltaan, niin noin 50x50-metrinen iso luola. Ja venäläisten lähteiden mukaan se operatiivinen puoli tästä luolastosta oli kaksikerroksinen. Tämmöinen viestinlaitehuoneisto, tämä bunkkeri ja sitten tämä johtopaikkabunkkeri kahdessa kerroksissa. Ja se, mikä siinä oli se hirvittävä muisto, niin, tai pelottava muisto, oli se, että venäläiset olivat räjäyttäneet 122 millin tykistöpatteriston tuliannoksin siellä sisällä, hajottaakseen sen bunkkerin. Ja se oli hajonnut. Paitsi kattoon jäi teräsbetoni säikeiden, paksojen säikeiden varaan, tonnin painoisia betonilohkareita roikkuu sieltä katosta alas. Että on täysin varma, että se ei ole edelleenkään niin turistikäytössä. Mutta se oli siis varuskunnan alueella ja erikseen tarvitsin siihen luvan ja sain siihen silloin. Ja se, mikä oli hyvä, kun silloinkin harrastin lepakoiden seurantaa, minulla oli lepakodetektorit mukana ja kaikki meidän peruslepakot tuntuivat viihtyvän oikein kivasti siellä Gabanovin bunkkerissa.

0: Porkkala palautui Suomen etuajassa. Neuvostoliitto lakkasi olemasta ja Suomi liittyi NATOon. Otetaanpa tähän pieni ajatusleikki. Entä jos historia olisikin mennyt toisin? Porkkala oli alun perin tarkoitus luovuttaa Suomelle takaisin lokakuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1994. Millaisessa Suomessa eläisimme nyt, jos etelärannikollamme olisi ollut 50 vuoden ajan Neuvostoliiton sotilastukikohta?
1: Se olisi vaikuttanut siihen vuoteen 1994 asti kaikkeen siihen, mitä meidän eduskunta ja meidän parlamenttihallitus päättää. Että no go, ei käy, tehkää näin. Niin siihen asti olisi näin. Eli se tilanne olisi jatkunut siihen vuoteen asti. No sen jälkeen, jos se painostuskeino, toki sen merkitys olisi todellisuudessa vähän vähentynyt, mutta jo Rutsev totesi

0: totesi palautuksen yhteyden niissä perusteissa 55, että sotilaallisen voiman vähentyessä voimme poliittisella voimalla saavuttaa sen saman tilanteen. Ja se oli sitä hyvää sopimusta. Porkkala oli mini Kaliningrad. Mutta se on selvää, että meidän nykyinen asemamme olisi vaikeutunut kovasti ja meillä olisi ristiriitoja Venäjän kanssa vielä enemmän kuin nykyisin, jos näin olisi. Mutta tämä on, niin kuin sanoin, tämä on ajatusleikkiä ihan täysin, että vaikea sanoa. Jos se olisi pysynyt 50 vuotta vuokra tukikohtana, niin meidän Suomen kylmän sodan historia olisi ollut oikeasti 70-luku niin paljon raskaampi kuin mitä se oli.
1: Leena Selenin tarmokas isoäiti rakensi Inkoon Degerbyhyn kokonaan uuden kotitalon entisen hävitetyn tilalle. Hän teki kaikkensa, etteivät talo tai sen ympäristö muistuttaisi enää liki 12 vuoden vuokra-ajasta. Sotilaat kun olivat tärvelleet myös pihamaan.
2: Koska tämä talo oli seisonut kalliolla, niin olivat käyttäneet koko aluetta tällaisella tähystysalueena. Että mä oon aivan nähnyt nämä jäljet siitä. Ja minä en koskaan auttanut mun isoäitiäni. Nyt minä ymmärrän, kun mä asun siellä, mitä kaikkea hän teki. Hän istutti Bergenia ja hän istutti kaikenlaista näille paikoille, missä venäläiset olivat tuhonneet. Mutta tänä päivänä mä olen erittäin iloinen siitä, että hän teki sen.
1: Nykyään Selén ja Gottberg asuvat Leenan isoäidin rakentamassa talossa. Muutaman kilometrin päässä Igor-museossa he ovat pian 30 vuoden ajan kohdanneet ihmisiä, joilla on ollut omakohtaisia muistoja Porkkalan vuokra-ajasta. Myös tukikohdassa asuneita venäläisiä. Tapaamiset ovat menneisyyden kipeistä tapahtumista huolimatta olleet lämminhenkisiä.
2: Mutta jotenkin tällä tavalla, kun nämä ihmiset ovat käyneet täällä, niin kaikki tämä aika on avautunut meille. Ja se on ollut erittäin hyvä, koska tällä tavalla ei tunnu sillä, että täällä oli vain vihollisia, vaan täällä oli ihmisiä. Ihan niin kuin me. Kyllähän on vaan ollut kauhean kiva tutustua ja kuunnella heitä. Ja aina tutustuu uusiin ihmisiin.
1: 1 jännittävä tarina, jonka entisellä rajavyöhykkeellä asuessani kuulin. Olohuoneen ikkunoista oli suora näköyhteys 0,5 kilometrin päässä sijaitsevaan Maiviikin Jugendlinnaan, joka sijaitsi Neuvostoliiton puolella. Siellä toimi salaperäinen tiedustelu- ja vakoilukeskus. Korkealla kalliolla sijaitseva linna ruokki jo pelkällä jyhkeydellään mielikuvitusta. Mitä hurjia asioita siellä mahtoikaan tapahtua? Porkkalan tarinoista ehkä jännittävimmät liittyivät vakoiluun. Maiviikissa kuunneltiin Suomen viranomaisten radioliikennettä, mutta siellä otettiin kiinni myös suomalaiskaksikko, joka oli päätynyt uimareissullaan Maiviikin rantakaislikkoon. Miehet olivat useita päiviä kuulusteltavana, ensin Porkkalassa ja sitten suojelupoliisissa Helsingissä. Tämä tarina päättyi onnellisesti. Toimittajiksi paljastuneita uimareita ei vangittu vakoojina eikä lähetetty Siperiaan. Sen kohtalon kokivat sitten eräät muut Porkkalaan päätyneet suomalaiset, jotka ehkä olivat vakoojia, ehkä eivät. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Minä olen Anna-Kaisa Brenner ja tämän ohjelman äänisuunnittelusta vastaa Mikko Kymäläinen. Kiinnostaisiko sinua kuulla lisää vakoilutarinoita Porkkalasta? Laita siitä kommenttisi Areenan mobiilisovellukseen.
3: Ohjelmassa haastateltavina olivat everstiluutnantti Jarkko Nieminen. Hän on Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen entinen johtaja ja Igor-museon perustajat Bernd Gottberg ja Leena Selén.
4: Yle Radio 1.
5: Yhdysvaltain ja Kiinan suhdetta kuvataan usein uudeksi kylmäksi sodaksi, jossa supervallat kilpailevat vallasta.

0: Huomenna siis jo seuraava jakso elävää historiaa tähän samaan aikaan. Ja silloin pohditaan tosiaan, ollaanko nyt suursodan alla. Muistuttaako nykyhetki aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa? Näin esittää norjalainen historian tutkija Odd Arne Westad. Hänen mielestään historiasta pitäisi nyt ottaa opiksi, jotta uusi suursota voitaisiin estää. Mitä mieltä näistä ajatuksista ovat Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta sekä sotien ja väkivallan historiaan perehtynyt yliopiston lehtori Risto Marjomaa? Se huomenna. Sitä ennen huomenna kuullaan jo taloushistoriaa ja selviää sekin, että kun nykyään puhumme puhelimesta, niin voisimme ihan hyvin käyttää toista sanaa.
1: Pitkä korva. Suomen taloushistoriassa on tapahtunut paljon vääryksiä ja tämä on yksi niistä. Telefonin suomenkielinen vastine pitkäkorva ei saavuttanut suosiota ja kansan enemmistö, joka siis oli taaskin täysin väärässä, rupesi käyttämään telefonista suomenkielistä sanaa puhelin. Lankapuhelinten historiasta puhutaan Virtasen taloushistoriassa maanantaina 10:00. Haastateltavana on puhelinhistoriaan perehtynyt ekonomi Ulla Artte. Kuulemisiin.
0: Huomiseen pitkä korvasta tekstareihin puhelimien historiaa luvassa. Juha Virtanen toimittaa. Kello on 9:03. Kohta Kare Eskolan välilevyjä ja barokkimusiikkia kuullaan tänään ja pakinointia siitä. Uusissa levyissä puolestaan sitten romantiikan ajan ja oikeastaan myöhäisromantiikan ja kansallisromantiikan musiikkia. Uusissa äänitteissä nimittäin Sibeliusta, Wagneria ja sitten hypätään 1900-luvun modernisminkin puolelle Väinö Raition mukana. Häneltä kuullaan fantastinen sävelrunoelma Kuutamo Jupiterissa, jonka säveltäjä omisti kissalleen. No, barokin ja romantiikan väliin jää klassismin tyylikausi, ja senhän tunnetuimpia säveltäjiä olivat varmasti Beethoven, Schubert, Haydn ja Mozart. Ja Mozartin kanssa samaan aikaan Viinissä vaikutti Antonio Salieri. Kuunnellaan hänen musiikkia, venetsialainen sinfonia D-duuri, jossa on 3 osaa, Allegro assai, Andantino ja Presto. Ja tässä soittaakin kokoonpano Lontoon Mozart-soittajat.

Lontoon Mozart-soittajat Matthias Bamertin johdolla soittivat Antonio Salierin venetsialaisen sinfonian, Sinfonia Veneziana, D-duuri. Kare Eskola perustelee nyt välilevyissä, miksi pitää barokkimusiikista. Romantiikan musiikki on hänelle hermoheikko puolituttu, joka saa ensin nolostumaan ja sitten pitkästymään tilittämällä tunnekokemuksistaan. Barokkimusiikki puolestaan on rituaali, joka käy tunteet läpi terapeuttisesti turvallisella etäisyydellä. Siinä syitä pitää barokista. Mutta maun perustelu ei kuitenkaan ole tuputtamista, vaan sen tunnustamista, että joku toinen voi kokea toisin. Jakso on uusinta vuodelta 2024.

Minä pidän barokkimusiikista. Se ei tule välilevyjen kuulijoille yllätyksenä, mutta tänään kerron, miksi pidän siitä. Miksi ei riitä, että pidän vaan? Täytyykö syitä penkua sen enempää? No, minulle ei riitä, että pidän vaan. Ensinnäkin musiikkitoimittajana minun on hyvä ymmärtää, millaisia arvovalintoja musiikissa teen ja mistä syistä. Eikä journalismia suinkaan pilaa, jos journalismin taustalla olevat seikat selviävät myös yleisölle. Lisäksi ajattelen, että jos perustelee musiikkimakuansa, niin se ei tarkoita, että tuputtaisi samaa makua muille. Päinvastoin se tavallaan edistää makujen moniarvoisuutta.

kun kerron, että millaiset kokemukset ja näkemykset omaan makuuni luultavasti vaikuttavat, tunnustan sinä samalla, että muiden ihmisten makuun vaikuttavat muut kokemukset ja näkemykset. Kerron siis, miksi pidän barokkimusiikista, ettei muiden tarvitse pitää siitä välttämättä. Sitä paitsi paras selitys on aina musiikki itsessään. Yritän tänään soittaa barokkimusiikkia, josta on helppo pitää, kuten vaikkapa tämä.

Kuulostipa kivalta tämä gambisti Salome Gazzalanin uutuuslevy, jolla hän soittaa muun muassa Marään Mareeta. Minähän en pidä barokkimusiikista siksi, että se kuulostaa kivalta, vaikka kuulostaahan se. Oikea kysymys on tietysti, että miksi se minun korvissani kuulostaa kivalta. Syy ei löydy musiikkianalyysilla tai tulkintoja vertailemalla tai akustisilla mittauksilla. Ne kuvaavat ilmiötä ehkä, mutta ne eivät kuvaa minua. Sen sijaan syy voisi löytyä aivojani kuvantamalla. Aivotutkijat ovat yleisellä tasolla osoittaneet, että se musiikki, johon nuoruudessa syntyy läheinen suhde, saa aivoissa eniten aikaan. Se musiikki tuntuu eniten ja tuntuu parhaalta. Ja se nuoruuden läheinen suhde johonkin musiikkiin, se syntyy yleensä sattumalta, tai siis ympäristön tai perheen vuoksi. Niin kävi myös minulle. Periodimusiikkihan löi 80-luvulla Suomen musiikkipiireissä läpi, ja meille kotiin asti se kantautui silloin levyinä. Äiti kävi usein Helsingissä, ja hänellä oli hyvä asiakassuhde levykauppa Fugaan. Joten kiitos Markku Nuotiolle, ensiluokkaisesti valikoitu barokkimusiikki soi synnyinkodissani sunnuntaipäivällisellä ja iltateellä, aina kaikissa tärkeissä hetkissä, oli tunnetila mikä tahansa. Ja pohjimmiltaan siitä syystä barokkimusiikki on minulle sitä oikeata ja hyvää musiikkia. Koskaan mitään sellaista ei kotona tietenkään sanottu, mutta kaikesta se silti lapselle välittyi. Tokihan vanhemmillani oli pikkuisen muutakin sisäpiiritietoa musiikista. Kun lapsuudessa tehtiin kulttuuriretkiä peräti Helsinkiin asti, niin silloin tiedettiin, että kannattaa etsiytyä kaapelitehtaalle. Siellä soittaa ihan oikea barokkiyhtye. Sellaista musiikkia ei muualla Suomessa kuule. Sitä en muista, että oliko se Battalia vai kuudennen kerroksen orkesteri vai mikä. Mutta kai ne olivat hyviä konsertteja. Ja etenkin oma arvonsa oli sillä, että pikkukylästä tultiin myöhäissyksyn Helsinkiin, joka oli täynnä pimeyden karkottavia katuvaloja ja kulttuuria. Ja oma arvonsa oli kaapelitehtaan korkeilla teollisuustiloilla ja tutuilla silloin hyvin nuorilla muusikoilla, jotka konsertin jälkeen posket punaisina hehkuivat löytöretkeilijän intoa.

Näin upeaa laatua tehtiin jo suomalaisen barokkiosaamisen alkuaikoina. Tässä Battalia-yhtye soitti Giovanni Battista Legrenzin kappaleen La Benalia. Tuollaisen musiikin jälkeen ei oikeastaan selityksiä tarvita, mutta silti tänään selitän, miksi pidän barokkimusiikista. Vaikka en minä oikeasti barokkimusiikista pidä, minä pidän uudesta ja vaihtoehtoisesta. Sitä, että miksi näin on, sitä en kyllä vieläkään ymmärrä, kun paljon helpompi olisi pitää vanhasta ja valtavirtaisesta. Mutta siihen aikaan, kun musiikkimakuni muovautui, eli joskus myöhäisteen iässä, siihen aikaan barokkimusiikki tosiaan oli uutta ja vaihtoehtoista. Tai siis minulle se oli sitä. Melkein kaikille muille barokkimusiikki tietysti oli vanhaa ja aivan yhdentekevää. Mutta jos nyt kuitenkin yritetään kuvitella sellainen nuori musiikkinörtti, jonka musiikillinen tila on hyvin ahdas. On viulutunnit, joiden romanttinen taidemusiikkiperinne välittyy itä-eurooppalaisesti murtaen. On orkesteri, jossa pääsee soittamaan Keski-Suomen kotiseutulaulua ja Andante Festivoa. On isän kuoroharjoitukset, 50 LP-levyllistä perusohjelmistoa, piano ja pianon päällä Aaronin pianokoulu ja Anna Magdalena Bachin nuottikirja. Joten kun periodityylillä reippaasti soitettu barokkimusiikki silloin 80-luvun lopulla tuotiin tällaiseen musiikilliseen tilaan, niin silloin se tosiaankin tarkoitti uutta. Se tarkoitti toisin tekemistä, energiaa ja loputonta vapautta. Vaikka nämä tällaiset seikat eivät

olekaan barokkimusiikin itsensä ominaisuuksia. Ja tätä taustaa vasten ymmärrän tosi hyvin myös vaikkapa Victoria Mullovaa, joka 2000-luvun alkupuolella murtautui ulos venäläisen viuluperinteen vankilasta nimenomaan barokkimusiikin avulla.

Victoria Mulva soitti Vivaldin Grosso Mogul-konserttoa D-duuri. Il Giardino Armonico-orkestria johti Giovanni Antonini, joka opasti aikanaan myös Mullovaa barokkisoiton saloihin. Silloin kauan sitten, kun innostuin barokkimusiikista, minua viehätti sen vanhuus. Ajatella, että 300 tai 400 vuotta sitten soitettiin tavalla, joka on niin erilainen kuin nykyään ja silti koskettaa. Ja siksi innostaa. Sittemmin olen ymmärtänyt, että periodityylin historiallisuudessa on tietysti paljon ongelmia. Emme kovin tarkasti tiedä, että miten barokin aikana oikeasti soitettiin. Emmekä tiedä, että voimmeko tai haluammeko käyttää ja kokea musiikkia niin kuin barokin aikana käytettiin ja koettiin. Sen sijaan tiedämme kyllä, että nykyajan esteettiset arvostukset aivan varmasti vaikuttavat siihen, että miten ja mitä barokkimusiikkia nykyään soitetaan. Barokkimusiikki on oman aikamme tuote, mitä suurimmassa määrin, ja se on minulle ihan okei nykyään. Olen oppinut ymmärtämään, että ei barokkimusiikin tyylillä ole minulle oikeasti muuta väliä kuin se, että se on omanlaistaan. Nimittäin sillä tavalla se tekee näkyväksi muutkin tyylit, ja siitä pidän todenteolla. Tavallaan vasta kun periodisoitto ilmaantui taidemusiikin maailmaan, niin silloin taidemusiikkipiireissä tajuttiin kunnolla, että se ihan tavallinenkin taidemusiikki on vain yksi tyyli. Se on yksi esteettinen järjestelmä muiden joukossa. Se oli vähän niin kuin valkoisten on ollut aika vaikea tajuta edustavansa tiettyä etnisyyttä. Eli barokkimusiikki on siis minulle ollut yksi reitti musiikin moniarvoisuuteen. Tajusin jo nuorena, että periodityylinen soitto pitää tosiaan opiskella. Se vaatii kokonaisvaltaista kasvamista ihan toisenlaiseen musiikkikulttuuriin. Ja ymmärsin, että sama pätee kaikkiin tyyleihin ja musiikkikulttuureihin. Kaikilla musiikeilla on omat hienoutensa, joita ei tuosta vaan voi oppia tai siirtää toiseen musiikkiin. Ja kaikilla musiikeilla on myös rajansa. Ja olen oppinut kunnioittamaan niitä rajojakin ja niiden tyylikästä kunnioittavaa ylittämistä barokkimusiikin kautta. Eli tavallaan voisi sanoa, että pidän barokkimusiikista, koska pidän moniarvoisuudesta ja erilaisuudesta.

Tässä Lodestar-trio soitti omanlaistaan barokkimusiikkia, eli Bachin solviulusonaattia C-duuri omana sovituksenaan. Nyt on aika tunnustaa, että en minä oikeastaan pidä barokkimusiikista. Oikeasti minä pidän kolmen soinnun rockista ja kitaran rämpytyksestä, en vain uskalla myöntää sitä, ja siksi nimitän sellaista shakonneksi. Tämäkin kirpeä totuus tulee tietysti synnyinkodistani. Siellä ei suoranaisesti pelätty tai vihattu populaarimusiikkia, mutta monin eri tavoin se kyllä asemoitiin alempiarvoiseksi toiseksi, niin kuin akateemisesti sanotaan. Se kolmen soinnun rokki, kitaran rämpytys ja riffivetoinen rytmimusiikki, se kaikki oli varattu toisten perheiden toisenlaisille pojille. Mikä ei poista sitä tosiseikkaa, että kolmen soinnun rokki, kitaran rämpytys ja riffivetoinen rytmimusiikki, ne ovat hienoja, arvokkaita musiikki-ilmiöitä, jotka ihan syystäkin vetävät ihmisiä puoleensa. Ja barokkimusiikissa on paljon poppia ja rockia. Barokkimusiikissa kontinuo tekee samaa kuin rummut, basso ja rytmikitara tekevät rockibändissä. Monet barokkikappaleet ovat oikeastaan sointukiertoja tai bassolinjoja, joiden päälle rämpytetään tai improvisoidaan. Ja mitä muuta Vivaldin parhaat konsertot ovat kuin hyviä riffejä ja niiden väliin armotonta tilutusta jalkamonitorin päällä. Nykyään siis myönnän aulisti, että pidän barokkimusiikista, koska oikeasti pidän kaikesta siitä, mikä rock'n'rollissa ja sen sellaisessa on hyvää, ja veikkaan, että sama pätee moneen barokkimuusikkoon.

Näin käy, kun varhaisbarokin komppiryhmä mellastaa keskenään Gaspar Sanzin musiikissa. Javier Díaz-Latorre soitti kielisoittimia ja Pedro Esteban lyömäsoittimia. Ja tänään siis kerron, että miksi pidän barokkimusiikista. Ja tietysti pohjimmainen vastaus on, että tunnesyistä. Tai oikeammin siksi, että barokkimusiikin tapa käsitellä tunteita sopii minulle. Barokin aikana musiikin tehtävänä oli ilmaista tunteita, joita silloin sanottiin affekteiksi. Säveltäjän taitoa oli hallita sellaiset keinot, joilla kuulijalle välitettiin tietty affekti. Nyt tietysti luulette, että eikös kaikki musiikki ilmaise tunteita ihan samalla tavalla, ja tavallaan ilmaisee, mutta ei samalla tavalla. Nimittäin romantiikasta lähtien musiikin tunneilmaisu on ollut aika paljon tekijälähtöisempää. Ajatellaan, että säveltäjällä tai vaikka pop-artistilla tai muulla tulkitsijalla on jokin tunne, jonka hän sitten välittää kuulijalle musiikilla, ja kuulija ottaa sen tunteen vastaan. Mutta kun minua ei yhtään kiinnosta toisten ihmisten tunteiden ottaminen vastaan, minulla on ihan tarpeeksi tekemistä omissakin tunteissani. Mutta onneksi minulle barokkimusiikin affektioppi toimii toisin. Siinä lähtökohtana on tavallaan ajatus, että ihmiset nyt vain kohtaavat erilaisia tunteita, hyviä ja pahoja, ja musiikin tehtävänä on helpottaa niiden kohtaamista turvallisella tavalla. Se tapahtuu, kun musiikki resonoi tietyn tunteen kanssa samalla taajuudella. Säveltäjän tai esittäjän tunteilla ei siis ole väliä. Väliä on vain sillä, että kuulija päästetään osaksi kollektiivista, yhteistä ja tervehdyttävää tunnekokemusta, tiettyä affektia. Minulle romantiikan musiikki on vähän niin kuin hermoheikko puolituttu, joka saa minut ensin nolostumaan ja sitten pitkästymään tilittämällä tunnekokemuksistaan ja kysyy sen jälkeen omistani. Kun taas barokkimusiikki on minulle rituaali tai myytti, joka käy jonkun tunteen läpi koskettavasti, mutta turvallisella etäisyydellä, niin että tiedän, mitä ne ovat ja miten niihin suhtautua. Ja sen takia pidän barokkimusiikista.

Rikerkaar Consort soitti sinfonian Bachin hautajaiskantaatista Actus Tragicus. Se oli pohjimmiltaan hyvin yksinkertaista tunneilmaisua. Bach käytti gamboja, nokkahuiluja ja tiettyjä rytmejä juuri siihen, mihin niitä musiikissa hänen aikanaan kuului käyttää. Ja siksi tuo oli parasta mahdollista sielunhoitoa myös tuossa loppumattomassa murheessaan. Mutta otetaan seuraava teesi. Pidän barokkimusiikista siksi, että se kuulostaa hyvältä. Tai siis hienommin sanottuna akustisista syistä. Ensinnäkin barokkimusiikissa on yleensä tarpeeksi bassoa, ja bassoahan me kaikki ihmiset haluamme. Barokin urkubiisit laittavat ilman liikkumaan tavalla, jonka toisintamiseen vaaditaan iso subbari. Yksinäisen arkkiluutistinkin musisointi on syvien ja vapaasti resonoivien bassokielten juhlaa. Kontinuosoitossa bassolinja tuplataan tai mieluummin triplataan aina kun mahdollista, niin että se varmasti kuuluu. Ja kun barokkiorkesteri soittaa pienessä salissa, niin yksi violone tuottaa suhteessa enemmän bassoa kuin koko

Se on kontrabassoryhmä musiikkitalossa. Sellainen on fysiikan laki. Barokkisoittimet sinänsähän ovat usein melko hankalia vekottimia. Barokkimusiikki on syystäkin teknisesti näennäisen helppoa moderniin musiikkiin verrattuna. Mutta loppujen lopuksi kyse on tietysti esteettisistä valinnoista. Modernit soittimet ovat kehittyneet kohti kiiltoa, suruutta ja kontrollia. Barokkisoitinten äänessä on jäljellä vielä rosoa, henkilökohtaisuutta ja inhimillisyyttä. Ja minulle valinta näiden välillä on ainakin useimmiten aika selvä. Malliksi kuunnellaan, miten paljon bassoa on 11-kielisessä luutussa. Miguel Israel soittaa Wolf Jakob Laufensteinerin sarjaa B-duuri.

Miguel Israel soitti Wolf Jakob Laufensteinerin luuttumusiikkia ja näytti, että bassossa kyllä löytyy ilman vahvistustakin. Mutta hiljennys, mitä se vaatii, se on kyllä nykyaikana joskus kovin kovin vaikeaa. Mutta jatketaan akustisilla perusteilla. Minä luulen, että pidän barokkimusiikista, koska barokkilaulajia on niin paljon mukavampi kuunnella. Muistan, miten suuri elämys oli ensimmäistä kertaa kuulla Emma Kirkbyn laulua. Koulutettu ääni ei tarkoittanutkaan vibraaton mukana huojuvaa äänivallia, joka vyöryi ison orkesterin yli. Barokkilaulu olikin tarkkaa ja ketterää. Sen Kirkbyn tyttömäisen kuulauden jälkeen homma on tietysti kehittynyt aika paljon, mutta nykyään hurjimmissakin barokkiaarioissa laulajat löytävät ilmaisuvoimaa puheen ja retoriikan keinoista, mutta säilyttävät sen tarkkuuden. Kuvitelkaa joku Pavarotti Matteus Passion evankelistaksi, ei onnistu. Tai kuvitelkaa joku Wagner-soprano tykittämään Händelin hurjimpia kastraattiaarioita, ei onnistu sekään. Ero on tosi selvä. Oikeastaan minulle vasta barokkiin erikoistuneet laulajat ovat osoittaneet, että niin sanottu klassinen laulu ei välttämättä tarkoitakaan kovaa mölyä tai herraskaista keinotekoisuutta. Tämä on tietysti ollut omaa rajoittuneisuuttani. Mutta edelleen barokkilaulu voi silti tarkoittaa aivan hillitöntä tykitystä, kuten seuraavassa, kun Julia Leesneva tykittää Karl Heinrich Graunin aarian.

Julia Lezhneva lauloi Concerto Köln soitti, ja eikös ollutkin hurjaa menua tämä Agamemnonin aaria Graunin oopperasta Ifigenia Aulissa. Olihan se hurjaa, mutta samalla koko kappale meni oikeastaan juuri odotusten mukaan. Kyseessä oli niin sanottu raivoaaria, jollainen on jokaisessa barokkioopperassa, ja juuri tuollaiselta raivoaarian pitää kuulostaa. Lisäksi aaria noudatti erittäin tyypillistä da capo-muotoa, eli A-osa kerrattiin B-osan jälkeen. Ja tästä päästään sitten viimeiseen syyhyn, että miksi pidän barokkimusiikista. Pidän siitä siksi, että se on tuttua, turvallista, ennakoitavaa ja helposti hahmottuvaa, siis lohtumusiikkia tässä maailmassa. Barokkimusiikin rakenteet ovat selviä. Da capo-aariat, ritornellot, fugat, tanssisarjat ja messut, kaikki ne voivat yllättää, mutta vain tiukan kaavan rajoissa, ja sen tiukan kaavan kyllä kuulija hahmottaa. Tokkaa toista ja fantasioistakin tietää yleensä, että ne ovat sitä samaa tilutusta alusta loppuun. Tietysti barokkimusiikkia on kovin monenlaista, mutta jos tietää, että onko se tehty kirkkoon näyttämölle vai illallisen taustalle, niin odotukset yleensä toteutuvat ja se on kivaa. Ja mitä tyylipiirteisiin tulee, niin jopa minä amatööri erotan saksalaisen, italialaisen ja ranskalaisen barokkityylin toisistaan.

Ja aina jos joku uutuuslevy innolla esittelee unohdetun italialaisen barokkisäveltäjän, jonka nimi kuulostaa lähinnä pastalajilta, niin silloinkin musiikki yleensä on ihan sitä samaa kuin muilla. Ja se on hyvä asia. Sitä en tiedä, että tuleeko rakas musiikki aina tällä tavalla tutuksi, vai tuleeko tällä tavalla tuttu musiikki aina rakkaaksi, luultavasti molempia yhtä aikaa. Mutta ainakin minulle kekseliäs fuuga, nerokkaasti luotu affekti tai ennestään tuntematon messu, kaikki ne luovat illuusion uudesta ja yllättävästä ja joskus jopa järisyttävästä, mutta oikeasti kyllä tiedän, että kaikki on niissä niin kuin pitää, ja se on oikein hyvä asia minulle. Kuunnellaan loppuun Arcangelo Corellin kirkkosonaattia F-duuri. The Avison Ensemble soittaa, ja tässä on kaikki todellakin niin kuin pitää olla. Toivottavasti Corellin ihanat pidätysketjut viiltävät teidänkin sieluanne. Kiitoksia seurasta.

0: Välilevyjen barokkijakson päätteeksi soi Arcangelo Corellin kirkkosonaatti numero 1 F-duuri. Sen soitti The Avicen Ensemble. Huomenna alkaa sitten retkeilikausi välilevyissä. Kare Eskolahan on innokas luonnossa liikkuja, pyöräilijä ja retkeilijä. Ja huomenna lähdetään sitten etsimään Vantaanjoen fyysisiä ja kulttuurisia lähteitä pyörällä ja reppulautalla. Kello 11.
1: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
0: Kello on 14. Nyt käydään läpi uusia levyjä. Tällä viikolla on klassisen musiikin viikko. Eli nyt käydään läpi glasarigenren uusimpia äänitteitä ja orkesterilevyjä tänään. Väinö Raition ja Richard Wagnerin musiikkia kuullaan ensin Sibeliusta. Kapellimestari Santtu-Matias Rouvali on levyttänyt Göteborgin sinfoniorkesterin kanssa Sibeliuksen viulukonserton ja Lemminkäissarjan. Viimeksi mainitusta maistiaisena teoksen ensimmäinen osa, eli Lemminkäinen ja Saaren neidot.

Santtu Matias Rouvali ja Göteborgin sinfoniorkesteri ovat levyttäneet Sibeliusta. Kuulimme Lemminkäinen sarjasta ensimmäisen osan, Lemminkäinen ja Tsaaren neidot. Kalevalan maailmasta yötaivaalle, Kuutamo Jupiterissa on Väinö Raition sävellys. Se kuullaan Radion sinfoniorkesterin uudella kantanauhalla. Tämän 1920-luvun alussa valmistuneen teoksen alaotsikko on Fantastinen sävelrunoelma, ja säveltäjä omisti sen kissalleen.

Kuutamo Jupiterissa soi siinä Väinö Raition fantastinen sävelrunoelma 1920-luvun alusta. Radion sinfoniorkesteri soitti ylikapellimestarinsa Nicholas Colonin johdolla. Uudet levyt ohjelmassa käydään tällä viikolla läpi uusia orkesterilevyjä. Musiikkitoimittaja Markus Virtanen on valinnut seuraavaksi kapellimestari Tarmo Peltokosken ja Hongkongin filharmonisen orkesterin äänitteen hollantilaisen Hank de Vliegerin tekemästä orkesterisarjasta Richard Wagnerin oopperatetralogian Nibelungin sormus, Der Ring des Nibelungen teemoista. Kuulemme sarjasta Siegfriedin Reinin matkan, Siegfriedin kuoleman ja Tsurumusiikin.

Hongkongin filharmoninen orkesteri Tarmo Peltokosken johdolla soitti osat Siegfriedin Reininmatka, Siegfriedin kuolema ja surumusiikki hollantilaisen Hank de Vliegerin tekemästä orkesterisarjasta Richard Wagnerin oopperatetralogian Nibelungin sormus, Der Ring des Nibelungen teemoista. Uudet levyt ohjelman päätteeksi vielä Sibeliusta. Andrew Manze ja Pohjois-Saksan radioorkesteri ovat levyttäneet Sibeliuksen ensimmäisen sinfonian. Siitä näytteeksi toinen osa, Andante.

Uusien levyjen päätteeksi kuultiin Jean Sibeliuksen ensimmäisestä sinfoniasta E-molli, toinen osa, Andante. Andrew Manze johti Pohjois-Saksan radioorkesteria. Ja ensi viikolla onkin sitten jatsin ja kansanmusiikin uutuuslevyjen vuoro. Kello 15. Ja näin sunnuntaisin täällä Radio Yhdessä kuunnellaan aina tähän aikaan klassikkokuunnelmaa. Ja nyt kesän ajan tuo kuunnelma on Työmiehen perhe-sarja, jonka pääosassa on hämäläinen työläisperhe. Hella Vuolijoen kirjoittama ja ohjaama sarja kertoo hämäläisen Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtia sivuten. Tapahtumat alkavat 1800-luvun lopulta ja jatkuvat aina 1950-luvulle asti. Sarjassa käsitellään kaupungistumista, maanviljelijän asemaa ja sisällissotaa. Muiden muassa. Vuonna 1949 Yleisradion tuore johtaja Hella Vuolijoki alkoi kirjoittaa Työmiehen perhettä radion silloiseen teollisuustyöväelle suunnattuun ohjelmaosioon Työmiehen tuntiin. Vuolijoki käytti sarjaa kirjoittaessaan salanimeä Juhani Tervapää. Radiossa oli lähetetty jo vuosien ajan keskiluokkaista virkamiesperhettä kuvaavaa suosittua Suomisen perhesarjaa, ja Työmiehen perheestä haluttiin vastine työväenluokalle. Yleisradion arkistoissa kuunnelma ei valitettavasti ole säilynyt kokonaisuudessaan. Tallella ovat ensimmäiset 29 jaksoa sekä muutama jakso myöhemmiltä vuosilta. Ja nyt kesällä täällä Radio Yhdessä kuullaan sarjan osat ensimmäisestä 22. Tänään kaksi jaksoa, toinen ja kolmas jakso. Ensin toinen jakso, sen nimi on Vihille mentiin ja häitä pidettiin. Päärooleissa Kustaana on Vilho Siivola, Mari on Tyyne Haarla ja kertoja Sasu Haapanen.

0: Ei täällä näy enää ketään olevan kotona. Lienevätkö jo menneet kirkkoon?
1: Enkö sanonut, että myöhästytään? Että jo olisi eilen pitänyt lähteä.
0: No kun se Breivikin niin myöhään tuli.
1: Niin.
0: Ota sinä minun eväskonttini, no, jahka minä vielä koput.
1: No.
2: Mutta vierestä avautui ovi ja Issikan Riikka kurkisti eteiseen.
3: Ei siellä ketään kotona ole vihille lähtivä. Päivää. Häävieraitako ollaan?
1: No niitä.
0: Häävieraita. Ai, niin. Hämeestä tultiin ja vähän myöhästyttiin.
3: Voi siunatkoon, että myöhästyttiin. Meidän isä nuoren parin kirkkoon saattoi. Kaipa se pappi on ne jo kohta siunannut aviomieheksi ja aviovaimoksi. Tulevat sieltä pian. Tässä on avain minulla. Käykää sisään.
1: Kiitos.
3: Oletteko te se Rantalan vaari? Kustaan isä. Kyllä Kustaa teitä on maininnut ja odottanut.
0: No, olen Marja.
3: Aha.
0: Tässä on miniäni Viinu. Antin vai.
4: Päivä.
3: Vai Antin emäntä. No vieläkös teidän muorikin vaan on elossa? Kas kun hän ei tullut mukaan.
1: No ei, kun muori on niin kränää. Luu valoa polvissa. Hyvä, kun vaarikin niin pitkälle matkalle uskalsi.
3: No, käykää sisään.
1: Kiitosta vaan.
3: Kas kuinka nättiä täällä on. Ja kartiinitkin nuori emäntä on ikkunoihin saanut. Ai kartiinitkin oikein pitää olla. No, ja mitäs muuta kuin pannaan kahvipannu päälle?
1: Tuotiin tässä kahvimaitoakin ja vähän kermaa mukaan.
3: No voi.
1: Ja muori lähetti Rantalan rievää tässä.
3: No, onhan täälläkin vehnästä leivottuna. Ja kas kun sillä Kustalla on kauniisti halotkin emäntää varten tässä pilkottuna. No, mitäs muuta kuin kahvetta vaan.
1: No, istukaas nyt vaari. Mitäs
3: niin,
1: te siellä seisoskelette?
0: No, istun maar. Vai tännekö se Kustaa sitten on joutunut pihojen perälle? Eikä puutakaan näy pihan sisällä eikä missään taivaan rantaan.
3: Mikäs Kustalla on hätänä? Hyvä kirvesmies. Hienaa kovasti eikä viinatilkkaakaan ota. Ja itse se on huonekalutkin mestaroin. No, eikä täällä kaupungissa ikävä tule.
1: Kauniita.
0: Kun sitä hälinä on täällä niin kovasti.
3: No kyllä siihen tottuu. Minäkin kun Orimattilasta tulin, sieltähän me Heikin kanssa tänne muutettiin, niin en osannut kadullakaan kävellä, mutta kyllä kaikkeen tottuu. Ja mukava täällä kaupungissa on asua, kun maitokin kasvaa puodissa ja leivän saa sen, kun tiskiltä vaan rahalla ostaa ja langasta sen, kun kaupasta virtaa vaan.
0: Vai niin, mutta virtaako sitä rahaakin?
3: Virtaa rahaakin. No, minunkin äijäni kun herroja kyydittee, niin rahaa tulee kuin roskaa.
1: Ai,
3: ja sama se on Kustallakin, se kun tehtaan kassasta kerää vaan.
1: Niin, helppoahan se elämä täällä taitaa olla.

0: Olla. Ei meillä Rantalassa juuri rahaa nähdäkään.
1: No pilä sä suusi likka. Ei niitä rahoja helposti täälläkään liikennetyömiehen taskuihin.
2: Ai, ai, kun on hienoa rievää. Aivan kuin vehnäkakkua. Ei tällaista saa kyllä kaupasta eikä mistä.
1: Onhan sitä tässä, vaikka ottaisitte tuosta yhden leivän.
2: Kiitos, kiitos. Mitäs se Heikki nyt sanoo, kun saa oikein Sääksmäen rievää? No, kattokas. No. Johan ne tulevat.
3: Kärrytty.
2: Juu, no, Heikki ajaa pihalle ja siinähän se morsiuspari istuu. Mennään nyt tervehtimään. No, onneksi olkoon, nuorelle.
4: Voi, Iivo ja Kaari!
5: Voi, voi, kirjoita no, hauskaa, että
2: katso taas nyt. On tullut häävieraitakin Hämeenlinnasta, saatko?
4: Voi, voi, Mari, onneksi olkoon, vaikka häistä myöhästyttiin.
6: Päivä vaan, no. Päivä.
1: Onneksi olkoon teille molemmille. Vaikka tälläkin lailla häitä vietetään.
4: Niin, onneksi vaan kustaa on.
1: Oishan niitä nyt Rantalassakin voitu viettää.
6: No, ei oikein passannut lähteä vähän mäenmaille vaari. No, mutta missä muori on? Eikös muori päässytkään vai?
1: No, on se polvistaan niin huono. Eikä niitä markkojakaan ollut viljalti, kun täytyy juuri verot maksaa.
6: No, arvaan sen. No, käykää sisäpuolelle nyt.
4: No, päivää vaan.
0: Mitäs kahviakin keitte? No. Minä jo panin kahvipannun tulelle. Tässä istuttiin jo herroiksi. Mutta kyllä minun täytyy nyt juosta kotiin, kun Heikki lähtee ajoon.
7: No kiitoksia paljon, Riikka.
0: No, kiitoksia.
4: Oi, kyllä täällä on sitten kodikasta ja kaunista.
7: No niin, kun Kusta on itse mööpelit mestaroinut. Katso, niin. Sit piironkinkin laittoi.
4: Voi,
7: ja täällä se sängy.
1: Kyllähän Kusta osaa.
6: No, sain lautaa vähän tehtaalta mallinkin. Vaikka samanlaisen aurinkosäteineen minä tuohon sänkyn selustaan leikkasin, kun Rantalan isovaarikin on nikkaroinut.
1: Ja käpälätkin jalkoihin olet leikannut niin kuin vähemmän salin sohvapöytään.
7: No, tässä jo kahvipannu kiehu. Istukaa nyt toki vaan.
1: Kiitos, kiitoksia.
7: No, ei mun kotona sitä ketään tullut.
1: No kuka sitä nyt kerkiä elonkorjuusta? Olisittehan vähän voineet siirtää syksympään näitä häitäne vai... Oliko jo kiirutta?
6: Oi. Mitäs vaarinys semmosia?
4: Kattas, kun äitis lähetti sulle pyyhen liinoja ja tää raanunkin.
7: Voi, täs kaunista.
1: No, kuinka te nyt meinaatte täällä toimeen tulla?
6: No, mikäs tässä? Minä tässä nyt mööbelitehtaassa nikkaroin ja...
7: Ja minä käyn herrasväissä pyykillä. Kyllä tässä kaupungissa työtä on. No, tässä on nyt kahvia. Ottakaa nyt vaari.
4: Otas nyt vaari.
1: Vai tällaiset häät teille tuli? Eikä niitä Rantalan pihassa tanssittu.
6: Oikein, no kohdalla. Ei niitä siellä tanssittu, eikun väliäkään. Minä vähemmän isännän mailla häitäni tanssi.
1: No vieläkö se sua vaivaa?
6: No vaivaa sen, minkä vaivaa. No joko sinä olet vaari saanut kirjat?
1: No enkä ole vieläkään.
7: Kyllä.
1: Taksverkkiä ja parsseleita vaan lisättiin.
6: Mm-hmm. No niin. Arvasihan minä sen, ettei se isäntä vielä minun käsirahostani tarpeeksi rikastu. Vai aina vaan vähän lisää apupäiviä. No, kellekäs se takasuojan torppa ja se mun mökkini on joutunut?
1: Mäkelän Jussi sen sai.
6: Aha. Jaa. Kyllä kai sille Raukalle sitten sekä taksverkkiä että apupäiviä lisättiin kans aika tavalla.
1: Niinhän se on, mutta mitenkäs sitä Rantalastakaan lähellettäisiin? Ja mikäs meikäläisen peri, jos häälletään? Ei yksikään torppari ole saanut vielä kirjoja, ja puhutaan, että täällä valtiopäivällä niin kuin sellainen laki tulisi, että kaikki sais kirjat 10 vuodelle, ja että niin kuin ei voitaisi enää ylös sanoa.
6: No semmoistahan sitä huhuillaan. Eiköhän tää maailma tästä ala muuttua. Kasvaari, kun meilläkin on tehtaassa perustettu semmoinen yhdistys, sanovat sitä ammattiyhdistykseksi, johon kaikki työmiehet voivat kuulua. Kas, se on sillä tavalla, että jos minä yksin menen puhuu herralle, niin ei se on mitään. Mutta jos me kaikki yhdessä, monet sanat tullaan herran luo ja sanotaan, että tää on nälkä palkka, pitää saada lisää palkkaa. Kun se herra sen kun tehtaasta rahaa käärii, niin kattopas vaari, se on ihan toista.

0: Meittiä kun on paljon, niin herra pelkää. Ja kun me sanotaan, että palkkaa pitää saada lisää, muuten ei enää mennä töihin, ja kun niitä tilauksia on niin paljon, niin herra rupesi pelkäämään. Ja noin me saimme palkan lisäyksen.
1: Vai niin? Ja herra oikein pelkäsi.
0: No totta kai pelkäsi, kun sanottiin, ettei töihin tulla, jollei saada lisää palkkaa, ja yksimielisiä oltiin kans kaikki. Niin ei auttanut muu kuin korottaa, vaan palkkaa.
2: Jaa.
1: Vai kävi se niin hyvin? No, paljonko te saitte lisää?
0: No, 10 penniä sain minäkin tunnilta lisäpalkkaa ja 3 markkaa saa nyt päivältä.
1: Mutta jos herra olisikin sanonut, ettei makseta lisää ja saatte laputtaa tiehenne ja tehlas kiinni. Mitä sitten?
0: No kai, se niin olisi sanonut, jos olisi voinut tehtaan sulkia. Mutta katsos, kun hän tienaa niin paljon tilauksilla, niin ei sitä vaan passaa, niin tehrasta sulkee. Ja täytyy sitä meidänkin vuora elää.
2: Voi kun on mukava kuunnella sellaista. Kyllä se Kustaa on miesten mies, sen mä olen aina sanonut.
3: Sanos muuta.
2: Niin on.
1: Jospa me torpparitkin voisimme tehdä samoin.
0: No miks ette voi? Kun olette vaan kaikki yksimielisiä, sanotte isännälle, että ei yhtään penniä verroa makseta, niin kuin kirjat ja laki saadaan.
1: No mutta kun nimismies tulee ja häätää.
0: Anna häätää. Se kaikkia jaksa kumminka häätää. Ja kuka ne kartanon pellot sitten kyntää?
2: Voi voi, kelpaa sun puhua Kustaa. Ei torpparit ikinä voi sellaista tehdä, ne pelkäävät kaikki. Mä ajattelen nyt, jos isäntä tulee ja häätää, niin mihkäs me joudutaan? Vaaria, muoria, kaikki.
0: No kaupunkiin vaan. Eiköhän sitä täältä työtä löydy. Pitää uskaltaa, uskalsin minäkin.
1: No emme me kaikki tänne mahalu. Puhut mitä puhut, että minä Rantalan torpasta ja Jumalan metsistä tänne pihalle tulisin, jossa kaupunki haisee ja löyhkää, eikä lintuja muita näe kuin variksia ja varpusia, eikä kuule käkeä eikä peipposta, eikä taivaan rantaa häämötä talojen takaa, eikä vesi liplata, eikä sarjenpoikaset supsahtele. Ikävähän minä täällä kuolisin ja muorikin. Eikä leipä kasva kadulla, eikä papukaan kaupassa kuki. Eletään miten eletään, mutta Rantalassa sitä eletään eikä kivimuurien keskellä.
0: Ja sitten tehdään työtä vähemmän isännälle, jotta se saisi poikiaan kaupungissa herroksi kouluttaa. Vähemään tohtorihan asuu muuten tuossa kivimuurissa. Voi voi, kun siellä on silikkiä ja samettia ja niin hieno rouvakin kuin sillä on. Mari sen rouvan tapaskin tuossa kadulla ja se muisti Mariin, kun Mari oli siellä talossa pikkupiikana.
4: Niin, ja minä käyn tohtorillisessa siivoamassa ja pyykille. Ja kun siellä on sellainen pienoki, oi voi, ja kun rouva soittaa, niin on ihan niin kuin taivaassa. Rouva on niin hyvä ihminen. Tämä Paltokin se antoi minulle, katso.
2: Kyllä on komea, Paltto.
0: Niin,
2: kyllä
0: sitä tohtorin kelpaa elelle, kun vähemmän isäntä torppareita likistää ja rahoja sille lähettää. Ulkomaillekin oikein pitäisi mukaan nyt mentävän pian. No, tunsi se tohtori sitä minun. Kysy, että onko se Rantalan Kustaa. Minä sanoin, ja että se rouva sitten kehtas ottaa selvää, että joku me vihille mennään. Mitä se sille kuuluu? Kyllä mä tiedän, milloin mä vihille menen.
1: No, mutta jospa se nyt oli ystävyyttä vain.
2: Mitäs se nyt sellaisesta vihanen olet?
0: Mitäs minä sen ystävyydestä?
4: No et sinä niin kova ole kuin mitä viitat olla. Mikä? Kyllä mä sun tunnen.
0: No.
4: Kukas? Mitäs siellä? Oi, tohtoriko se itse on? Ja rouvakin.
5: No päivää.
4: Päivää.
5: Kun Minna tässä kertoi, että täällä häitä vietetään ja tultiin onnittelemaan oman kylän väkeä. Onneksi olkoon vaan.
4: Kiitos.
5: No päivää Kustaa ja onneksi olkoon.
4: Päivää ja kaikkea hyvää toivotan sinulle Mari.
2: Kiitos.
4: Ja teillekin Kustaa.
0: Oi. Kiitoksia vaan.
4: Oi voi, rouva on niin hyvä.
5: Tässä olisi vähän kuppejakin häälahjaksi Marille.
4: Kiitoksia paljon.
0: Niin kiitos vaan.
5: Onko tämä itse Rantalavaari?
0: Kyllähän sitten.

0: tytärän tällaista kihäihin jouluttiin, vaikka vähän myöhästytti.
1: Mitäs sinne Vähämäelle kuuluu?
0: Hyvä vaan.
1: Ja.
0: Isäntä taas tepastelee pellon pientareella pitkä keppi kädessä. Pääsi kai sitä rintataudista.
2: Voi voi, tohtorina on hyvä ja istuu. Ja tohtorikin. Saaks olla vähän kahvetta?
3: Saa.
1: Meillä olisi vähän kiire.
3: No kyllä me nyt kupin kahvia juomme.
0: Vai tässäkö kivimuurissa Vähämäen tohtori asuu?
1: Tässä. Kaupunkilaiseksi sitä on tultu. Aivan kuin Kustaakin.
0: Onkos Vähämäen isäntäkin joskus täällä käynyt?
1: No harvoin isä tänne pistäytyy. Ja nyt ollaan tässä menossa piakkoin ulkomaille, kun minusta pitäisi tulla professori.
4: Vai pitäis?
0: No, sitähän ne kaikki puhuvat. Niin kyllä kai Vähämäen isännälläkin suru on, kun poika niin kauaksi lähti.
1: Ei auta, kun virka vaatii.
0: Passaa Vähämäen isännän poikaansa korkealle kouluttaa. Toista se on meidän. Tuo Kustaakin oli niin hyvä päinen, mutta millä sitä kouluun pani?
1: Niinhän se on. Kalliiksi se tulee, se opintie. Mutta Kustastahan on tullut hyvä nikkari, kun on mööpelitkin itse nikkaroinut itselleen ja kauniita ovat.
3: Niin, sanoppas muuta. Minäkin tuollaisen piirongin ottaisin. Voi, voi, kun tohtorilassa on niin ihana, ihan kuin taivaassa olisi. Eihän sinne tällainen piirongi passa.
2: Kas tuota, Maria. Aina sille kaikki on niin taivaallista.
1: No niin, no, nythän sitä täytyy ruveta tässä lähtemään. Onneksi olkoon sitten oman puolen väelle ja vanhalle Rantalan tervaskannolle. Minähän sitä on Rantalasta ja Vähämäestä maailmalle lähdetty.
4: Niin. Sekä tohtori että minä. Ero nyt on vaan siinä, että minä ajattelen usein syrän kurkussa, miten ton Rantalan kotitorpan käy. Ja jaksavatko ne siellä veronsa maksaa. Mutta tohtori, nyt ei tarvitse muistaakaan Vähämäen rusthollia. Kyllä siitä aina niistä torpparista taksuverkkiä lähtee.
2: No mitäs Kustaa?
1: Niin kun tässä on sitä omaa työtä niin paljon. Eikä Vähämäen vaari anna poikansa sekaantua talonhoitoon. No, hyvästi sitten, Maria Rantala vaari.
2: Hyvä.
1: Ja viekää terveisiä sinne Vähämäelle. Ja hyvästi, Kustaa.
4: Hyvästi vaan.
1: Onkos tämä Rantala nuori miniä?
2: Olen minä. Viinu, Antin emäntä.
1: Vai Antin emäntä?
2: Joo.
1: No niin, no niin. No, näkemiin sitten.
2: Näkemiin.
4: Hyvä.
2: Tohtori, hyvä. Ai, se oli mukava. Oikein.
3: Hyvä ihminenhän se tohtorina on ja tohtorikin. Kattokas, kuinka kaunita kuppeja ja kahvikannukin meille antovat.
0: No, sanopas muuta. Kyllä muorikin on mielissä, kun sille kerroin ja kun kuulee, että tohtori ja tohtorina itse häävieraiksi tulivat. Ja vielä lahjankin toivat. Nähkäs, kuinka kopeissa häissä me viinun kanssa oltiin.
2: Oltiin.
4: Hänen kupeista. Ehkä ne oli ne torpan käsirahat, jotka minulta isännälle jäivät.
3: Voi Kustaa, miksi sä olet aina niin katkera? Mitenhän sun olla iloinen
2: no,
3: tänään?
2: No sanos muuta. Kauniit kupitkin sai.
4: No ei minua kahvikupilla hyvitetä.
3: No eihän se ole tohtorin syytä, että sen isä torpparita kiristää. Ehkä se sitä tiedäkään.
4: Kyllä surenpoika tietää, kuka susi on. Siinä se nyt menee ulkomaille meidän hiellä ja vaivalla, kun on ensin sille tietä sotettu. Muistaks vaari, miten Antilla oli paljon parempi pää kansakoulussa, kun tulla tohtorille, eikä Antti oppiin päässä. Siellä se selkä kyhmyssä suotansa kuokki ja sunnuntaintosin postillaan lukee, kun ei muita kirjaa oo.
0: No kuulen nyt Kustaa. Niinhän on elämä järjestynyt. Eihän se Vähämäen isännän syytä ole, että maat ja mannut sille kuuluvat ja että hän omia puoliansa pitää. Kaikkihan niin. Me omia puoliamme pilämme sen kuin voimme.
4: Eipäs sinä pidä puolias.
0: No Kustaa.
4: Suuret suuret, ne puoliaan pitää heikompia vastaan.
3: Kuulenut Kustaa. Tämähän on meidän hääpäivämme. Ole nyt edes vähänkin iloinen.
4: No olehan minä. Katoppas nyt Mari, kun musta asuu vielä se viha. Ja se on niin monessa muussa.

0: kun me vielä kerran yhteen suomisen oikein ison kiven nostamme ja heitämme, niin Rantalan kallio halki. Ja halkee monet muukin kalliot. Susia minä vihaan, Mari. Ja suuren kiven minä vielä sutta vastaan nostan.
1: Älä nyt. Hyviä ihmisiä on paljon enemmän kuin susia.
0: No niin on. Ja niitä täytyykin puolustaa. Vääryyttä vastaan me kive heitimme. Ja minä olen usein itsekseni ajatellut, että kun vääryys häviää, niin silloin tuleekin tilaa rakkaudelle ja hyvyydelle.
2: Liian paljon sinä poika ajattelet. Eikä häissä aatella.
1: Ei aatellakaan. Jos aateltaisiin, niin ei usein mitään häitä tulisikaan. Kuulkaa, kuule. Mutta kuulkaa. Mitä?

0: Voi voi Heikki Setä ja Virtasen Kalle ja Riikka.
1: No saakos pelimani tulla häitä soittaa, kun teillä niin hiljaista on?
2: Totta kai. Tervetuloa kahville nyt vaan.
1: Joo, kyllä sitä kahvetta aina pelimannille annetaan soiton jälkeen. No poja.
3: Kun ei huskaa mitään puhun kuin häistä. Äsken minä vasta Heikiltä kuulin.
1: No pöytänurkka ja tanssikäynti. Hei Kalle, tanssita sä Riikka.
4: Ei vaan.
1: Älä sä mulkoile, kun sä vaan vietit tuota morsia. Ja me tässä Vaarin kanssa lauletaan.

0: Kuulimme toisen osan klassikkokuunnelmasta Työmiehen perhe. Hella Vuolijoen kirjoittama ja ohjaama sarja kertoo hämäläisen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta aina 1800-luvun lopusta 1950-luvun alkuun, eli sarjan tekohetkeen saakka. Kysymykset niin torppareiden asemasta, kaupungistumisesta, kansalaissodasta kuin lapualaisvuosistakin tulevat käsitellyksi Kustaa Rantasen perheen vaiheiden myötä. Kuulimme siis toisen osan, sen nimi oli Vihille mentiin ja häitä pidettiin, ja tästä jatketaan suoraan kolmanteen osaan. Sen nimi on Mari saa lapsia. Päärooleissa Vilho Siivola, Tyyne Haarla ja Sasu Haapanen.
1: Pallo, siinä olepa siinä.
2: Heikki, Heikki, ole varovainen. Varo nyt siellä, pudotat sen vauhtia.
1: Eikö se minun karhun kämmenissäni pysy? Eivät hänen minun kämmeni ensi kertaa liikkoja pitele.
2: Kiitos nyt, Heikki. No, sitä autoit mua kotiin.
1: No mitä siitä, kun toi Kusta oli niin huolissaan, kun ei millään päässyt sinne yöstään sinne hakkeen. Laivaa juuri puretaan, eikä yhtään mies pääse hetkeksikään pois.
3: Äiti tuli kotiin ja toitkos karamellia?
2: Oi, voi, he lapset, hyvänen aika, ei nyt oo karamellia. Onks teitin ollut äiti
3: oli
2: ikävä?
3: Oli ikävä, isänkin oli ikävä ja me paleltiin niin, että täytyy juosta. Ja nälkä on.
4: Niin jo, eikös Riikka täti antanut tarpeeksi puuroa?
3: Antoi Mar, mutta äidin puuro on parempaa.
2: Oi, tuota kiittämätöntä otusta.
4: Niin, ja olittehan te lämmittelemässä Riikka tädin luona. No katsos nyt, Matti, minkä ne nuken äiti teille toi. Katsos nyt tätä pikku nukkia. Voi, voi, se on siska sinulle.
3: En
4: nyt
3: minä tahdo pikkusiskoa.
1: Katsos mukuloita, vai pelkäävät, että pikkusisko vie osa herran leivästä? Oho, no. Nätki pikkusiskohan tuo.
2: No tuonne, Matti, katsos, kun se on nätti. Ja nukku niin nätti.
3: Ei se ole nätti.
2: No niin, otas ne se syliin, niin näet. Se on ihan sun oma pikkusikko.
3: En minä tahdo tuollaista syliin.
1: Vai et sä vielä tahdo likkoja syliin? Kyllä tahdot, jakkas kasvat. Kyllä Heikki sitä sitten sanoo, että niin kerran tahtonut tyttöjä syliin. Ai, mutta tuo Pollekin odottaa.
2: No voi, voi, pitäis Heikkiin saada nyt edes kahvia. Riikka, onks sulla kahvimaito?
4: Mitäs sille nyt kahvia? Ottakoon sieltä omasta pannusta.
2: Ei. Voi, voi. Kiitos nyt teille molemmille, no, kiitos, kun olette niin avuliaita olleet. No. Minnekäs mä nuo lapset olisin muuten pannut? Lakkoja kaikki, on niin raskasta.
4: Niinhän se on. Älä nyt kuule. Mutta nyt täytyy mennä katsomaan ehtoollista tuolle miehelle. Se aikoo olla koko yön pirssissä.
1: No pian sitten, Riikka, vähän soosia
4: ja perunaa.
1: No hyvää yötä, Maria. Koputa meidän ovelle tuota Riikkaa, jos
4: niin, apua minä olen kotona.
2: No eihän tässä nyt mitään. Kyllä minä toimeentun.
4: No niin. No,
2: kiitos nyt vaan vielä
4: kiitos,
2: kerran.
4: Kiitos, kiitos.
2: No Matti, Arvi, no kasvattikin. Kiitoksia, Riikka tädelle.
3: Kiitoksia.
4: Kiitos, kiitos.
2: No Arvi, sano nyt. Voi, voi, sitä pahaa pipanaa.
4: No kyllä se sanoo sitten toiste. Se on semmonen juro tuo Arvi. No hyvää yötä nyt. Hyvää yötä. Kyllä se toiste sanoo.
1: No hyvää,
4: hyvää yötä. Hyvää yötä. Kiitos vaan.
3: Itkeekö se?
2: Voi, voi, sentään itkehän se nyt pikkusen. Jaakas äiti antaa sille ruokaa.
3: Oi, kun se on pikkuinen. Mm.
2: No voi, voi, se. Tui, tui, tui, no, no, no. Voi laps, kuulla, äiti antaa kohta voi leipää. Voi, noin, noin. No, tuu tänne nyt, Jahka, mä katson sua. Voi siunatko, kun sä oot likainen. Voiko se Riikka täti töitä pestä?
3: Me juostiin pois.
2: Voi, Jahka, äiti lämmittää vettä ja pesee teidät. No, tuossa on teille nyt vähän leipää. Näkyyhän täällä olevan vähän voitakin.
3: Isä toi maitoakin.
2: Ah, no, tässä on maito. Ja velliä keitän teille. Oi, oi, kun äitiä väsyttää vielä, he on niin kipeä. Kun isä ees tulisi kotiin. Kuules, Matti, äiti kaataa teille vähän maitoa. Ei äiti nyt jaksa tehdä tulta helliin.
3: Haenko Riikka tädin tänne?
2: Ei, ei, älä hae. Tullaan kai me tässä toimeen. Arvi, kuule, mitä sä nyt siellä teet?
3: Arvi, on nämä housut.
2: No voi siunakko. Kuka sinä nyt sellaista oot tehnyt, iso poika? Tus tänne nyt, tahka mä riisun sinut. Oi, sisään.
5: Päivää.
2: No voi, voi Josefinahan se onkin.
5: Päivää nyt vaan, Mari. Ja onneksi olkoon. Tulipahan katsomaan sun pikkulikkas. No voi, voi, tollanen seetti vauva. No, tohtorinakin lupas tulla katsomaan.
2: Ja kun on... Vaikka on niin väsyttää vielä niin kovasti.
5: Joo, joo.
2: Kun en jaksa helliin tulta laittaa.
5: Niin.
2: Onks se kiltti Josefina ja sytytä tuo helliin tulta?
5: Joo, joo.
2: Että lapset sais vähän velliä.
5: Kyllä toi Riika kans on semmonen. Ei osaa lapsista huolta pitää.
2: No, onhan sillä nyt ollut tekemistä, niin, kun isot itsekin kävi ravintolassa tiessä.
5: No, voi, voi, voi. Voi, voi, kun ne lapset on likaisia. Kyllä pitää pistää paljon. Näinhän minä ne aina kalulla. Juoksivat kuin villivarsat. Vaatteet rempallaan.
2: No, no sellaistahan se on, kun joutuu muutamaksi päiväksi pois mukuloittansa luota. Ei,
5: no, niin.
2: Mä olin niin kovasti kipeä nyt tällä kertaa.
5: Joo, joo, joo. Mutta pitääkö nyt köyhän ihmisen niin paljon lapsia hankkia? Kustaakin myötänsä on lakossa ja sitten tehdään lapsia vaan lisää. Sen minä sanon, että sitten vasta työläisten elämä paranee, kun meittiä on vähemmän. Meittiä on nyt liian paljon. Ja mitä enemmän meittiä on, sitä vähemmän herrasväki maksaa. Mutta kun ei meittiä olisi liikaa, niin tulisivat noin pokkaamaan, että tulee sinä Josefina meille töksäksi, niin saat maata silkkipeitteen alla ja juoda kahvita koko päivän ja tanssia sekä lauantai-ilat että sunnuntai. Mutta meikäläiset muuta kuin hankkivat omaksi surmaksi lapsia lisää vaan.
2: Niinhän se kai on, mutta minkäs sille luonnolle mahtaa?
5: Joo,
2: joo. Mä niin tykkään sitä Kustaasta ja Kustaa tykkää musta.
5: No, voi voi teitä. Yhteen mennään, eikä järkeä ole puolen pennin edestä. No kuinka sinä laukka nyt toimeenkaan tulee, kun on kolme tuollaista porukurkkua hammelietissä? Voi voi, mitä sinä porraa tuossa tänne? Oh, voi voi voi, hausut märät. No, no niin, sanohan minä. Eihän tuosta Riikasta mihinkään ole. Sienet kohta noille lasten päälle kasvaa, kun niin likaisia ovat. Olotas nyt. Minulla on pyykituvassa vähän lämmintä vettä. Tuon sen paljon tänne ja kylvetän pojat. No. Mutta missä sinä tuon likan kylvetät?
2: Voi kiitos nyt, Josefina. Tuossa vadissa, mutta
5: niin.
2: Pese sinä nyt vaan ne pojat.
5: Joo, kyllä.
2: Hiljaa nyt pojat siellä. Äiti on niin kippee.
5: Voi, voi sentään. No. Sinähän olet ihan puolikuolleen näköinen. Pitikö sinun niin pian tulla pois sieltä sairaalasta sitten?
2: No mistä sekin olisi maksettu, kun Kusta on jo pari viikkoa lakossa ollut ja äsken vasta vastuuteen
5: niin
2: pääsi.
5: Vai lakossa? Lapsia osaa tehdä ja lakkoilee sitten. Ja millä se lapsensa elättää? Lakossa. Meidän tohtorinnakin sanoi, että tuollaiset lakkoilijat pitäisi piästä.
2: Voi voi, älä nyt sentään. Kustahan tahtoo vaan hyvää kaikille ihmisille.
5: Joo, tahtoo.
2: Voi voi, minä olen vielä niin kippeä ja tohtori käski hiljaa olemaan.
5: Moi, no. Minä menen nyt hakemaan sen paljon tänne.
2: No mennys. Voi voi, hiljaa nyt siellä, Matti ja Arvi. No tulkaas nyt tänne.
3: Kyllä isä meidät eilen pesi.
2: No, missä te olette sitten ripeneet?
3: Me lähdettiin passua tuossa pojassa.
2: Ai, ai.
3: Kun Arvi oli Rantalan possu ja minulla oli iso keppi ja minä ajoin sitä vaan ojaa.
2: Oi voi, oi voi. Kuinka te sitten sinne kadulle pääsitte? Ettekös luonut eilille, että olette tässä pihassa vaan?
3: No kun ei muistettu, ja kaikki muutkin pojat olivat kadulla.
2: Arvi, kuule, mitä sä nyt siellä teet? Älä nyt kaada sitä kuppia.
3: Voi ja yksi poika aina lauloi ja mekin laulettiin Jusu, Jusu, Jusufiina, pihalla se poika piina.
5: No niin. Tässä nyt on paljon ja kanussakin on vettä.
2: No.
5: Tohtorina huusi mua sisään. Pistä nyt pojat paljon, niin ehkä minä tulen sitten myöhemmin vähän tänne. Ja... Mutta voisihan se Kustaakin olla kotona. Kyllä, Kustaa saisi
2: kyllä,
5: vähän.
2: Kyllä, kyllä Kustaa tulee, jahka satamasta
5: niin
2: pääsi.
5: Joo.
2: Ainahan Kustaa minua auttaa.
5: No niin, no. Minä tulisin myöhemmin katsomaan sua.
2: No niin, tuus tänne nyt Arvi. Äiti istuu paljon viereen ja riisuu sinut. No.
3: Mutta kun ei äiti jaksa.
2: No kyllä minä jaksan, kyllä jaksan. Jahka nyt istun tässä. No. Noi, älä huuda nyt. Täytyy on vähän. No,
5: tuo, otas nyt estää.
2: No, ja nyt huudotaan tuolla kylmällä vedellä. Noi. No, nyt. Ja tuus nyt. Ala kuivata itse sinä. Nyt Matti, tuus sinä nyt. Tuus sun vuoro. No, no. Joo, sinne vaan. Ja korvat puhtaaksi silloinkin. No, ja pekka. Oi. No, iso poika. Siinä on. Ja nyt sitten sänkyy kumppanikin. Oh, no, äiti antaa sitten veljää, kun jahkasi kiehuu. No, sänkyy nyt, sänkyy molemmat vaan. Voi voi, mä jaksa teidän kanssanne heti tässä hosua. Kun se Kustaakin jo tulisi.
6: Ehtoota, Mari. No, ehtoota, pojo, ehtoota. No, toihan se Heikki sinut kotiin. Kas, kun sinä olet käynyt pieneksi ja kaposeksi. Voi voi.
2: No toihan se Heikki minut kotiin. No mikä ihme tuo, kun tyttökin on lähes nelikiloinen jurrikka.
6: Ai, jatkakaa, minä vilkaisen tuota uutta tulokasta. No voi voi, tui tui. Nätin puoleinen likkahan tämä on. Ihan äitinsä näköinen. Kovasti punainen on vähän ja tottumatonkaan Rantasten maailmaa. No, tervetuloa sitten Rantasten likka.
2: Oi jo, älä sinä nyt sen käsi ja paljasta vielä vilustuu tässä Rantasten kylmässä maailmassa.
6: No niin, vähän kolkko tää Rantasten koti onkin ollut tässä ilman sinua. Semmoista lakkolaisen hommaa.
2: No saitahan sen tää lastaustietä satamassa. Kyllä se oli sulla onnea meille ja tuolle likalle.
6: No niin, saihan minä. Tossa on sulle vähän markkojakin.
2: No voi.
6: Niin että huomenna pysytään taas särpimessä.
2: 10 penniä minulle vielä jäi, kun sain kaikki maksetuksi laitokselle.
6: No niin, kalpea sinä olet. Huh?
3: Isä,
6: voi
3: isä,
6: voi
3: isä,
6: voi isä, voi
3: isä,
6: no niin,
3: keittää. Ja äiti tiskasikin meidät.
6: No niin, näinhän minä. Ja kaittelin kasia sitten olittekin.
2: No joo, Sefina oli täällä ja toi paljussa vettä. Kuules Kustaa, vie se palju ulos ja kuivaa vähän tuota lattiaa, kun lapset ruiskuttivat.
6: No kas, kun osasivatkin. Kyllähän minä sen ulos vien.
2: No vien.
6: Ja minä huomasin heti, että lapset olivat vähän likaisia, mutta eihän minä niitä nyt heti osannut ruveta kuuraamaan. Ja tuolla Riikallakin on niin paljon hommia silläkin. Et sinä tainnut nähdäkään, että niille alkoivat jo sienet kaulalle kasvaa. Ja tuo Arvikin pääsi vähän huonolle tavalle, kun ei ollut oikein perään kattoja.
2: No niin, no nythän ne on puhtaita. Ja kattos nyt, Kustaa, vellikin on kiehumassa. Ai, kun mä oon väsyttää.
6: No, mene sinä pitkällesi vaan, kyllä minä tämä huusoli hoida. No, ja pikkulikka se nukkuu niin nätisti. Tui. Kas nyt. Se on kas tuotakin niin pikkunen ja pyöreä kuin muna. No, mitäs Matti sanoi siskosta?
3: Tommonen ei osaa puhuakaan, huutaa vaan.
6: Nukke se on. Nukkehan se on niin. Se sanoo.
2: Kuules Kustaa, milloin se lakko loppuu?
6: Jaa, huomenna on kokous. En tiedä.
2: Vieläkö saat työtä satamassa huomenna?
6: No, en tiedä vielä sitäkään. Mutta vähän avustusta me saamme tovereilta. Katos, meillä on nyt semmoinen ammattiosasto. Me kuulumme puolueeseen ja toiset auttavat meitä. Vaikka vähän se on, mitä heiltäkin liikenee.
2: Voi, että minunkin piti nyt juuri olla tällaisen.
6: No niin, kyllä se yksi suu siinä menee, missä toisetkin.
2: Kyllähän nämä muuten pyykille menisi, mutta minnekäs mä nuo kiukkupustit jätän? Heikottaa vielä niin kovasti.
6: Älä sinä nyt puhu työhönmenosta, tuskin jaloillas pysyt.
2: Mistä kauheata se on niille muillekin lapsille ja naisille, kun te lakkoilette.
6: Kuulin nyt, Mari. Et suka sana kumminkaan soosi, että minä tovereitani pettäisi.
2: No,
6: ja yksin työhön menisi.
2: No eihän minä, miten sä nyt niin sanot? Eihän minä nyt sitä halua. Muuten vaan tätä kaikkea hätää ajattelen.
6: No kai se hätäkin on kestettävä.
2: No, totta kai se on kestettävä. Minä vaan on sellainen hätähousu, tiedätkö sä sen? Ja ainahan mulla on ollut piirungin laatikossa sukaan sisällä muutama pennonen. Mutta nyt kun kaikki on mennyt tässä hädässä, niin tuntuu niin turvattomalta.
6: Oi voi sinua ja sinun säästöjäsi. Niin raskasta ja pelottavaa se elämä on. Vaan emme me sentään nälkään kuole.
7: Rupean tässä vähän timperoimaan huonekalujakin. Minä sain pienen tilauksen tuolta Heikkiserän vävyltä. Ja niin. Tuolla pesutuvan porstuassa minä nikkaroin sille piironkin ja viraapelita. Se on mukava mies. Lupasi vielä lisääkin työtä. Eikö sitä nyt Rantalan kerjäämään mennä? Vaikka meille kuinka nälkä tulisi. Joo, ehkä tuleekin. Sillä joka pennistä tässä täytyy isäntien kanssa tapella.
2: Kuules nyt, kun minä en viittinyt sulle sanoa ennen kuin laitokselle meni. Isäntä kävi täällä ja kovisteli siitä vuokrasta. Kun on vielä 2 kuukautta maksamatta.
7: Vai kovisteli se?
2: Se katteli tuota mun piironkiani. Aivan kuin omansa jo katteli.
7: Vai katteli se pahuus? Vai niin? Ainahan sille on maksettu. Niin kuin Orninkin on ollut kuukausittain. Ja nyt kun on semmoinen hätä ja lakko.
2: Ja uhkas se oikein vakavasti, ellei ensi viikolla maksata, niin tulee äätö. Uhkas oikein.
7: Vai uhkasi se? Vaikka sille halokkin olen pienentänyt. Eikä hän ole sitä penniäkään maksanut minulle.
2: No niinhän se on. Mutta kuule, jos sinä nyt lähtisit tänä iltana sille puhumaan, kun meidän on nyt niin hullusti käynyt.
7: Kuule, olles Mari, kun minä niin helposti suutu. Eikö se olisi parasta, että sinä kävisit siellä aamulla, kun sulla on semmoinen liukkaampi kielikin. No kuules nyt. Istu sinä nyt vaan sinä sängyn laaralla. On se niin mukavaa sen, kun sinä olet jo kotoa. Oikein laulattaa. Tiltu kun kuuli sen kanavan kellon, sulavia reiä kanavan kello. Soi rammot kottaava. Ja muistui mieleen se kotonen olo. Sulavia reiä kotonen olo. Ja pelkäs torruttaava.
2: Kuule, Kusta, onks sä vähän ottanut?
7: No mitä sä? Tuossa laivassa tarjosivat ryyp. Ai, killepäs sinä olet tarkka. No, ei minusta nyt ole ottajaksi. Kun tässä nyt on 4 nälkästä suutakin koton, eikä ne ole itse pyytäneet tulla maailmaan, niin että on sitä aika lailla vastuutakin niistä ja tulee joskus hieman epätoivoa.
2: Älä nyt sentään, Kusta. Sanohan minä Josefinalle, että sinä on mikään ryyppymies, niin kuin muut miehet. Eikä mun tarvitse aniskelu eessä seisoo ja ottaa sua kotiin eikä tehtaan portilla tilipäivänä.
7: No niin. Vai meinaat sinä, että minä hyvä mies olen? No, kai mun täytyy sitten hyvä mies ollakin.
2: No niin, kun sä oot niin hyvä mies, niin mä nyt liikuttaa sitä vellipattaa hellille.
7: Joo, nää vellit hoi.
3: Mitä tuo sisko poro, onko se nälkä?
7: No katso vähän sitä nyt.
2: No voi. Otetaan se sitten syliin ja annetaan sille ruokaa. No niin, no isä keittää teille velliä.
7: Isä keittää velliä.
2: Noi.
7: Pohjaan.
2: Kala oli vedessä ja mane oli valissa ja lule oli rullalailla. Kala oli vedessä ja mane oli valissa ja lule oli rullalailla. Matki se istuu sängyn laidalla paljalla pumpulipailalla. Matti se istuu sängyn laidalla pallolla pumpulipailalla.
0: Näin jatkui hämäläisen Kustaa Rantasen työläisperheen tarina. Työmiehen perhe on Hella Vuolijoen kirjoittama ja ohjaama sarja. Sen tapahtumat alkavat 1800-luvun lopusta ja jatkuvat aina sen tekohetkeen 1950-luvun alkuun saakka. Kuulimme tänään 2 jaksoa tässä. Viimeisenä 3. jakson, sen nimi on Mari saa lapsia, ja sitä ennen 2. jakso, Vihille mentiin ja häitä pidettiin. Päärooleissa Vilho Siivola, Tyyne Haarla ja Sasu Haapanen. Näiden jaksojen ensi lähetys oli vuonna 1949. Ensi viikolla sitten 2 seuraavaa jaksoa.
8: Yle Radio 1.
0: Kello on 17 minuuttia vaille 16. Viikon luontoäänen esittely on luvassa vielä ennen kello 16 uutisia. 5 minuuttia vaille Juha Laaksonen kertoo meille rastaskerttusesta. Ensi viikon luontoäänestä ja sitten kello 16 uutisten jälkeen klassista musiikkia Faunin iltapäivässä. Tähän kohtaan ehditään kuunnella ennen tosiaan luontoääntä musiikkia myöskin ja Väinö Haapalaisen balettikuvia sarjaorkesterille kuullaan nyt. 3 osaa on balettikuvissa tai sävelissä ja ne ovat iloinen pieni balleriina, sitten toisena iloinen tanssi, se on pieni valssi ja kolmantena menninkäisten leikki. Radio Viihdeorkesteri soittaa.

0: Radion viihdeorkesteri soitti Väinö Haapalaisen balettikuvia. Kapellimestari oli George de Kocinski. Kohta kuullaan ensi viikon luontoäänen esittely. Sen pitää Juha Laaksonen ja Rastas Kerttunen sirkuttaa meille luontoäänenä ensi viikolla. Ja ensi viikosta myös sellainen tieto, että Yle Satabussi jatkaa matkaansa halki Suomen ja Ylen juhlavuoden. Ja ensi viikolla ollaan ensin keskiviikkona Varkaudessa. Siellä on meneillään Vekara Varkaus lastenfestivaali ja sinne tosiaan Yle Bussikin saapuu. Ja sitten käännetään nokka kohti pohjoista ja perjantaina ollaan jo Sodankylässä, elokuvajuhlat alkavat. Ja lauantaina sieltä tehdään myös suora lähetys TV1 kello 18.15. Matkalla teille on ohjelman nimi ja lähetyksessä mukana muun muassa tuomari Nurmio. Ja silloin nähdään myös tunnelmapaloja tuolta Varkaudesta Vekara Varkaus juhlilta. Ohjelman juontaa Mikko Kekäläinen ja lauantaina myös suora lähetys teemalla kello 21. 100 elokuvaa Sodankylässä otsikolla ja tällä kertaa keskustellaan Aki Kaurismäen elokuvasta Le Havre. Keskustelemassa toimittaja Mikko Kekäläinen sekä elokuva-asiantuntija Otto Suuronen. Tämä 100 elokuvaa on myös Yle Juhlavuoden sarja ja Yle Teemassa voi sitä ja Areenassa voi sitä seurata. Nyt ensi viikon luontoäänen Rastas Kerttusen esittelee Juha Laaksonen.
1: Suomen ensimmäinen Rastas Kerttunen havaittiin vuonna 1930 Helsingin vanhan kaupungin lahdella. Laji sai hitaasti jalansijaa, sillä vielä 1970-luvulla laulavien koiraiden määräksi arvioitiin vain parisenkymmentä yksilöä. 1990-luvun lopulla laulavia koiraita arvioitiin olevan noin 100. Rastas Kerttunen ei ole vieläkään yleinen. Parimääräarvio on ilmeisesti 200-500 paria. Rastas Kerttunen on vaativa laji. Se pesii vain hyvälaatuisissa ruovikoissa. Ruovikon pitää olla korkea, tukeva ja tiivis. Vettä pitää olla niin paljon, että se tarjoaa riittävästi selkärangattomia vedessä kehittyviä eläimiä ravinnoksi ja suojaa pedoilta. Meillä ruovikoita riittää, mutta ne eivät ole ihan optimaalisen hyviä rastaskerttusille. Keski-Euroopassa on järeämmät ruovikot ja on yleistä, että parhaille alueille kerääntyy mielellään useampia koiraita laulaa raksuttelemaan. Jos alueella on useampia koiraita, luulisi, että naarailla on varaa mistä valita. Mutta naaraita kiinnostavat lähinnä parhaat koiraat. Ne, jotka laulavat kovimmin

ja jotka näyttävät vahvimmilta. Ehkä juuri niillä on myös paras reviiri. Naaraat yrittävät siis pariutua näiden mahtikoiraiden kanssa, vaikka se ei takaa perheonnea. Vain ensimmäinen daami saa helpotusta poikasten ruokkimisessa. Kakkos- ja kolmosnaaraiden osaksi koituu yksinhuoltajuus. On mielenkiintoinen kysymys, onko sellainen naaras fiksu, joka valitsee sellaisen koiraan, jolla on jo rouvahaudonta puuhissa. Ehkä, sillä naaraiden maailmassa hallitaan myös likainen peli. Rastaskerttusnaaraat voivat olla toisilleen suorastaan vihamielisiä. Kakkosnaaraaksi jäänyt pikkorouva voi jopa yrittää rikkoa ykkösnaaraan munimat munat. Ja jos se onnistuu siinä, kakkonen nouseekin ykkösnaaraan asemaan. Ja tällöin koiras myös osallistuu sen poikasten ruokkimiseen. Rastaskerttusten pesäpaikoilla on siis naaraiden välinen jännite huippuunsa viritetty. Etelämpänä Euroopassa rastaskerttunen on yksi käkien isäntälajeista. Käki muni Euroopassa luhtakerttusten, rytikerttusten ja rastaskerttusten pesiin. Kään kannalta olisi hyvä tietää, mikä on rastaskerttusen pesä, sillä mahdollisuudet paranevat merkittävästi, kun tekee oikean valinnan. Luhtakerttusen pesiin munituista käänmunista vain 4% onnistuu, eli niistä kehittyy lentopoikanen. Rytikerttusen kohdalla tulos on parempi, se on jo 16%. Mutta rastaskerttusraukka ei oikein ymmärrä, että sen pesässä on jotain outoa. Noin kolmasosa käänmunista, jotka on munittu rastaskerttusten pesiin, kuoriutuu ja emot keskittyvät loiskasvatin hoivaamiseen. Se tarkoittaa sitä, että kään takia melkoinen määrä rastaskerttuspoikueista tuhoutuu. Aiemmin ajateltiin, että Saharan eteläpuolella talvehtivat rastaskerttuset muuttavat lähinnä öisin, mutta nykytutkimus on osoittanut muuta. Rastaskerttuset ovat liikkeellä myös päivällä. Erityisen jännittävä tieto on se, että pimeän tunteena linnut muuttavat noin kilometrin korkeudella, mutta auringon noustessa ne ottavat korkeutta ja tekevät matkaa jopa 6 kilometrin korkeudessa. Noin korkealla on kylmä ja jopa pakkasta, mutta eipä ole petoja saalistamassa. Illan tullen ne laskeutuvat taas alemmaksi. Tämä on mielestäni hämmästyttävää. Otetaan vielä kantaa nimeen. Rastaskerttunen. Se särähtää kieltämättä mukavasti, mutta ehkä raksuttajakerttunen kuvaisi ääntä vielä paremmin. Joku nirppanokka voi myös kritisoida, että kun tämä ruskea pitkäpyrstöinen lintu ei varsinaisesti kuulu rastaisiin, niin turhaa sen nimessä rastas esiintyy. Muistuttaako se edes mitenkään rastasta? No ehkä kooltaan, ainakin punakylkirastasta, siis lähinnä pituuden osalta, kumpikin on 20 senttimetriä nokasta pyrstöön. Paino on hiukan alhaisempi, rastaskerttunen jää 40 grammaan, punakylki on vähän yli 50. Mutta karhea laulu, joka kuuluu tyynenä kesäyönä kilometrienkin päähän, tuo mieleen erilaiset ärrät, narinat ja pärinät. Ehkä se jotenkin kuvaa rastaita. Joten hyväksytään. Rastaskerttunen.

Juha Laaksonen kertoi meille ensi viikon luontoäänestä. Kello on 16. Uutiset seuraavaksi ja sitten Faunin iltapäivä.

0: Yle Uutiset kello 16. Tänään jatkuneissa puoluekokouksissa on valittu osin tuttuja nimiä kärkipaikoille. Työssäkäyvien huumeiden käyttö on yleistynyt voimakkaasti. Sää on huomenna poutainen suuressa osassa maata. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Kansanedustaja Karoliina Partanen nousi kokoomuksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ohi puolustusministeri Antti Häkkäsen. Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valittiin ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi nousi Arto Satonen. Kokoomuksen puoluekokous käytiin viikonloppuna Jyväskylässä. Kalle Hyttinen jatkaa.
1: Täällä Jyväskylässä nähtiin puoluekokouksen päätöspäivänä varmasti se viikonlopun isoin yllätys, kun puolueen pitkäaikainen kakkosmies Antti Häkkänen jäi varapuheenjohtajan vaalissa toiseksi. Häkkäsen ohi valtasalla kannattaa.

0: kannatusvyöryllä nousi ensimmäisen kauden kansanedustaja Karoliina Partanen. Partanen on toiminut aikaisemmin puolueen toisena varapuheenjohtajana. Partasen voiton taustalla nyt vaikuttaa luultavasti erityisesti kaksi asiaa. Ensinnäkin Häkkänen on toiminut varapuheenjohtajana jo 10 vuotta, ja se on kokoomuksen periaatteita vastaan. Moni onkin tätä protestoinut. Toiseksi sitten viikonlopun aikana on puhuttanut kokoomuksen kannatuksen lasku naisten joukossa, ja tämä teema saattoi heijastua nyt äänestyksen tulokseen. Varapuheenjohtajistoon valittiin siis 2 vahvaa naisahmoa. No, tämä varapuheenjohtajavaalin tulos saattaa heijastua myös kisaan puheenjohtaja Petteri Orpon seuraajan paikasta. Antti Häkkästähän on pidetty vahvimpana kandidaattina Orpon seuraajaksi, mutta tämä äänestystulos nyt ei ainakaan vahvistanut Häkkäsen asemia tässä puheenjohtajapelissä. Jyväskylästä Kalle Hyttinen.
1: RKP:n puheenjohtajana jatkaa odotetusti opetusministeri Anders Adlercreutz. Puheenjohtajakausi kestää ensi vuoden loppuun. Adlercreutzilla ei ollut vastaehdokkaita. Varapuheenjohtajina jatkavat Sandra Bergqvist, Cecilia Ehrnrooth ja Ramiel Samahdi. Myös heidät valittiin ilman äänestystä. RKP:n puoluekokous pidettiin tänään Vantaalla. Helsingin Senaatin torilla eilen tapahtuneen bussionnettomuuden uhri on kuollut. Nainen jäi eilen turistibussin alle, kun se valui useita kymmeniä metrejä ilman kuljettajaa. Alustavissa onnettomuustutkinnoissa ei ole löytynyt viitteitä teknisestä viasta. Helsingin poliisin päivystävä tutkinnanjohtaja Anssi Enqvist kertoi aiemmin Ylelle, että onnettomuusbussin käsijarru jäi mahdollisesti kytkemättä tai se kytkettiin huonosti. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Tunnetun päihdelääkärin mukaan tavallisten työssäkäyvien ihmisten huumeiden käyttö on yleistynyt voimakkaasti Suomessa. Alle 35-vuotiaista heitä on pian enemmistö. Potkujen pelossa niistä ollaan kuitenkin turhan usein hiljaa. Asiantuntijan mielestä työnantajien pitäisi muuttaa suhtautumistaan työntekijöidensä huumeongelmiin. Pekka Pantsu.
2: Tavallisten työntekijöiden huumeiden käyttö on jäänyt Suomessa vähälle huomiolle ja alkoholin varjoon. Tunnettu päihdelääkäri, Mehiläisen ylilääkäri Kaarlo Simojoki vertaa alkoholin ja huumeiden käyttöä näin.
3: Kyllä alkoholi on vielä kuningas Suomessakin, mutta kyllä huumeiden käyttö on lisääntymässä. Ja ainakin itseni yllätti se, kun rupesin hoitamaan työssäkäyviä, että kuinka yleinen se ilmiö on, että käytetään huumeita.
2: Työntekijän huumeiden käyttö pysyy helposti piilossa pitkään. On työpaikka, koti, perhettä, ystäviä, harrastuksia. Huumeongelma paljastuu vasta, kun ihminen kertoo siitä itse. Pelko potkuista nostaa kuitenkin kynnystä kertoa siitä kenellekään.
3: Siltä näyttäytyy tällä hetkellä, että huumeiden käyttäjällä, vaikka se olisi hyvinkin satunnaista, niin potkut voi tulla paljon helpommin kuin alkoholin käyttäjällä.
2: Simojoen mielestä työnantajien olisi syytä suhtautua huumeiden käyttäjään samoin kuin alkoholiongelmaiseen. Ei heti varoituksia tai potkuja, vaan hoitoon.
3: Kyllä se hoito on se ensisijainen, kun eihän se, että käyttää vaikka kannabista, niin eihän se heti kerro, että olisi työkyvytön tai vaarantaisi työturvallisuuden.
2: Huumeongelmasta kannattaa ottaa yhteyttä työterveyteen. Apua ja keinoja on tarjolla.
3: Kyllä, niin kuin hyviä tuloksia on saatu, koska monella on ne elämän rakenteet vielä kunnossa, on paljon hyvää siinä elämässä.
1: Israelin armeija käyttää valkoista fosforia siviilialueilla Etelä-Libanonissa, jossa se käy sotaa Hizbollahia vastaan, vahvistaa sanomalehti New York Times. Valkoinen fosfori syttyy palamaan kosketuksessa happeen ja sitä on poikkeuksellisen vaikea sammuttaa. Aine voi aiheuttaa ihmisille vakavia palovammoja sekä hengitystie- ja silmävaurioita. Kansainvälinen oikeus kieltää valkoisen fosforin käytön siviilejä vastaan. Israel kiistää käyttävänsä sitä rajoitusten vastaisesti. Ase aiheuttaa Libanonissa kuitenkin väistämättä kärsimystä siviileille, koska se ei erottele kohteitaan sotilaiden ja siviilien välillä, sanoo maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Katariina Simonen. Hän perään kuuluttaa voimakkaampaa kansainvälistä reaktiota.
4: Mun mielestä meillä ei ole varaa niin kuin olla tuomitsematta asekäyttöä, joka on humanitaarisen oikeuden vastaan.

0: vastainen, missä tahansa se sitten sattuukaan. Ja se kansainvälinen oikeus tarvitsisi puolustajia, ja sitä valtioistahan se lähtee. Se on vielä pitkälti valtioiden varassa, että pienikin valtio, niin kuin Suomi, vois olla äänekkäämpi ja pitäisi olla äänekkäämpi tässä.
1: Sää on huomenna poutainen koko maassa. Päivän ylin lämpötila on 18 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia. Pohjanmaalla on voimassa tuulivaroitus ja Lapin maakunnassa voi tulla voimakkaita ukkospuuskia. Merialueella on kovan tuulen varoitus.
2: Näin olivat uutiset ja säätiedot kello 16. Kello on 7 minuuttia yli. Seuraavaksi soi Faunin iltapäivä ja sunnuntain musiikkikimara jatkuu sitten tunnin kuluttua etnokonsertilla, jossa on ohjelmassa ruotsalaisia kansansävelmiä, polskia, marsseja, menuetteja ja valsseja. Ja lisäksi viulisti Mia Marine ja avainviulunsoittaja Niklas Ruusvalin uuden Game On-levyn kappaleita. Ja siitä jatketaan sitten Jatsklubille. Vieraana on ensin musiikkivaikuttaja, DJ-tuottaja ja toimittaja Matti Nives ja illan ja viikon keikalla UMO Helsinki Jazz Orchestra ja Helsingin kaupungin orkesteri musiikkitalossa All That Jazz. Faunin iltapäivässä päästään matkalle ympäri maailman. Ensimmäisenä Kiinaan meidät vie Karl Maria von Weberin alkusoitto ja marssi näytelmästä Turandot, Kiinan prinsessa.

Sellainen oli saksalaisen säveltäjän Karl Maria von Weberin musiikillinen näkemys Kiinasta 1800-luvun alusta. Alkusoittoja marssi Weberin näytelmämusiikista. Näytelmään Turandot, Princessin from China kuultiin tässä, eli Turandot, Kiinan prinsessa on näytelmän nimi. Uuden-Seelannin sinfoniorkesteri soitti, kapellimestari oli Anthony Witt. Kiinasta sitten, ja no Uudesta-Seelannistakin tuon orkesterin myötä, sitten Australiaan, sinnehän on kuitenkin jonkin verran matkaa, mutta samoilla suunnilla ollaan. Ja tämä mutka tehdään sen takia, että Melbourneissa vuonna 1882 syntyi Percy Grainger. Tosin hän muutti sitten jo 13-vuotiaana ensin Frankfurtiin, sittemmin Lontooseen ja päätyi lopulta Yhdysvaltoihin. Tämä säveltäjä keräsi elämänsä aikana myös kansanlauluja eri maista, joita hän sitten sovitti. Ja nyt kuullankin Grangerin Skandinaavia-sarjasta, La Scandinavie, Norja-osasta, aaria, eeri ja finaali norjalaisista tansseista.

Percy Grangerin Skandinavia-sarjasta kuultiin Air ja finaali norjalaisista tansseista. Selloa soitti Andreas Brantelid ja pianoa Christian Ile Hardland. Yhdysvaltoihin päätyi siis säveltäjä Percy Granger, ja Yhdysvalloista on kotoisin myös Amy Marcy Beach. Hänen musiikkiaan seuraavaksi tässä englantilaisistakin englantilaisemman, mutta kovin kansainvälisen William Shakespearein tekstiin sävelsi Beach kolme laulua, Three Shakespeare Songs, sopraanolle ja pianolle. Ja nämä runot ovat O Mistress Mine.

suomeksi Saavu kaunis kassapääni Esko Elstelän käännöksenä, ja nyt tuo kassapää vaatii selitystä. Se on palmikkopäinen tyttö tai nuori naimaton nainen, kassapäinen. Eli se on siis ensimmäinen osa, Oh Mistress Mine, toinen Take, oh take those lips away, vie pois nuo valheelliset huulet, ja kolmantena Fairy Lullaby, Keijun kehtolaulu. Soprano Emma Kirkby laulaa ja pianoa soittaa James Lisney.

Emma Kirkby ja James Lisney esittivät Amy Marcy Beachin Three Shakespeare Songs, kolme laulua Shakespearen runoihin: O Mistress Mine, saavu kaunis kassapääni, Take, oh take those lips away, vie pois nuo valheelliset huulet, ja Fairy Lullaby, keijun kehtolaulu. Mistä tulikin mieleeni, että huomenna Kulttuuri Ykkösessä tutustutaan oikein vanhaan kunnon englantiin, anglosaksien englantiin. Se on nyt sitten innoittanut viime aikoina Netflix-sarjoja, videopelejä ja aikanaan myös Tolkienia, mutta millaista elämä todella oli muinaisessa Britanniassa 400- ja 1100-luvuille asti kestäneellä ajanjaksolla. Siitä kertoo, kun miekat lauloivat -kirja. Ja huomenna kuulemme muun muassa Beowulf-epoksesta, Simasalin iloista ja synkistä elegioista ja siitä, miten kuningas Alfred Suuri sitten pelasti muinaisenglannin kulttuurin. Kello 15, Kulttuuri Ykkönen. Nyt matka jatkuu Etelä-Amerikkaan ja Argentiinaan. Sieltä oli kotoisin Alberto Ginastera. Teos Impresiones de la Puna vie meidät kallioiseen joutomaahan Andien ylängöille.

Huilisti Sharon Bezzali ja Australian kamariorkesteri soittivat Richard Tonietin johdolla Alberto Ginasteran tunnelmakuvia Ylänkö Arolta, Impressiones de la Puna. Palataan Eurooppaan perinteisen orkesterimusiikin pariin. Sävellys on englantilaisen Ethel Smythin ja BBC:n filharmonista orkesteria johtaa kuubalais-amerikkalainen kapellimestari Odaline de la Martinez.

Kuulimme toisen osan Scherzon Ethel Smythin sinfonisesta serenaadista. Odaline de la Martinez johti BBC:n filharmonista orkesteria. Faunin iltapäivässä hengähdetään nyt hetki Viinissä. Siellä vaikutti aikanaan myös Liedin mestari Franz Schubert. Yön kirkkaudessa. Laulaja kokee olonsa vapaaksi ja selkeäksi, ilman surua ja vihaa.

tenori Neil Archer, The King Singers sekä pianisti Roger Vignoles esittivät Franz Schubertin laulun Yön kirkkaus, Nachthelle, Johann Gabriel Seidlin runoon. Louise Farrenkin musiikin mukana matka jatkuu Ranskaan.

Menuetin kolmannen osan Louise Farinckin triosta klarinetille, sellolle ja pianolle. Soittivat Romain Guillot, François Salk ja Brigitte Engerer. Faunin iltapäivän matka sävelten siivin päätyy kotimaan kamaralle ihailemaan kesäistä maalaisnäkymää.

Iloisesti soi maalaisnäkymä Country Scenery, ensimmäinen osa Jean Sibeliuksen sarjasta viululle ja jousiorkesterille, opus 117. Jari Valo soitti viulua, orkesteri oli Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri ja esitystä johti Juha Kangas. Ja matkalle ympäri maailmaa meidän

0: Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuulemme kahden ruotsalaisen kansanmuusikon, viulisti Mia Marinen ja avainviulunsoittaja Niklas Roosvallin konsertin. Konsertti on taltioitu Korreön kansanmuusikkijuhlilla Ruotsissa. Luossa on ruotsalaisia kansansävelmiä, menuetteja, polskia ja valsseja sekä Mia Marinen ja Niklas Roosvallin omia sävellyksiä. Etnokonsertti ensi sunnuntaina kello 17.
1: Mutta konserttipa kuullaan sitten heti kello 17 uutisten jälkeen. Sitten päästään kuulemaan noita ruotsalaisia polskia marsseja ja menuetteja ja valsseja. Ensin tosiaan kello 17 uutiset parin minuutin kuluttua. Ja Jatsklubilla tänään ensin vieraana kello 18 musiikkivaikuttaja, DJ, tuottaja ja toimittaja Matti Nives. Ja sitten viikon keikka All That Jazz. Umo Helsinki Jazz Orchestra ja HKO konsertoivat musiikkitalossa viime syksynä. Se keikka kuullaan. Ensi viikonloppuna kesäillassa voisi sitten hyvinkin soida sinun toivomasi musiikki.
2: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.

Ja tässä ehdittiin vielä kuulla tämän viikon luontoääntä lapasorsaa. Ensi viikolla luontoääni on rastaskerttunen. Nyt uutisia.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Armenialaiset äänestävät parhaillaan maalleen uutta parlamenttia poikkeuksellisen tärkeissä vaaleissa. Hallituspuolue Kansallinen sopimus haluaa lähentää Armenian välejä länteen, kun taas maan oppositio on pitkälti Venäjä-mielistä. Armenia on jo ottanut ensimmäisiä askeleita EU:n suuntaan. Studiossa on ulkomaan toimittaja Lea Pakkanen. Lea, miltä mielipidetiedustelut kertovat? Onko Armenia kallistumassa Venäjän vai Euroopan suuntaan?
1: No, toukokuisen mielipidekyselyn mukaan tämä hallituspuolue eli pääministeri Nikol Pašinjanin puolue Kansallinen sopimus on ennakkosuosikki. Eli noin 32% vastanneista aikoi äänestää sitä. Ja nämä oppositiopuolueet laahaa perässä, eli olisivat saamassa semmoisen 6-11% äänistä.
0: Miten Venäjä on suhtautunut vaaleihin?
1: Vielä sanoisin näistä mielipidetiedusteluista, että niihin pitää suhtautua varovaisuudella, että nämä ennakkotiedustelut ei välttämättä anna oikeaa kuvaa äänestyskäyttäytymisestä. Ja lisäksi Venäjään yhdistetyt disinformaatiokampanjat on pyörineet siellä Armenian sosiaalisessa mediassa jopa 8 kuukauden ajan ja ne saattaa saada sitten ääniä oppositiolle. Tämä äänestys loppuu 7 illalla Suomen aikaa ja ääntenlasku voi sitten kestää pitkälle yöhön, niin vasta kun nämä äänimäärät alkaa konkretisoitua, niin saadaan realistisempaa kuvaa siitä Armenian tulevaisuudesta.
0: Niin ja vielä tosiaan siis, että miten Venäjä on suhtautunut vaaleihin?
1: No, Venäjä haluaa tämän Armenian, joka on siis entinen neuvostomaa ja perinteisesti Venäjän liittolainen, niin pysyvän omassa vaikutuspiirissään. Ja se on esittänyt vaalien alla erilaista uhkailua ja painostusta liittyen näihin pääministeri Pašinjanin pyrkimyksiin liittää Armenia EU:hun. Että presidentti Putin jopa rinnasti Ukrainan ja Armenian sillä tavalla, että nosti esiin Armenian tilanteesta puhuessaan, että Venäjän hyökkäys Ukrainaanhan alkoi siitä, että Ukraina halusi liittyä EU:hun, niin kuin Venäjän näkökulmasta näin. Ja lisäksi Venäjä on painostanut Armeniaa taloudellisesti ja rajoittanut armenialaisten tuotteiden myyntiä ja tuontia. Ja Venäjän johtama Euraasian talousliitto on myös vaatinut Armeniaa valitsemaan, että haluavatko he olla tässä perinteisessä entisten neuvostomaiden liitossa vai sitten EU:ssa. Eli aika kovaa painostusta kaikkinensa.
0: Kiitos, Lea Pakkanen. Kokoomuksen varapuheenjohtajiksi on valittu kansanedustaja Karoliina Partanen, puolustusministeri Antti Häkkänen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi äänestettiin entinen työministeri Arto Satonen. Kokoomuksen puoluekokous käytiin Jyväskylässä. RKP:n puheenjohtajana jatkaa odotetusti opetusministeri Anders Adlercreutz. Varapuheenjohtajina jatkavat kansanedustaja Sandra Bergqvist, kuntapoliitikko Cecilia Ehrnrooth ja sairaanhoitaja Ramieza Mahdi. RKP:n puoluekokous pidettiin Vantaalla. Oulun Nallikarin rannalla esitettiin tänään yksi kulttuuripääkaupunki vuoden pääteoksista. Veden huomaan teoksessa esiintyi yli 1000 vapaaehtoista tanssijaa ja 100-henkinen naiskuoro. Esityksen taustalla ovat valokuvaaja Meeri Koutaniemi ja koreografi Hanna Broterus. Teos kytkeytyy myös merensuojelutyöhön, sillä huomenna vietetään maailman merten päivää. Osallistujien määrä yllätti Meeri Koutaniemen.
2: Mut yllätti aivan totaalisesti se, kuinka ilolla, avoimuudella, uteliaisuudella ihmiset on lähtenyt mukaan. Niin meidän esitanssijat, jotka on joutunut harjoittelemaan myös aika usein meidän kanssa. Ja kuoro, joka on tehnyt teoksen tähän vedenhuomaan tapahtumaan. Mutta sitten ennen kaikkea se, että se utopistinen, alun perin utopistinen haave siitä, että me saataisiin 1000 ihmistä ilmoittautumaan ja sitoutumaan tänne tulemiseen tänään. Että me ylitettiin se.
0: Sää on huomenna poutainen suuressa osassa maata. Päivän ylilämpötila on 18 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Lappia. Pohjanmaalla on voimassa tuulivaroitus ja Lapin maakunnassa voi tulla voimakkaita ukkospuuskia.
3: Täällä Radio Yhdessä lähdetään nyt kuuntelemaan musiikkia. Ensin etnokonsertissa ruotsalaisia kansansävelmiä. Jatsklubilla tai viikon keikalla sitten kello 19 uutisten jälkeen UMO Helsinki Jazz Orchestra ja Helsingin kaupungin orkesteri. Sitä ennen ensimmäisen tunnin vieraana on musiikkivaikuttaja, DJ-tuottaja ja toimittaja Matti Nives kello 18. Kello 20 kuullaan sitten Jumalanpalvelus Lahden metodistiseurakunnasta ja myöhemmin illalla ohjelmassa uutispodcast Kaasan tilanteesta Glasariparatiisi, kulttuurikoktailin kirja podcast ja kuullaanpa älystäkin asiaa tai älyn alamäestä, mistä on kysymys siitä myöhemmin illalla. Minä olen Joni Timonen, toivotan tässä vaiheessa jo hyvää illan jatkoa ja huomiseen Etnokonsertti seuraavaksi.
4: Etnokonsertissa kuulemme tänään kahden ruotsalaisen kansanmuusikon, viulisti Mia Marinen ja avainviulisti Niklas Roosvallin konsertin. Konsertti pidettiin Korröön kansanmusiikkijuhlilla Ruotsissa kesällä 2024. Mia Marinen on värmlantilainen viulisti, joka työskentelee monipuolisesti musiikin parissa. Hän säveltää ja sovittaa ja soittaa niin kansanmusiikkia kuin kamarimusiikkia sekä opettaa Göteborgin musiikki- ja teatterikorkeakoulussa ja pitää verkkokursseja. Niklas Roosvall puolestaan tunnetaan avainviulun soittajana. Avainviulu on ruotsin kansallissoitin, viulun ja kampiliiran välimuoto, missä on 16 kieltä

kolmesta neljää soitetaan, ja loput toimivat resonanssikielinä. Avainviulussa on myös reilut 30 puista avainta, joilla säännetään kielten äänen korkeutta. Mia Marinen ja Niklas Rusvallin konsertti pidettiin Korröön kansanmusiikkijuhlilla 26. päivä heinäkuuta 2024. Korrö on kuvankaunis vanha käsityöläiskylä Etelä-Ruotsissa Väksjöön kaupungin eteläpuolella. Kylän halki virtaa Ronnebyon joki ja sen varrella on keskiajalta asti sijainnut mylly. Korröössä on vanhoja punamultaisia puurakennuksia, puutarhoja, vanhoja puita sekä kauniita jokimaisemia. Kansanmuusikoista koostuva ystäväporukka perusti tämän Korröö-festivaalin vuonna 1985 ja se järjestetään tänäkin kesänä 23.–25. heinäkuuta. Mia Marinen ja Niklas Rusvallin konsertissa kuulemme heidän sävelyksiä vuonna 2024 julkaistulta Game On-levyltä. Ja näiden lisäksi on luvassa ruotsalaisia kansansävelmiä, polskia, menuetteja ja valsseja. Konsertti alkaa Mia Marinen sävelyksellä nukketanssi Dockvalsen ja sitä seuraavat omenapolska Äppelpolskan sekä ruotsalainen kansansävelmä Två menuetter efter Mattias Silvius Svenonis.

0: Kuuntelet viulisti Mia Marinen ja avainviulunsoittaja Niklas Roswallin konserttia. Siinä äsken kuulimme Niklas Roswallin sävelyksen Game On ja seuraava sävellys on niin ikään Roswallin käsialaa. Sen nimi on Fågelsången.
1: Tack så jättemycket. När vi repade inför den här skivan så var vi i Göteborg ibland. På musikhögskolan med något tillfälle.

Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja olemme tänään kuunnelleet viulisti Mia Marinen ja avainviulusoittaja Niklas Roosvallin konserttia Korön festivaalilta Ruotsista. Ja siinä äsken kuulemme kappaleen nimeltä Theorin, se on ruotsalainen kansansävelmä ja konsertti päättyy ylimääräiseen enkoreen, sekin on ruotsalainen kansansävelmä, Polska after Pernilla Johansson. Kiitos seurasta ja kuulemiin jälleen viikon kuluttua.

0: Niklas Rosvall!
1: Nyt on vuorossa Jats-klubi.
2: Jats saapui Suomeen tasan 100 vuotta sitten, näin ainakin kuvainnollisesti ja monella tapaa ihan konkreettisestikin Andania-laivan kyydissä olleiden Amerikan suomalaisten jatsmuusikoiden voimin. Kuluvan viikon torstaina tulee kuluneeksi päivälleen 100 vuotta tuosta hetkestä.
3: Hieno hetki, varmasti. Sieltä laivasta tuli myös Helsinkiin melkoinen musiikillinen vallankumous vuonna 1926, kun amerikkalainen jatskokoonpano The Andania Yankees saapui Helsinkiin tuolla laivalla. Sitä mukaan myös Wilfred Tommy Tuomikoski asteli tänne meidän kaikkien tietoisuuteen ja opettamaan jatsia muillekin. Varmasti ehkä on äänilevyjä ja radiotakin kuunneltu ja sieltä ehkä jatsin taikaa fiilistelty. Mutta Andania-laivan tuloa pidetään paitsi symbolisesti tärkeänä, niin se oli sitä myös ihan konkreettisestikin. Ensimmäistä kertaa Suomen kamaralla kuultiin jatsin alkuperämaan oikeita ammattilaisia.
2: Jats-klubissa on tänään puhetta tietenkin musiikista, suomijatsista ja kaikesta mahdollisesta muustakin yhden kotimaan jatsmaailman keskeisimmän taustavaikuttajan Matti Niveksen kanssa. Matti on melkein kaikille musiikin ystäville tuttu hahmo lukuisista radio-ohjelmista, festivaaleista, erilaisista julkaisuista ja tietenkin nyt jo useammasta levymerkistä. Matkan varrelle mahtuu myös vaikkapa levykauppaa ja paljon levynkansitaidetta ja vaatesuunnitteluakin. Jats-klubi on tänäänkin täynnä asiaa ja musiikkia.

0: Tervetuloa Matti Nives Jatskudin vieraksi.
1: Kiitos paljon.
0: Tuossa edellä kuultiin Bowman Trioa Universumin ensimmäiseltä We Jazz-julkaisulta vuodelta 2016, eli 10 vuotta sitten. Miltä se kuulosti tänään?
1: Kyllä hyvältä kuulosti, tykkäsin. Pitää varmaan kotona kuunnella ihan uudestaan tämä levy joskus. Että, ei tule niin paljon aina luupattua näitä vanhoja tuotantoja, mutta tämä on tietysti rakas yhtyä itselle. Ja silloin niin kuin, vähän niin kuin heidän aloitteestakin osittain sitten se levymerkki tavallaan tai heidän rohkaisustaan tuli, kun meillä oli tämmöinen We Jazz Rising Star-palkinto, mikä on ideaali se, että kun tietenkään ei ollut yhtään rahaa antaa palkinnoksi, niin annetaan sitten apua. Ja sitten tässä oli, että bändi saa niin kuin valita, että mitä tahansa me osataan tehdä, niin me voidaan sitä auttaa. Ja he oli silleen, että no hei, tuota tämä meidän levy ja nauhoitetaan se festareilla ja tee kannet ja kaikki mahdollinen. Ja sitten siitä tuli tämmöinen paketti, ja mietittiin, että kelle tätä nyt voisi tarjota, mutta sitten ei sitä oikein tullut ketään mieleen, niin sitten se oli hyvä paikka aloittaa levymerkki.
2: Teettäisikö itse?
1: Niin, että sitten mä mietin, että se voi olla semmoinenkin juttu, että siinä tulee vaan se yksi levy, ja sitten se jää siihen, mutta sekin mun mielestä kuulosti ihan hauskalta, koska on paljon itse tykkäillyt kaikista omakustanne levymerkkiä.

0: merkeistä, mitkä ehkä onkin julkaissut sitten vain kuin yhden levyyn, ja sitten ne löydetään joskus 50 vuoden päästä jostain laarista. Että tämmöinenkin tulevaisuusskenaario oli ihan ok mulle.
1: Sä sanoit, että ei tule paljon kuunneltua noita edellisiä levyjä, niin sä kerroit tuossa äsken just meille, että sulla on ihan erilainen korva, kun sä kuuntelet sitä testipainosta. Eli sä joudut niinku ikään kuin kyllästyttämään itsesi sillä musiikilla ehkä.
0: No joo, se on tavallaan niin kuin mun työ oikeastaan tuottajana sitten. Se tuottajan rooli vähän vaihtelee, että onko kuinka paljon niin kuin vaikuttamassa siihen, että miten se levy kasataan. Riippuu vähän tarpeesta, mutta sitten joka tapauksessa niin siinä on ensin aina semmoinen iso innostuksen vaihe tietenkin, missä kuunnellaan vaan sitä musaa, että hei, tämä on tosi hyvä, nämä demot on mahtavia, ja sitten tehdään mikäs biisi järkeä näin, ja sitten sen jälkeen tulee sitten tämä kaikista vaikein vaihe, eli testipressin kuuntelu, eli se on tämä koelevy, mikä tulee sitten vinylipainosta, ja sitten se pitää kuunnella, että se soi puhtaasti, ja silloin kaikki kohdillaan, ja olla hirveän tarkkana, ja niin kuin kuunnella se niin kuin kriittisesti kuin vaan kukaan voi, että sitten muut ihmiset, jotka sen ostaa myöhemmin, niin niitä ei tarvitse sitten
1: kritisoida,
0: ne voi nauttia. Ja sitten se itsellä sit usein tuntuu, että se jää vähän sitten, kun on kauhean kiire tietysti ja hirveästi musaa kuunneltavana muutenkin, niin sitten on silleen, että välillä saattaa mennä kuukausia, ja sitten mä olen että ai niin, nyt tämä uusi Kiriraa tuli, pitääkin kuunnella, että miltä se kuulosti.
1: Itse asiassa se tuorein julkaisu, eikö niin?
0: Joo, en mä ole vielä kuunnellut sitä vinyyliversiota.
1: En mäkään vielä vinyyliversiota.
0: Levy on totta kai tullut satoja kertoja, varmaan kuultua jo melkein.
1: Joo, muuten hieno levy.
2: Mulla on vielä se kokonaan kuulematta, sinkun taisin kuulla. Muusikot sanoo muuten aina, että vaikein vaihe levyn tekemisessä on kappaleiden nimeäminen. Niin Matti, miten paljon levymogulina puutut noihin kappaleiden nimiin? Tässä kuultiin muuten edellä kappale nimeltä How to Win a Gunfight.
0: No Bowman Triolla ei tarvinnut puuttua. Niillä oli tämmöinen ihan oma taustastori, mikä tuolla vinylin kansissa lukee. Mutta se riippuu ihan tilanteesta. Itse asiassa viimeksi tänään aamulla on keskustellut kappaleiden nimestä Olavi Louhivuoren kanssa, kun Superpositionin levyä väännetään. Ja siellä oli Supersong 1:stä Supersong 9:iin ja sitten siinä oli 9 biisiä, mitkä piti nimetä. Niin eilen soiteltiin Olavin kanssa ja todettiin, että ruvetaan hommiin. Mutta sieltä tulikin Olavilta, oli yöllä tullut jotain hyviä
1: ehdotuksia. Yö on hyvää prosessointiaikaa tämmöisillekin nimille.
0: Kyllä, just näin.
2: No, mutta hei, vielä ihan viralliset onnittelut 10 vuoden taipaleesta tulee hetkinen syyskuussa, tulee ainakin levy merkille We Jazz.
0: Kiitos paljon, joo. Olisiko se joku 23. syyskuuta ollut, kun toi tuli pihalle silloin, että näin mä muistelen. En nyt ihan silleen ole vielä miettinyt, että mitä erityistä sinällään siitä, mutta varmaan joku hyvä somepostaus.
2: Kyllä, kyllä. Mutta We Jazz on paljon muutakin kuin levyyhtiö ja se aloitti festivaalina vissiin.
0: Joo, tai ihan alun alkaen oikeastaan voisi sanoa, että We Jazz aloitti yhdistämällä mun ja Timo Lassyn ja yhden meidän kaveri Ollin freelance-toimintaa. Eli mä tein aika paljon PR-hommia eri levymerkeille ja graafista suunnittelua ja tämän tyyppistä juttua. Ja sitten Timo teki muusikon uraa ja Olli sitten vähän managerointia. Ja sitten ajateltiin vaan, että olisi kiva tehdä yhdessä firma, kun kaikilla oli jotain toiminimijuttuja silloin ja se olikin tosi hyvä idea. Ja sitten se oikeastaan muuttui sinne matkan varrella aika paljon sitten, että 2013 mulle tuli tämä festivaaliajatus, johon sitten muut ei ihan niin innokkaasti lähtenyt, että sitten mä, siinä niin kuin tuli luontevasti semmoista, että sitten kaikki vähän eriytyi omiin hommiinsa ja kavereita ollaan edelleen, mutta siitä lähti se niin kuin brändin ehkä semmoinen niin kuin tunnetumpi vaihe, että se oli klubi-ilta alun perin tämä We Jazz, missä me soitettiin just Lassun Timon kanssa DJ-keikkoja tuolla Kuudennella linjalla. 2009 alkoi se ja sitten firma perustettiin 2011.
2: Sä oot puhunut We Jazzin kohdalla myös tämmöisestä jopa filosofiasta tai ainakin semmoisesta taustalla olevasta ajatuksesta, niin mikä sitä koko hommaa oikeastaan ajaa?
0: No jotenkin mun mielestä se aika pitkälti menee sellaiseen jonkinlaisen niin kuin pohjimmaisen musa-innostuksen jakamiseen ja tiettyyn yhteisöllisyyteen, mikä siitä tulee. Että tämähän on ihan loistava niin kuin tilanne olla tällaisessa tilanteessa nelikymppisenä, että käytännössä joka viikko saa uusia ystäviä, että kun tavallaan tekee uusien ihmisten kanssa yhteistyötä ja oli he sitten muusikoita tai toimittajia tai levykauppiaita tai ketä tahansa, niin siinä on tosi kiva sellainen alati laajeneva ystäväverkosto, joka on maailmalla.

0: laajuinen. Ja mun mielestä mä niinku oikeasti tarkoitan sitä, että ystäviä, en pelkästään niinku tuttavia kavereita, että kyllä niinku siellä on tosi syviä ystävyyssuhteita siellä taustalla. Ja tietysti meidän toimiston porukka on kanssa sellainen aika niinku läheinen tuommoisessa pienessä, että kaikki on musatyyppejä ja siihen niinku tulee semmoinen hyvä spinni. Että nyt tietysti ainoa harmi tällä hetkellä on, että mä oon tätä tehdessä niin viimeisenä meidän toimiston leijona pörssissä eli MM-kisojen tässä fantasy hockey veikkausjutussa, että pitäisi jotain keksiä vielä viimeiselle kierrokselle tässä, mutta ensi viikolla sitten tiedetään jo varmaan, kun tämä tulee pihalle, että mikä tilanne.
1: Mikä sen joukkueen nimi on?
0: No meillä on tämmöisiä niin kuin hyviä nimiä kaikilla, mutta mä nyt päädyin tämmöiseen kuin The XXG, eli XG on maali odottama ja The XX on tämä brittiläinen yhtye. Sitten kun sen saa kirjoittaa pienellä, niin siinä on niin kuin pieni X ja iso G sitten lopussa.
1: Selvä, selvä.
0: Mutta yksi ehdotus, mitä siellä Porissa padassa oli Fela Juti, joka oli mun mielestä tosi hyvä. Se ei tullut multa.
1: Joo, Fela Juti, yes. Entä sitten se We Jazz -festivaali? Tuo edellä kuultu äänite oli siellä äänitetty ja sitä on kutsuttu myös tällaiseksi jats-utopiaksi. Mitä se tarkoittaa?
0: No ehkä sitä pitää taustoittaa vähän sitä kautta, että kun tämä festariajatus tuli, niin se oikeastaan kumpusi semmoisesta, että mä tuolla pyörin silloin jo aika paljon niin kuin esimerkiksi Jazz Ahead-tyyppisissä tapahtumissa, eli maailmalla erilaisilla festareilla, missä sitten nämä tapahtumajärjestäjät kohtasi ja muut ammattilaiset, niin mulle tuli sellainen olo, että ne oli tosi konservatiivisia ne monet festivaalit ja ehkä jossain tapauksessa myös niiden pitäjät, että ne ei halunnutkaan uudistaa välttämättä sitä viitekehystä sille musiikille, että riitti, että se musiikki on eri musiikkia joka vuosi. Ja mun mielestä silloin tuntui jo, että on niin kuin tosi paljon ihan mahtavaa musiikkia, mikä niin kuin, mitä edustetaan vähän niin kuin silleen liian jäykästi jollain lailla ja ne keikkapaikat ei ole ehkä kauhean mielenkiintoisia ja niitä ei haluta vaihtaa, koska ne on lukittu ajat sitten. Että mä en tarkoita niin kuin kritisoida mitään tiettyä festivaalia, mutta mulla oli semmoinen tunne, että siitä välistä niin kuin puuttui jotain, että siinä puuttui semmoinen taso niin kuin ajatella tästä festivaalista myös niin kuin taideteoksena. Sitten samaan aikaan mulla vähän oli noussut tämmöinen pieni antipatia sitä kohtaa, että jokaista tapahtumaa tupattiin kutsua festivaaliksi, että jos oli joku klubi-ilta, missä on kolme bändiä, niin tuntuu, että se oli jo festivaali. Sitten mä ajattelin, että no hei, tehdään tämmöinen niin kuin ihan mielettömän iso juttu, niin kuin 7 päivää
2: ja ei vai 6 päivää. Sitä.
0: Ja ei sanota sitä festivaaliksi, koska sitten mä halusin myös, että ihmiset saa niin kuin miettiä itse, että mikä se on. Että musta tuntuu, että silloin että se oli tosi niin kuin jotenkin silloin ehkä elettiin myös vähän sellaista aikaa, että kun kaupunkifestivaalit oli vielä hieman uusi juttu, varsinkin Suomessa, niin puhuttiin, oli just tämmöisiä niin kuin mediassa, että no onko se nyt festivaali, jos ei ole mutaa ja ei ole saappaat jalassa ja teltassa. Niin kuin tuntuu nyt aika oudolta, mutta sitten mä mietin, että okei, että jos jengi miettii festaria nyt niin kuin niin tiettynä konseptina, niin ei sitten sanota tätä festivaaliksi. Sitten mä kehitin sen installaation ihan siitä, että mä ajattelin enemmän, että se on sellainen, niin kuin, että kaupunkiin niin kuin asennetaan se musiikki eri puolille. Mm. Ja saman tien linjasin jo, että me vaihdetaan venueita sitten joka vuosi. Mm. Että et saadaan niinku konteksti musiikille aina, mikä sopii siihen. Ja totta kai tämä on vähän tällaista niinku nyt reilu 10 vuotta ajateltuna, niin aika tämmöistä kirkasotsasta naivismia, mikä on niinku ihan hyvä. Mutta silloin se oli tosi isolla se ajattelu siinä, että miten paljon se voi muuntua joka vuosi se tapahtuma ja luoda nahkansa joka vuosi. Et mä en ehkä hahmottanut, että se on tietysti niinku tuotannollisesti myös tosi iso juttu tehdä se joka vuosi. Meillähän oli silloin ekana vuonna tämmöinen 2 viikon gallerianäyttelykin, missä oli melkein kaikki suomalaiset levyn kannet ja kaikkea tällaista, että et se niinku ajatus oli, ei niinku itse tarkoituksellisesti lähteä jotenkin isosti, mutta että kaikki mahdollinen, mitä halutaan tehdä, niin sitten ruvetaan tekemään. Että et jotenkin mä halusin lähteä sillä kulmalla siihen sitten heti.
1: Kaikki kortit pöytä.
0: Niin, tai että jotenkin
2: sitä nyt säästelemään.
0: Niin, tai just meillä oli tosi paljon ideoita silloin ja niinku tehtiin. Tämä kuulostaa sitä, että niitä ei enää, mutta älkää peruuttako tuloa aina seuraavalle festivaalille, mutta niin, silloin oli paljon semmoista niin kuin, vähän niin kuin patoutunuttakin, että hei, nyt pitää tehdä tällaisia, oli pimeätä konserttia, 3D-keikkaa, ratikkakeikka tuli aika nopeasti siinä kanssa jossain, että kaikki niin kuin, että se musta tuntuu, että se resonoi myös monilla, että me haluttiin tehdä eri lailla. Muusikot esimerkiksi lähti tosi hyvin messiin siihen ja just siitä tuli vähän niin kuin osa semmoinen sivutuotteita, mitä niin kuin mä en osannut aavistaakaan, just vaikka se, että miten paljon muusikot tykkäs siitä, että sitä yleisön ja niin kuin esiintyjien rajaakin vähän hämärrettiin ja konseptien niin kuin ajattelua siitä, että kaikki ei ole niin harjoiteltu, että on jotain semmoista vähän niin kuin riskialtistakin, että periaatteessa, niin, että mä oon aina miettinyt sitäkin, että jos haluaa tosi hyvin onnistua jossain, niin siinä pitää olla aito epäonnistumisen mahdollisuus myös läsnä. Muutenhan se on vaan sitten se, että betsataan niin kuin jotain varmaa, että sen takia mä en kadukaan sitä, että mä oon viimeisenä leijona pörssissä, kun mä kuitenkin yritin jotain riskiä.

0: Siinä vähän suomijatsin deep cuttia. Matti Niveksen valitsemana Finnish Big Band Jazz No Comments-albumilta Ufology-kappale.
1: Miksi sä toit tän? Miksi sä toit tän?
2: Tää on aivan ihana teos. Tää on niin hieno levy ja tätä ei monet ole kuullut varmaan, niin mä ajattelin, että tää on ihan mielenkiintoinen ehkä kuulijoillekin. Jotenkin tuli vaan mieleen, kun puhuttiin suomalaisesta jatsista. Hirveästi on mahtavia levytyksiä totta kai, että voisi sieltä paljon muutakin ottaa. Toki täytyy sanoa, että niitä voisi olla vielä enemmänkin. Ehkä silloin 60-luvulla ei niin paljon tallennettu. Tämä on 77 julkaistu levy. Mutta tämä on ollut semmoinen biisi, mitä mä oon aina miettinyt, että tässä on kyllä jotain niin erikoista ja mahtavaa Paroni Paakkunaisen sävellys. Ja tämä on niin kuin Ufology, niin tämä on kyllä tavoittaa sen tunnelman kanssa tosi hyvin, että mitä tässä kun puhuttiin biisin nimistä äsken, että tässä on niin kuin osunut kyllä mun mielestä hyvin musiikkia biisin nimit kohdille. Ja mä muistan myös, aina kun mä kuuntelin tätä levyä, niin nyt jo edesmennyttä Juha Söderiä, joka lahjoitti tämän mulle silloin, kun oli Jatsliitossa duunissa aikanaan ja Juha oli puheenjohtajana siellä, niin sille levyt on mulle myös tämmöisiä niin kuin mementoja usein ihmisistä ja tilanteista. Enkä tarkoita niin kuin nostalgiaa sen musiikin suhteen, vaan enemmän semmoista, että se tuo, musiikki kuulostaa aina tuoreelta, mutta sitten siitä saattaa tulla vaikka joku ihminen mieleen tai joku tämmöinen juttu, että Juhaa muistelen aina, kun Big Band, Finnish Big Band Jazzia kuuntelen.
0: Ja mukana on myös Olli Ahvenlahti, joka kanssa olet myös tehnyt levytyksiä, tai joka on levyttänyt levymerkillesi.
2: Kyllä, joo. Ja Olli on tässä, tässäkin juuri, että tästäkin voi nähdä vaan, että miten monipuolinen tekijä on kyseessä, että on kyllä ehtinyt todella vaikuttaa suomalaiseen kulttuurielämään tähän mennessä, ja vaikutus jatkuu yhä vaan vahvana, että Olli Ahvenlahti on kyllä merkittävä hahmo tuossa VJS:n tarinassa myöskin levymerkillä, että taisi olla kuudes levy, joka oli Ahvenlahden Thinking Whistling nimeltään, ja siihen päädyttiin sillä lailla, että Jaska Lukkarisen kanssa, rumpalin kanssa, pohdiskeltiin joskus, että miksiköhän Olli Ahvenlahti ei enää tee jatsia, että hänellä olisi niin paljon varmaan annettavaa, ja sitten Jaska sanoi, että ehkä kukaan ei ole kysynyt, ja mä olin totta kai ihan, että mitä ihmettä, että luulisin, että sillä on ihan niin kuin puhelin pirisee joka päivä, että rupeaa tekemään jatsia. Sitten Jaska, no, oltiin just lennolla menossa jonnekin Berliiniin jostain syystä tai jotain. Ja sitten Jaska sanoi, että no soitetaan sille, kun laskeudutaan. Ja sitten tehtiin näin ja Olli vastasi puhelimeen ja kuunteli kiltisti meidän idean, eli että kasattaisiin hänelle bändi, joka voisi olla tuo Jaska Lukkarinen trio ja sitten Olli soittaisi heidän kanssaan ja tehtäisiin uusi levy sitten tälle uudelle levymerkille. Ja oli vähän aikaa hiljasta ja mua hermostutti pikkasen, mutta sitten Olli vastasi vaan, että tämä on niin hyvä uutinen, että otan nyt heti yhden kaljan. Ja hän ei käyttänyt sanaa idea, vaan uutinen, joka oli mun mielestä kanssa tosi sympaattista. Ja siitä sitten lähti ja nyt me ollaan pari levyä tehty Ollin kanssa ja kiva on ollut. Ja sitten myöskin noita keikkahommia tehty Ollin kanssa.
1: Hienoa.
0: Mutta Matti, sulla oli myös jonkinlainen uutinen WeJazz-festivaalista.
2: Joo, no tässä niinku tätä muutostahan tässä vähän niinku lupailtiin, niin kyllä se edelleenkin on muutoksessa. Ja vaikka tässä vähän kuvailin, että oli silloin kaikki ideat käytössä, niin kyllä nykyäänkin niinku hyviä ideoita. Ja siinä on tietysti paljon muitakin ihmisiä ideoimassa niitä. Ja nyt tässä kun WeJazz on kasvanut yrityksenä ja brändinä ja sitten festivaali on koko ajan ollut sitten eri instrumentin, eli tämän yhdistyksen alla, niin siinä on tultu ihan selkeästi semmoiseen tilanteeseen, että sekin tarvitsisi vähän uuden kehityskaaren, että se voi kasvaa sitten omillaan tästä yrityksestämme ja sen brändistä erossa. Ja nämä välillä sekoittuu sitten erinäisissä yhteyksissä paljon, esimerkiksi sitten kun noita rahoituksia haetaan ja muuta. Ihan käytännön syitä tämmöisiä, mutta sitten tulee aina hyviä tämmöisiä taitekohtia, missä voi ideoida uutta, niin päätettiin vaihtaa WeJazz-festivaalin nimeä tänä vuonna. Ja festivaali järjestetään joulukuun alussa 2.–5. päivä, mutta se on eri nimellä.
0: Ja mikä se nimi on?
1: Rubeprinää.
2: Nimeä ei ole vielä julkistettu, mutta ehkä se voidaan tässä sanoa, että se on sellainen kuin Väreet. Eli tervetuloa Väreille. Ja voidaan nähdä Väreillä.
1: Ihan mahtavaa, wow. Ja niin monitasoinen. Niin.
2: Kyllä joo. Tämä tuli itse asiassa kanssa yöllä sillä lailla, että olin pohdiskellut tätä, eikä ollut yhtään ideaa, ja sitten lähestyi hallituksen kokous, missä piti esitellä ja tehdä prese tästä näin hallitukselle, että mikä tämä nyt mun mielestä voisi olla. Sitten mä jotenkin vaan heräsin, niin kuin yrittäjät usein tekee, aamu 5:00, ja en sano enää unta, ja sitten tämä tuli onneksi mieleen, mikä oli kiva asia, niin sitten väreet. Se tuntuu musta hyvältä. Mä halusin semmoisen jonkun niin kuin, mä ajattelin, että vaikka tämä tunnetaan ulkomailla, niin joku skandinaavinen sana olisi hyvä suomalainen, mutta ei sillä, että se tuntuu epäymmärrettävältä ulkomaalaisesta ihmisestä tai muualta tulevasta. Ja sitten jotenkin siinä oli semmoinen hyvä klangi mulle, että se jättää vähän avoimeksi, ja sitten tykkäsin siitä taivutusmuodosta, että siinä tuleekin värit yhtäkkiä mukaan. Ja myös tuolla Juutuajoilla viime vuonna tapasin tämmöisen miellyttävän harjuksen kalastajan, jonka sukunimi oli Väre. Hän oli yli 80-vuotias ja siellä souteli ja juteltiin siinä. Sitten ehkä se Väre jäi niin kuin mun mieleen sitten jotenkin väreilemään, niin sieltä se sitten putkahti myöhemmin.
1: Inaarista kaikki tulee kuulla.
2: Kyllä, näin se on. Ja siinähän on suomennoksi myös mahdollisuus, että se voi olla myös suomennos sanasta vibes, mikä on tietysti aika hauska myös.
1: Ja siis tässä kiinnitän nyt huomiota teidän logoon, WeChess-logoon. Siinäkin on nämä ikään kuin nämä ään tai ön pisteet, ja tässä tulee sitten sama.
2: Joo, kyllä. Ja siitä on itse asiassa semmoinen graafinen elementti, mikä sitten tuli niin kuin esiteltyä tässä palaverissa, minne pystyin menemään, kun oli sitten jotain ehdotettavaa. Mutta toivottavasti kaikki ottaa tämän positiivisena asiana, että tulee tämmöisiä muutoksia. Totta kai niin kuin sisällöllisesti ei lähdetä radikaalisti muuttamaan, että kehitytään, mutta ne, jotka on tykännyt käydä WeChess-festareilla, niin kyllä heille samoille ihmisille tietenkin tehdään tätäkin, eli kaikille.
1: Mitä kaikkea muuta se pitää nyt sisällään, tämä Väreet?
2: No se on nyt se tapahtuma, että sitä me lähdetään tekemään.
1: Joo, ja laajeneeksi
2: sitä. En tiedä, aloitetaan nyt tosta noin, että ideoillahan on tapana laajata aina. Että siitä tämäkin oikeastaan tulee sitten tämä muutos vähän niin kuin, että toi WeChessin merkitys on myös moninaistunut niin moneen, että se on kiva, että festivaali saa sitten omansa. Ja oikeastaan toi niin kuin Odysseus-festivaalin lämmin vastaanotto on ollut myös mulle semmoinen rohkaiseva tekijä, että ihmiset kyllä pystyy ottamaan vastaan uusia ideoita ja uusia nimiä ja brändejä. Ja sitten tietysti tälleen niin kuin suunnittelijana, graafisena suunnittelijana, ideoijana näissä konsepteissa, niin musta se on tosi ihanaa, että pystyy sitten haastamaan itteensä ja on pakko ideoida välillä lisää. Ei voi vaan tehdä sitä samaa aina.
0: No Matti, sulla on nyt 10 vuotta ylikin takana suomalaisen jatsin piirissä, niin osaatko sä mitenkään laittaa omia tekemisiäsi ja näitä sun omia projekteja jotenkin tällaisen suomijatsin 100-vuotisjuhlan kontekstiin?
2: No en, kyllä mä sen verran noita lätkähaastatteluja kuunnellut, että tässä kohtaa sanotaan aina, että ei tässä nyt vielä itse oikein ymmärretä, että mitä on tehty, että analyysin aika on sitten myöhemmin.
1: En mä tiedä,
2: varmaan ehkä se on sitten muille enemmän, mutta kyllä mä totta kai yritän olla avoin sille niin kuin toiminnan muodolle, minkä se sitten ottaakaan, ja siitä sitten johtuu ehkä se, että tulee aika paljon tehtyä. Että kyllähän se, niin kuin, kun mä sen niin kuin tiedostan, että me tehdään tosi paljon monia eri asioita tässä skenessä, ja siitä mä totta kai niin kuin olen myös ylpeä, ja kaikista meidän työntekijöistä ja muista freelancereista ja muusikoista ja kaikista, jotka siinä on mukana, että se ei ole mikään niin kuin mun yksin juttu, että siinä on iso jengi ihmisiä tekemässä sitä tietenkin.
1: Tuo kuulostaa pakahduttavalta, tai mikä tässä nyt olisi oikea termi, niin onko totta, että sulla on vaan yksi viikko lomaa vuodessa? No,
2: en mä tiedä, en mä ainakaan yritä tehdä silleen. Mun mielestä tämä en halua luoda mitään tämmöistä niin kuin sankarisuorittajatarinaa, että kyllä mä yritän, niin kuin, yritän ottaa aikaa muuhunkin toimintaan kuin tähän työhön, ja totta kai se on niin kuin kortilla välillä, ja se on haasteellista, ja just eilen myöhästyin vähän mun pojan tuolta päiväkodin kevätjuhlasta, ja harmittaa vieläkin se tosi paljon, että kyllä mä niin kuin yritän ottaa sitä aikaa muuhunkin.
1: Mutta minkäs teet, että jos musiikki on elämä, niin kyllähän sitä kokonaisvaltaisesti sitten varmasti mielellään tekee.
2: No joo, siis totta kai siis mä rakastan mun työtä, että totta kai se niin kuin pohjautuu siihen se, että miksi siinä voi olla hyvä, on se, että pitää niin kuin oikeasti rakastaa sitä, että vaikka on muusikko tai jääkiekkoilija tai kuka tahansa, niin, tai tämmöisten asioiden tekijä, niin toimittaja, niin kyllähän teidän pitää kanssa rakastaa tätä teidän työtä, että siitä tulee
1: no,
2: hyvä ohjelma.
1: No ja onneksi rakastetaan.
2: Just näin.
0: Varsinkin kesälomien kynnyksille.
2: Niin, että kyllä mä nyt pari viikkoa siellä, me mennään niin kuin Lappiin usein mun ystävän Lassen kanssa kalastamaan just sinne Inariin. Ja tota, se on semmoinen, että mä en pidä puhelinta päällä ollenkaan, että mä koen niin kuin ehkä raskaimpana sitten kumminkin niin kuin sen informaatiotulvan. Että eri viestimissä kaikkien kanssa yhteydenpidon ja niin. Tietyllä tavalla on velkaa paljon ihmisille sitä läsnäoloa ja sitten tietysti niin kuin myös tota lapselle ja muuta, että kyllä siinä tasapainoilua on, mutta kyllä mä nyt olen niin kuin yrittänyt parantaa tapojani siinä, että pystyisi pitämään sitten semmoisia muitakin pätkiä kuin sen yhden Lapin reissun. Tavoite on ainakin pitää enemmän.
0: Yeah. Mennään seuraavaksi hieman tällaisen omaan hännän nostoon. Nimittäin Yleisradiolla on myös Suomi Jazz 100 juhlallisuuksien äärellä tietty roolinsa. Kuunnellaan seuraavaksi musiikkia, joka on äänitetty Yleisradion toimesta. Tässä on mukana suomalaisten muusikoiden kanssa saksofonisti Albert Eiler. Ja kyseessä on tiedetysti hänen ensimmäinen studioäänityksensä, joka piti siis tänne Pohjolaan asti tulla tekemään.
1: Vuodelta 62,
0: kyllä. Ja mukana on kitaristi Herbert Katz. Ja tässä ollaan vähän sellaisessa proto-free jazz-tunnelmissa. Ja ehkä Albert Eilerilläkin on vielä vähän kehkeytymässä se, että mitä free jazz oikein on ja mitä kaikkea siinä voi tehdä. Ja tässä on hyvin hauskalla tavalla kuuluu suomalaisten muusikoiden perässä pysyttely sitten siinä Eilerin kanssa. Kappale on Gershwinin Summertime.

0: Siinä Herbert Katz, Albert Eiler, Teuvo Suojärvi ja Heikki Annala vuodelta 1962. Ja tuo Summertime kuullaan osana sellaista isoa kokoelmaa Holy Ghost. Ja sitä varten tuo amerikkalainen levyyhtiö, joka sen julkaisi, niin jahtasi tätä Ylen äänitettä siinä määrin, että soitteli eläkkeellä silloin jo olleelle Matti Konttiselle öisin puheluita saadakseen masternauhat käsiinsä. Niin Matti, soitteleeko muusikot sulle koskaan öisin?
1: Matti kun Matti.
2: Niin.
1: Mateille soitellaan.
2: No nykyään soitteluahan taitaa olla WhatsApp-viestien lähettely, että kyllä, varsinkin nyt kun me ollaan aika paljon tehdään siis muun maalaistenkin muusikoiden kanssa levytuotantoja ja muuta, niin Amerikassa aika on sen verran eri, että kyllä sieltä tulee, mutta aika moni on onneksi noteerannut tämän mun tosi vahvan dogman, että kaikki asiat sähköpostiin ja mulla ei hirveästi jengi soittele, että ne tietää sen ja sitten mä niin kuin WhatsAppia oikein käytän niin kuin työhommiin, mutta lyhyt vastaus tähän, että kyllä nämä yrittää ainakin.
0: No mä tässä alkuvuodessa sain haastatella Umon soolopasunista ja Kasperi Sarikoskea Umon 50-vuotisiin liittyen. Ja siis siinä haastattelussa mä kysyin häneltä, että luuleeko hän, että tulee seuraavat 50 vuotta vielä Umolle nykymuodossa. Hän oli vähän epäileväinen. Mä hätkähdin sitä. Se oli niin kuin, se oli sellainen todella raaka, rehellinen vastaus, että ei ehkä tule, ainakaan siinä muodossa, jos katsoo tätä nykyistä vaikka rahoituskenttää. Niin miten Matti ja Laura, luuletteko näin Suomi Jazz 100 juhlallisuuksien aikaa, että vielä 100 vuoden päästä soitetaan ja levytetään ja äänitetään ja tehdään Suomi Jazzia?
2: No mä ainakin toivon, että 100 vuoden päästä maailma on sellainen, että siitä asiasta voidaan keskustellaan ja siitä voidaan jopa olla huolissaan, että jos 100 vuoden päästä Suomi Jazzin jatkuvuus on tämmöinen relevantti huolenaihe, niin asiat on mennyt todella hyvin. Et mä toivon sydämestäni sitä, että näin on. Ja kyllä mä voisin lukita tämän vastauksen, että kyllä.
1: Mulla on siis sama toive. Ja mä kyllä näen, että koska Jazz on sinnitellyt ylipäänsä jo yli 100 vuotta, niin kyllä se... Mä haluan luottaa tulevaisuuteen ja tuleviin sukupolviin, että he silti edelleen kunnioittaa niitä perinteitä ja pitää niitä yllä. Et onhan tässä nyt jo huomattu, että miten paljon Jazzkin on muuttunut näiden kaikkien vuosikymmenten ja satojen aikana. Ja se vaan ottaa niinku sen uuden muodon, mutta et siellä on kuitenkin edelleen ne samat niinku elementit pohjalla. Että se vaan pitää... Niinku, avata niin kuin itseensä myös sille, että... Ja on olemassa edelleen se vanha Jazz, mutta kyllä mäkin haluan sanoa, että kyllä.
2: Niin ja
1: on.
2: Siis ihmisten luovuus ei tunne rajoja, että jos on olemassa maailma ja yhteiskunta, johon peilata taiteilijana, niin kyllä ihmiset tekee musiikkia. Ja sitten just, että mikä osa siitä on suomijatsia, niin se on toinen juttu, mutta just, että... On se todennäköisempää, että se muotokieli niin kuin pohjautuu johonkin aiempaan kehitykseen. Mutta 100 vuotta on tavallaan samaan aikaan todella pitkä, mutta myös todella lyhyt aika. Että se on silleen mun mielestä ihan kiehtova ajatus kyllä miettiä sinne asti, että oli lohdullista omalla tavallaan ja tavallaan ahdistavaa lukea William MacAskillin kirjaa Ihmiskunnan tulevaisuuden historia 1 000 000 vuoden aikaperspektiivillä, jossa hän toteaa, että tämmöiset 1 000 vuoden stagnaatiovaiheet saattaa olla ihan tavallisia välillä. Että jos osuu siihen sen alkuun, niin sitten saattaa olla vaikka 1 000 vuoden suomijatsin stagnaatiovaihe meneillään.
1: Mitä sä?
0: No ehkä mä haluan ajatella myös positiivisesti. Ja ehkä sitä kautta, että mä kuulin tämmöisen anekdootin, että laajemmin jatsmusiikista ylipäätänsä ja jatsmusiikin kuuntelusta ja sen historian fiilistelystä, että tämä oli kitaristi Pat Metheinin sanomaa, että hän ajattelee, että Charlie Parkerin faneista ei ole vielä suurin osa edes syntynyt, että se tulee olemaan niin ikuinen juttu, että sitä kuunnellaan sukupolvesta toiseen vähän niin kuin jotain Bachia tai jotain.
1: No joo, muuta. Mutta onhan se niin merkittävä.
0: Niin ehkä suomijatsistakin tulee vielä sellainen juttu, että ainakin suomalaiset kuuntelee ja kaivelee sitä vuosisadasta toiseen.
2: Niin, jos lähtee niinku niitä elementtejä purkamaan, että mistä tämmöiset säilyvyydet ja ei-säilyvyydet johtuu, niin totta kai tällä, mä sanoisin, että niinku näillä tiedoilla, mitä meillä nyt on, niin se säilyvyys vaikuttaa niinku jollain lailla todennäköiseltä. Että just tämä historian pysyvyys on kuitenkin läsnä. Meillä on ne arkistot, Ylen arkistot ja muutkin hyvät arkistot olemassa kaikesta musiikista. Että nythän varmaan niinku yksi mahdollinen este niinku musiikin etenemiselle tulevaisuudessa on tekoälyn kontrolloimattomuus ja ennen kaikkea se, miten alustat itse käyttää tekoälyä ja miten he niin kuin näkee, että ihmisten tulisi käyttää tekoälyä, miten sitä rajataan tai ei rajata, mikä niin kuin ihmisen tekemisen arvo on. Että jos ihmisen tekemisen arvo säilyy jollain lailla niin kuin jopa tämmöisessä epäkaupallisessa toiminnassa, niin silloinhan se luo tämmöisen säilyttävyyden kehän myös, jossa se etenee, se taide siellä mukana, niin kuin nytkin esimerkiksi tapahtuu, että vaikka me ei tehdä hirveästi miljoona voittoja jollain suomalaisella jatslevyillä, niin kumminkin on tämmöinen niin kuin säilyttävä kehä, joka niin kuin ihmiset ostaa kuitenkin levyjä, käy keikoilla, kuuntelee musiikkia eri lähteistä ja on olemassa tällaisia radio-ohjelmia, joissa siitä puhutaan ja sitten joku maksaa vielä jotkut tekijäkorvaukset siitä, että ne levyt soi täällä, niin siinä on tämmöinen säilyttävyyden kehä, että siitä mun mielestä pitää olla huolissaan tietysti, että miten se säilyy, mutta sinällään niin kuin mä en ole, ehkä mulla jos se ajatus menee enemmän siihen, että mä en ole suoraan huolissani siitä musiikista, mä oon enemmän huolissani yhteiskunnasta, mistä se taide sitten heijastuu ja sitten siitä niin kuin säilyttävyyden kehästä, mikä se niin kuin yhteiskunnallinen elementti siinä on kuitenkin sitten sellaisen niin kuin musiikin harrastamisen tasolla.
0: No jos puhutaan teknologiasta, niin sä oot viime aikoina ottanut myös kantaa suurien levyyhtiön asemaan meidän isoimpien striimausalustojen omistajina. Niin mitä musiikin ystävien pitäisi tietää ja ymmärtää tästä yhtälöstä sun mielestä?
2: No mun mielestä jokaisen, joka haluaa panostaa tähän säilyvyyden kehään ja ihmisten tekemisen promotoimiseen omalla toiminnallaan, niin pitäisi olla antamatta rahaa esimerkiksi Spotifylle ja siirtyä johonkin muihin palveluihin, kuten vaikka Kobus, joka ei ole ainoa, mutta on kuitenkin selkeästi ottanut tota linjan, että he suitsii tätä AI-musiikkia, että Spotify niin kuin nimeltä mainittuna tietysti markkinajohtajana, niin heillä mun mielestä vaarallisin elementti on tämä, että aika tietoisesti musiikkia erotetaan musiikkikulttuurista ja se käännetään se huomio siihen musiikin kuluttajan toimintaan itseensä, että tämä on ominta sinua, Eero. Ja sitten tulee sieltä niin kuin sitä sun tätä. Osa AI:ta, osa ei. Ja kun uudet kuulijasukupolvet tulee, niin ne ei välttämättä edes sitten ehkä samalla lailla kuin me täällä vintage-kuulijat, niin mieti sitä, että mikä se on se, niin kuin se ihmisen tekemisen arvo ja onko se musiikki AI-musiikkia vai ei ja onko sillä väliä vai ei. Ehkä toi, mitä isoihin levyyhtiöihin tulee, niin ne on ollut osakkeenomistajia alusta asti kuitenkin siitä, kun Spotify on ollut merkittävä. Että siinä on tietynlainen tämmöinen myös harha, että Spotify ja Daniel Ek, pääomistaja, jolla on arveluttavia asesijoituksia, niin keksisi jotenkin musiikkialan, mihin me vaan joudutaan menemään. Että musiikkialahan on keksitty kuitenkin sitten tällaisessa jonkinlaisessa yhteistyössä, missä tietysti me indie-puolen toimijat ei olla kovin keskeisessä asemassa, että meidänkin katalogia löytyy Spotifysta striimattavaksi, mutta mä oon henkilökohtaisesti kuluttajana tehnyt sen linjauksen, että mä en anna rahaa sinne. Ja se, miksi meidän katalogia löytyy, on se ihan yksinkertainen fakta, että kun se on kumminkin markkinajohtaja alusta, niin se taas johtaisi meillä sitten siihen, että me jouduttaisiin vähentämään tuotantojen määrää, jos me poistettaisiin kaikki musiikki sieltä ja artistit saisi vähemmän tuloa. Tämä on niin kuin pienelle levyyhtiölle todella vaikea niin kuin pähkinä purtavaksi. Mä en ole ratkaissut sitä vielä, mutta kuluttajana mä oon ratkaissut sen.
1: Niin, aivan. Teen näin ja en suostu tällaisiin.
0: Tähän väliin otetaan Jatsklubin perinteinen osio, eli kuuntelukerho, joka kokoontuu aina tuolla Areena-sovelluksen kommenttikentässä, missä viimekertaisen jakson kysymyksenä oli, mikä on oma suosikkiteoksesi. Tässä nyt viikon sisään, mutta tämän ohjelman ulostullessa joitakin viikkoja sitten menehtyneen jatslegenda saksofonikolossin Sonny Rollinsin tuotannosta.
1: Me pyydettiin siis kertomaan, että mikä se on se sinun Rollinsin tekemä kappale, joka on ehdottomasti se sykähdyttävin. Ja jos se on jonkun muun esittäjän esittämänä, niin kerro ihmeessä sekin. Kuuntelukerho on voimassa vielä tämä sama kuuntelukerho. Voit jättää siis vastauksesi joko tämän tai edellisen jakson Areenan kommenttikenttään, mihin pääset siellä sovelluksen puolella. Kaikki nämä kommentit puretaan sitten tulevassa jaksossa.
0: Onko teillä heittää jotain suosituksia Rollinsin tuotannosta? Ainakin se Saxophone Colossus on vähän niin kuin Kind of Bluen rinnalla ja Blue Trainin rinnalla sellainen, että mitä jats on, kuuntele tästä mallinen levy.
1: No mä pidän sitä, joo, kyllä, ehdottomasti semmoisena, minkä kautta voisi lähteä tutustumaan Rollinsin tuotantoon.
2: Joo, mulla on muutama niin kuin ihan yksittäinen biisi, niin kuin mistä mä tykkään tosi paljon. Siis mä tykkään laajasti hänen tuotannostaan, mutta mulla on jäänyt muutama mieleen. Esimerkiksi Way Out West-levy, joka on tosi hieno, ja siinä on hieno kansi. Sonny Rollins on semmoisena vähän niin kuin lännen sankarina siinä, saksofoni markkeraa ehkä haulikkoa. En ole varma, mutta sitä voi miettiä. Ja siinä on tämmöinen I'm an old cowhand-niminen biisi, mistä mopon tyypit sanoi joskus, että se kuulostaa niiden mielestä vähän niin kuin mopolta. Se oli musta tosi hauska, kun mä oon kuunnellut sitä, niin totta, vaikka mopo on sitten ollut ihan oma yhtyeensä kuitenkin kaikilla tavoilla, niin jotenkin mä huomasin tämän yhteyden. Ja sitten toinen semmoinen, musta onko se Last Album, vai mikähän sen nimi on, tai joku tällainen semmoinen 70-luvun mun mielestä, josta monet on vähän sitä mieltä, että se on aika huono levy, mutta siinä on Skylark-biisistä soolosaksofoniversio, mikä on aivan mielettömän kaunis. Ja se on niin kuin semmoinen mun mielestä, että en ole ehtinyt vielä muistella tai tälleen tunnelmoida Sonny Rollinsin elämää ja uraa, mutta se on semmoinen niin kuin yksi kaunis esimerkki, tämmöinen muistokappale ehkä jollain.
0: Mahtavaa. Otetaan tässä vielä mopon lisäksi lisää Sonny Rollins Suomi-yhteyksiä. Tässä seuraavassa Heikki Sarmanto, Esko Rusina Rosnell ja Pekka Sarmanto, jotka pääsivät mestarin kanssa melkoiseen tulikokeeseen Finlandia-talon lavalla 1972. Tässä lyhyt maistiainen 17-minuuttiseksi yltyneestä Rollinsin hitistä St. Thomas.

0: Siinä Sonny Rollins suomalaisten veteraanien tänä päivänä jo kanssa. Matti Nives, nyt olisi hetki sille, että olisi Jatsklubin perinteinen levykaruselli tai levypudotuspeli, mutta et
1: pitäis
0: halunnut...
1: Sun pitäisi valita siis levyjä.
0: Kyllä, mutta et halunnut leikkiä sitä kanssamme. Miksi?
2: No, jos pitää valita kahdesta levystä, niin valitsen mielelläni molemmat ja sitten menen levykauppaan ostan kolmannen. Että jotenkin olen tämmöinen musiikillinen maksimalisti ja suorastaan ehkä sitä mieltä, että ei ole mitään huonoa musiikkia, vaan kuulijoiden erilaisia suhteita musiikkiin. Niin jotenkin musta tuntuu vaan, mä pidän tätä erittäin hauskana, mä oon katsonut niitä videoitakin ja mitä ihmiset siellä vastailee, mutta mä säästän pudotuspelit jääkiekon maailmaan.
1: Siellä sen päättää sitten se parempi.
2: Se on
1: oikeasti
2: just näin,
1: parempi.
2: Että niin kuin valmentaja Risto Duffa aikanaan sanoi, niin ei tarvitse olla paras, kunhan on parempi paikalla olijoista. Niin se ehkä pätee tuossa teidän levykarosellissakin.
1: Tai tuu amaripelille.
2: Niin. No on sitä, en mä tiedä. Siinä ei ainakaan sitä varmaan.
0: No mutta siksi pääsitkin nyt vastaamaan sitten muutamiin hupikysymyksiin.
2: Odotan niin olla.
0: Jos joutuisit jostain syystä vankilaan ja saisit ottaa sinne vain yhden levyn mukaan, niin mitkä levyt olisivat siinä harkintakategoriassa edes?
2: Ai, tämä on kyllä niin kuin kumminkin aika paha sitten. Kyllä kun toi Finnish Big Band Jazz tuossa oli, on tämä juhlavuosikin, niin otetaan se nyt siihen ainakin shortlistille. Ja sittenhän on näitä klassikkolevyjä paljon, mutta tämä on vähän just se, että mikä se sitten olisi siellä. No nyt kun jatso-ohjelmassa ollaan, niin mä nyt kumminkin valitsen jotain vähän tämmöisiä jats-tyyppisiä genrejähän loputtomasti, että se olisi vielä vaikeampaa sitten, jos tämä olisi jatso-ohjelma vastata tähän kummikysymykseen. Mutta...
1: Saa tästäkin tehdä vaikeamman, että jos sä haluat niinku laajentaa tätä.
2: No aina sitten, että mihin itsellä on sellainen muodostunut sellainen suhde, että se kantaa niinku sellaisen jatkuvan kuuntelun, mitä vankilassa on varmaan sitten edessä niinku toismuossaan, niin tällainen etiopialainen jats-vaikutteinen levy kuin Walias Band ja saman niminen levy. Siinä on muun muassa Hailu Mergia, jonka kuulijat saattaa ehkä tuntea, kun on käynyt Suomessa keikoilla muutaman kerran ja 80-luvun alusta. Mun mielestä ihan mielettömän hieno levy kyllä. Ja sitten on muitakin hyviä Big Band-levyjä. Clark Bowland Big Band on esimerkiksi tehnyt Latin Kaleidoscope-nimisen aika monipuolisen levy, mitä ehkä jaksaisi vankilassa kuunnella, just kun siinä on niin monia eri sävyjä. Sitten on tietysti toi Ohio Penitentiary Band, onko se 511, niin teki tällaisen vankilassa tehdyn jatslevyn, niin jos haluaisi silleen, että ei mene niin kuin liian eskapistiseksi, niin se voisi olla ihan hyvä valinta siihen. Mä en muista nyt ihan tarkkaan sitä levyn nimeä, mutta sillä oli joku tämmöinen vankila-aiheinen levyn nimikin, mutta onhan näitä paljon näitä, mutta ehkä ihan lopulta sitten valitsisin jonkun tämmöisen tosi niin kuin syvän ja rauhoittavan meditatiivisen levyn. Esimerkiksi Thomas Stankon Music from the Taj Mahal and Carla Caves. Se voisi olla hyvä. Yksi instrumentti vaan, ei häiritse liikaa. Joku huutaa vieressä sellissä, laitat sen soimaan ja yrität olla silleen, että mä oon nyt Taj Mahalissa.
1: No entäpä sitten, jos sun pitäisi maalata jats, niin mitä värejä siihen tulisi siihen sun maalaukseen?
2: Kaikki.
1: Värikäs maalaus.
2: Ihan kaikki, ehdottomasti. Ja se on mun mielestä jatsin hienous. Ja myös se mustin musta, se on se tärkeä. Sitähän välillä niin kuin pojankin kanssa väitellään, että onko se nyt väri vai eikö se ole. Mutta...
1: Onko se siellä keskellä, mihinkä se sijoittuu se väri?
2: Ai musta.
1: Niin.
2: No, en tiedä, olisi kiva, jos se voisi olla joku tämmöinen

0: niin kuin, ehkä jopa digitaalinen taideteos, missä ne voisi liikkua ne värit tilanteen mukaan. Mutta
1: nyt jos, ollaan nykyajassa.
0: Jos pitäisi maalata, niin se voisi olla siellä jossain vähän niin kuin pinnan alla silleen rotkotyylisesti, että se ei ole ihan siinä, että näet siinä mustaa, mutta yhtäkkiä se onkin siellä jossain, se syvyys on siellä jossain. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin jazz on musiikkia, joka... Totta kai en halua muita genrejä arvioida niin kuin jatsia vasten, mutta jats-genrenä erityisesti mulle ilmentää sellaista niin kuin kokonaista, moninaista kirjoa siitä ihmisen kokemuksesta ja ajatuksista ja utopioista, mitä tässä maailmassa voi olla.
1: Se on mahdollisuus. Mm.
2: Tätä Jats-klubin Suomi Jats 100 teemojakin sivunutta jaksoa tekivät Eero Koski ja Laura Korhonen sekä äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Elina Roms ja tietenkin mahtava vieras Matti. Kiitos, että pääsit tänne.
0: Kiitos kovasti kaikille.
2: Päätetään tänään suomalaisen jatsin historian tunnelmissa. Tässä jakson päätteeksi varhaisimpia, ellei jopa se kaikkein varhaisin Suomessa tehty jats-äänitys, Alvar Kososen säveltämä Muistan sua Elain. Ja se on äänitetty vuonna 1931. Mukana myös jatsia Suomeen Andania laivan kyydissä tuonut Wilfred Tommi Tuomikoski, joka kuullaan kappaleella Klarinetissa. Kiitos, että kuuntelitte Jats-klubin tämänkertaisen jakson.

0: Tässä Yle Uutiset ja Laura Seppänen. Huvipuiston asiakkaita jäi sunnuntaina jumiin yläilmoihin, kun Tykkimäen huvipuiston Star Flyer-laitteeseen tuli vika. Kymenlaakson pelastuslaitos sai ilmoituksen tehtävästä 5:30 aikaan. Kouvolassa sijaitsevaan huvipuistoon on hälytetty paikalle viranomaisia. Pelastuslaitos työskentelee parhaillaan ja noutaa ihmisiä laitteesta takaisin maan pinnalle noin 30 metrin korkeudesta. Armenialaiset äänestävät parhaillaan maalleen uutta parlamenttia poikkeuksellisen tärkeissä vaaleissa. Hallituspuolue Kansallinen sopimus haluaa lähentää Armenian välejä länteen, kun taas maan oppositio on pitkälti venäjämielistä. Ulkomaan toimittaja Lea Pakkanen kertoo toukokuisen mielipidekyselyn tuloksista.
1: No, toukokuisen mielipidekyselyn mukaan tämä hallituspuolue eli pääministeri Nikol Pašinjanin puolue Kansallinen sopimus on ennakkosuosikki. Eli noin 32% vastanneista aikoi äänestää sitä. Ja nämä oppositiopuolueet laahaa perässä eli olisivat saamassa semmoisen 6-11% äänistä.
0: Sää on huomenna poutainen koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista. Lapissa tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivän lämpötila on 16 ja 22 asteen väliltä. Pohjois-Lapissa kehittyy aluksi ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa seuraavissa Lapin kunnissa. Kittilä, Enontekiä, Inari ja Utsjoki.

Tervetuloa Jatsklubin viikon keikalle matkaamaan jatsmusiikin yli 100-vuotisen historian halki. Kyydin tarjoavat Umo Helsinki Jazz Orchestra ja Helsingin kaupungin orkesteri, matkaoppaana Iiro Rantala ja musiikin sovittajana sekä kapellimestarina Teemu Takanen. Eli nyt kuullaan All the Jazz-konsertti, jonka äänittivät Enno Mämets ja Ville Kuukka viime vuoden 2025 lokakuun viimeisenä päivänä musiikkitalossa. Juuri tänään, tämän ohjelman radiointipäivänä 4. kesäkuuta, tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun jazz tuli Suomeen. Ajankohdalla viitataan Amerikan suomalaisia siirtolaisia Helsinkiin tuoneeseen Andania-laivaan,

0: Kajats-orkesterin jäsenet esiintyivät pääkaupungin ravintoloissa ja näyttivät jatsin mallia suomalaisille tanssimuusikoille. Andania Yankeesin saksofonisti Tommi Tuomikoski jäi maahamme useiksi vuosiksi soittaa muun muassa Dallapeessa ja Rambrassissa kollegoilleen jatsoppia antaen. Jats Suomi 100 -teema on nostettu kevään mittaan tapetille monissa eri yhteyksissä ja Suomen Jatsliitto on koordinoinut sekä tiedottanut juhlavuoden tapahtumista. Varsin kiinnostava on näillä hetkillä julkaistava suomalaisen jatsin historiaa käsittelevä laaja verkkosivusto, puuha jatsareina esimerkiksi Eero Koivistoinen ja Matti Laipio. Nyt kuultava Umon ja HKO:n All the Jazz oli tavallaan varas lähtö juhlavuoteen. Se käy läpi jatsmusiikin historiaa 1920-luvulta alkaen, Iiro Rantala lupsakkaasti juontamana, mutta myös yleisöä informatiivisesti valistaen. Musiikki on pitkälti amerikkalaisen jatsin klassikoita, mutta loppupuolella kuullaan myös Iiron ja Teemu Takasen sävellyksiä. Siirrytään siis pidemmittä alustuksitta Helsingin musiikkitalon konserttisaliin. Iiro, ole hyvä.
1: Hyvää iltaa. Jatsmusiikki pääsi yllättämään Suomen mereltä käsin. Nimittäin 100 vuotta sitten tänne saapui Andania-niminen laiva. Ja koska kukaan ei juuri sinä päivänä tajunnut upottaa tätä laivaa, niin se todella saapui Suomeen ja sieltä purkautui maihin muusikoita, laivalla työskennelleitä muusikoita, ja he toivat jatsin Suomeen. Tänä iltana me juhlistamme sitä, että jats on ollut maassamme jo 100 vuotta ja tarjoamme teille helmiä eri jatsin aikakausilta. Täällä minun takanani on 2 Helsingin kaupunginorkesteria, nimittäin HKO ja Umo Helsinki. Tämän illan ohjelman ovat suunnitelleet yhdessä minä ja tämä herra, jonka kohta esittelen. Yhdessä teimme tämän 5 valinnan, mutta hän on tehnyt sen raantyön. Hän on arrannut nämä, sovittanut kaikki nämä kappaleet ja myös johtaa tämän konsertin, Teemu Takanen. Yes. Aluksi käsittelemme 1920-luvun. Silloin oli vallallaan ragtime, piano-tyyli. Se on semmoista hauskaa jatsia, missä vasen käsi pomppii koko ajan edestakaisin, tekee hyvää pumpulle muun muassa. Toinen kappale, siinä vaiheessa kun kuulette semmoisen veret seisauttavan klarinetti glissandon, jonka muuten tulkitsee Osmo Linkola tuolta takapultista. Noin, joo. Siinä vaiheessa olemme siirtyneet George Gershwinin legendaariseen Rhapsody in Blue-kappaleeseen. Jo jatsin alkuvuosina George Gershwin laittoi yhteen sinfonisen musiikin ja jatsmusiikin tässä kappaleessa, ja siitä on tehty tällainen potpuri tähän konserttiin. Nauttikaa musiikista!

Kiitos. 30-luku oli swingin ja big bandien kulta-aikaa. Siellä oli Glenn Miller, siellä oli Duke Ellington, siellä oli Benny Goodman, Count Basie ja monia muita. Tuohon aikaan säveltäjät, jatsäveltäjät, muun muassa George Gershwin, Cole Porter, he tehtailivat uusia lauluja ja niille oli tarvetta, koska Broadway suolsi musiikkiteatteria, uusia musikaaleja ja Hollywoodista tuli äänifilmejä ja musikaalifilmejä, he tarvitsivat lauluja. Ja näistä lauluista, monista niistä tuli hyvinkin suosittuja sen ajan populaarikappaleita, ja jatsmuusikot alkoivat soittamaan näitä kappaleita omilla keikoillaan. Tällöin syntyi termi jazz-standardit, ja tämä jatkuu edelleen tänä päivänä. Missä tahansa törmäätte jam-sessioniin, niin siellä soitetaan näitä jazz-standardeja. Ja nyt tulee niistä yksi tunnetuimmista. I Got Rhythm on George Gershwinin hyvin tunnettu jazz-standardi. Sitä jauhetaan jokaisessa jamisessiossa. Toinen kappale on Duke Ellingtonin Caravan. Täytyy sanoa, että harvoin kappaleen nimi ja kappaleen tunnelma osuu näin hyvin yhteen. Kun kuulette tämän biisin, niin ymmärrätte, mitä tarkoitan. Tämä todella kuulostaa karavaanilta. Tähän tulee nyt sitten Kasperi Sarikoski basuunasoolo tonne puolelle, Mikko Pettinen trumpettisoolo, ja tähän tulee Mikko Mäkinen baritonisaksofonin kanssa, ja Jouni Järvelä tulee heittämään klarinettisoolon sitten, kun päästään siihen karavaan biisiin.

40-luvulle tultaessa swingin suosio edelleen piti pintansa, big bandit jatkoivat ja näin, mutta siihen rinnalle tuli aivan uusi tyyli, todella erilainen jazz-tyyli. Sitä kutsuttiin bebopiksi ja sen pääpelaajat olivat Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus, Max Roach, muutamia mainitakseni. Ja tämä oli tämmöinen villi uusi jatsin sukupolvi. He eivät välittäneet siitä, mitä yleisö ajatteli heidän taiteestaan. He eivät spiikanneet biisejä. Itse asiassa yleisö oli aivan kysymysmerkin muotoisena, että mitä he tekivät. Kukaan ei ymmärtänyt tätä uutta musiikkia. Yleisö ei oikeasti tajunnut edes, mikä on teema ja mikä on improvisaatio. Kaikki oli aivan hämärää aluksi. Ja nämä bebopin tyypit nauttivat suunnattomasti tästä tilanteesta. Me soitamme nyt teille bebop-klassikon Charlie Parkerin Confirmation-nimisen kappaleen. Tässä on pianosoolo ensin ja sitten koittaa, joka on muuten aina jännittävä hetki elämässä, bassosoolo. Vesa Ojaniemi tuolla, joo. Ja Markus Ketola soittaa rumpusoolon sitten siihen perään. Aplodit jo etukäteen näköjään.

Nyt saavutaan 50-luvulle ja puhutaan cool jazzista. 50-luvulla oli paljon levytyksiä, bebop-aikakausi jatkui ja myös swing-aikakausi jatkui, mutta sitten aivan 50-luvun lopussa tapahtui jotain todella merkittävää. Miles Davis kokosi ryhmän ja he menivät studioon kahtena eri päivänä ja syntyi maaginen albumi Kind of Blue. Ja tätä pidetään cool jazzin klassikkona. Cool jazz tarkoittaa sitä, että se on vastavoima tälle bebopin hurjuudelle. Kind of Blue on hyvin pelkistetty, yksinkertainen albumi, jossa on kuitenkin hirveästi voimaa, mutta sitä on tosi selkeä kuunnella ja se onkin mielestäni semmoinen oikein hyvä ensimmäinen albumi, jos haluaa jatsiin alkaa tutustua. Sitä sanotaan myös modaaliseksi jatsiksi ja väittely siitä, mitä modaalinen jats oikeasti on, tulee jatkumaan tänään Urkin bubissa ja vielä Jaskan grillijonossa. Kind of Blue on niin merkittävä albumi, se on jatsin historian myydyin albumi ja siinä on 5 erillistä taideteosta ja me olemme tehneet potpurin tästä Kind of Blue-levystä, soitamme kaikki nämä kappaleet ja nyt täällä on solisteina Jimmy Ahlroos tenorin varressa siinä, Jouni Järvelä palaa tänne tatamille ja Mikko Pettinen tuolla, hän on Miles Davis tänä iltana. Ja konserttimestari Pekka Kauppinenkin saa jo toisen soolon tänä iltana soittaa Blue in Green -kappaleessa. Mutta nyt siis Kind of Blue, nauttikaa.

Jos joku puhuu teille mainstream-jatsista tai hardpopista, hän luultavasti tarkoittaa 60-luvun alun jatsia. Silloin levytettiin huikea määrä jatsmusiikkia. Levyyhtiöt Verve, Columbia ja Blue Note olivat voimissaan silloin. 60-luvun lopussa tapahtui semmoista pientä hajontaa. Jats alkoi etsiä itseään ja jats monimutkaistui ja tuli entistä kryptisemmäksi. Ja itse asiassa samaan aikaan pop- ja rockmusiikki vahvistui. Ehkä tämä kismitti jatsin soittajia, jotka sitten alkoivat vetää ruuvia tiukemmalle. Jos joku haluaa esimerkin tästä monimutkaisesta jatsista, voi tänä iltana kuunnella vaikka Miles Davisin Bitches Brew-nimisen kappaleen ja ihmetellä sitten, miksi uni ei tule. Tämmöisiä nimiä kuin John Coltrane, Ornette Coleman, Sun Ra, Joe Henderson, Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Wayne Shorter. Me olisimme voineet valita kappaleen ihan keneltä tahansa näiltä edeltä mainitulta, mutta päädyimme ottamaan tähän 60-luvun esimerkiksi tuntemattoman suomalaissäveltäjän Eero Rantalan kappaleen Bob Hardy. Ja tässä tulee Kasperi Sarikoski jälleen soittamaan basuunasoolon ja Max Sänger tulee tässä puhaltamaan alttosaksofonia. Luvassa myös rumpusoolo.

70-luvulla jatsilla alkoi olla Vispilän kauppaa moneen suuntaan. Syntyi jazz-rock-fuusiota, syntyi fuusiota brasilialaisen musiikin kanssa, fuusiota myös klassisen musiikin kanssa. Eli jazz monipuolistui ja lähti moneen suuntaan leviämään. Ja erityisesti neljä pianistia, neljä kosketinsoittajaa olivat todella aktiivisia koko 70-luvun. Herbie Hancock, Joseph Savinul, joka on alun perin Itävallasta, ja Chick Corea ja Keith Jarrett. Ja nythän me soitamme Chick Corean kappaleen sekä Keith Jarrettin kappaleen. Korea, joka on kahden Italiasta Amerikkaan muuttaneen italialaiset vanhemmat. Hänellä ei ole siis mitään tekemistä Espanjan kanssa, mutta hänellä oli suuri rakkaus espanjalaiseen musiikkiin. Ja hän teki tämmöisiä kappaleita kuin La Fiesta, Armandos Rumba ja Spain. Ja niistä tuli todella suosittuja kappaleita. Me soitamme nyt tämän Spainin. Ja sitten toinen kappale on Keith Jarrettin Country. Yksi asia vielä, mitä tapahtui 70-luvulla, oli se, että Eurooppa alkoi nostamaan päätään. Keith Jarrett kasasi tämmöisen The European Quartet, johon hän otti ruotsalaisen Palle Danielsonin ja Norjasta John Christensenin ja Jan Karbarekin. Ja tällöin maailma huomasi, että aha, Euroopassakin on jatsinsoittajia. Mutta nyt siis Spain, ja sehän alkaa klassisella kappaleella, jonka on säveltänyt Joaquin Rodrigo, se on Concierto de Aranjuez, ja siinä upean melodian soittaa Englannin torvella Jussi Jaatinen tuolta, kyllä. Ja sitten Max Zenger tulee taas puhaltamaan alttosooloa, ja country-biisissä Jimmy Ahlroos palaa lavalle. Nauttikaa 70-luvun musiikista.

Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan Umon ja HKO:n All That Jazz-konserttia musiikkitalossa viime lokakuussa. Kapellimestarina Teemu Takanen ja juontajana sekä pianistina Iiro Rantala. Edellinen kappale oli Chick Corean sävelys Spain ja tässä lähtee liikkeelle Keith Jarrettin Country. Teemu Takasen sovituksia kuten koko muu ohjelmistokin. Tämä pitkä konsertti löytyy muuten koko mitassaan Jatsklubin Areena-sivulta.

Nyt radioidaan Jumalan palvelus Lahden metodistiseurakunnasta, Herran hoidossa savenvalajan pöydällä. Liturgina on pastori Susanna Jeremejev, saarnaajana pastori Elisa Brander, tekstinlukijana on Raija Pehkonen. Muusikot ovat Tuija Helenius, hän laulaa, Elisa Brander soittaa pianoa ja laulaa.

Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan tähän Jumalan palvelukseen. Tänään pysähdymme sen äärelle, millaista on olla ihminen, keskeneräinen, hauras ja silti äärettömän arvokas. Me kannamme elämässämme asioita, jotka ovat rikkoneet, väsyttäneet tai jääneet kesken. Jeesus kohtasi ihmisiä juuri sellaisina kuin he olivat. Hän ei kääntynyt pois hauraudesta, vaan pysähtyi, katsoi ja kosketti. Hän toi mukanaan parantumista, joskus näkyvästi, joskus hiljaa, syvältä sisältä. Tänään saamme tulla hänen eteensä ilman selittelyjä, ilman valmiuksia, sellaisina kuin olemme. Ja ehkä juuri siinä alkaa jotakin uutta. Rukoillaan. Jeesus, sinä näet meidät jokaisen. Tiedät, mitä kannamme ja missä olemme väsyneet tai haavoittuneet. Tule lähelle meitä tänään. Kosketa lempeästi sitä, mikä tarvitsee parantumista. Anna meille rauhaa, toivoa ja luottamusta siihen, että olemme sinun käsissäsi. Amen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Luen Raamatusta Jeremian 18. luvusta. Jeremialle tuli tämä Herran sana. Mene savenvalajan työpajaan. Siellä saat kuulla, mitä minä haluan sanoa sinulle. Minä menin savenvalajan työpajaan, jossa hän parhaillaan työskenteli pyöränsä ääressä. Jos valmistumassa oleva astia meni pilalle hänen käsissään, hän muotoili samasta savesta uuden, sellaisen kuin halusi. Silloin minulle tuli tämä Herran sana. Enkö minä, Herra, voi tehdä sinulle, Israelin kansa, samalla tavalla kuin tämä savenvalaja savelleen? Katso, niin kuin savi on valajan kädessä, niin sinä Israelin kansa olet minun kädessäni. Ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, 1. luvusta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon, herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu, eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa. Ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa. Ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. Heille ilmaistiin, etteivät he palvelleet itseään, vaan teitä, puhuessaan siitä, minkä teille nyt ovat julistaneet ne, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat tuoneet teille evankeliumin. Tähän pelastukseen haluavat enkelitkin päästä edes luomaan silmäyksen. Ja seuraavaksi Hebrealaiskirjeen 4. luvusta. Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipappimmehan on

Anteeksi. Meidän ylipappimme, hän jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavaisuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Ja seuraavaksi apostolinen uskon tunnustus. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Luen Anne Raatikaisen profeetian joulukuulta 2025. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Vahvistukaa, kallit poikani ja tyttäreni, sillä minä Jeesus Kristus tahdon teitä pyhien sanojen kautta vahvistaa. Kulkekaa turvallisella mielellä eteenpäin. Minä olen teidän kanssanne. Moni kipeä asia on sisimmässänne ikään kuin salattuna. Itse tunnette kivun, jota ei ulkopuolinen kuitenkaan voi nähdä. Kipu on sisimmässänne painavana taakkana vuodesta toiseen. Isäni tahtoo synnin taakan nostaa pois. Pyhittäytykää, puhdistautukaa, sillä minä tulen pian, näin vapahtaja sanoo sanassaan. Ihmislapsi on usein sen kaltainen, joka jatkaa vaellustaan ja kuitenkin sisin kärsii. Isäni odottaa nyt rakkaaltaan pysähtymistä sydämensä kivun ääreen. Tuokaa kipu rohkeasti isäni kasvojen eteen nimeltä mainiten. Isäni tahtoo avata kivun juuri tekijöitään myöten ja puhdistaa kivun pois. Parantava balsami lasketaan sisimmän syvään haavaan. Usein kivun takana on syvä haava, jota lapseni ei näe tai osaa käsitellä. Isäni ei lastaan soimaa, vaan iloitsee jokaisesta, joka tahtoo tulla hänen sylihoitoonsa ja katsoa rohkeasti tosiasioita rakkauteni läsnäolossa. Näin vapaus voi koittaa pinttyneestäkin synnin ikeestä. Näin voi askel olla kevyt ja ilo saa täyttää sisimmän uudella tavalla. Moni turvaa riippuvuutensa. Eikä rohkene käydä kivun juurta kohti. Riippuvuus on luonut valheturvan, jonka varassa lapseni selviytyy vuodesta toiseen. Salattu synti sitoo lastani ja sisin pelkkää tulevansa paljastetuksi seurakuntaperheessä. Ja rakkaani ei kuitenkaan ole yksin sidoksensa kanssa, vaan moni kantaa samanlaista kipua sisimmässään ja pelko on alati läsnä. Kuinka isä tahtookaan tuoda seurakuntaperheeseen avoimen ilmapiirin, jossa kivut voidaan käsitellä niiden oikealla nimellä. On myös hyvä hakeutua sielunhoitajan luokse, jotta kipu voidaan käsitellä isäni aikataulussa vapauden koittaessa. Pelko, häpeä ja syyllisyys sitoo lastani vuodesta toiseen ja näin lapseni jää ikään kuin sivuraiteelle elämässään. Isäni rohkaisee lastaan avoimuuteen ja rehelliseen asioiden esiin tuomiseen. Näin voi isäni rakkaalleen antama kutsu palvelutyössä tulla tehdyksi ajallaan. Ja polku saa olla siunauksena monelle niin seurakuntaperheessä kuin siellä, jossa lapseni eivät vielä vapahtajansa tunne. Olkaa siis rohkeat ja etsiytykää avun piiriin. Isäni ohjaa askeleenne, kun te rukoillen kuljette. Saatte nähdä, kuinka vapahtaja on läsnä siellä, missä kipeät salatut kivut nostetaan esiin. Kova sisin saa pehmetä, ja rakkauteni läsnäolo saa luoda kaiken uusiksi. Isäni on ihmeellinen neuvontuoja, ja tahtoo antaa särkyneelle rauhan. Tule, tule rakkaani. Lähde rohkein mielin etsimään apua. Ja vapahtajan uhrikuolema saa tuoda eheyden ahdistuneelle sielulle. Pyhä henki saa täyttää rakkaani ja vapaus saa sisimmässä sijaa. Aamen. Halleluja.

Rukoilkaamme yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, Herramme Jeesus Kristus ja Pyhä Henki, tuomme Isä nyt eteesi rukouksemme ja huokauksemme, kiittäen, ylistäen ja kunnioittain, luottaen siihen, että kuulet meitä. Jeesus Kristus, lunastajamme, sinä näit meidän heikkoutemme, kaikki salaiset syntimme, kipumme, pelkomme, syyllisyytemme, häpeämme ja kaikkinaiset riippuvuudet juuritekijöitä myöten. Herra parantaja, rukoilemme sinua vuodata parantavaa balsamia syviin haavoihimme ja lohduta meitä armosi kautta. Sinä, Isä, näit myös, miten vaikeaa meillä on pysähtyä sinun eteesi ja tunnustaa rehellisesti tosiasiat elämässämme, luottaa rakkauteesi ja anteeksi annon armoosi. Sinä, Isä, odotat meitä kuin tuhlaaja poikaa Raamatun kertomuksessa. Poika meni itseensä kaukomailla, kun hän oli menettänyt kaiken ja päätti palata nöyrästi Isän luokse. Isä oli odottanut hartaasti poikaansa ja nähtyään jo kaukaa pojan palaavan, juoksi hän avosyliin poikaa vastaan ja suuteli häntä, otti rakastavaan sylinsä ja huolenpitoon. Jeesus sanoo nyt ja pyytää, tulkaa minun luokseni kaikki te kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteellenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Herra, vahvista meissä uskoamme ja luottamusta sinuun ja tyynnytä levottomuutemme pyhän henkesi rauhasi kautta. Psalmissa luvataan, Herra parantaa ne, joilla on särkynyt sydän ja sitoo heidän haavansa. Meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus, olkoon sinun kanssasi nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kunnia Jumalalle.

Psalmista 31. Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut. Kuule minua, riennä avukseni. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Vuorilinna, johon minut pelastat. Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani. Sinä päästät minut verkosta, jonka viholliset ovat virittäneet eteeni. Sinä olet minun turvani. Sinun käsisi minä uskon henkeni. Herra, sinä lunastat minut vapaaksi, sinä uskollinen Jumala. Minä luotan sinuun, Herra. Iloitsen ja riemuitsen sinun hyvyydestäsi. Sinä näet minun hätäni. Tiedät kaiken tuskani. Sinä et jätä minua vihollisten käsiin, vaan avaat minulle ahdingosta tien. Herra, ole minulle armollinen. Olen hädässä. Silmäni ovat surun sumentamat. Olen loppuun uupunut. Minä olen unhottunut ihmisten mielistä, niin kuin kuollut. Minä olen kuin rikottu astia.

rikottu, särjetty, murrettu astia, täysin käyttökelvoton, omistajalleen hyödytön, vaihtoon joutava. Rikotusta astiasta tuntuu juuri tältä, että hän on kaikkeen hyödytön. Hänet on syrjätty sysään, pois käytöstä. Hän näkee itsessään vain heikkouksia, jotka tuovat paljon kipua sydämen sisimpään. Kivut aiheuttavat kärsimystä. Ja olo on hauras ja heikko. Toivon näkymä on kadonnut. Ei tunnu siltä, että kukaan enää tarvitsee minua. Tarvitseeko Jumalakaan minua? Olen niin pahasti rikki. Minussa on niin paljon heikkouksia ja vajavaisuuksia. Näen itsessäni vain sitä, mikä on vajavuutta. Joskus tuntuu siltä, että Jumalakin on hyljännyt minut. Olenko täysin käyttökelvoton Jumalani edessä? Joskus synti rikkoo meitä, kun me emme uskalla tuoda valoon sitä, mikä meidän tulisi tuoda valoon. Ja me ikään kuin jäämme sisimpämme vankilaan. Me emme uskalla luottaa siihen, että Jumala voisi antaa anteeksi minulle syntisistä suurimmalle. Synti tuntuu niin suurelta, että uskallaanko käydä Jumalani eteen vai tuomitseeko hän minut? Mutta särkyminen on jotakin sellaista, jonka täytyykin tapahtua meissä. On hyvä, että me näemme itse itsemme syntisinä, hauraina ja heikkoina. Se onkin jotakin, minkä tuli kuulua Jumalan suunnitelmaan. Koska vain silloin, kun me olemme hauraita ja heikkoja, voi Kristuksen kirkkaus loistaa meistä kirkkaasti myös ympärillämme oleville. Ja kun me uskaltaudumme tulla Jumalamme eteen, kaikki valtiaan, kaikki näkevän, kaikkialla läsnä olevan Jumalamme eteen, luottaen siihen, mitä Jeesus Kristus on meidän puolestamme tehnyt. Me näemme sen, kuinka tuo synti ei ollutkaan este, koska Kristuksen veri, Kristuksen pyhä vuodatettu veri, on kantanut meidän syntimme, meidän kipumme ja meidät puetaan valkoisiin vaatteisiin. Sen, mikä on meistä itsestämme, sen kuuluukin kuolla, jotta Jumalan, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen elämä saisi tulla meissä näkyväksi. Emme me itse itseämme voi pelastaa. Meidän turvamme on ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Tuo särkyminen johtaa usein meitä sisimpämme hiljaisuuteen. Se vie meidät autioon paikkaan.
Se vie meidät etsimään Jumalamme kasvoja hiljaisuudessa. Ja hiljaisuudessa joskus Jumalan ääni kuuluu paljon väkevämmin kuin siellä, missä on paljon ääntä ja puhetta, ihmisten sanoja. Hiljaisuudessa me kohtaamme todellisuuden itsestämme, todellisuuden siitä, keitä me olemme Jumalamme edessä. Mutta hiljaisuuden keskellä, juuri hiljaisuuden keskellä, Jumala kutsuu meitä valoon ja vapauteen. Hän vahvistaa meitä, hän voimistaa meitä. Ja se, mitä me saamme kokea tuolla hiljaisuudessa yhdessä Jumalamme kanssa, on sellaista, mitä ei voi vaihtaa, eikä halua edes vaihtaa pois. Silloin ne sisimmän kivutkin tuntuvat sellaisilta, että voi kiittää myös niistä ohdakkeista, jotka noihin kipeisiin hetkiin ovat johtaneet, koska ne ovat syventäneet suhdetta Jeesukseen. Jeesuksesta onkin tullut ainoa toivo, ainoa sellainen, johon voi ripustautua. Enää ei tarvitsekaan olla vahva, enää ei tarvitse olla täysin terve. Enää ei tarvitse olla täysin vahva ja rohkea, vaan saa olla heikko. Ei tarvitse kantaa itse itseänsä. Ja tiedättekö, että se on paikka, jossa me saamme nojata kaikkivaltiaan Jumalamme käsivarsille. Se on paikka, jossa me saamme tuntea, kuinka hän meitä kantaa. Ja hän meitä vahvistaa. Se on todella paikka, jossa saamme olla siunattuja. Ja sen kautta saamme olla myös siunauksena toisillemme. Koska meillä ei ole enää mitään omaa jäljellä itse itsestämme. Vaan kaikki on hänen. Kaikki on hänessä. Jumala itse sanoo psalmissa 51 jakeessa 19. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Ja psalmista 62. Saamme rukoilla tämän psalmin sanoin. Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa. Häneltä tulee minulle apu. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani. En minä suuresti horju. Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa. Minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani. En minä horju. Siunatkoon sinua, kaikkivaltias ja armollinen Jumala. Ja auttakoon matkallasi kulkemaan kohti Kristusta aina elämän loppuun asti. Aamen.

Jesajan kirja sanoo, mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi, ja hänen haaviensa kautta meidät on parannettu. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Olemme radioineet Jumalan palveluksen Lahden metodistiseurakunnasta, Herran hoidossa savenvalajan pöydällä. Liturgina oli pastori Susanna Jeremejeff, saarnaajana pastori Elisa Brander, tekstin lukijana oli Raija Pehkonen. Tuija Helenius lauloi, Elisa Brander soitti pianoa ja lauloi.

0: suoritetaan kansanmurha, niin sekään ei ole saanut Hamasia niin kuin poistumaan tai Hamasia ei ole tuhottu, mikä oli yksi tämän Israelin aloittaman sodan niin kuin keskeisistä tavoitteista. Ja sekin osoittaa vain sitä, miten tämmöiset aseelliset järjestöt, niitä ei poisteta aseellisin keinoin, mistä asiantuntijat niin kuin varoitti jo silloin lokakuussa 2023.
1: Kuinka paljon siellä on sitten tällaista niin kuin valtataistelua? Onko siellä jotain niin kuin ryhmiä, jotka pyrkii haastamaan Hamasin asemaa tai käymään kamppailua sen kanssa?
0: Kun tämä aselepo tuli voimaan, niin heti sen jälkeen Hamas suoritti tämmöisiä niin kuin kostoiskuja ja tappoi niin kuin itse katsomiaan vastustajia. Eli kyllä siellä niin kuin käydään erilaisia ikään kuin valtakilpailuja, mutta Hamasin asema on silti niin kuin ylivoimainen, että mikään yksittäinen ryhmä ei pysty sitä haastamaan. Yksi yleinen keino, mitä Hamas kohdistaa ja mitä se niin kuin syyttää vastustajistaan, on yhteistyö Israelin kanssa. Tätä se on tehnyt jo niin kuin pitkään ja siitä on sitten ihmisiä tuomittu tai vaikka niin kuin tapettu näiden syytteiden takia.
2: Tästä kaikesta huolimatta Gazassa järjestettiin huhtikuussa vaalit, ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen. Siis keskellä raunioita ja alueella, jota hallitsee yksinvaltainen islamistinen äärijärjestö. Mutta nämä oli paikallisvaalit Deir el-Balan kaupungissa, Hamas boikotoi näitä vaaleja ja niiden merkitys jäi hyypän mukaan lähinnä symboliseksi. Palestiinalaiset halusi osoittaa Yhdysvalloille, että he ovat valmiita uudistumaan ja Gazaan aletaan rakentaa Hamasin jälkeistä demokraattista hallintoa. Käytännössä näillä paikallisvaaleilla valituilla ehdokkailla ei kuitenkaan ole juurikaan valtaa.
0: Paikallishallinto yleensä palestiinalaisalueilla on vastannut tämmöisistä niin kuin peruspalveluista, mutta nyt just täällä Deir el-Balassa, Gazassa, niin kuin kuultiin, niin kuin niitä peruspalveluita ei ole saatavilla yleisesti ja myös länsirannalla sitten Israel on rajoittanut vaikka niin kuin palestiinalaisverojen menemistä palestiinalaishallinnolle ja sitä myötä sinne paikallishallintotasolle, niin näiden vaalien niin kuin todellinen merkitys on aika pieni. Eli enemmän ehkä tämmöinen niin kuin esitys ja performanssi kuin se, että tapahtuisi mitään semmoista todellista muutosta tai että ihmiset alkaisivat saamaan niitä palveluita jotenkin erityisen hyvin.
2: Siitä tuleekin mieleen toinen performanssi.
3: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin perustaman rauhanneuvoston jäsenmaiden johtajat ovat olleet koolla Washingtonissa. Rauhanneuvoston tarkoitus on edistää Gazan haurasta tulitaukoa ja toimia välittäjänä kansainvälisissä konflikteissa.
4: I believe it's the most consequential board, certainly in terms of power and in terms of prestige. There's never been...
2: Hiljattain brittilehti Financial Times uutisoi, että tämä suuri eleinen Trumpin projekti, jonka piti siis korvata YK ja vastata Gazan jälleenrakentamisesta, on jäänyt pöytälaatikkoon pölyttymään. Neuvosto on rahaton, vaikka sille luvattiin miljardilahjoituksia. No entä mitä sitten kuuluu sille Trumpin laatimalle rauhan suunnitelmalle, mitä oli tarkoitus lähteä edistämään aselevon yhteydessä?
0: Joo, eli tosiaan tämä tulitauko niin kuin ei ole pitänyt ja se humanitaarinen tilanne ei ole parantunut. Eli siinä niin kuin tämän lainausmerkeissä rauhansuunnitelman niin kuin ensimmäisessä askelissa ei ole päästy kunnolla liikkeelle.
2: Niin, ja tätä listaa voisi jatkaa. Hamas ei ole luopunut aseistaan, koska se ei luota Israeliin. Israel taas sanoo, että se ei aio vetäytyä ennen kuin Hamas luopuu aseistaan. Pikemminkin se on toiminut päinvastoin.
3: Israel rikkoo yhä selkeämmin aselepoa Gazassa. Jatkossa Israel aikoo vallata Gazassa lisää alueita.
2: Tuossa puhuu siis Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Hän sanoi viime viikolla, että Israel aikoo ottaa 70% Gazan kaistasta haltuunsa. Ja kun yleisöstä huudettiin, että Israel voisi ottaa koko kaistan haltuunsa, Netanyahu hymyili ja totesi, että ensin 70%.
0: Tämmöiset aseleposopimukset voi aina sitten mahdollistaa tämmöisen uuden poliittisen niin kuin normaalin tapahtumisen. Eli jos nyt Israel miehittää, on se sitten 60, 70 tai 80% ja jää vaikka niin kuin niille alueille, niin sitten kun aikaa kuluu vaikka 5 vuoden päästä, voidaan katsoa, että no Gazan kaistelu on semmoinen vähän pienempi kaistelu enää nykyään ja se jää ikään kuin sitten semmoiseksi niin kuin normaaliksi. ihan samalla lailla kuin Gaasan saarto.

0: siirtoja ja vaikka länsirannalla etelämät niin kuin siirtokuntien laajentamiset, niin niitä ehkä vähän niin kuin kauhistellaan hetki, asetetaan joitain niin kuin pieniä sanktioita, mutta aika laillahan se on niin kuin uusi normaali, mitä tapahtuu, eikä sitä oikein niin kuin kukaan edes pyri silleen vastustamaan tai purkamaan sitä miehitystä niin kuin palestinalaisalueella tosissaan. Eli en näe tai missään vaiheessa niin kuin nähnyt, että tämä Trumpin niin kutsuttu rauhansuunnitelma tai sitten tämä aselepo, niin olisi oikeasti ollut mitään semmoisia askeleita mihinkään pysyvämpään rauhaan täällä alueella.
1: Mutta mikä Israelin nykyhallinnon tavoite on siis Gazan suhteen? Haluaako Israel koko alueen hallintaansa?
0: Kyllä se nähdään niin kuin alue semmoisena, mikä voidaan ottaa haltuun. Tietysti tässä on Israelinkin sisällä erilaisia niin kuin äänenpainoja, että pitäisikö se ottaa kokonaan Gazan kaistalle haltuun, pitäisikö sinne rakentaa siirtokuntia vai niin kuin millainen sopimus tehdä. Mutta mä näkisin tällä, että miten nyt niin kuin sitä voimatoimia jatketaan Gazassa, humanitaarista apua ei päästetä sinne ja aluetta niin kuin vallataan pikkuhiljaa lisää. Eli ne jäljellä olevat gaasalaiset pyritään niin kuin ahtaamaan yhä niin kuin pienemmälle alueelle, jolloin sit myös se niin kuin kaikki elinmahdollisuudet siellä kapenee. Ja ehkä toivotaan, että ihmisiä sit lähtee pois, eli saadaan niin kuin helpommin hoidettua tätä ja näyttää ikään kuin siltä, että se on ihmisten oma valinta lähteä Gazasta. Vaikka monillehan se on niin kuin hyvin kivuliasta, jos sieltä lähtee. Ja niin kuin tuskallista jättää se taakse, koska tietää, että ei välttämättä sit pääse sinne takaisin.
1: Hyypän mukaan Israelin toiminta on jo pitkään ja systemaattisesti tähdännyt siihen, että palestiinalaisten elinolot kaventuu ja vaikeutuu. Ja tätä Israel jatkaa aselevosta huolimatta kaikilla palestiinalaisalueilla.
0: Tässä on nämä kaksi aluetta, missä tapahtuu hyvin paljon niin kuin samanlaisia asioita. Gazassa se on ollut paljon näyttävämpää, kun on isketty niin kuin ilmaiskuilla ja muuta, mut länsirannalla se niin kuin palestiinalaishallinnon rapauttaminen, sen niin kuin legitimiteetin kaventaminen ja nämä kaikki niin kuin fyysiset liikkumisrajoitukset, se, että miten siirtokunnat laajenee ja niin kuin palestiinalaisten mahdollisuudet liikkua siellä länsirannalla vaikka, niin heikkenee koko ajan.
1: Hyyppä sanoo, että Gazan sodassa Israel on aloittanut niin sanotun tuhon politiikan. Eli Israel lanaa laajamittaisia alueita maan tasalle sillä ajatuksella, ettei aluetta ole tarkoituskaan koskaan jälleen rakentaa elinkelpoiseksi. Ainakaan siellä alun perin asuneille ihmisille. Tätä Israel on tehnyt myös naapurimaissaan, etenkin Libanonissa.
2: Miksi Israel tekee tätä tuhoamispolitiikkaa?
0: No jotkut on esittänyt sitten niin kuin ajatuksia myös tämmöisestä niin kuin Suur-Israelin luomisesta, pyrkiikö se niin kuin jossain vaiheessa tai miehittämään vaikka Etelä-Libanonia, anneksoimaan niitä alueita itseensä tai Syyriasta lisää. Palestiinassa tietysti tämä asia on niin kuin erilainen, tämä miehitys ja se, että miten pyritään sitä niin kuin maata tai otetaan käytännössä hallintaan enemmän ja enemmän. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että mikä siinä on taustalla, että jotenkin nähdään se niin kuin tarve siihen omalle ylivallalle, sotilaalliselle niin kuin ylivallalle ja voimalle niihin niin kuin naapureihin nähden. Eli pitkään jo tämmöiset niin kuin rauhaa ajavat, usein niin kuin vasemmistopuolueet on ollut vähemmistössä ja tämmöiset niin kuin oikeistolaiset kovaa tuota voimaa niin kuin korostavat toimijat on saanut paljon niin kuin tämmöisen vahvemman jalansijan sit myös politiikassa.
1: Epäselvää on, miten tätä kovaa linjaa edustava nykyhallinto haluaisi tarkalleen ottaen Palestiina-kysymyksen ratkaista. Yksi asia on kuitenkin selvä. Palestiinan valtiota Israelin nykyjohto ei hyväksy.
0: Eli kaikki haikailut niin kuin kahden valtion malliin on täysin pelkkiä niin kuin haikailuja, tyhjää puhetta tällä hetkellä. Tämä todellisuus niin kuin johtaa siihen, että on tämmöinen yksi valtio, missä sitten ehkä apartheid-valtiosta puhutaan myös niin kuin tämmöisen Etelä-Afrikan apartheid-valtion tyyliin. On sitten eriasteisia ihmisiä palestiinalaisilla, joilla ei sitten ole vaikka kansalaisoikeuksia tai niin kuin samoja poliittisia ja niin kuin muita oikeuksia kuin israelin juutalaisilla. Eli tämmöisen niin kuin eriasteisten ihmisluokkien niin kuin

0: luominen toki niin kuin on jo olemassa, mutta tämä musta vaan niin kuin vahvistaa sitä, että otetaan enemmän niitä alueita hallintaansa ja sitten palestiinalaiset joko on siellä niin kuin hyvin periferiassa, vähän niin kuin pienellä Gaasan kaistaleella, tai sitten niin kuin toisen luokan kansalaisina Israelin sisällä.
1: Tuore esimerkki palestiinalaisten ja israelilaisten erilaisesta kohtelusta saatiin viime maaliskuussa.
2: Israelin parlamentti on hyväksynyt kiistanalaisen lakiesityksen kuolemanrangaistuksesta. Laki mahdollistaisi kuolemanrangaistuksen terrori-iskuista tuomituille palestiinalaisille.
1: Tämä siis sallisi kuolemanrangaistuksen ainoastaan palestiinalaisille, ei samanlaisia rikoksia tekeville juutalaisille. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir juhli lain läpimenoa skumppapullo kädessä maan parlamentissa. Israelissa pidetään syksyllä parlamenttivaalit, jotka Netanyahun johtama oikeistokoalitio olisi nykyisten mielipidemittausten mukaan häviämässä. Voisiko syksy siis tuoda mukanaan muutoksen Gaasan tilanteeseen?
0: En näe siinä niin kuin kovin suuria muutoksia, että vaikka nämä vaalit tulisi olemaan ja Netanyahu ne häviäisi, niin en oleta, että se niin kuin laajemmassa mittakaavassa se suunta muuttuu. Et vaikka jäätäisiin tähän pattitilanteeseen eikä nyt niin kuin tehtäisi mitään ja vaikka sotatoimet lopetettaisiin, mutta Gaasassa se tilanne on edelleen aivan hirveä ja tosiaan niin kuin se ihmisten elintila on kaventunut. Ja ne elinmahdollisuudet on heikentynyt merkittävästi, niin ilman jotain niin kuin oikeasti Israelin perääntymistä ja niin kuin hyvin laajan humanitaarisen avun niin kuin sinne päästämistä, niin se tilanne ei muutu. Ja en usko, että näissä niin kuin tullaan kovin paljon tulemaan vastaan.
3: Jos Israel jatkaa tällä linjalla, niin näetkö, että sitten myös palestiinalaisten aseellinen toiminta tulee myös jollain lailla sitten jatkumaan?
0: Kyllä, ehdottomasti, että ei heillä ole kauheasti muita keinoja niin kuin osoittaa vastarintaa enää nykypäivänä. Monet väkivallattomat keinot on tehty mahdottomaksi ja erilaisia järjestöjä toimintaa kielletty tai luokiteltu terroristijärjestöksi ja niin kuin kauheasti ole semmoisia erilaisia mahdollisuuksia. Ja ehkä kansainvälisestikin tämä, että jos maassa on käynnissä kansanmurha ja siihen ei niin kuin kansainvälinen yhteisö merkittävästi puutu, niin monille sitten voi olla, että se keino, mistä haetaan, millä haetaan muutoksia, niin on sitten aseellinen vastarinta ja sen jatkaminen.
3: No sitten jos miettii vielä tätä koko Lähi-idän aluetta, niin ajattelet sä, että siellä voisi niin kuin muissa paikoissa tulla jotain niin kuin pysyvämpää rauhaa ja vakautta niin kauan kuin tämä konflikti on ratkaisematon?
0: Ennen tämän Gaasan konfliktin alkamista, niin Trumpin ensimmäisellä kaudellahan Israel sopi näitä tämmöisiä Abraham-sopimuksia niin kuin useiden arabimaiden kanssa, ja ajateltiin, että ikään kuin nyt tulee tämmöinen niin kuin rauhan aika näiden maiden välillä. Ja ikään kuin Palestiina-kysymys oli jäänyt siinä niin kuin taakse ja pohdittiin sitten niin kuin muita asioita. Mutta tämä sitten niin kuin Hamasin hyökkäys ja tämä seurannut sota ja miten se levisi sitten myös naapurimaihin ja mitä nyt tapahtuu Iranissa ja sitten Persianlahden maissa, arabimaissa, niin osoittaa sen, että mitään niin kuin pysyvää rauhaa alueelle ei voi tulla ennen kuin Palestiinan kysymys on ratkaistu kestävällä tavalla. Eli se aina niin kuin nousee, vaikka se yritettäisiin laittaa taustalle.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Tämän jakson vieraana oli väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä. Jos sulla heräs ajatuksia Gaasan tilanteesta, niin voit keskustella niistä jakson Areena-sivulla. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Sami Lindfors, Reetta Rönkä ja Helmiina Suhanen. Moi moi!

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio Yhden aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa. Nyt on vuorossa Glasariparatiisi.
2: Kevät ja alkukesä on linnun parasta aikaa, luulisin. Valo vain lisääntyy, luonto vain vihertyy ja kukoistuu. Linnun elämä on yhtä laulua ja liverrystä, kumppanin etsimistä, pesän rakentamista ja poikasten hoivaamista. Matosia ja muuta herkkua löytyy. Voi tietenkin olla, että elämä on yhtä kamppailua. Linnut ovat kestoaihe musiikissa. Eikä se ole ihme. Niiden laulu kiehtoo korva-ihmisiä. Sitä paitsi linnut ovat tarkalleen ottaen puhaltajia. Helpoin tie linnusta musiikkiin on matkiminen, liveryksen tyylittely laulaen ja soittaen. Kaikkein luontevimmin matkiminen istuu nokkahuilulle ja sopraanolle. Kaksi livertelijää, puhaltajaa, nekin.

Ihana satakieli, äänelläsi herätät kaijun unestaan. Mikään ei sinua hetkauta oksallasi, mutta vaikenisit, jos kärsimys, tuska ja suru kalvaisi sinua niin kuin ne kalvavat minua. Sellaista laulettiin tässä Reinhard Kaiserin aariassa Du angenehme Nachtigall -operasta Odysseus. Livertelijöinä soprano Dorothee Mills nokkahuilisti Stefan Temming ja The Gentleman's Band. Barokkimusiikki pursua näitä lintujen matkimisia. Ylipäätään luonnonilmiöiden maalailu istui barokin kuvioihin. Lintujen matkiminen antoi säveltäjällekin vapauden harrastaa kaikenlaista mielikuvituksellista keksintää. Tänään glasariparatiisissa soi erilaiset linnut ja muutkin siivekkäät, tai ajatus niistä. Paratiisin perhosia ja lintuja on tšekkiläisen Bohuslav Martinun sarja pianolle vuodelta 1920. Martinu sai inspiraation sarjaansa, kun vieraili tšekkiläisen kuvataiteilijan Max Swabinskin luona. Swabinski omisti suuren kokoelman harvinaisia perhosia ja lintuja. Martinu oli näihin aikoihin 30-vuotias säveltäjä, joka soitti viulua Tšekin filharmonisessa orkesterissa. Myöhemmin hän lähti Pariisiin, jossa innostui jatsista ja uusklassismista. Toisen maailmansodan aikana hän asui Yhdysvalloissa. Mutta nämä pianokappaleet vuodelta 1920 ovat lyyrisiä. Ne eivät matki lintuja tai esitä perhosia, vaan luovat enemmänkin, sanotaan vaikka impression tai tunnelman. Paratiisipuutarhan siivekkäiden olemukset mieltyvät taianomaisina, pyrähtelevinä, hetkessä elävinä. Niin kuin Martinun musiikki. Tässä kaksi ensimmäistä osaa nimeltä Perhosia kukilla ja Paratiisin perhosia ja lintuja.

Siinä perhosia kukilla ja paratiisin perhosia ja lintuja. Giorgio Koukl soitti kaksi osaa Bohuslav Martinun pianosarjasta Paratiisin perhosia ja lintuja.

Tämä on tunturikiurun laulua. Se on hyvin uhanalainen tunturiylänköjen pesimälaji. Hieman kiurua pienempi, painaa vain noin 40 grammaa. Luvun alussa Eino Juhani Rautavaara päätti käyttää sen laulua osana uutta teostaan, jonka nimeksi tuli Cantus Arcticus, yksi Suomen suosituimmista orkesteriteoksista. Rautavaara hidasti ja samalla myös madalsi tunturikiurun laulua ja sai sen kuulostamaan melkein joltain yliluonnolliselta olennolta. Cantus Arcticuksen toinen osa alkaa juuri tällä laululla. Myöhemmin pianisti Peter Lönnqvist teki pianoversion Cantus Arcticuksesta. Toinen osa, Melankolia nimeltään, toimii minusta myös pianolla. Tietenkin se on erilainen kuin orkesteriversio, siitä tulee tavallaan oma kappaleensa. Se pelkistää Rautavaaran musiikin pianon harmonioiden ja linnun ylimaallisen ääntelyn duetoksi. Ehkä siitä välittyy lintujen melkein mystinen olemus, joka kiehtoi kovasti myös Rautavaaran säveltäjäkollegaa Olivier Messiaania.

Melankolia oli toinen osa Eino Juhani Rautavaaran Cantus Arcticuksesta, tässä sovitettuna pianolle ja ääninauhalle. Pianisti Morta Grigaliunaite esiintyi. Jotain mystistä ja salaperäistä liittyy myös seuraavaan lintuaiheiseen teokseen. Uskollisena sekä ilmalle että maalle, lintu näyttäytyy meille sellaisena kuin se on. Kiertävän planeettamme pikkuriikkisenä satelliittina. Tämä oli vapaasti käännettynä pieni ote ranskalaisen Saint-Jean Persin runokokoelmasta Oiseau, linnut tai lintuja. Ote kuvaa linnun kaksinaista olemusta, lentoa maan ja taivaan välillä. Runokokoelman innoittamana Kaija Saariaho on säveltänyt konserton huilulle ja orkesterille nimeltä L'Aile du Songe, suurin piirtein unen siipi. Teoksen nimi tulee myös Persin runokokoelmasta. Kaareva unen siipi, löydät meidät jälleen tänä iltana toisilta rannoilta, Persin sanoin. Saariaho kirjoittaa, että Persin runot eivät kuvaa lintujen laulua, vaan enemmänkin ne kertovat lintujen lennosta ja kuinka ne muodostavat moninaisen metaforan, vertauskuvan elämän mysteereille. Konsertossa on kaksi osaa, Arien, ilmaan liittyvä, ja Terrestre, maahan liittyvä, joista kohta kuulemme ensimmäisen. 10-minuuttinen Arien muodostuu kolmesta taitteesta. Prélude, Jardin des oiseaux ja D'autres rives. Eli preludi, lintujen puutarha ja toiset rannat. Saariaho kertoo, että preludissa huilu vähitellen ottaa tilan haltuunsa ja synnyttää orkesterin musiikin. Lintujen puutarhassa huilu vuorovaikuttaa orkesterin eri soitinten kanssa, kun taas toisilla rannoilla jaksossa huilu on kuin korkealla lentävä yksinäinen lintu, jonka varjo muodostaa erilaisia kuvia, joita jouset soittavat. Harppu, celesta ja lyömäsoittimet muodostavat muuttumattoman maiseman näiden alle. Konsertti on sävelletty 2001. Pian Saariaho on ensimmäisen oopperan L'amour de loin, kaukaisen rakkauden jälkeen. Teos on omistettu huilisti Camilla Hoitengalle, joka ensi esitti teoksen. Ei tietenkään ole kaukaa haettu käyttää huilua, kun säveltää linnuista, mutta tiedän, että huilu on aina ollut Saariaholle läheinen soitin. Sen akustiset ominaisuudet sallivat hyvin liukuvan sointien muuntumisen suhinoista ja särinöistä kuulaaseen pyöreään sointiin.

Soittaja voi myös puhua huiluun tai laulaa samalla kun soittaa tai sekoittaa foneemeja huilun ilmavirtaan. Ja soinnit, värit ovat saariahon musiikin ytimessä. Koko orkesteri väreilee hienovireistä helinöiden, kilahdusten, rapinoiden, kuminoiden, tummien varjojen ja syvien virtausten kudelmaa. Alun preludissa tila ja äänimaisema laajenee vähitellen huilun vanavedessä. Avautuu lintujen puutarha. Siinä matalat soittimet luovat pedaalimaisen pohjan, jonka yllä huilu ja lukemattomat muut soittimet elävät ja liikkuvat. Kuin salaperäinen puutarha, jonka tummissa uumenissa luritellaan ja sirkutellaan, räpytellään, lennellään, on valojen välkkeitä, heijastumia, tuoksuja. Musiikissa on paljon tapahtumia, mutta samalla se on staattinen. Se muodostaa tilan, jossa on läheisyyksiä ja etäisyyksiä, etualaa ja taka-alaa, nythetkeä ja muistumia, sisäistä ja ulkoista. Kolmannessa taitteessa toiset rannat, huilu lentelee korkealla, harppu, celesta ja lyömäsoittimet kilkuttavat tasaista rytmikulkua, muodostaen taustan tai maan pinnan. Jousissa kuuluu erilaisia sointivarjoja. Korva on hyvä suunnata orkesteriin. Mutta ei tämä mitään tiskaamisen taustamusiikkia ole, eikä myöskään autokajareista kuunneltavaa. Saariahon musiikin hienot sävyt ja soinnit vaativat minun mielestäni tarkkaavaista kuuntelua, herkkää korvaa ja herkkää vastaanottamista, pysähtymistä kuuntelemaan.

Kuillisti Camilla Hoitenga ja Radion sinfoniaorkesteri Jukka-Pekka Sarasteen johdolla esittivät Kaija Saariahon huilukonserton ensimmäisen osan Arjen. He rises and begins to round, he drops the silver chain of sound. Hän kohoaa ja alkaa kiertää, hän levittää hopeisen sointiketjunsa. Siinä vapaasti käännettynä George Meredithin runon alkua. Runo The Lark Ascending, leivo nousee korkeuksiin, on ollut seuraavan teoksen innoittaja. Säveltäjä Ralph Vaughan Williams luki runon ja sävelsi 1914 teoksen romanssin viululle ja orkesterille. Vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen teos kanta esitettiin. Kappaletta voi pitää tylsänä pastoraalikuvauksena, jossa tapahtuu ei mitään, tai ainakin hyvin vähän. Mutta sitä voi myös kuunnella yllättävän, lainausmerkeissä, nykyaikaisena tapauksena. Tilana, pysähtymisenä, olotilana. Taisin puhua jostain samasta Saariahon kohdalla. Aikana, kun musiikki vei atonaalisuuteen tai uusklassiseen ilmaisuun, Vaughan Williams sävelsi hetkittäisesti melkein minimalistisen olotilan, jossa viulu lurittelee kohoavan leivosen laulua keskellä laajaa polveilevaa maisemaa. Ei olla menossa mihinkään, ei kiidetä kohti sankarillista päämäärää, ei olla monimutkaisia tai julisteta. Ja tietenkään kyse ei nyt ole siitä oikeasta amerikkalaisesta minimalismista. Orkesteri muodostaa pehmeitä harmoniakumpuja, joiden yllä viulu kaartelee. Musiikissa on englantilaisen kansanlaulun piirteitä, levollisuutta, välillä joku puhaltaja soittaa soolon. Toisessa taitteessa rytmi muuttuu tanssillisemmaksi, viulu lurittelee vuoropuheluja puhaltajien kanssa. Ensimmäisen maailmansodan väsyttämät ihmiset löysivät teoksesta lohtua, ehkä myös nostalgiaa. Ja yllättävästi myös nykyajan väsyttämä, ainaisessa infoähkyssä ja tekoälymöhnän keskellä elävä ihminen voi pysähtyä ja kuunnella. Ralph Vaughan Williamsin The Lark Ascending, leivo nousee korkeuksiin viululle ja orkesterille, soittaa nyt Pekka Kuusisto ja Norjan kamariorkesteri.

0: Nyt alkaa KC-kirjapodcast.
1: Pohjois-saameksi, kun halutaan ilmaista, että on kotoisin jostain, sanotaan kirjaimellisesti, että ollaan poissa jostain. Miettii päähenkilö Iida Aikion romaanissa Muoviaurinko. Kahtia halkaistu ja kahteen eri maailmaan sijoitettu, ajattelee rajakarjalaisen evakkoperheen äiti Riko Saatsin romaanissa Yön istujat. Ukrainalainen Sofia Andruhovich kirjoittaa romaanissa Amadoka siitä, mitä tapahtuu, kun muistot ja historia kielletään. Tässä kulttuurikoktailkirjojen jaksossa ollaan karjalaisissa ruumiin valvojaisissa ja mietitään, mitä on saamelaisuus just nyt. Muoviaurinko-romaanin päähenkilö Kaisla kirjoittelee netissä. Mä luen yhden pätkän. Lapsena mä halusin aina pukea juhliin kukkamekkoja ja harjoituskorkokenkiä, en gäktiä ja pohkeen ympärille kieritettäviä pauloja, niin kuin kaikki mun saamelaissukulaiset. Millainen nuori nainen Kaisla on?
2: Kaisla on itselleenkin vieras tyyppi. Hän on uudessa elämän tilanteessa, että on jättänyt lapsuuden kotinsa pohjoisessa ja muuttanut kaupunkiin ja aloittanut korkeakouluopinnot. Hän palaa tässä romaanissa sitten ekaa kertaa sinne lapsuuden kotinsa sen poismuuton jälkeen ja alkaa tonkimaan sitä menneisyyttä, miltä on aiemmin paennut. Että hän on aika semmoinen utelias ja semmoinen erilaisiin teksteihin ja aikoihin uppoava tyyppi, joka haparoi ja on usein myös vähän väärässä.
1: Sä oot itsekin kotoisin Utsjoelta ja tässä kirjassa Kaisla nimenomaan palaa sinne Utsjoelle Tenojoen varteen. Kuvaat tässä kirjassa 7 päivää. Mitä Kaislalle selviää niiden päivien aikana?
2: No toi selviää on vähän vaikea sana just sen kautta, että ei lähde liikaa tässä nyt paljastelemaan, mutta no mä halusin rakentaa siihen sellaisen niin kuin monitasoisen paluun, että et siinä selvitetään sitä Kaislan omaa lähimenneisyyttä, vähän sellaisia epämääräisiä ystävyyssuhdetta esimerkiksi siinä, joka on jäänyt vähän kesken ja sitten myöskin semmoista ylisukupolvista sen suvun historiaa, että et siellä löytyy erilaista esineistöä, jonka kautta se historia ja se suvun menneisyys alkaa silleen purkautua auki.
1: Kaisla keskustelee netissä nimimerkillä. Se nimimerkki on Icy Kiss for Justin. Ja hän keskustelee siellä suomeksi ja englanniksi ja hän kirjoittaa saamelaisista juuristaan ja myös sellaisista paineista, joita hän kokee, että joita hänen alkuperäiskansojen tyttönä

0: kohdistuu. Siellä käydään keskustelua masennuksesta ja syömishäiriöistä. Miksi sä halusit kirjoittaa näistä aiheista?
1: Musta tuntuu todelta Kaisalle tuossa tavallaan tilanteessa, että ehkä sitten niin kun ne erilaiset niin kun mielenterveysongelmat on jotain sellaista oiretta siitä jotenkin vieraantuneisuudesta, mitä hän niin kun kokee siinä. Mä halusin myös, että siinä on sellainen niin kun, mä kiinnostin se, että siinä chattikeskustelussa tämä Kaisa pääsee suoriten itse ääneen. Mm-hmm. Että siellä muuten on siellä nykyhetkessä aina se hänkertoja. Mm-hmm. Että sitten siinä jotenkin, se oli mun mielestä kiinnostavaa, että siinä chatissa hän on jotenkin enemmän auki ja pääsee kertoon tosi, niin kuin, mitä hän haluaa tunnustaa vähän niin kuin.
0: Kaisla on Z-sukupolven ihminen ja hän tarkastelee esimerkiksi identiteettiä aika monesta suunnasta. Hän on myös lukenut paljon ja hän kertoo tässä kirjassa erästä lukemastaan tutkimuksesta veljelleen. Mä siteeraan. Pojille saamelaisidentiteettiin kasvaminen ja kiinnittyminen voi olla helpompaa, että se tulee silleen luonnostaan. Kaisla jatkaa. Että se metsässä liikkuminen mielty maskuliinisena ympäristönä ja tyttöjä ei otettu sinne mukaan samalla lailla. Tai jos otettiin, niin niiden täytyi performoida jotain maskuliinisia toimintamalleja pärjätäkseen. Kaisla tarkastelee aika kriittisestikin saamelaista kulttuuria. Kerro vähän lisää siitä, mitä hän ajattelee, kun hän näitä juttuja miettii.
1: Et ehkä se vaatii myös jotain sellaista uskallusta, että uskaltaa kritisoida jotain sellaisia myös yhteisön sisäisiä asioita. Mutta no ehkä tuossa näkyy ylipäänsä se, että se Kaisla on vähän sellainen, että se hölisee tässä aika paljon kaikkea. Mutta ei se välttämättä aina ole ihan niin kuin välttämättä oikeassa, että sen takia tässä onkin sitten näitä erilaisia hahmoja, jotka valottaa sitä saamelaisuutta vähän eri suunnista. Että mä halusin aika sellaisen niin kuin, heterogeenisen kuvauksen siitä, että mitä se saamelaisuus voi olla tai mitä niin kuin erilaisia tapoja kiinnittyä siihen on.
0: Tässä sun kirjassa suomenkielinen ja saamenkielinen, tämä on pohjoissaamea.
1: Joo.
0: Niin suomenkielinen ja saamenkielinen teksti lomittuu, tämä on siis suomenkielinen romaani, mutta sitten siellä välissä on repliikkejä saamen kielellä. Mikä sun oma suhde on saamen kieleen?
1: No se on mun sukunikieli ja että on kasvanut siellä pohjoisessa, missä on niin kuin ollut mun lapsuudessa ja nuoruudessa se kieli läsnä mun perheessä ja sen ulkopuolella, mutta ehkä se ei kuitenkaan ollut sitten se mun niin kuin kieli, millä mä olisin ilmaissut itseäni. Et ehkä just tässä romaanissakin jotenkin niiden sisäistettyjen vaikka jotenkin fobioiden purkaminen ja tunnistaminen ja sitten itsensä uudelleen ohjelmoiminen jotain uutta kohti, niin on niin kuin keskeistä. Ja halusinkin sitten tässä romaanissa tuoda sellaisia henkilöitä, joilla on vähän erilainen suhtautuminen siihen kieleen ja erilainen tapa kiinnittyä siihen kieleen ja kulttuuriin. Just yksi mua kiinnostanut ajatus oli se, että on niin kuin samassa perheessä kasvaneet sisarukset, joilla on eri äidinkieli, niin kuin tässä tosiaan romaanissa on tällä veljellä ja päähenkilöllä.
0: Riko Saatsi on kirjailija ja teatteriohjaaja. Saatsin suvun juuret ovat Raja-Karjalassa Suistamolla. Yön istujat on hänen toinen kirjansa. Se kertoo perheestä, joka on joutunut lähtemään evakkoon Suistamolta ja asettunut Pohjois-Karjalaan Nurmekseen. On 1950-luvun alku ja sotien jäljet tuntuvat perheessä. Yön istujat kuvaa Tatjana-mummon yön yli kestäviä ruumiinvalvojaisia. Kynttilät ja suitsukkeet palavat, mummu on siirtynyt ajattomuuteen. Tupaan tuli temppelin tuntua. Kun olin suitsuttanut, jokainen meistä suuteli ikonia ja otti mummun vastaan. Kuka kädestä puristaen, kuka poskea pyyhkäisten, minä itse molemmin käsin Tatjanan kasvoista hellästi pidellen. Lasari painoi hetkeksi päänsä mummun vatsalle. Näin sä kirjoitat yön istujissa. Miksi rakensit kirjan tarinan Tatjanan ruumiin valvojaisten ympärille?
2: Yksi tämän kirjan lähtökohdista keskeistä avainkuvista oli isäni kertoma muisto hänen mummonsa ruumiinvalvojaisista, jossa, koska mummo oli pienelle lapselle kauhean tärkeä henkilö, niin isäni etsiytyi sinne ruumislaudan alle valvomaan häntä mahdollisimman lähelle mummoa. Ja tämä kuva ruumiinvalvojaista siitä lapsesta sen vainajan alla on kulkenut monta vuotta mukana. Ja jossain kohtaa se alkoi yhdistymään toisen keskeisen lähtökohdan kanssa, joka taas oli kysymys siitä, että miksi meidän suvun vanha äidinkieli karjala on lähes kadonnut Suomesta. Ja jollakin tapaa ruumiinvalvojaisia kirjoittaessa aika nopeasti ymmärsin sen, että kirjassa haudataan paljon muutakin kuin yksittäinen ihminen. Haudataan kieltä, haudataan kulttuuria ja sitten ehkä jollain tavalla halusin myös kirjoittaa kunnianpalautuksen omalle Bravo Buabollini, eli iso äidilleni, joka haudattiin väärällä nimellä siksi, että hänen karjalainen nimensä kuulosti siihen aikaan liian venäläiseltä.
0: Tätä tarinaa kertoo Tatjana mummun miniä, Anni, Anastasia, Nasti karjalan kielellä. Minkälaisessa tilanteessa hän on?
2: No Nasti perheen äitinä elää erityisesti lastensa kautta sitä muukalaisuuden ennakkoluulojen kohteena olemisen todellisuutta. Sotien jälkeen 50-luvun alussa Nurmeksessa Pohjois-Karjalassa, johon sitten eri vaiheiden kautta tämä perhe on lopulta päätynyt. Ja Nasti yrittää etsiä tapoja sopeutua, tapoja ikään kuin vastata siihen kysymykseen, että millaista on olla oikeanlainen suomalainen tässä uudessa elinympäristössä, jossa perhe nyt elää.
0: Tässä kirjassa on 50-luvun aikataso lisäksi toinenkin aikataso. Siinä ollaan 90-luvun alussa Joensuussa, sairaalassa ja Nasti on siinä jo vanha. Ne luvut sä oot kirjoittanut karjalan kielellä. Lue tästä kirjan alusta pieni katkelma.
2: Mielelläni. Mie olen yleen huononut niitä pakisemaan. En sua niitä niin kaikki muistua ihan, mille ne pitäisi. Meillä on tovesta nykyään yleen huono. Ei mius ole pakisijaksi. Kai ennen olin briski, abo, nyt rubieu, onnuako jo hillastuma. Mipä vuosi siitä olisi, en memalta sanoa. Tulo hoitaja, minun pitää ottaa tabletti vetäs. Ka sogiena syntyneen pyhäpäivä oli tulos, sen me muissan. Lazari, sinä pienä katjo oli syntynyt, minä brihatjo. Mipä vuosi sekin siitä olisi. Vot ugodi sil brihal vai tosi rointa päivä. Eihän sogia ollut enämpi silmät mollempi muolimoi katjelti kuin vierä silmät. Tämän ilmasi dieloloihnjaki ja tuon ilmasi kivissi. Silmä valehuksia oli pojalla ja toiset ei mitään nähty.
0: Noita lukuja ei ole suomennettu. Minkä takia?
2: Nasti kirjan kertoja on karjalankielinen ja hän on tuossa 90-luvun alussa niinä aikoina, kun Neuvostoliittoa ollaan purkamassa elämänsä viimeisissä vaiheissa ja kokee tarvetta puhua ääneen niistä asioista, jotka on painaneet häntä sen 40 vuotta. Ajattelen, että kirja on oikeastaan kokonaisuudessaan käännös siitä karjalankielisestä kertomuksesta ja kuvauksesta, jota Nasti puhuu. Toisaalta myös karjalankielisten jaksojen kääntämättä jättäminen itsellä liittyy hyvin vahvasti siihen muukalaisuuden kokemukseen, että jos suomenkielinen lukija on kirjan ensisivuilla ihmeissään, niin hän on tämän kirjan aiheen kannalta ihan ytimessä. Mm.
0: Minkälainen kieli karjalan kieli on sulle, Riko?
2: Meillä kotona, kun olin lapsi, puhuttiin suomen ja karjalan sekakieltä. Mun isän ensimmäinen äidinkieli on karjala. Hän joutui opettelemaan siitä kielistä ulos, luopumaan siitä kielestä kansakoulun alettua, koska karjankieliset lapset ei saaneet koulussa käyttää omaa kieltä. Mutta tämän ensimmäisen hajonneen äidinkielen palasia oli aika paljon isän käyttämässä puheessa. Meille silti kotona koskaan puhuttu kielestä. Se oli vain sitä isän omua höpötystä, jota hän puhuu. Kunnes sitten vasta aikuisiällä mun vanhempi veli ymmärsi yhdistää tämän isän puheenparren karjalaan. Ja oli merkillinen kokemus tajuta osaavansa kieltä, jota ei tiennyt osaavansa.
1: Siis tämä oli mun mielestä kiinnostavaa kuunnella sitä, että miten sä oot käyttänyt sitä karjalan kieltä vähän niin kuin työkaluna tässä. Että mullakin on siis on jotain dialogia, mitä ei suomenneta ollenkaan, että on pohjoissaameksi siellä. Ja mullakin siinä oli ajatuksena se, että se suojaa tietynlaiselta katseilta, että kuka päästään niin kuin ymmärtämään kaikkia ton teoksen kerroksia ja kaikkia noiden henkilöiden välisiä jännitteitä. Että kenelle annetaan avaimet siihen. Se oli sellainen suojaava työkalu ehkä joltain katseilta.
2: Se mikä mulle itselle tässä kirjassa ja noissa karjalankielisissä jaksoissa oli erityisen tärkeää oli, että mä sain antaa jollakin tavalla äänen niille ihmisille, jotka on sivuutettu Suomen historiassa järjestelmällisesti, joiden ääntä ei oikein missään kohtaa kuultu tai kuunneltu. Ja sen kautta se kieli on jotenkin, niin kuin totesit, ikään kuin tapa määritellä itse sitä, että kuka on.
0: Niin, muoviauringossakin, Iida, aika jänne on pitkä. Sieltä nykyajasta mennään 80-luvun tytön päiväkirjamerkintöihin ja sitten vielä kauemmas isoisän tarinoiden kautta. Kirjassa löytyy sellainen kasetti, jossa nykyhetken nuoret aikuiset kuuntelee isoisän puhetta. Mikä sun isoin havainto oli siinä, kun viritit tällaisen pitkän aikajänteen kirjaan?
1: No niillä nauhoillahan tämä isoisäkin puhuu näistä hänen elinaikana tapahtuneista vallankumouksista, joita hän mainitsi esimerkiksi sen niin kuin tieverkoston niin kuin ylettyminen sinne hänen kotiseudulleen ja että sen tien mukana tuli kaikenlaiset niin kuin valtaväestön jotenkin läsnäolo sinne voimakkaammin. Ja sitten hän puhuu siellä myöskin vaikka evakkoudesta ja lähdöstä tuonne Pohjanmaalle Lapin sodan tieltä. Ja sitten sen jälkeen, kun sitten palataan sieltä evakosta, niin siitä jotenkin outoudesta, mikä sitten siinä kotiin palussa ja jotenkin sen, niin kuin, mitä se tarkoittaa. Mua ylipäänsä kiinnosti tässä, kun on näitä eri esineitä, on nämä kasetit ja vanhempi päiväkirja ja sitten siellä on myöskin vaikka tämmöinen vanha saamenpukukäkti, joka löytyy. Ja sitten jotenkin pohtia näiden kaikkien esineistöjen kautta sitä, että miten se muisti, kulttuurinen muisti rakentuu tai sen suvun muisti rakentuu ja millaisia merkityksiä niin kuin nämä eri esineistöt kantaa. Ehkä myöskin vähän sellaista arkistoinnin valtaa kommentoidaan niiden kasettinauhojen kautta.
0: Teidän molempien kirjat, vaikka ne kuvaa osittain eri aikoja, niin ne tuo näkyville kolonialistisen Suomen ja se näkyy tosi voimakkaasti just näiden kielikysymysten kautta. Yön istujissa opettajalta tulee tällaista viestiä. Ei karjala ollut kieli ollenkaan siinä, missä Suomi ja Ruotsi ja Venäjäkin olivat. Se oli ruma ja saastunut murre ja sillä murteella esitetyt ajatukset olivat rumia ja saastuneita ajatuksia. Tällaisen viestin tuo opettaja tässä kirjassa. Mitä ajattelette, että minkälaisen äänen te halusitte tuoda kulttuuriseen keskusteluun näillä teidän kirjoilla?
2: Mä itse ajattelen, että karjalankieliset karjalaiset,

0: omana ryhmänään on kantanut aika kovan hinnan siitä, miten aikanaan suomalaisuuden ideaa ja suomalaista identiteettiä on rakennettu. Jollakin tapaa se, että karjalan kieli sai virallisen vähemmistökielen aseman vasta 2009, kertoo aika paljon tästä tilanteesta, vaikka kyse on kielestä, jota on puhuttu Suomessa yhtä kauan kuin suomea. Mä itse toivon, että romani voisi jollain tavalla edistää kielilakia, joka mahdollistaa sen, että karjalan kielissä suvuissa lapset voisivat opiskella kieltä päiväkodissa ja koulussa.
1: Joo. No mä koen, että toi kirja ehkä osallistuu tai antaa yhden puheenvuoron sellaisen keskustelun, mikä on ollut jo käynnissä aika pitkään. Ja tavallaan mulle tuntui tärkeältä tuossa romaanissa ehkä joku sellainen, että oli jotenkin kokemus siitä, että on aika jotenkin, että se semmoinen saamelaiskuvasto, mihin itse kasvoi, niin kaipasi jotain päivittämistä. Mutta tosiaan haluan korostaa, että toi on vain yksi teos, että et saamelaista taidetta ja kirjallisuutta ja kaikkea on tosi paljon. Ja myöskin vaikka tämä totuus- ja sovintokomission loppuraportti, joka joulukuussa tuli, niin on jotenkin tosi tärkeässä osassa tätä koko keskustelua.
0: Se työ, mitä saamme kielten eteen on tehty, on valtava hieno esimerkki siitä työstä, mitä Karjalan eri kielimuotojen elvyttämisen eteen tehdään toivottavasti myös valtiovallan toimesta aletaan tehdä, jotta vakavasti uhanalainen kieli voisi säilyä hengissä ja elpyä. Mutta kyllä mä itse mietin sitä, kun eletään semmoista aikaa, kun eletään samanmielisyyden vaade on aika voimakas yhteiskunnassa tällä hetkellä, että minkälaisia vastaavan kaltaisia prosesseja tässä ajassa mahdollisesti on käynnissä, kun ikävä kyllä tämä pakolaisuuden teema ei tunnu vanhenevan.
2: Nyt tavataan ukrainalainen kirjailija Sofia Andruhovic, ja sä oot, Riko, tavannut hänet ihan oikeastikin. Teitä yhdistää karjalaisuus.
0: Mä tapasin Sofian Helsingin kirjamessujen yhteydessä ja kävi ilmi, että hänen isoäitinsä on alkujaan karjalankielinen sieltä Tverin Karjalan suunnalta.
2: Ja yksi tällainen tarina, jossa kieli on jäänyt jonnekin.
0: Ikävä kyllä näin.
2: Sofia Andruhovicin romaani Amadoka kuvaa Ukrainan historiaa 100 vuoden ajalta. Suomessa kirja julkaistaan 3 osassa Riku Toivolan kääntämänä. Ensimmäisen osan päähenkilö on Romana, jonka intohimona on Ukrainan menneisyys.
3: Romana – це героїня мого роману.
2: Yksi romaani Amadokan päähenkilöistä, Romana, työskentelee Kiovassa arkistossa asiakirjojen ja tunnettujen ukrainalaisten kulttuurihahmojen elämäkertojen parissa. Työ on hänen intohimonsa, kertoo Sofia Andruhovic. Paitsi että Romana on arkistoalan asiantuntija, hän on myös lahjakas tarinan kertoja.
3: Є дуже обдарованою оповідачкою.
2: Romana täyttää tunnettujen kulttuurihenkilöiden elämäkertatiedoissa olevat aukot keksimällä niihin yksityiskohtaisia tilanteita ja faktoja heidän elämästään, selostaa Andruhovic. Romana on nainen, joka on rakastunut historiaan ja herättää sen henkiin.
3: Amadoka – це назва озера, яке було описане Геродотом в одній із його історій.
2: Romaanin nimi Amadoka on myös Herodotoksen kirjoituksissa kuvatun järven nimi, kertoo Sofia Andruhovic. Kun kirjailija oli lukenut Herodotoksen kuvauksen, hän ymmärsi, että järvi on tarkka metafora siitä, mitä hän yritti romaanissa kuvata.
3: Озеро є дуже точною метафорою того, про що я намагаюся розповісти.

0: повісти в романі. Тобто вода дуже мінлива стихія, яка...
1: Sofia Andruhovic puhuu vedestä. Siitä, miten vesi muuttaa jatkuvasti muotoaan. Se voi kadota, imeytyä maahan, haihtua. Tämä tekee vedestä samankaltaisen kuin ihmisen tietoisuus ja muisti ja muistot, jotka ovat alttiita kokemuksille ja tapahtumille. Amadokan järvi on mytologinen tarina, emmekä voi tarkalleen tietää, onko sitä olemassa, Andruhovic muistuttaa. Amadokan voi löytää keskiaikaisista kartoista, siitä voi lukea Herodotokselta ja kuulla siitä yhdeltä romaanini hahmoista. Eli tavallaan järvi on olemassa, Andruhovic sanoo.
0: Pamjatanja pro podije minulogo i zokrema pro podije skladnie i tragichnie daje nam šans ne povtorjuvati tih samih pomilok, koli me ozeraemos nazad na istoriju.
1: Menneiden tapahtumien, erityisesti vaikeiden ja traagisten muistaminen, antaa mahdollisuuden olla toistamatta samoja virheitä, sanoo Sofia Andruhovic. Kun tarkastellaan historiaa ja totalitaarisia hallintoja, voi nähdä, miten ne pyrkivät kontrolloimaan siirtomaitaan kieltämällä niiltä oman historian ja manipuloimalla muistoja.
0: Людей в Україні і в інших країнах підлеглих Радянському Союзу втратили розуміння, ким вони є.
1: Sofia Andruhovic sanoo, että juuri siksi monet ihmiset Ukrainassa ja muissa Neuvostoliiton alaisissa maissa menettivät käsityksensä siitä, keitä he ovat. He menettivät voiman, jota tarvitaan itsensä säilyttämiseen ja arvokkaan elämän puolesta kamppailemiseen. Andruhovic uskoo, että muistilla on tärkeä osa, kun ajatellaan ihmisen identiteettiä.
0: Страшенно важлива частина людської ідентичності. До мене часто підходять читачі, які починають ділитися власними родинними історіями, і це люди.
1: Sofia Andruhovic kertoo, että lukijat kertovat hänelle usein perheidensä tarinoita. He ovat ihmisiä eri puolilta Ukrainaa. Kirjailija ajattelee, että kertoessaan sukunsa tarinoita vainon kohteeksi joutumisesta tai nälän hätään kuolemisesta, ihmiset täyttävät yhteistä historiaamme.
0: Я розумію, що ми постійно зараз створюємо, заповнюємо цю спільну історію.
1: Kertominen on välttämätöntä. Ei vain selviytymisen kannalta, vaan myös siksi, että olisimme olemassa myös tulevaisuudessa.
0: Продовжувати існувати в майбутньому.
1: Seuraavassa jaksossa kohdataan teurastaja ja vanginvartija. Ja kysytään, miten kehollisuus kuuluu kirjoissa. Kirjailijavieraita ovat Maria Niskavaara, Osma Aarnos ja Juuli Niemi.

0: Keinuvassa talossa etsimme kesäfiilistä rannalla. Haemme ensin tuntumaan Välimeren kohteista ja lopulta Karibialta asti. Tulee myös kysyttyä, mitä tarkoittaa yksityisyys rannalla, mitkä ovat rannan ihanteelliset mitat. Pitääkö rannan välttämättä olla hiekkaranta ja millaisia unelmia ranta voi herättää? Kesäfiilis rannalla Keinuvassa talossa maanantaina 8. kesäkuuta kello 17.35.
1: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
2: Vuoden 2006 Idiocracy eli Idioluutio-elokuvassa tyhmänläntä päähenkilö Joe Bowers joutuu vahingossa syväjäädytetyksi, ja kun Joe sitten herää 500 vuotta myöhemmin, hän huomaa olevansa Yhdysvaltojen fiksuin tyyppi. Yhdysvaltain presidenttinä toimii vapaapainija pornotähti, kaikkea hallitsee läpitunkeva mainonta sekä suuryritykset, yhteiskunta hukkuu roskavuoriin, eikä kukaan enää juo tai käytä vettä, koska energiajuomayhtiö on ostanut valtion ruokaviraston, joka antaa ravintosuositukset. Tämän takia esimerkiksi äidit syöttävät vauvoilleen maidon sijasta energiajuomaa. Lisäksi tuolla urheilu- tai energiajuomalla yritetään kastella myös viljasadot. Huonolla menestyksellä totta kai. No nyt 20 vuotta Idioluution julkaisun jälkeen elokuva on jälleen pinnalla, ja siihen viitataan usein, kun puhutaan nykymenosta. Leffan tekijät ovat itsekin sanoneet, että ainoa asia, missä he menivät vikaan, on aikaskaala, että etenkin Amerikassa ollaan jo lähellä Idioluution maailmaa. Tervehdys psykologian professori ja älykkyystutkija Markus Jokela Helsingin yliopistosta.
3: Terve.
2: Sanoit, että sinulle kyseinen satiiri on erittäinkin tuttu.
3: Kyllä, mä muistan tuostakin kohtauksesta sen, että siinä on siinä energiajuomisen sanoa, että siinä on elektrolyyttejä. Perustelee sillä sitä, että siksi sitä pitää laittaa lehmille ja vauvoille ja ties kenelle. Että se on, ne vaan toistaa. It's got electrolytes.
2: Kyllä. Mikä on älykkyystutkijan ylipäätään arvio leffasta ja ehkä mikä tärkeintä, onko sen ennustama tulevaisuus, Idioluutio tulevaisuus toteutumassa?
3: No ainakaan sanotaan näin, että ainakaan päinvastaiseen suuntaanhan me nyt ei suinkaan olla oltu menossa. Että jos katsoo sanotaan 1940-50-luvun julkisia keskusteluja tai politiikkaa tai kulttuuria tai moni esimerkiksi taiteen muotoja, musiikin monimuotoisuutta tai sen tyyppisiä, me tosi monessa asiassahan me ollaan kulttuurisesti siirrytty aika paljon yksinkertaisempaan, kognitiivisesti yksinkertaisempaan tyyliin. Eli jos katsoo kirjallisuuden varaston kuihtumista ja ilmaisumuotojen monimuotoisuuden kuihtumista, niin siinä ollaan siirrytty hyvin paljon tämmöiseen selkokielisempään suuntaan ja muuten.
2: Eli kulttuuri on mielestäsi ainakin tyhmentynyt, mutta miten ihan sitten ihmiskunta?
3: Aivan, eli silloin tosiaan on hyvä erottaa nämä tasot, vaikka ne tasot tietenkin on yhteydessä toisiinsa, niin että millä nopeudella milläkin tasolla liikutaan tai minkä tyyppisistä prosesseista on kyse. Eli kulttuurinen selvästi liikkuu siihen suuntaan, että jos mentäisiin 70 vuotta taaksepäin ja näytettäisiin sen aikaisille älymystön tai politiikan edustajille tai taiteen edustajille nykypäivän. Mä luulen, että ne olisi aika ihmeessä, että okei, että tällä tavalla kun tämä maailma pyöri nykyään.
2: Eli ennen duunarikin oli sivistynyt ja lukenut Dostojevskinsä.
3: Niin onhan. Ne monta kertaa kun lukee ammattikirjallisuuttakin itse, niin tuntuu siltä, että kaikki 1900-luvun alkupuolella kirjoittavat oletti ihan luonnostaan, että jokainen lukija tuntee vaikka kreikan mytologian ja erilaiset ranskankieliset viittaukset ja latinankieliset sitaatiot ja muut. Ja nykypäivänä tällaista sivistystä tietenkään meillä ei keskimäärin ihmisillä ole. Sitten on tietenkin se psykologinen taso, mistä on puhuttu älykkyyden laskun ilmentymänä tai sitten myös vähän siihen liittyen koulumenestyksen tai siis eli esimerkiksi näissä PISA-tuloksissa menestymisen laskuna, koulutulosten laskuna. Se on toinen taso ja sitten se, että missä määrin nämä on yhteydessä toisiinsa, se on semmoinen kysymys, jota ollaan sitten palloteltu ja koitettu vähän tarkastella eri näkökulmista.
2: No tässä Idioluutio-elokuvassa ihmiskunnan tyhmeneminen selitetään ihan geneettisellä rappeutumisella, sillä että kun fiksut ja koulutetut ihmiset ei hanki lapsia, niin lainausmerkeissä se toinen puoli amerikkalaisista kyllä sitten sikiää, ja näin ollen heidän jälkeläisensä täyttävät maan. Mutta älykkyystutkija Markus Jokela, Ihan meidän tosi maailmassa on nyt 2000-luvulla käynyt niin, että ihmisten älykkyys on tutkitusti kääntynyt laskuun, kun siis tätä ennen viime vuosisadalla älykkyysosan määrä kasvoi pitkään vuosikymmenestä toiseen. Miksi me tyhmenemme?
3: Se on edelleen arvotus. Useimmissa länsimaissa, kehittyneissä länsimaissa, ollaan tosiaan saavutettu älykkyyden huippu noin vuonna 1995 suurin piirtein siinä paikkeilla, vähän ennen 2000-luvun taitetta. Näyttää siltä, että siinä älykkyys on lähtenyt heikkenemään. Tämä on raportoitu useissa eri maissa, lapsilla, nuorilla aikuisilla erityisesti. Tämän Idiocracy-elokuvan ajatus siitä, että se selittyisi geneettisillä tekijöillä, se on teoreettisesti mahdollinen, mutta käytännössä se ei näyttäisi olevan kovinkaan todennäköinen selitys. Esimerkiksi yhdessä islantilaistutkimuksessa kyllä havaittiin, että koulutukseen liittyvät geenit olisi harvenemassa niin kuin syntyvyyserojen myötä, mutta se tahti, millä se tuottaisi väestöön älykkyyden laskua, olisi 0,3 älykkyysosamääräpistettä 10 vuodessa, eli 100 vuodessakin se olisi 3 pistettä, 500 vuodessa se olisi sitten 15 pistettä. Eli periaatteessa voisi ajatella, että kyllä se nyt jollain tavalla näkyisi tämän Idiocracy-elokuvan mukaisesti, mutta ei ihan niin ehkä tyrmäävästi kuin mitä siinä elokuvassa havaitaan.
2: Itselle se näkyvin asia ihan henkilökohtaisestikin on, mikä vaikuttaa moniin kognitiivisiin kykyihin, on keskittymiskyvyn rapautuminen, joka tulee tästä sirpaleisesta tietotulvasta. Englannin kielessä käytetään esimerkiksi termejä doomscrollaus ja brain rot, eli aivojen mädäntyminen, kun illat pitkät vaan puhelin kourassa selataan lyhyitä somevideoita sen sijaan, että luettaisiin vaikka kirjaa.
3: Tämä on tällä hetkellä yksi todennäköisimpiä selityksiä, ei missään tapauksessa vielä millään tavalla ole todennettu tai osoitettu selitys, mutta se, että eri tavoin ympäristö, sosiaalinen ympäristö, koulut, ammatit, vapaa-aika ei ehkä enää haasta samalla tavalla kognitiivisia kykyjä, kognitiivisten taitojen kehitystä kuin mitä ne aikaisemmin on ehkä haastanut. Esimerkiksi siinä muodossa, että vaikkapa nuorten kirjat, lasten kirjat, niin ei ne kielelliseltä vaativuudeltaan ole lähelläkään sitä, mitä ne on aikaisemmin ollut. Mä monta kertaa vertaan vaikkapa Astrid Lindgrenin kirjoihin tai sanotaan Kaislikossa suhisee, missä ensimmäinen 50 sivua kuvataan vain hyvin yksityiskohtaisesti ja erittäin kielellisesti rikkaasti sitä, kun kaverukset menee, ketä siinä on, onko siinä Rubikonna vai ketä siinä on mukana, menee piknikillä. Ja ensimmäinen 50 sivua melkein on sitä, että ne kerää siinä pikniktavaroita ja menee joelle. Ja samoin sanotaan numeerinen kyvykkyys, matematiikka, tämän tyyppiset kognition eri osa-alueet, muisti ja muut tekijät, mitkä liittyy kognitiiviseen kehitykseen, niin ehkä niitä ei tule haastetuksena samalla tavalla. Koulussakaan välttämättä nyt ei vaadita sitä, että opiskeltaisiin ulkoa asioita tai pitäisi pystyä kauhean sinnikkäästi ratkaisee joku ongelma, vaan ollaan silleen, että no, ettei sitä nyt, kaikki voi tehdä sitten kotona ja vähän vapaamuotoisesti, ja se on tärkeintä, että yrittää, ja ei ehkä jotenkin, mä tiedän, että tämä kuulostaa ehkä vähän julmemmalta kuin mitä sen kuuluisi kuulostaa, mutta että ehkä päästään tietyllä tapaa vähän helpommalla kuin mitä aikaisemmin oltaisiin päästetty.
2: Psykologian professori Markus Jokela meinasikin juuri kysyä, että onko suomalainen ennen niin arvostettu esimerkiksi peruskoulu mennyt ihan lepsuksi, koska mainitsit itsekin jo tuossa aiemmin, että meillä on PISA-tulokset romahtanut Suomessa ja ylipäätään oppimistulokset on heikentynyt valtaosassa OECD-maita. Jotainhan koulussa on tapahtunut ja voisi helposti vetää yhtäläisyysmerkit sitten myös tähän, että älykkyystestien tulosten keskiarvo laskee, eli tyhmyys lisääntyy.
3: Kyllähän se nyt jossain vaiheessa täytyy jo myöntää, että kovinkaan tämmöisestä ruususesta kuvasta meidän koulujärjestelmästä ei voida enää puhua, jos oppimistulokset on laskenut kuin lehmähäntä jo 20 vuoden ajan, joten kai siinä nyt jonkunnäköistä korjausliikettä pitäisi tehdä siinä, että miten näitä tuloksia tulkitaan tai millä niitä selitetään. Yksinomaanhan tietenkään ei ole koulun ja koulujärjestelmä, mutta ne varmasti on yhteydessä toisiinsa se, että millä tavalla PISA-tulokset ja vastaavat oppimistulokset on heikentynyt ja kognitiivinen kyvykkyys on heikentynyt. PISA-tulokset mittaa osittain myös älykkyysosamäärää tai yleisälykkyyttä. Ja ehkä sitä voisi vähän verrata siihen tilanteeseen, että samanlaiseen kehityssuuntaan kuin mikä vaikka fyysisen kunnon suhteen on tapahtunut. Me tiedetään, että ihmisten fyysinen kunto on heikentynyt. Joka vuosi raportoidaan se, että taas armeijan alokkaat juoksee lyhyemmän matkaa Cooperissa kuin mitä viime vuonna. Ja tämä on ollut monta kymmentä vuotta jo samansuuntainen kehitys. Ja siinähän ei varmasti taustalla ole mitään semmoista, että ihmisten jotenkin fysiologia tai biologia olisi sinänsä heikentynyt. Sen, että Cooperin testin tulokset on heikompia. Luultavasti tässä erityisesti oppimistulosten kohdalla ja varmaan siinä älykkyysosamääränkin heikkenemisessä on enemmän kyse siitä, että millä tavalla sitä jotenkin sellaista kognitiivista potentiaalia, mikä siellä ihmisillä olisi kyllä siellä taustalla aivoissa. Aivot ei sinänsä varmastikaan biologisesti millään tavalla ehtinyt rappeutua tässä muutaman kymmenen vuoden aikana mistään syystä, niin sitä ei ehkä vaan sitä kognitiivista potentiaalia ei saada jotenkin jalkautettua siihen niin kuin kognitiiviseksi taidoiksi ja kyvyiksi, eli kielelliseksi kyvyksi, numeeriseksi kyvyksi, visuospatialliseksi kyvyksi, muistiksi ja sen tyyppiseksi, koska niitä ei ehkä tule sitten ympäristö ei haasta ja harjoita niitä samalla tapaa.
2: Usein sanotaan, että tai tehdään tällainen vertaus, että aivot on vähän niin kuin hauislihas, että sitäkin pitää jumpata, aivoja pitää jumpata ja treenata, jotta pysyy kunnossa.
3: Kyllä. Siinä on se tekee hyvää, että niitä haastaa ja oppii erilaisia ratkaisutapoja ja ennakoimaan ja pystyy pitämään mielessä useita eri asioita. Ja mulle tuli itse asiassa mieleen tässä tänne tullessa semmoinen arkipäivän kognitiiviseen haastavuuteen liittyvä seikka kuin navigointi, autolla navigointi. Että nykyään kaiken voi ulkoistaa sille navigaattorille. Laitat Google Mapsia, että no, mä oon nyt ajamassa jonnekin Hämeenlinnaan ja miten sinne nyt sitten pääsee. Ja mietin, millaista se on ollut silloin, kun ei ollut navigaattoria. Täytyy olla tiekartta ja auta armias, kun ajaa väärästä liittymästä jonnekin. Ja sitten on, missä me nyt ollaan. Ja sitten otetaan tiekartta esiin. Ja sehän on ihan valtava kognitiivinen haaste, joka me ollaan täysin unohdettu. Se on katoavaa kulttuuriperinnettä, että ajaa harhaan ja joutuu Kyllä. sitten siellä olen tien poskessa ihmettelemässä, miten ihmeisen päästään tämä takaisin sille tielle, mistä me tultiin.
2: Ai, että tässä tuli mieleen jopa tällainen jostain kuultu kommentti, että nykynuoriso, ainahan tietysti nuorisoa on kautta historian parjattu, mutta ei osaa esimerkiksi enää lukea viisarikelloa, ei ymmärrä sitä, koska kaikki näytöt on digitaalisia. Nyt jälleen palattiin teknologiaan. Psykologiaprofessori, älykkyystutkija Markus Jokela, millaisena näet AI:n vaikutuksen meidän älykkyyteen?
3: No varmasti sillä tulee olemaan hyvin, vähän tylsä vastaus, mutta tulee olemaan hyvin erityyppisiä vaikutuksia riippuen siitä käyttötavasta. Todennäköisesti hän tulee käymään niin, että aika monet tulee ulkoistaneeksi erilaisia ongelmia ja vaikeita päätöksiä ja laskutehtäviä ja ties mitä päättelytehtäviä.
2: On jo sanottu, että tekoäly vähentäisi meidän kykyä ajatella.
3: Niin, siinä ehkä just tämä miten mä sen ehkä ajattelen tutkijan näkökulmasta, on nimenomaan tällaisena ikään kuin sen ajattelun ulkoistamisella. Ja sitähän me ollaan tehty, ulkoistettuhan me ollaan, sitä on tehty jo ikään kuin kirjoitustaidosta lähtien, että no ei enää tarvinnut muistaa kaikkia, tehdä lauluja ja rytmejä, jolla muistetaan kansanperinnettä, vaan kirjoittaa ylös ja nyt sitä ei tarvitse enää muistaa ja pitää mielessä. Niin tämmöinen ulkoistaminen, sitten teknologia on tullut ulkoistamisen ikään kuin airueeksi, erityisesti nyt tekoäly sit, kun pystyy ulkoistamaan ihan mitä vaan, että on joku ihmissuhdeongelma tai töissä joku haastava juttu tai pitäisi perehtyä johonkin tai osata ratkaista joku yhtälö tai suunnitella joku mitä ikinä matka tai muuta, niin no, tekoäly ratkaisee sen ja itse ei tarvitse sitten ikään kuin sen ääressä hikoilla, niin tämän tyyppinen käyttötapa varmasti tulee heikentämään niitä ei sinänsä älykkyyttä tai kognitiivista tavallaan taustalla olevaa jonkunnäköistä biologista prosessointikapasiteettia, mutta niitä kognitiivisia taitoja ja kykyjä, joita ihmiset sitten arkipäivässään muuten tulisi käyttäneeksi. Ja se mikä puoli sitten hyvä puoli tietenkin tekoälyllä on se, että se mahdollistaa myös aivan valtavan potentiaalin jonkunnäköisenä tämmöisenä tikkaina uuden tiedon äärelle sen kautta, että jos sitä käyttääkin semmoisena keskusteluapurina, joka pystyy, jonka kanssa pystyy sparraamaan jotain ajatuksia ja on joku haastava kysymys, sanoo, että no selitä tämä mulle nyt, miksi tämä menee tällä tavalla. Sehän on, se on väsymätön apuri erilaisten matemaattisten kysymysten tai käsitteellisten kysymysten, filosofisten kysymysten äärellä. Monet opettajat, ei opettajilla ole aikaa tai professoreilla ole aikaa tai avustajilla ja muilla on aikaa, tai jos on kiinnostunut omasta terveydestä, niin lääkärillä on rajallinen aika käydä sitä asiaa läpi. Tekoäly on rajaton määrä, kunhan niitä datakeskuksia ja sähköä vaan saadaan tarpeeksi, niin pystyy ammentamaan sitä tietoa ja käymään läpi. Ja tällä tavallahan käytettynä niin tekoäly pystyy vaan ikään kuin moninkertaistamaan sitä kognitiivista potentiaalia, mitä ihmisillä on. Että jos ihmisiä pystyy ohjaamaan tämän tyyppisen käyttötyyliin ja tapaan, niin sen hyödyt saattaa jopa ylittää sen haitat.
2: Markus Jokela, tekoälystä tulee mieleen toinenkin dystooppinen elokuva, Wall-E-animaatio. Siinä tulevaisuudessa hölmöt ja pullukat ihmiset vain löhöää leijuvissa nojatuoleissa ruutuja tuijottaen samalla, kun robotit hoitaa kaiken. Ja tuossa, mistä lähdettiin liikkeelle ideoluutioelokuvassakaan, niin siinä kukaan ei esimerkiksi osannut enää korjata tai huoltaa teknologiaa. Teknologia oli mennyt niin pitkälle, että se periaatteessa jotenkuten hoitaa itse itsensä ja meistä tulee vaan tyhmiä, jotka nautimme niistä hedelmistä.
3: Niin, tällaisia pelkokuviahan ollaan maalattu jo 1900-luvun alkupuolelta taloustieteilijät oli teknologian kehittymisen kohdalla lähinnä eniten huolissaan siitä, että mitä ihmiset tulee tekemään kaikilla sillä vapaa-ajalla, joka niille jää sitten, kun höyrykoneet ja tehtaat ja muut pystyy sitten tuottamaan asioita ihan uudella tahdilla kuin mitä ennen.
2: Sehän on aivan painajaismaista.
3: Näin ei näköjään kuitenkaan käynyt. Ei ole käynyt niin, että ihmisillä olisi lähinnä vaan vapaa-aikaa. Työt on jatkunut kaikilla jossain muodossaan. Eli se, että mihin missä muodossa

0: sen ajan saa käytetty.
1: Puhutaan lopuksi sitten yleisesti älykkyydestä ja yleisälykkyydestä. Vanhan sanonnan mukaan tasan ei käy älyn lahjat. Pitääkö tämä paikkansa? Onko älykkyys vähän niin kuin kengän koko, että toisilla se vain yksinkertaisesti on suurempi, toisilla pienempi, eikä sille mitään voi, millaisella kauhalla tai pikkuruisella lusiikalla sitä älliä on annettu?
0: Kyllä meilläkin kansanperinteessä on hölmällä väki ja viisas Matti, joka tulee aina hölmällä väkeä neuvomaan, että ei sitä nyt sitä valoa saa kannettua sinne säkillä sinne pirttiin ja niin edespäin, että kyllä, niin kuin monet muut yksilölliset ominaisuudet, niin älykkyyden suhteen havaitaan yksilöllisiä eroja, yksilöt eroaa älykkyydeltään keskenään ja ne on suhteellisen pysyviä. Lapsuudesta pystyy jo 7-vuotiaan älykkyydestä pystyy ennustamaan aika hyvin 60 ikävuoteen asti, että siinä ei, kun yksilölliset erot säilyy kutakuinkin samoina, ei tietenkään täysin samoina, mutta suurin piirtein kuitenkin. Ja, että siinä on ehkä vähän sellainen jonkunnäköinen kaksoistandardi, että mä uskoisin, että kyllä ihmiset tunnistaa ja myöntää älykkyyserojen olemassaolon, mutta ehkä niistä kuitenkin ajatellaan, että on vähän sopimatonta kuitenkaan sitten tuoda niitä esiin kauheasti. Ainakaan rummuttaa niitä sen enempää.
1: No, siis olen huomannut, kun olen joskus omissa ohjelmissani kertonut, että yleisälykkyys, älykkyysosan määrä, se nyt vaan on sellainen juttu, että kun se on korkea, niin on mitä luultavimmin hyvä tai lahjakas monissa asioissa, matemaattisesti, kielellisesti, kaikessa. Ja sitten taas tämä tuntuu närkästyttävän ihmisiä. Moni haluaisi uskoa tähän psykologi Gardnerin 1980-luvulla lanseeraamaan moniälykkyysteoriaan, että on monenlaista sitten älykkyyttä, että vaikka on vähän tyhmällänsä näin, niin sitten voi ollakin erittäin fiksu jollain toisella tapaa. Mutta tämä Gardnerin moniälykkyysteoria taitaa olla kumottu jo moneen kertaan. Se on vaan kovin lohdullinen ihmisille.
0: On, joo. Älykkyyteen tulee liittyneeksi jollain tapaa, monta kertaa ihmiset sekoittaa sen siihen, että siinä arvotettaisiin ihmisiä, että ihmiset olisi jollain tavalla ihmisarvoltaan parempia tai huonompia tai muuta, ja siitähän ei missään tapauksessa ole kyse. Ja täytyy tietenkin muistuttaa, että henkilön älykkyyshän ei suurimmalti osan ole henkilön itse mitenkään saavuttamaa. Vähän samalla tavalla kuin jos on todella kaunis, tai ei ollenkaan kaunis, tai on todella pitkä, niin ei se ole se henkilön ansiota oikeastaan käytännössä katsoa mitenkään. Se henkilö nyt on suurelta osin sattunut syntymään sen tyyppisillä ominaisuuksilla, ja se henkilö ei voi tietyllä tavalla ottaa kauheasti kunniaa siitä, että hoksottimet toimii vaan tosi nopeasti, ja onneksi olkoon, se varmasti edesauttaa monessa asiassa, mutta se ei ole henkilön tietyllä tapaa niin kuin moraalisesti ajateltu, niin jotenkin henkilön oma.
1: Se on vähän sama kuin, että jos voittaa lotossa 7 oikein, niin ei sitä ole omia ansioita.
0: Ei, se tuli ihan sattumalta se tulos. Eli monta kertaa itse asiassa tässä yhteydessä puhutaankin tällaista niin kuin geneettisestä lotosta. Että kirjoitettiin, on yksi kirja julkaistiin tuossa just pari vuotta sitten Genetic Lottery nimellä. Howard Gardnerin ajatukset, niiden hyvä ajatus siinä ehkä oli juuri tämä, että koetaan laajentaa sitä kykykirjoa, jota arvioidaan, että ei nyt keskitytä vaan kognitiiviseen kyvykkyyteen, vaan otetaan huomioon musikaalisuutta ja liikunnallisuutta ja sosiaalisuutta ja kaikkea muuta. No totta kai ihmiset eroavat niidenkin suhteen, että ei nyt jokaisella ole heleä lauluääni tai jokainen nyt ei osaa kärrynpyörää tai muuta. Ja
1: mutta jos on korkea älykkyysosan määrä, niin hän mitä luultavimmin oppii esimerkiksi helpommin vaikkapa musikaalisesti soittamaan kitaraa.
0: Kyllä, näin päin
1: se juuri. Kun hidas älyisempi
0: kyllä,
1: kaveri.
0: Juuri näin päin se menee, että siinä määrin, kun sellaisia yhteyksiä on. Ja sellainen ajatus, että automaattisesti jokaisella henkilöllä olisi jotain vahvuuksia, niin se on, totta kai se on kaunis ja hyvä ajatus, mutta kyllähän se nyt jo ihan tilastollisesti voi todeta, ja tämä on kiistatonta, että puolet ihmisistä on aina keskiarvon alapuolella. Että
1: kaikki sijoitutaan Gaussin käyrälle johonkin kohtaan.
0: Näin juuri.
1: Psykologian professori ja älykkyystutkija Markus Jokela Helsingin yliopistosta. Ennen kuin päästän sinut ulos studiosta, niin heitän hieman humoristisesti loppukysymyksenä. Kuinka älykäs olet? Vai kärsitkö huijarisyndroomasta tai kenties Dunning-Kruger-efektistä, eli ylivertaisuusvinoomasta, jolloin ihminen arvioi omat kykynsä paljon todellisuutta paremmiksi ja suuremmiksi?
0: Mä en ole koskaan tehnyt älykkyystestiä tai käynyt Mensan testeistä tai muissa vähän semmoisesta ammatillisesta neutraalisuudesta sen ohjaamana, että ajattelin, että jos

0: saa saisi erittäin hyvät pisteet, niin sitten se tulisi vähän liioitelleeksi aina sen älykkyyden merkitystä. Jos
1: mutta
0: huono,
1: nyt voi elää sitten.
0: Heikentäisi, aina vähän vähättelisi, ei se ole niin tärkeä, kun minäkin sain 95 pistettä, niin ei se nyt oikeastaan.
1: Mutta nyt voi elää tässä ylivertaisuusvinoomassa. Eikö tämähän koskettaa isoa osaa ihmisiä, että yliarvioidaan omat kyvyt, eli ihmiset arvioivat myös omaa älykkyytensä monta pistettä kyllä, suuremmaksi kyllä. kuin mitä todellisuudessa.
0: Yhdessä tutkimuksessa puolisonkin älykkyysosa arvioitiin 15 pistettä korkeammalle kuin mitä se todellisuudessa oli. Että
1: ja kyllä, omien lasten tietenkin, joo, nehän on fiksumpi kaikki, kuin kaikkien muiden kaikki.
0: No ehkä tässä sen verran näkyy oma ammattitietämys, että osaa ainakin jonkun verran suojautua tällaisilta vinoomilta. Ja kyllä mä nyt pystyn tunnistamaan, että varmasti oma kognitiivinen kyvykkyys on keskiverto yläpuolella, mutta en nyt missään tapauksessa kuvittele, että olisin mitenkään.
1: Et verta itseäsi Isaac Newtoniin.
0: Enkä edes Charles Darwiniin.
1: Okei, okay. Joo. Se miksi tämän kysymyksen näin heitin oli se, että halusin päästä vielä puhumaan tästä Dunning-Kruger-efektistä eli ylivertaisuusvinoomasta, koska se loistaa maailmassa niin kirkkaasti monessa asiassa. Tästä se klassinen esimerkki on se, että suurin osa ihmisistä pitää itseään parempina autoilijoina kuin muut, ja sehän nyt kun tiedetään, miten keskiarvot menee, niin se ei ole mitenkään mahdollista, että kaikki olisivat keskivertoa parempia.
0: Näinpä juuri, ja tämä on myös semmoinen aihe, mistä ollaan jotkut ehkä vähän konservatiivisemmat kommentaattorit vaikkapa koulutuksen, yliopistokoulutuksen laajentamisesta puhuneet, että puolet väestöstä on määritelmällisesti keskiarvon alapuolella, ja jos pyritään siihen, että sanotaan, että korkeakoulutus yleistetään 40-50-60% väestöstä, niin ehkä se nyt ainakaan sanotaan kognitiivinen vaativuus voi olla sitä samaa luokkaa kuin mitä se olisi ollut silloin, jos se sinne haettaisiin se 10% tai 20%, että kyllä siinä sitten joutuu ehkä vähän tekemään jonkunnäköistä korjausliikettä siinä todellisuuden pohjalla usein, kun ihmiset kuvittelee, että kaikki pystyy tai on sen keskiarvon yläpuolella sitten jollain maagisella tavalla kaikki.
1: Ja älykkyydessäkin puolet on keskiarvo alapuolella, puolet yläpuolella. Ja kuten mainittua, Gaussin käyrälle sijoitutaan kaikki. Suuri kiitos vierailusta, psykologian professori ja älykkyystutkija Markus Jokela Helsingin yliopistosta.
0: Kiitos.
2: Yle Radio 1.

0: Yhdysvaltain ja Kiinan suhdetta kuvataan usein uudeksi kylmäksi sodaksi, jossa supervallat kilpailevat vallasta. Mutta entä jos nykyhetki muistuttaakin enemmän aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa? Mitä siitä voisi ottaa opiksi?
1: Niin ehkä poliittiset päätteet ainakaan eivät näytä pystyvän oppimaan historiasta mitään. Et se on jotenkin yllättävää. Se pätee just tämmöisiin niin kuin sotien alkamisen prosesseihin ja se pätee pakotteisiin ja se pätee moneen muuhinkin asiaan.
0: Elävä historia maanantaina Yle Radio Yhdessä kello 12 uutisten jälkeen.
2: Nyt on vuorossa Romano Miritz.
3: Tervetuloa Romano Miritzin seuraan. Toukokuun loppu on ollut valmistujaisjuhlien aikaa ympäri Suomea. Ammattiin valmistuneet ovat juhlineet eri oppilaitoksissa ainakin toukokuun toiseksi viimeisenä lauantaina sekä viime viikon perjantaina. Viime lauantaina taas juhlittiin ympäri Suomea peruskoulujen lukuvuoden päättymistä sekä ylioppilaaksi valmistuneita. Toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa toteutetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen valintakokeita. Tiedot opiskelupaikoista tulevat alkukesän mittaan. Tänään myös Romano Miritz tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen. Tapaamme kaksi nuoriso- ja yhteisöohjaajiksi opiskelevaa eteläpohjalaista, joista molemmat opiskelevat Etelä-Pohjanmaan opistossa Kauhajoen kampuksella. Larissa Koivisto on kauhajokelainen, Kyösti Koivisto kurikkalainen opiskelija. Molemmat ovat lopettelemassa ensimmäistä opintovuottaan ja tällä hetkellä meneillään ovat työssäoppimisjaksot. Tapasimme kauhajokelaisen huoltoaseman kahvilassa komeana alkukesän iltana.
4: Meistä tulee nuoriso- ja yhteisöohjaaja, jotka työskentelee kaikenikäisten kanssa suurimmaksi osaksi nuorison.
3: Kun sanoitkin tosiaan, että tuo nuorisopuoli on siinä ikään kuin painottuneena, aikaisemmin tämä nimike taisi ollakin nuoriso-ohjaaja. Miten se koulutus on muuttunut? Mitä tuo käytännössä tuo yhteisöpuoli siihen tuo lisää?
5: No silloin myös tehdään niin kuin vanhempien kanssa yhteistyötä, että silloin se ei keskity pelkästään vaan nuoriin kautta lapsiin, vaan myös siellä on myös aikuisia, joiden kanssa niin kuin tehdään hommia. Se on tullut sellaista lisää siihen, että ennemmin se on varmaan painottunut enemmän justiin nuoriin kautta lapsiin.
3: No tuossa tuo sana yhteisö on mukana tuossa nimikkeessä, niin minkälaisia erilaisia yhteisöjä siinä sitten voidaan ohjata, missä kaikkialla ohjaajan työtä tehdään, siis noin tarkemmin vielä.
4: Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, alakoulussa, yläkoulussa, nuorisotaloilla, erilaisissa toimintakeskuksissa tai kuntouttavissa tiloissa, vanhusten talolla.
3: Ja sitten se itse ohjaaminen, niin mitä sitten nyt siinä sitten käytännössä ohjaatte? Mitä se ohjaaminen itsessään sisältää?
5: No ensinnäkin sitä harjoitellaan koulussa, sitä ohjaamista, että niin kuin oman ryhmän kanssa niin kuin järjestetään toisillemme erilaisia hommia, mitä sitten vedetään luokaneessa ja sitä kautta niin kuin lähdetään opettelemaan sitä. Ja sitten meillä on myös järjestetty sellainen, oliko se nyt Disney-disko noille nuorimmille ja sitten vedettiin se ja erilaisia tapahtumia ja Kauhajoen kampuksella on ihan hyviä yhteyksiä, että pääsee niinku tekemään kyllä paljon hommia.
4: Ohjaaminen meinaa mun mielestä sitä, että kohdataan niitä lapsia, neuvotaan ihan minkä ikäisiä tahansa. Ohjeistetaan niinku toiminnassa, missä sitten ikinä ollaankaan töissä.
3: Aivan, eli se eroaa ehkä siinä mielessä, kun itsekin tuossa mietin, että mitä se ohjaaminen voisi olla, niin aika monelle suomalaisille opettaminen on jotenkin selkeä asia, että kun meillä kaikilla on kokemus koulusta ja siitä, että ollaan oppilaina, niin se opettajan rooli on tuttu, mutta ohjaajan työ on ehkä vähän sellainen, se ei hahmotu niin selkeästi. Eli se on tosiaan niin kuin sitä yhteistyötä, neuvomista ja tämmöistä. Mitä kaikkea se voisi olla, jos nyt otetaan esimerkiksi vaikka se alakoulu, niin mitä kaikkea ohjaaja siinä käytännössä sitten tekee?
4: Ohjaaja on siellä alakoulussa lasten tukena, se auttaa niitä. Ja yhteistyötä opettajien kanssa, että se kohtaa enemmän niitä lapsia, kun opettajat sitten opettaa niitä. On välitunnilla lasten kanssa mukana, järjestää toimintoja lapsille. On enemmän niitä lasten kanssa kontaktissa.
3: No entäpä sitten, kun mainitsitte tuon, että myös esimerkiksi vanhusten palvelutalossa voi olla, tai että yhteisohjaaja voi työskennellä vaikkapa vanhusten palvelutalossa, niin mitä se ohjaaminen siellä voisi olla?
4: Siellä se on suurimmaksi osaksi sitten sitä, että järjestää niille vanhuksille esim. Virkistävää toimintaa, ohjataan niitä niissä arjen tilanteissa, ruokailuissa, ihan missä vaan.
3: No mitä se virkistävä toiminta vaikkapa nyt vanhuksille voisi olla?
4: Se voi olla, että muistellaan menneitä, leivotaan, tehdään semmoisia perusasioita, mitä ehkä niillä hoitajilla ei ole resursseja tehdä niiden vanhusten kanssa.
3: Mistä syystä te innostuitte opiskelemaan alaa?
5: No, halusin tehdä työtä niin kuin nuorten kanssa ja silleen, että on sosiaalisesti, niin kuin tykkään olla ihmisten kanssa tekemisessä, niin silloin se on luonnollista mennä sellaiseen työhönkin, missä pääsee sitten harjoittelemaan niitä sosiaalisia taitoja. Ja että tässä työssä se, että nyt näe sitä sun työn jälkeä saman tien niin kuin raksalla, mutta pitkässä juoksussa sä voit nähdä se sun oman työn jäljen ja onnistumisen.
3: Jos ajattelet itse, että minkälainen se työjälki voisi olla tai missä se voisi nähdä, niin minkälaisista asioista se voisi tulla sitten ajan saatossa esiin?
5: Esimerkiksi silläkin nuorella on voinut olla haasteita koulunkäynnin suhteen ja te olette ruvennut yhdessä perkaamaan sitä asiaa ja sä oot keksinyt sille erilaisia ratkaisuja, miten se on pystynyt käymään siellä koulussa ja saa vaikka sen päättötodistuksen käteen, niin se on se palkinto myös sille nuorelle ja myös mulle, että mä oon onnistunut jossakin asiassa.
3: Teillä on molemmilla ensimmäinen opiskeluvuosi takana. Minkälainen vuosi se on ollut?
4: Mun mielestä tosi hyvä. Ollaan saatu paljon kokemusta erilaisista asioista, ohjaamisesta, saatu sitä teoriatietoa sinne pohjalle ja käyty harjoittelujaksolla.
3: Missä te olitte harjoittelemassa?
4: Mä olin varhaiskasvatuksen esikoulussa.
5: Mä oon ollut nuorisotalo Kurnolla Kurikassa ja tällä hetkellä on työssä harjoittelu käynnissä ja Lasjärven Pilholassa, eli nuorisotalo sekin.
3: Mikä oli vuodessa ehkä jotain, oliko jotain yllättävää, mikä tuli ensimmäisen opiskeluvuoden aikana?
5: No ehkä se, että se ei ole pelkkää teoriaa, että se on oikeasti tosi paljon sitä, että tehdään niitä asioita. Että se ei ole vaan, että sä kuuntelet ja istut, vaan sut päästetään tekemään niitä asioita, sua opetetaan, sun annetaan niin kuin tehdä oikeasti niitä pieniä mokia. Ja sitten se, että tosi niin kuin hyvä ryhmähenki meillä, että se niin kuin yllättää aika suuresti.
3: Minkä kokoinen ryhmä teillä on opiskelijoita?
5: Mitäköhän meitä olisi? Joku se, niin varmaan 10-15 on lähinnä totuutta.
3: Niin kuin tässä nyt tuli esiin jo, niin nuoriso- ja yhteisohjaajan työnkuva voi olla hyvin monenlainen. Minkälaiselle työalalle te haluaisitte suuntautua? Vaikka Larissa Koivisto ensin.
4: Itse olen ajatellut varhaiskasvatusta tai lastensuojelua sitten myöhemmin. Ne on itselle läheisiä ja haluan työllistyä niissä.
3: Entä Kyösti Koivisto?
5: Nuorisotaloilla ja sitten lastensuojelun parissa jossain vaiheessa.
3: Miksi juuri tuonne lasten ja nuorten ja ehkä sinne lastensuojelun pariin?
4: Tuntuu siltä, että niinku niitä lapsia pystyy ennaltaehkäistä sitä, mitä niille voi tulla niinku tulevaisuudessa. Ja se, että pystyy ennaltaehkäistä niitä haavoja, pystyy auttamaan ja kasvattamaan niitä lapsia siinä, että jos niillä on jotakin ongelmia koulunkäynnissä, perheessä, että sä pystyt olla oikeasti tukena ja olla niiden lasten kanssa se turvallinen aikuinen.
5: Pitkälti samat mielipiteet, niin kuin tuossa tuli justiin sanottua, ja sitten se, että on voi olla just siinä rakastava aikuinen sille nuorelle, mikä sillä ei ole ehkä aina ollut, niin antaa sitä rakkautta.
3: Näin siis kertovat Kyösti Koivisto Kurikasta sekä kauhajokelainen Larissa Koivisto. Minkälainen heidän mielestään on hyvä lasten ja nuorten parissa työskentelevä nuoriso- ja yhteisohjaaja?
5: Sellainen, kellä ei ole ennakkoluuloja ollenkaan ja oikeasti välittää niistä nuorista ja aidosti haluaa niiden parasta ja panostaa siihen tekemiseen, että ei ota sitä helpointa vaihtoehtoa, vaan oikeasti ajattele, mikä sen nuoren kannalta on kaikista paras asia pitkässä juoksussa.
4: Ymmärtää.

0: Päättäväinen, sosiaalinen ja sellainen, joka pystyy laittamaan siinä työnteossa ne omat asenteet ja ennakkoluulut sivuun.
1: Mainitsit molemmat nuo ennakkoluulot ja kuinka tärkeää on se, että ne niistä ikään kuin luopuu tai ne laittaa sivuun. Minkälaisia ennakkoluuloja ajattelette, että voisi olla nuoria kohtaan, vaikkapa nyt ohjaajalla?
2: No, esimerkiksi jollakin voi olla ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan tai romaaneita kohtaan, ja se voi sitten antaa vaikuttaa siihen työntekoon, ja se ei saa olla missään nimessä sillä tavalla.
1: Mainitsitte tuon, että myös esimerkiksi romaneja kohtaan voi olla ennakkoluuloja. Teillä molemmilla itsellä on romanitausta. Mitä ajattelisitte, että mitä merkitystä sillä omalla romanitaustalla ja romanikulttuurin tuntemisella voisi olla lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä?
0: Ehkä se, että ymmärtää sen, että on erilaisia ihmisiä, se, että tulee eri taustoista ihmisiä ja sä osaat kohdata ne ihmiset samalla tavalla, että omasta kokemuksesta taustalta.
2: No, tietää sen, miltä tuntuu, kun on niitä ennakkoluuloja, niin osaa niin kuin hyvin niin kuin hypätä sen nuorin kenkiin niin sanotusti, tietää, miltä se tuntuu.
1: Kun puhuimme tuossa ennakkoluuloista, että nuoriso- ja yhteisöohjaajalla voi olla ennakkoluuloja ja ne täytyy pistää sivuun, niin entä toisinpäin? Voiko nuorilla olla ennakkoluuloja vaikkapa romanitaustaista nuoriso-ohjaajaa kohtaan?
2: Voi olla, ja kyllä se, kun sä meet uutena ohjaajana jonnekin nuorisotalolle, varsinkin romaanihenkilönä, niin kyllä sä huomaat, että siellä on pieniä ennakkoluuloja, ei tietenkään kaikilla, mutta aina löytyy se muutama. Mutta ajan kanssa, kun ne oppii sua tuntemaan, niin ne hyväksyy sut ja ne saattaa jopa alkaa kysymään siitä romaanikulttuurista enemmän, että niitä alkaa kiinnostaa enemmänkin se aihe. Ja loppujen lopuksi siitä sitten tuleekin, että ne ottaa sut sinne niin sanotusti sisälle sinne nuorisotalolle ja pääset viettämään niiden kanssa paremmin aikaa. Ja se ehkä jopa syventää sitä tekemistä niiden kanssa, kun ne tietää sitten romaanitaustasta justiin enemmän.
0: Totta kai voi olla, ja ne on hyvä näyttää, että sä oot samanlainen ohjaaja kuin ne muutkin ohjaajat siellä, jotka ei ole romanitaustaisia. Että kyllä ne ymmärtää sen aika nopeasti. Se toki riippuu siitä, että minkälaiset oletukset ja minkälaiset ajatukset niillä on taustalla, minkälaista puhetta ne on saanut kotona asiasta. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.
1: Miksi se olisi tärkeää, että nuoret oppisivat myös romanikulttuurista, ja, tai mikseivät vanhakin, vaan vanhoillakin ihmisillä voi olla ennakkoluuloja.
0: Sen takia, että ruvetaan niinku ymmärtämään sitä, että meitä on erilaisia, että jokaisessa työssä voi olla erilaisia ihmisiä. Se, että opitaan se, että myös nuorisotyössä on romanitaustaisia, eikä niin, että lähdetään sinne valtaväestöläisen ohjaajan luokse sen takia, että tulee se olo, että voiko tolle puhua samalla lailla kuin toiselle.
1: Kuinka kauan teillä on vielä opintoja jäljellä?
0: Noin vuosi, puolitoista.
1: Elämme nyt tässä tätä lukukauden päättymisten aikaa ja näin, niin siinä vaiheessa, kun valmistuu sitten aikanaan, niin mitä sen jälkeen sitten on? Onko teillä haaveita seuraavista opinnoista vai kutsuuko työelämä sitten siinä kohtaa jo?
0: Ehkä välissä haluan tehdä töitä vähän ja sitten on ajatellut sosionomikoulutusta ammattikorkeakouluun.
1: Entä Kyösti?
2: Työelämän pari sitten, kun saa paperit käteen. En ole vielä suunnitellut sen pidemmän, että lähdenkö vielä opiskelemaan vai jäänkö tekemään pelkästään töitä tai sitten näyttää se.
1: No, entäs mitäs kesän suunnitelmia teillä on? Tässä kesäkuun alkua eletään, niin mikä on parasta Suomen kesässä?
2: No, Suomen kesä on erittäin lyhyt ja kaunis, mutta aurinko paistaa, niin siitä nauttia ja kavereiden kanssa olemista.
0: Innolla odotetaan kesää, että mitä tuo tullessaan päivä kerrallaan.
1: Näin siis kertoivat tämänkertaiset vieraamme kurikkalainen Kyösti Koivisto ja kauhajokelainen Larissa Koivisto. Palaamme nuoriso-ohjaajan työn pariin vielä 2 viikon päästä, jolloin haastattelussa on kurikkalainen alalla työskentelevä Tenho Keväänranta. Kiitos seurasta, kuulemiin.

0: Allegro non troppo osaan päättyi Louis Emmanuel Jardinin jousikvartetto numero 2 F-molli. Kvartetton soitti edellä kokonaisuudessaan vuoden 1994 äänitteessä Quatuor Mosaïque eli Mosaic-kvartetti. Soittajina viulisti Terry Höbart ja Andrea Bischoff, alttoviulisti Anita Mitterer ja sellisti Christophe Coin.
1: Hilliard-yhtye laulaa äänitteessä vuodelta 1986 Thomas Tallisin neliäänisen messun kuorolle a cappella.

Agnus Dei, Jumalan karitsa, oli viimeinen osa Thomas Tallisin neliäänisestä messusta kuorolle a cappella. Messun lauloi edellä kokonaisuudessaan vuoden 1986 levytyksessä Hilliard-yhtye. Nyt Einar Englundin sävellys vuodelta 1986. Englundin sarja soolosellolle nimeltään Viimeinen saari. Selloa soittaa Kari Lindstedt, Yleisradion oma ääniteon vuodelta 1987.

Kari Lindstedt soitti Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 1987 Einar Englundin sarjan soolosellolle Viimeinen saari. Pianotaiteilija Leslie Howard soittaa. Ohjelmassa on Franz Listin sävellys 24 Grand Etude, eli 24 suurta etydiä pianolle. Äänitysvuosi on 1994.

Svein Katregrand etude, 24 suurta etydiä pianolle. Pianotaiteilija Leslie Howard soitti äänitteessä vuodelta 1994.

Nyt Wotanin jäähyväiset ja taikatuli Richard Wagnerin operasta Valkyria kolmannesta näytöksestä Le Vol du Kühnes Herrliches Kind. Laulaja on bassobaritoni George London, Hans Knappertsbusch johtaa Wienin filharmonikkoja.

Kuulimme loppukohtauksen Wotanin Jäähyväiset ja taikatulen Richard Wagnerin operasta Die Walküre, Valkyria. Leb wohl du kühnes herrliches Kind. Laulaja oli bassobaritoni George London, Wienin filharmonikkoja johti Hans Knappertsbusch. Baltimoren sinfoniaorkesteri soittaa David Zinmanin johtamana Mikhail Ippolitov Ivanovin sinfonisen sarjan orkesterille opus 10 Kaukasialaisia kuvia.

Sardarin kulkueeseen päättyi Mikhail Ippolitov Ivanovin sinfoninen sarja orkesterille opus 10 kaukasialaisia kuvia. David Zinman johti edellä Baltimoren sinfoniaorkesteria. Stuttgartin radion sinfoniaorkesteri soittaa nyt Sergiu Celibidaken johdolla Sergei Prokofjevin Skyyttalaisen sarjan opus 20.